0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2-511.
2: რეკლამა. რადიო პარტი. 2-38-68-70.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
1: რეკლამა. 2-18-68-60.

0: თავისუფლება თავის არშეკავებაში კი არ არის, არამედ საკუთარი თავისუფლობაშია. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
6: ცხელია, ვიწყებ მუშაობას თქვენთვის და მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთ დღეს გავატარებთ ერთად. და ეს კიდევ ერთი დღე გახლავთ 6 ოქტომბერი, სამშაბათი, მეგობრებო. დღეს თბილისში 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი. დღის მეორე ნახევარში იმატებს ღრუბლიანობა, მაგრამ არ არის მოსალოდნელი ნალექი წვიმის სახით ყოველ შემთხვევაში დღის განმავლობაში. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7-ადან 59 წუთზე კი 10 გრადუსი სტოლია. 6 ოქტომბრის სამშაბათის დილა იქნება ტრადიციულად მრავალფეროვანი, როგორც მუსიკალური მიმართულებით, ისე ინფორმაციული მიმართულებითაც. გვექნება ტრადიციული რუბრიკები: პრეს ტაიმი 8:15 წუთზე, დღის კალენდარი, აუცილებლად დილის პალიტრის რჩევები, შემდეგ არტ-ეფემი და რა თქმა უნდა ავტო. ეს არის ძალიან მოკლე ჩამონათვალი იმ ინფორმაციისა, რასაც გაგიზიარებთ ამ ორი საათის განმავლობაში. პარალელურად აუცილებლად დარჩებით დარწმუნებული ვარ და იქნებით მომსწრე, მომსმენი ჩვენი მუსიკალური პროგრამისა. მოკლედ, მინდა გისურვოთ წარმატებული და საინტერესო დღე. მადლობა გადაგიხადოთ ერთგულებისათვის და ახლა დაგიანონსოთ 8-ზე პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც დღეს ნინი შაურშაძე შემოგთავაზებთ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, დილამშვიდობის საპირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის განცხადებით მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ საპატიმროში მის მიმართ გაუპატიურების მუქარის. სხვა ტიპის შეურაცხყოფისა და გინების ფაქტზე ომბუდსმენს 2025 წლის 26 დეკემბერს მიმართა. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ტევ პირველს განუცხადა. იოსელიანის თქმით, მისი საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა იმავე დღეს დაიწყო. იოსელიანის მტკიცებითვე ომბუდსმენის აპარატის მიერ შემოწმდა როგორც დავითაძესთან საკანში არსებული ვითარება, ასევე შემდგომ მისი დეესკალაციის ოთახში ჩაყვანის კადრები. იოსელიანმა ხაზი გაუსვა პატიმართან გასაუბრების შინაარსაც. მისი თქმით, გიორგი დავითაძე მიუთითებდა, რომ მის მიმართ ადგილი ჰქონდა მუქარას გაუპატიურების თაობაზე, სხვა ტიპის შეურაცხყოფას, გინებას და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველის განმარტებით, რისი გადამოწმების საშუალებაც ჰქონდა გადამოწმა და გაუპატიურების ფაქტი არ დადასტურდა. აქვე დასცენს, რომ გამოძიებას თავად ვერ ჩაატარებდა და შესაბამის ორგანოს მიმართა. კადრებში არ დადასტურდა, რომ საკანში მის მიმართ ძალადობა განხორციელდა, რაც შეეხება გაუპატიურების მუქარას. მათ შორის იმ ტიპის ქმედებას, რასაც ისე ძახის გაუპატიურებას, ეს ნაწილიც დავათვალიერეთ და არ დადასტურდა, რომ ადგილი ჰქონდა რაღაცა ტიპის დანაშაულებრივ ქმედებას, აღნიშნა ომბუდსმენმა. რაც დღეს პენიტენციურ სისტემაში ხდება, საზოგადოებას კითხვის დასმის უფლებას აძლევს. ნუ დაფარებენ ხელ სავარაუდო საზარელი დანაშაულის ჩამდენც, ვინც არ უნდა იყოს ის და რა თანამდებობაც არ უნდა ეკავოს. ამის შესახებ მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი სოციალურ ქსელში წერს. ეპისკოპოსის განცხადებით 2012 წლის გამოცდილებამ ძალიან კარგად გვაჩვენა, რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, როდესაც ძალადობისა და დანაშაულის შესახებ სიმართლის ნაცვლად საზოგადოებას მხოლოდ ოფიციალურ ვერსიებს აწვდიან. პენიტენციური სამსახური უარყოფს პატიმრის თითით გაუპატიურების ფაქტს. ოჯახი და საზოგადოება კი ითხოვს ძალიან მარტივ რამეს გასაჯაროვდეს სრული ვიდეო ჩანაწერი ხმის თანხლებით, თავიდან ბოლომდე, რათა საზოგადოებამ თავად ნახოს და მოისმინოს რა მოხდა სინამდვილეში, წერს ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი. ცნობისთვის, მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისივე მტკიცებით კამერებში ყოველივე ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ საბას ხვიტარიზის განცხადებით მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში ვითარება დაძაბულია. ხვიტარიზე საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში წერს, რომ გუშინ მისავე საკანთან პატიმარის ცემეს ესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა, როგორც საბას ხვიტარიზის წერილში აღნიშნული. პატიმრების ნაწილი გადაყვანილია სხვა ციხეში, ნაწილი კი დეესკალაციის ოთახშია გადაყვანილი. პატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და 10-12 წელს უმატებენ პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. გუშინ ჩემ საკანთან პატიმარის ცემეს მესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა. გარკვეულმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო, ითხოვენ სახალხო დამცველის შესვლას ყველა მოშიმშილე პატიმართან. ჩვენი სურვილია საჯარო გახდეს ეს ამბავი და გვერდში დაგვიდგეს ხალხი, წერს საბას ხვიტარიძე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ წერილში. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კატეგორიულად უარყოფენ მსჯავრდებულ საბას ხვიტარიძის გავრცელებულ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ რუსთავის ნომერ 6 პენიტენციურ დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა. კატეგორიულად უარყოფთ მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, არანაირი ვენების გადაჭრა, შიმშილობა და ასე შემდეგ. დაწესებულებაში არის სრული სიმშვიდე, სრული სიცრუეა. მის პოსტში მოყვანილი ფაქტები აღნიშნავენ პენიტენციურ სამსახურში. თბილისი მარნეულის გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. დაღუპულია ერთი პირი, სამი კი დაშავდა. უწყების ცნობით მომხდარზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. მოსკოვის ოლქზე სხვადასხვა მიმართულებიდან დრონებით შეტევა განხორციელდა. ინფორმაციას ტელეგრამ არხები ავრცელებენ. მოსკოვის მერი სერგეი სობინიანის განცხადებით, საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოსკოვის მიმართულებით 650 უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმა მოიგერია. მერის ინფორმაციითვე ამსხვრევების ჩამოვარდნის ადგილზე გადაუდებელი დახმარების სამსახურები მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით დღეს დილით რუს ავიაციამ ვნუკოვის, დემოდედოვის, შერემეტიევოსა და ჟუკოვსკის აეროპორტებში დროებით შეზღუდვები დაწესდა.
საფრანგეთში დღეს სკოლის მოსწავლეებისა და მათი მხარდამჭერების მასშტაბური საპროტესტო აქციები იმართება. ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემის ცნობით, ორგანიზატორებმა საზოგადოებას აქციების ქვეყნის მასშტაბით გამართვისკენ მოუწოდეს იმოსწავლეების მხარდასაჭერად, რომლებიც განათლების სფეროში დაფინანსების გაზრდასა და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დემონსტრაციების დროს მოსწავლეებმა ასობით სასწავლებელი დაბლოკეს, დაშავდა სულ მცირე 190 მოსწავლე, 5000-ზე მეტი ადამიანი კი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ორშაბათს პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის მომხდარი დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა მოსწავლემ ხელი დაკარგა. ამასთან გასულ კვირას კიდევ ერთ მოსწავლეს თავში ცრემლსადენი გაზის ყუმბარა მოხვდა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მათი მოთხოვნების მოსაგვარებლად საჭირო ზომები დაანონსა. პროტესტის ერთ-ერთმა მთავარმა ორგანიზატორმა კი აღნიშნა, რომ მთავრობას არაფერი კონკრეტული არ შეუთავაზებია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 6 ოქტომბერია სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოგრუბლულობა უნალექოდ. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ქუთაისში 21 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 20 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია. ცხინვალში 19 გრადუსი და მზე, თელავში 20 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ცვალებადი მოხრუბლულობა. და ბოლოს თბილისში დღეს 6 ოქტომბერს სამშაბათს ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე, 032-2511.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარ. 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით. დღეს არის სამშაბათი, 6 ოქტომბერი. მოისმინეთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ტალღაზე FM 103. პრესტაიმი იწყება.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: ბოიკოტის შედეგი ოპოზიციისათვის. რა მოუტანა ამან ოპოზიციას? დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მიერ არჩევნების ბოიკოტის სტრატეგია ისე ვიწვევს კრიტიკას. ქართული ოცნების ოპონენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულმა ბოიკოტმა ოპოზიცია დააზიანა და საბოლოოდ მმართველი პარტიის პოზიცია გააძლიერა. ამასთან ანალიტიკოსთა ნაწილი ოპოზიციისგან ბოიკოტის საბოლოო მიზნის განმარტებას ითხოვს და მიუთითებს, რომ ამ მრჩევლისთვის დღემდე მკაფიოდ არ განუმარტავთ კონკრეტულად რა შედეგის მიღწევას ემსახურებოდა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი. ჩემი დაკვირვებით, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც ერთხელ უკვე გამოაცხადეს ხელისუფლებასთან არ ვითანამშრომლებთო, რცხვენიათ უარი თქვან ადრე გაცხადებულ პოზიციაზე და ეს მახსენებს ცნობილ ინგლისურ ანდაზას, ჭკვიანი იმით განსხვავდება სულელისგან, რომ შეუძლია შეიცვალოს პოზიცია და მოსაზრება, სულელს კი არასოდეს. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში სწორედ ამ საკითხზე საუბრობს და ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვაზე, რა მოუტანა ბოიკოტმა ოპოზიციას. მათი საერთაშორისო პარტნიორები არ უჭერენ მხარს არჩევნების ბოიკოტის იდეას, რაც არაერთხელ ითქვა, როგორც ღიად ისე რამდენადაც ვიცი დახურულ კარს მიღმა. მანამდე ეს პარტიები თუ არ აიკრძალა, არ გამოურიცხავ, რომ 2028 წლის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, შეიძლება ყველა მარა, მაგრამ ნაწილმა მაინც, ამბობს ანჯაფარიძე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილის აზრით, ოპოზიციის ბოიკოტმა საბოლოოდ ქართული ოცნება გააძლიერა, ისევ ბოიკოტის საბოლოო მიზანი კი დღემდე მკაფიოდ არავის განუმარტავს საზოგადოებისათვის. ნახოთ სხვა თემები. პაპუაშვილის სამი მოთხოვნა ბრიუსელს, რას უპასუხებს ევროკავშირი პარლამენტის თავმჯდომარეს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. ანალიტიკოსთა შეფასებით, პაპუაშვილის მოწოდებას ბრიუსელი სავარაუდოდ არ უპასუხებს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს. ჩემი აზრით, ამ მოწოდებაზე ევროკავშირს რეაგირებაც არ ექნება. უპასუხოდ დატოვებენ. საქართველოს სუვერენიტეტი არანაირად არ ილახება. მართველი პარტიის კრიტიკა არ ნიშნავს, რომ ბრიუსელი ჩვენს შიდა საქმეებში ერევა. საუბარია იმაზე, რომ რადგან საქართველო ევროპული სტანდარტებისკენ მიისწრაფვის, ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს. ეს განცხადება არის მორიგი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილი, რათა მოსახლეობა დააჯერონ თითქოს ევროკავშირი საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა და სუვერენიტეტს გვილახავს. ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკა, რაც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოწოდებაა, წარმოჩენილია ისე, თითქოს ეს იყოს სუვერენიტეტის შელახვა. ამით სურთ საზოგადოებას უჩვენონ, თითქოს ხელისუფლება ქვეყნის ღირსებასა და სუვერენიტეტს იცავს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 20%-ზე ხაზგასმის ნაცვლად ცდილობენ შექმნან ნარატივი, თითქოს ევროკავშირს საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის ოკუპაცია და დაპყრობა სურს, რაც გაცილებით უარესია. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, რუსეთში შავი ჭირია? რუსეთი პანიკის ზღვარზეა მას შემდეგ, რაც ქალაქ ირკუტსკის ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში 28 წლის თანამშრომელი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა. დაწესებულების 60 თანამშრომელი იზოლირებულია, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად. შიპილოვას სიკვდილი დაუდევრობით გატეხილმა სინჯარამ გამოიწვია, საიდანაც შესაძლოა შავი ჭირის ვირუსმა გაჟონა. მედვედევის უკრაინულ სცენარზე ვისაუბროთ სომხეთისათვის. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევმა ირანის სამთავრობო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში სომხეთთან გამწვავებულ ურთიერთობაზე ისაუბრა. და კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ კავკასიისა და კასპიის რეგიონის ქვეყნებს აქვთ სრული პოტენციალი საკუთარი ძალებით მეზობლურად და უცხოური ძალების ჩაურევლად მოაგვარონ პრობლემები. იბაჭრონ და განვითარდნენ კიდეც. მან არც ის გამორიცხა, რომ შესაძლოა სომხეთმა უკრაინის ბედი გაიზიაროს და გეოპოლიტიკური დაპირისპირების მსხვერპლად იქცეს, კურს თუ არ შეიცვლის. სერიოზული გამოცდის წინაშე არის ჩვენი ურთიერთობა სომხეთთანო, აღნიშნა მედვედევმა. სომხეთის ხელმძღვანელობამ განვითარების ვექტორის შეცვლა გადაწყვიტა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კარგს არაფერს მოიტანს. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება სომხეთს დაემართოს, არის მისი მორიგ უკრაინად ქცევა, რაც ნათლად ასახავს იმას, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. ჩვენს რეგიონულ პრობლემებს ჩვენ ვებაგვარებთ. ჩვენ კავკასიის ნაწილი ვართ და თქვენთან ერთად კასპიის რეგიონსაც მივეკუთვნებით. ჩვენ არ გვჭირდება ვინმე სხვა იმისთვის, რომ ვიმეგობრო, ვივაჭროთ, განვითარდეთ. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ეხმაურება ამ თემას რეზონანსთან ინტერვიუში და აღნიშნავს, რომ დიმიტრი მედვედევი მოგეხსენებათ ახლა კრემლის პოზიციას ახმოვანებს, ისევ როგორც ყოველთვის, და მისი ეს განცხადება კარგად არის გათვლილი. რუსეთი კარგავს გავლენას სომხეთსა და აზერბაიჯანში, როგორც ჩანს, საქართველოს განიხილავს, როგორც ერთადერთ კუნძულს, სადაც შეუძლია თავისი გავლენის ზონები გაავრცელოს და გააფართოვოს. ეს არის პირდაპირი სამხედრო მუქარა, რომ რუსეთი სომხეთს გადააქცევს უკრაინად, რაც რა თქმა უნდა აზერბაიჯანსაც ეხება. კასპიის ზღვის ხსენება სწორედ ამას გულისხმობს. ასე რომ ეს არის სამხედრო მუქარა და მედვედევი ახმოვანებს იმას, რასაც ცდილობენ, რომ არ გაახმოვანონ კრემლიდან. მედვედევი არის ყველაზე აგრესიული ქორი რუსეთის კრემლის ადმინისტრაციაში, ამბობს მაისაია რეზონანსთან. ფლაი დუბაის პილოტი ბენ გურიონის აეროპორტში თვითმფრინავის შეჯახებას გეგმავდა სავარაუდო ტერორისტული აქტის ახალი დეტალების შესახებ ხდება უკვე ცნობილი. სტატიაში კი ვკითხულობთ, ომანელი ჰამამ ალ-ჰამამი ისრაელში დაჯდომის ნებართვის მიღებას აპირებდა, რის შემდეგაც ლაინერი აეროპორტის ტერმინალისკენ უნდა მიემართა. ამის შესახებ მე-12 არხი დაკითხვის მასალებზე დაყრდნობით იუწყება. გამოძიების მონაცემებით, ალ-ჰამამი თავდასხმას რამდენიმე თვის განმავლობაში ამზადებდა. მან ივნისში ერთ-ერთი რეისის დროს აეროპორტში ინფორმაცია შეაგროვა, მანამდე თელავივის მიმართულებით რეისის შერჩევას ცდილობდა. გამომძიებლებისთვის მიცემულ ჩვენებაში მან თქვა, რომ მისი ოცნება ბენ გურიონზე მიჯახება იყო. თავდასხმის ჩაშლა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც ინდოელმა კაპიტანმა სმით მახჩარმა ძიმეჭრილობების მიუხედავად კაბინის კარი გააღო. მგზავრებმა და სხვა პილოტებმა კი შიგნით შესვლა და თავდამსხმელის შეჩერება შეძლეს. კაპიტნისა და მგზავრების მოქმედებამ ასეულობით მსხვერპლი და დიდი ტრაგედია ააცილა მსოფლიოს თავიდან. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ვიდეოზარით მადლობა გადაუხადა ინდოელ კაპიტანს გამოჩენილი გმირობისათვის და რომელიც მძიმეჭრილობების მიუხედავად ასობით ადამიანის სიცოცხლე, რომელმაც იხსნა სიცოცხლე, და ისრაელის პრემიერმაც გადაუხადა მადლობა ეკიპაჟის წევრებსა და მგზავრებს ამ თავდადებისათვის. ნეთანიაჰუმ ეს ფაქტი ისლამისტურ რადიკალიზმად შერაცხა და აღნიშნა, რომ ისრაელი მკაცრად ამოწმებს, ჰყავდა თუ არა თავდამსხმელ თანაპილოტს, თანამზრახველები ან კოორდინატორები გარედან. ესეც კვლევის საგანია, რა თქმა უნდა, და გამოძიებაც მალე მივა ამ კითხვებზე პასუხთან. სკროლები და ელექტროსკუტერები უკვე საფრთხესა და პრობლემებს ქმნიან, წერს ბიზნეს რეზონანსი. დროა ყველამ გააცნობიეროს, ეს სკროლი არ არის უბრალო სათამაშო, ის მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტია. ქალაქებში უკვე სკუტერებისა და სკროლების მომრავლებამ ყოველდღიურობას სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. ერთი მხრივ ეს ტრანსპორტი გადაადგილებას ამარტივებს, მეორე მხრივ კი საგზაო უსაფრთხოების მთავარ თავსატეხად იქცა. მცირე სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების დიდი ნაწილი წესებს საერთოდ არ იცავს, რის გამოც ავარიებისა და მძიმე შედეგების რიცხვი იმატებს. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მდგომარეობა კრიტიკულია, ამიტომაც აუცილებელია ან კაცრი შეზღუდვა დაწესდეს, ან სკროლები სრულად აიკრძალოს ისეთ ადგილებში, სადაც საავტომობილო მოძრაობაა. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა აღნიშნა, რომ სკროლების დაშვებით გაუმჯობესდა ჰაერის დაბინძურების საკითხი, მაგრამ გაუარესდა საგზაო უსაფრთხოების საკითხი. მცირეგაბარიტიანი ტრანსპორტისთვის აუცილებელია სპეციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა, რაც ჯერჯერობით სრულყოფილად არ აგვაქვს. დიდი დიღმის სწრაფი განაშენიანება დედაქალაქს დიდ პრობლემებს უქმნის. ფაქტია, რომ უბანი ქაოტურად განვითარდა, რამაც მთელ ქალაქზე იქონია უარყოფითი გავლენა. ამ უარყოფით გავლენას ყოველდღიურად გრძნობს როგორც მგზავრი, ისე მძღოლი, როგორც მსუბუქი ავტომობილის, ისე სატრანსპორტო ქალაქის ტრანსპორტის მგზავრს ვგულისხმობ. კავკასიის უნივერსიტეტის განცხადება სტუდენტების სავარაუდო მოწამვლის ან სხვა სახის მასობრივი ინტოქსიკაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ახლა გადავხედოთ ახალ თაობას. ძალიან მოკლედ, შუმოკი ციხეში გრგვინავდა ციხე, პატიმრებმა დაიწყეს შიმშილობა. სინდისის პატიმარი საბა სხვიტარიძე პატიმარმა ვენები გადაიჭრა, გუშინ ჩემს საკანთან პატიმარის ცემეს მესმოდა ჩხუბის ცემის ხმა. მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი: ნუ დააფარებენ ხელს, სავარაუდო საზარელი დანაშაულის ჩამდენთ, ვინც არ უნდა იყოს ის, რა თანამდებობაც არ უნდა ეკავოს და რომელ უწყობასაც არ უნდა წარმოადგენდეს. Თუ ეს არა ადამიანური დანაშაული ჩაიდინა, პასუხიც უნდა აგოს. გორობის დღესასწაულზე მერიის ყოფილმა თანამშრომელმა საპროტესტო აქცია გამართა. არა დისკრიმინაციას ისმოდა აქციაზე. დაკავებული პირი, რომელიც ნაცნობის ავტომობილის გასაღებსა და საფულეს ფარულად დაეუფლა. ამ საქმის დეტალები და 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მურთაზოდელავა და ლაშაბერიძე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: რეკლამა. რადიო ბარი
8: 2:38:38:60. Аверсис клиникис дроит 8 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დედის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საგნებში გადაყვანა არ ყოფილა დაკავშირებული გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვასთან. როგორც უწყება განმარტავს 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა ნომერ მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მოადგილე დავით ნიკოლაშვილის საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩარტყა. პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციითვე ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. მათი დაესკალაციის საგნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულების, ესე სხვა პირთა დაწესებულების თანამშრომლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ნათქვამია განცხადებაში. უწყება პატიმრების მიერ დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის, მათ შორის ციხის დირექტორის მოადგილისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღენების ამსახველ კადრებსაც ასაჯაროებს. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ სოფიო ხორგვანის განცხადებით, ამ ეტაპზე რამდენიმე პატიმარი შიმშილობს და ის უცნაური რიტუალი, რომელიც პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ვიდეოკამერების ჩანაწერებში არაფერია თუ არა ზეწოლა, ძამება და არა ადამიანური მოპყრობა. სოფიო ხორგვანი მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მოსანახულებლად გუშინ რუსთავის ნომერ მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდა, რომლის დატოვების შემდეგაც განაცხადა, რომ დავითაძე საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლის გაგრძელებას მტკიცედ აპირებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის რომ მისი ბრძოლა ნიშნავს სხვადანარჩენი პატიმრების უფლებებისთვის ბრძოლას. როგორც ჩანს, დაუბრუნდნენ ძველ მეთოდებს, რა რიტუალი იყო ეს თუ არა ზეწოლა, წამება და არა ადამიანური მოპყრობა, რა რიტუალი იყო ათკაციანი თავდასხმა ერთ პატიმარზე და ლოგინზე დაწვენა, რა ქვია ამას. რამდენიმე პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო, ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის რა თქმა უნდა გააგრძელონ სამართლებრივი გზებით, მაგრამ ფიზიკური ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესია, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ზალადობას არ ქონია ადგილი. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებმა მურთას ოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებით მიმართეს. უწყების ცნობით ბრალდების მხარის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებისთანავე ეცნობება საზოგადოებას. გსურს შეგახსენოთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით მურთას ოდელავა და ლაშა ბერიძე დამნაშავედ იქნენ ცნობილი წარდგენილ ბრალდებებში და სასჯელი სახედ და ზომად 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრეთ, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე პროკურატურას კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხვირკია მიმართავს. ამის შესახებ მსჯავრდებულის ადვოკატმა ბორის ყურვამ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ჯერ პროკურატურისთვის ოფიციალურად არ მიუმართავთ, მხოლოდ ზეპირსიტყვერი კომუნიკაცია შედგა და მიმართვას აპირებენ. ამ შემთხვევაში ჩემი მსჯავრდებულის ნებაა, რომ გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, განაცხადა ბორის ყურვა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ მსჯავრდებულები მურთას ოდელავა, ლაშა ბერიძე და გური ჟვანია. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში მხოლოდ დაცვის მხარემ გაასაჩივრა.
11: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
10: სამართლიანობის ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ მოცლარიანი ზრდა არ არის ის, რაც გვინდა რომ იყოს. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რამდენად სამართლიანია, როდესაც პენსია 20 ლარით იზრდება და დეპუტატის ხელფასი 1000 ლარით. მისი თქმით, როგორც პენსია, ისე ხელფასი არსებული კანონმდებლობის მიხედვით არის დათვლილი. სამართლიანობის ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ მოცლარიანი ზრდა არ არის ის, რაც გვინდა რომ იყოს. თუმცა ჩვენ დღეს ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტის განხილვა დავიწყეთ. პირველადი ბიუჯეტის მომზადებული ამ კანონმდებლობაზე დააყრდნობით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და ეს მოიცავს როგორც პენსიების, ისე ხელფასების ინდექსიც ნაწილს, განაცხადა კაკაურიძე. მისივე თქმით, ორივე ეს მიმართულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, შესაბამისად როგორც პენსია, ისე ხელფასი ამ კანონმდებლობის მიხედვით არის დათვლილი. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მე-6-ად დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინა შემთხვევების მსგავსად ისევ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრით დათარიღებული ჯარიმების წერილიდან ირკვევა, ფულადი სანქციის ოდენობა ისევ 1583 ლარი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
11: Business Press News-ი, BPNG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: თილამშვიდობისა, დღეს არის 6 ოქტომბერი. გადავავლოთ თვალი დღის კალენდარს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა. მაგალითად, 1927 წლის 6 ოქტომბერს ნიუ-იორკში პირველი ხმოვანი ფილმი „ჯაზის მომღერალი“ გამოვიდა კინოთეატრებში, პრემიერაც შედგა. თუმცა ამ მოვლენაზე არ ვისაუბრებ. 1889 წლის 6 ოქტომბერს პარიზში კაბარე სახელწოდებით „მულენ რუჟი“ გაიხსნა. Moulin Rouge, იგივე წითელი წისქვილი, რომლის ფუძემდებლები გახდნენ ცნობილი ესპანელი მეწარმე და ტოტალიზატორის დამფუძნებელი ჟოზეფ ოლერი, მისი კომპანიონი ფრანგი იმპრესარიო შარლ ზიდლერი. ეს იყო პირველი ნაგებობა საფრანგეთის დედაქალაქში, რომელიც ელექტროგანათებით აღიჭურვა. წითელი ფარნების კვარტალში 1889 წელს გაიხსნა კლასიკური კაბარე, რომელიც მალე იქცა პარიზის ღამის ცხოვრების ერთ-ერთ განუყოფელ ნაწილად და უმთავრეს ეპიცენტრად. მის სცენაზე თავის დროზე გამოდიოდნენ ისეთი სახელოვანი ადამიანები, როგორებიც იყვნენ ედით პიაფი, ფრენკ სინატრა, ივ მონტანი, ჟან გაბენი, მორის შევალიე, შარლ აზნაური, ელა ფიცჯერალდი, ლაიზა მინელი, ელტონ ჯონი და სხვები. კაბარეს ვიზიტორთა შორის იყვნენ პაბლო პიკასო, ოსკარ ვაილდი, უელსის პრინცი და სხვები. გარდა ამისა, მასთან დაკავშირებულია გენიალური ფრანგი მხატვრის ანრი ტულუზ-ლოტრეკის სახელიც, რომელიც ყოველდღიურად სტუმრობდა კაბარეს, რათა არამხოლოდ თავი გაერთო, არამედ ჩანახატებიც გაეკეთებინა. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ სწორედ მულენ რუშში ჩაიყარა საფუძველი ისეთი სახის ეროტიკულ ცეკვას, როგორიც სტრიპტიზია. პირველად სტრიპტიზი იცეკვეს მულენ რუშში 1893 წლის 9 თებერვალს. მანონ ლავილი და სტრიპტიზის დედად აღიარებული სარა ბრაუნი გახლდნენ მოცეკვავეები. ისინი პირველები გაშიშვლდნენ ეროტიკული ცეკვის დროს პუბლიკის წინაშე, რამაც თავის მხრივ მულენ რუშს კიდევ უფრო გაუთქვა სახელი. ლავილისა და ბრაუნის მიერ შესრულებულმა პირველმა სტრიპტიზმა დამსწრის საზოგადოებაში თავდაპირველად არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია, კი არა და პოლიციაც კი გამოიძახეს სტრიპტიზის პირველი წარმოდგენის მიმდინარეობისას მულენ რუშში. სამართალდამცველებს მოცეკვავე ქალები არ დაუსჯიათ, მაგრამ კაბარის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მომავალში ასეთი სკანდალური ექსპრომტის წარდგენა არავითარ შემთხვევაში აღარ დაეშვათ. ამიტომ არის დღემდე კატეგორიულად აკრძალული სახელგანთქმულ მულენ რუშში სტრიპტიზი.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: რეკლამა. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
7: რეკლამა რადიო პარ
8: 2 38 78 60. მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
13: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
14: This is Palitra Radio on FM 103.9.
9: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
15: როგორ შევაჩეროთ თმის სვენა სეზონური ცვლილებების დროს? შემოდგომასა და გაზაფხულზე ბევრი ადამიანი ამჩნევს, რომ სავარცხელზე თუ აბაზანაში თმის სვენა საგრძნობლად იმატებს. სეზონური თმის სვენა რეაქციული ალოპეცია, ბუნებრივი პროცესია, რომელიც გამოწვეულია ტემპერატურის ცვლილებებით, ჰორმონალური რყევებითა და ვიტამინების ნაკლებობით. თუმცა სწორი მოვლითა და პრევენციული ნაბიჯებით შესაძლებელია თმის სვენის პროცესის შეჩერება და თმის ძირების საგრძნობლად გამაგრება. თავაზობთ ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევს სეზონური თმის სვენის დასაძლევად. გადახედეთ და გაამდიდრეთ კვების რაციონი. თმის ჯანმრთელობა შიგნიდან იწყება. სეზონური ცვლილებებისას ორგანიზმს სჭირდება კონკრეტული სტიმული. ცილები და რკინა. ჩართეთ მენიუში ხორცი, კვერცხი, თევზი, ისპანახი და ოსპი, თუთია და ბიოტინი. მიირთვით თხილეული, განსაკუთრებით ნიგოზი და ნუში, გოგრის თესლი და ზესუმზირა. ომეგა 3, ცხიმიანი თევზი, ორაგული, სკუმბრია და მცენარეული ზეთები კვებავს თავის კანის უჯრედებს. შეარჩიეთ სწორი შამპუნი და მოვლის საშუალებები. სეზონურ პერიოდში გადადით სულფატებისგან თავისუფალ რბილ შამპუნებზე, რომლებიც არ აშრობს თმის კანს. გამოიყენეთ თმის სვენის საწინააღმდეგო შრატები ან ამპულები, რომლებიც შეიცავს კოფეინს, ნიაცინამიდს ან ამინექსილს. ეს ნივთიერებები ასტიმულირებს სისხლის მიმოქცევას ფოლიკულებში. ჩაიტარეთ თავის კანის მასაჟი. ყოველდღიური 3-5 წუთიანი მასაჟი აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, რის შედეგადაც თმის ძირები მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს იღებს. მასაჟი ჩაიტარეთ თითების ბალიშების წრიული მოძრაობით, კეფის ზონიდან შუბლისაკენ. ეფექტის გასაძლიერებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ აბუსალათინის ან რიჟის, ასტრაზეთის რამოდენიმე წვეთი. შეამცირეთ თერმული და ქიმიური დამუშავება. სეზონური ცვენისას მაქსიმალურად

2-23-80-09. ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-1515. ჩერი for family.

0: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რეკლამა.
3: რადიო ბარ 2-38-78-60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. იმ დონემდე აი მომპალ სისტემაში დაბუდებული ადამიანის ღირსების შელახვა, რომ ყოველი მეორე პატიმარი, ვინც ციხიდან გამოდის, ერთმანეთს ეკითხება: გადაურჩიო. ამის შესახებ პატიმარ გიორგი დავითაძის მამამ, ავთანდილ დავითაძემ, პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა. ის დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელიც აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დაინტერესდა. სად იყვნენ აქამდე თუ გაუპატიურების მცდელობის ეს ვითომ ფაქტი, როგორც ამბობენ, 2025 წელს მოხდა. კალაძის თქმით, მთავარი უბედურება ის არის, რომ როდესაც კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ვნებს საკუთარ ღირსებას და თავსამ ტიპის განცხადებებით. ავთანდილ დავითაძის თქმით, ის ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. იმ სიტყვას ვერ ვიტყვი, ამ დონემდეა დასული არამარტო ციხის ხელმძღვანელობა, არამედ ხელისუფლების სახე. მე ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან, სანამ ძირბუდიანად არ გამოგთხრით თქვენ დროლბოტებიანად, იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ერთი დიდი დანაშაული ჩაიდინეთ ჩემი ოჯახის წინაშე. თქვენ უკვე ჩემი ოჯახის პირად ცხოვრებასა და საცულებში ხართ ჩამძრალი აცხადებს დავითაძის მამა. დავითაძემ სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანისა და იუსტიციის მინისტრის ბატასალიას განცხადებებზეც ისაუბრა, რომლებიც გიორგი დავითაძის კადრებს უკავშირდებოდა და რომლებშიც ნათქვამია, რომ ძალადობის ფაქტი არ არის გამოკვეთილი. მისივე შეფასებით, ლევან იოსელიანი არასახალხო, არამედ ხელისუფლების დამცველია. ბატასალიას განცხადება კი იუსტიციის მინისტრისთვის შეუფერებელი იყო. პატიმრები ნელ-ნელა ალაპარაკდნენ. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ერთმანეთს უჭერენ მხარს და ინფორმაცია გამოდის სააშკარაოზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენგანაც იგრძნონ მხარდაჭერა, რომ ჩვენ მათი უფლებებისთვის ვიბრძვით. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა ადვოკატმა მარიკა არევაძემ პატიმარ გიორგი დავითაძესა და სხვა პატიმრებთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ციხეში არსებულ ძალადობაზე სახელმწიფომ რეაგირების ნაცვლად გიორგი დავითაძისა და მისი ოჯახის წინააღმდეგ პროპაგანდა ააკორა. მისივე თქმით, ყველას კარგად გვახსოვს, რომ 2012 წელს ქართული ოცნება ციხის კადრებით მოვიდა ხელისუფლებაში. ამიტომ იბრძვიან განსაკუთრებით, თითქოს საპატიმროში ასეთი რამ დღეს არ ხდება. ეს პროპაგანდა ორი მიმართულებით მუშაობს. ერთი ის, რომ თითქოს საერთოდ ადგილი არ ქონია ძალადობას და ქართველმა კაცმა ესამხელა ამბავი დაიბრალა და მეორე არის ის, თურმე რა დანაშაულისთვის ზის ეს ადამიანი ციხეში, აცხადებს მარიკა არევაძე. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გაიმართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას შორის მატჩი ფრედ დასრულდა. ერთა ლიგის მეოთხე ტურის მატჩი ბელფასტში უინძორ პარკზე ჩატარდა. ნოემბერში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები უეფას ერთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლო ორ დასკვნით შეხვედრას გამართავს უნგრეთთან თბილისში, ხოლო უკრაინასთან სლოვაკეთში. სწორედ ეს ორი შეხვედრა იქნება გადამწყვეტი ჯგუფში საბოლოო ადგილების გასანაწილებლად. დღეისთვის ქულათა განაწილებით ჯგუფში ჩრდილოეთ ირლანდია ლიდერობს, საქართველო კი ბოლო ადგილზეა. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პარლამენტის წევრი ალექსეი გონჩარენკო ევროპული სოლიდარობის ფრაქციიდან გარიცხეს მას შემდეგ, რაც ის რუსეთთან მოლაპარაკებებისა და მასთან დათმობაზე წასვლის მოწოდებით გამოვიდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ფრაქცია ევროპული სოლიდარობა აცხადებს, რომ ის არის დემოკრატიული პარტია, რომელშიც ყოველთვის არის ადგილი დისკუსიისა და ცხარე დებატებისთვისაც კი. თუმცა ეს დისკუსიები არ უნდა შეეხოს ქვეყნის ძირითად ღირებულებებსა და სტრატეგიულ კურსს. ეს პრინციპები დამოუკიდებელია პოლიტიკური კონიუნქტურისგან და არ შეიძლება ვაჭრობის საგნად იქცეს, ნათქვამია განცხადებაში. ცნობისთვის, გასული კვირის ბოლოს ალექსეი გონჩარენკომ სოციალურ მედიაში პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ომის გაგრძელება უშედეგო და უკიდურესად საშიშია უკრაინისთვის. ამჟამად რეალობა ასეთია: ომს ვაგებთ, უამრავ ადამიანს ვკარგავთ, არ გვაქვს საკუთარი ფული არ მხოლოდ ომის წარმოებისთვის, არამედ ქვეყნის სამართავადაც კი, დაწერა გონჩარენკომ სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით საწოლზე ფასების ზრდას უკრაინის მიერ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმები და დემოკრატები იწვევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ბენზინის ფასების ზრდას უკვე ჰორმუზის რუტი აღარ იწვევს. ის, რაც ბენზინის ფასების ზრდას იწვევს, უკვე ჰორმუზის რუტი აღარ არის, რადგან იქ რეკორდული რაოდენობით ბარელი გადის, არამედ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, რომლებსაც რუსეთში უკრაინა აფეთქებს, ხოლო ლურჯ შტატებში, როგორიც კალიფორნია, მათ ხნებს დემოკრატები ხურავენ, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 6 ოქტომბერია სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოყრუბლულობა უნალექოდ. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ქუთაისში 21 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 20 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ცხინვალში 19 გრადუსი და მზე, თელავში 20 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ცვალებადი მოხრუბლულობა. და ბოლოს თბილისში დღეს 6 ოქტომბერს სამშაბათს ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 03-83-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5613 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-18-18-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ სამშაბათს 9:00-სა და 15 წუთზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
4: დილამშვიდობისა მეგობრებო, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. 9:10 და 15 წუთი შესრულდა, ჩვენ აქ ვართ.
5: გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით უკვეას. დილამშვიდობისა, დღევანდელი დღე, დღეს არის სამშაბათი.
4: კი ბატონო. სამშაბათია, 6 ოქტომბერი.
5: 6 ოქტომბერია. საქართველოს ნაკრებმა ითამაშა გუშინ საფეხბურთო მატჩი ჩილო ირლანდიაში და ვერაფერი ვერ გააკეთა 0-0. ჩილო ირლანდიის გუნდი მართლა ძალიან მომწონს, ლიდერია, გოლი არ გაუშვია. ნახე, ჩილო ირლანდიას გოლი არ გაუშვია და ჩვენ გოლი არ გაგვიტანია ამ შესარჩევში.
4: ხო.
5: ხო, რა ვქნათ, ეს ყველაფერი ხდება რა.
4: ასე დანებდი, ყველაფერი ხდება, ეს გადაგრჩა?
5: რეალობას რო შევხედოთ და გავუსოროთ თვალი, ასეთ სიტუაცია არის, რომ ნუ ახლა ახალი ზრო ჭირდება სანამ ხელს დაატყობს ნაკრებს და ასე და ისე რომ ვთქვათ. ნახოთ, ვაცადოთ, ეს ციკლი ჩავარდნილია. ერთადერთი უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, თუ გვიღირს რომ დავრჩეთ ბე დივიზიონში, ამისთვის არ ვიცი, ამისთვის რა უნდა გქნა, გუნდებს აქ უნდა მოუგოთ და უკრაინას გასვლა. რაც ძალიან რთული და ესე იგი, ჩილო ირლანდიას რომელიც მაგარი გუნდი ყოფილა, კი ბატონო, არ ვიცოდი, მაგარი გუნდი ყოფილა, კაი, ჩვენ საკმილო ვერ გახდა. ჩილო ირლანდიასთან რომელიც გვეგონა რომ ყველაზე სუსტი იყო ამ ჯგუფში, უნდა აგვეღო წესით 6 ქულა და ავიღეთ 1 ქულა. ერთი გულ, ანუ ხუთი გულა დავკარგეთ ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებთან, უკრაინასთან ვითამაშებთ და ედა უნგრეთთან წავაგებთ. ანუ აგებთ ერთი ბურთი და არ ვიცი რა, მოკლედ ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. დავაკვირდეთ მოვლენებს, განვითარებას. მანამდე სხვა ჯგუფებშიც იყო თამაშები და საფრანგეთმა ბელგია გაანადგურა 4-1 და ოლისეს ვერაჩერებენ. ძალიან მაგარ ფორმაში არის და კარგი დაგეგმარება. იტალია მას მოიგო გუში ახალმა გადახალისებულმა იტალიამ. თურქეთს ძლია 3-1. აი ესეთი მოვლენები განვითარდა საფეხბურთო სამყაროში, მოკლედ რომ ვთქვა, და სანაკრებო ზეთა ლიგის პერიპეტიები ახლა ნელა დასრულდება. ნოემბერში იქნება ბოლო ორი ტური და საკლუბო ფეხბურთში გადავრჩებით ჩემპიონთა ლიგა, ევროპა ლიგა და ჩვენი კონფერენს ლიგა, სადაც იბერია 1999-15 ოქტომბერს ჩაერთება ღონისძიებაში და არ მიწყინონ იბერიას მეშვეობა და გულშემატკივრებმა, იმიტომ რომ მაგარი გულშემატკივარი ვარ ქართული ზოგადად ფეხბურთის, დაახლოებით იგივე სან უარეს თუ არა მოველოდები ჩვენი კლუბისგანაც ევროსარბიელზე, რასაც ნაკრები აკეთებს. ეს ის არ გაძლიერდა და რა ვიცი, ვინარი მწვრთნელიც არ ვიცით, დემჩენკოა ისე თუ არა. აი ძალიან ვარ გამიგზელდეთ ფეხბურთზე საუბარი, მოდი მივხედოთ. ინო ინდუზმენტ ნახე ფილმი, როგორ ცოტა ვნახე, იმიტომ რომ ცუთხარისი იყო მეგობრეულად. არაზოს არ უყურებ ფილმებს მეგობრეულად.
4: და ყოველთვის უყურებ თვითონ.
5: მე მომმაზავთ რა. კარგი. ოიცე ცუც ვაკეთებ და ვეუბნება შენ.
4: შენ არასდროს არ გააკეთე.
5: მაგან დამღუპა მე ფილმების ყურება. კონკლუზი რომ მონაწილეობს
4: დიგერი
5: და ინარიტოს ფილმი ვარი, ეხა გადახვევით უყურებ, მაგრამ ყველაზე მაგრა ის მესა რომ ტომ კრუზი თამაშობს მოხუც ადამიანს.
4: ხო, საერთოდ ვერ იცნობთ თუ ტომ კრუზია.
5: უყურებ ეს არის კაცო. ტომ კრუზი ხო?
4: ტომ კრუზი ხო?
5: მე ვარ მომწერა ალბათ.
4: მე ვარ რით ვერ მიცანიო. ექშენი დიგერი სულ რაღაც მეოთხე ადგილზეა ამერიკულ კინოგაქირავებაში, რომ მიცოდე. სულ 3 დღეა მართალია კინოჩვენება დაიწყო ამ ფილმისა, მაგრამ როგორც წესი ახალი გამოსული ფილმები ყოველთვის სათავეში ექცევიან ხოლმე, მაგრამ იყო კიდევ ერთი სიახლე და მან დაჩაგრა ამერიკულ კინოგაქირავებაში და ასევე 3 დღის თავზე აჯობა შემოსავლით და პირველ ადგილზე გავიდა ენ ჰეთეუეის მონაწილეობით ფილმი სახელწოდებით a bit verity. ეს არის ფსიქოლოგიური ტრილერი, ბექა. კრიმინალური დრამის ელემენტებია მასში და იხილავთ ასევე მისტიკასაც, მაგრამ რომანტიკა დაივიწყეს, გოგონია? რომანტიკული ტრილერიც არის.
5: აი, ყველაფერი არის, მოკლედ, დაჯობებული.
4: ფსიქოლოგიური დრამა, ტრილერი და აქ რომანტიკა გაგვიჩნდა.
5: ჩემ მეგობარს უკითხე, როგორი ფილმები მოგწონს მეთქე, პატარები ვიყავით და ის იყო თქო დრამა და ვამპირები.
4: ძალიან ახლოს არის რანრობრივად.
5: აი ესეც. აი ეს ფილმი რა ახლოს.
4: ზუსტად.
5: სხვადასხვა ზინარიტოს ფილმზე თქვენს რო ჩავარდაო გაქირავებაშიო ეს ფილმი.
4: აბა მე რა ვთქვი ახლა?
5: მაგრამ საოსკაროდ არის
4: გამზადებული?
5: საერთოდ პენტო მაგარი კაცია ეს ზინარიტო ორჯერ აიღო ოსკარი.
4: კი, აი თითქოს წარმატების ფორმულაა ეგ კაცი, ყოველთვის
5: იღებს კინოს. 60 წელიწადში.
4: მაგრამ რასაც იღებს ეს ოსკარზე ახლა.
5: მაგრამ არ იღებს, დაი ნახოთ აბა რა იქნება.
4: Tiger. დრარის რატო ქვია მთხრელი?
5: არ ვიცი, არ უყურებ, ცუდი ხარისხი იყო და დაველოდები კარგ ხარისხს.
4: ამიტომ კინოთეატრში უნდა გენახავ.
5: კინოთეატრში უნდა წავსულიყავი, კი ბატონო.
4: არის საქართველოს კინოთეატრებში დიგერი მიმდინარეობს
5: და მადა ნახო.
4: გვაქვს კიდეც ისა რეიტინგი, როგორ განაწილდა. საქართველოსშიც ვერ დაიმსახურა მან დიდი სიმპათია ქართველი მაყურებლის, საქართველოს მაყურებლის და მესამე ადგილზე გავიდა. პირველ ადგილზე დარჩა ბოროტების სავანე, მეორეზე მხეცის გული და მესამეზეა ეს ჩვენი ტომ კრუზი და ინარიტუ. ინარიტუ ესე უნდა ვთქვათ, ინარიტუ.
5: მექსიკელი რეჟისორი ხარ?
4: დიახ, დიახ. მე არ დამისრულებია და სულ ყოფილად არ წარმომიდგენია ამერიკული კინოგაქირავების Weekend Domestic Box Office 2 ოქტომბრის მონაცემები მაქვს მე და პირველ ადგილზე გასული Verity, ის ყველაფერი ჟანრობრივად რომ ერთად არის
5: მოწმობილი.
4: Anne Hathaway რომ თამაშობს და კიდევ Dakota Johnson-ი მასთან ერთად. აი ეს ფილმი. ამ უნდა
5: რეჰაბიდან ეგა?
4: ხო, ალბათ. ალბათ. სამ დღიანი შემოსავალი მისი არის 32 მილიონი ამერიკული დოლარი. ძალიან
5: ჰაიპზეა ახლა ეს ფილმი და
4: კი. მეორეზე გავიდა ბოროტების სავანე ამერიკაში. 17 დღეა მას აჩვენებენ. ეს ხო ისე ახალი ვერსია,
5: ინტერესი.
4: part of the beastie guaps aseve mesami adgilze anu mkhetsis guli bread piti 10 dgia
5: dan ar momezona ek kino ra
4: 38 milioni aqs arts amerikelebi gagijebulan rogorc milqti digeria me 4 adgilze 3 dgis shemosavalia 8 milioni amerikuli dollari da me 5-ze ari prime time da
5: o esets ari filmi eti romeli gamovida magrats adamiani tamashobs kho iseti tsnobili da kargi
4: me arvitsi amas sakartveloshi ver khedav da ar maqs info
5: prime time tamashobs აი პატინსონი გამოჩნდა ფლობდები როგორც უარსტები ფიცები მაპატია
4: ვაუცილებლად გაპატიებთ ბექა სიახლე საქართველოსი იქნება ვერიტი ასევე ვაჩვენებთ 8 ოქტომბრიდან უკვე ჩაეშვება ქართულ კინოგაქირავებაში და შეგიძლიათ თავად ნახოთ ფსიქოლოგიური ტრილერი კრიმინალური დრამა მისტიკა რომანტიკა და კიდევ სხვა ტრილერი აბა შენი სიახლე გადაეშვი მუსიკალურ პროექტებზე
5: მუსიკალურ პროექტებზე მინდა რომ გადავეშვა და გიხრათ შემდეგი რამ
4: რომ
5: რა ხდება ჩარტებში დღეს? მოდი, რამდენი ხანია ჩარტებში? ჩვეულებრივად არ მივსულართ. არ გვინდა ქალი, და არის და ცოცხალი მომღერლების და მანქანების
4: ისინი დღეს.
5: და ნახოთ უბრალოდ რა ხდება. Official Single Charts of UK. მე ხუთი ადგილზე Ella Langley-ის სიმღერა Choosing Texas არის. ეს Choosing Texas-ი ძალიან ბევრგანი იყო პირველ ადგილზე. 31 ქვეყნის ჩარტში იყო პირველ არა მოსა სამეულში იყო 31 ქვეყნის ჩარტში
4: იყო სამეულზე ან მეორეზე ან მესამეზე
5: ხო ან მესამე ადგილზე იყო პირველი ადგილის ოფიციალური
4: მუსიკა World Wide აღიარება აქვს
5: კი კი ეს არის country სტილის სიმღერა როგორც თანამედროვე ობაში ამერიკაში ძალიან პოპულარულია მაგრამ სხვა ქვეყნებშიც ან არა მარტო ანგლოსაქსურ ქვეყნებში მაგალითად ესპანეთში და ასეთ გერმანიაშიც იყო ამ სამეულში.
4: ხო, აი ჩვენ რომ ამბობთ რომ ამერიკელებს country უყვართ და მაგიტომ ხედავ გაჭრა და სხვაგანაც. ბექა, ეხა ის რა გამახსენდა? ერთი პერიოდი ქართულ შოუ ბიზნესში რომ წამოვიდა ტალღა, აი ფოლკლორული მოტივებით რაღაც თანამედროვე სიმღერების შექმნისა.
5: კი, და თის ფოლკლორი იყოს მთლიანად ეს ხევსურული და ისინი
4: მაგრად იკაჭებოდა
5: იმუშავა კარგად იმუშავა
4: არა რატო აი მაგალითად აჭარული სიმღერები ხა გურული არ მახსენდება მაგრამ აი რაღაც გადაკეთებული
5: ძირითადად ყველაზე მეტად ეხლა ტრენდული და მოთხოვნადი არის ეს ხევსურული ხუშური და ესეთი მოტივები ფისის
4: იყო.
5: ხო, თავისი ბური ჟღერადობა, აი სასმენია და რაღაც რომანტიულ ელემენტს, ბევრ ელემენტს შეიცავს რა მასში და
4: მელოდიკაც. თან არის რაღაც სულ გაჯიქებული, შეყვარებული.
5: ხო, რაღაცნაირი არის,
4: არის. და თითქოს აი თავბრუზა.
5: აურას, აურას ქმნის თავისას. სხვა შეიძლება 90-იანებში ძალიან პოპულარული იყო ირლანდიური მოტივები. პოპ მუსიკაში და ეს კრამბერისმა და არა მარტო კრამბერისმა შემოიტანა ეს ირლანდიური ქალის ვოკალი და ბევრგან იყო, რა ვიცი, აპოკალიფტიკაში და სხვადასხვა ესეთ ბენდებში იყენებდნენ ხოლმე ამას, ხო, ნუ მეტალში და სხვადასხვა მიმართულებაში.
4: ირლანდიური მე ის მახსოვს, Riverdance-ი გახსოვს ეს
5: პროექტი. ო, Riverdance-ი როგორ არ მახსოვს?
4: ფეხების კაკონით. კი
5: ბატონო, კი ბატონო.
4: სასწაული მოძრაობები. მეტა სადარიან ეგენი ახლა რა საკეთებენ?
5: ცეკვავენ. Taylor Swift-ი არის გავეშებული ბრიტანეთში, ნახე? მე-4 ადგილზე მისი სიმღერა Babylon არის, მოთავსებული, რომელიც არ ვიცი რა არის. სადებიუტო ეს არის
4: სინგლი?
5: არა, Taylor Swift-ის სადებიუტო სინგლი კი არ არის. ამ სინგლის დებიუტია უფრო სწორად, ხო? კიდევ Taylor Swift-ის Cleveland არის. ასევე მესამე ადგილზე ბრიტანეთში ხო სიენა სპირო არის თავის სიმღერი Great Expectations მეორეზე და პირველზე არის Taylor Swift-ის Patient Zero პირველ ადგილზე ეს ყველაფერი მოსასმენი გვაქვს და მოსასმენი გვაქვს რა არის Taylor Swift ანუ სავარაუდოდ მან ახალი ალბომი გამოსცა და აი რომ გამოსცა Life of a Showgirl პირველ ადგილზე არის
4: ეს ძველი
5: გასული ძველი ალბომია და სავარაუდოდ იმ ალბომიდან ახალი სინგლები დაძრა სინგლებად გამოუშვა იმიტომ რომ პირველ ადგილზე არის ბრიტანეთში ადამიანი კიო ალბათ Put a Smile on for Me არის მეორე ადგილზე Nothing But This Stray Dogs და ოლივია როდრიგო ძალიან პოპულარული ადამიანი გამოდგა მისმა. საერთოდ ოლივია როდრიგოს სინგლები არა იმდენად, ალბომები იყო პოპულარული და მანაც ძალიან ბევრი ქვეყანა მოიარა ალბომებით და ეგერ ოლივია როდრიგოზე სპეციალურად მოვიძიე მისი ეს ალბომი არის 3 მილიონზე მეტი იუნიტი გაყიდული და მას 4-ჯერ პლატინის სერტიფიკატი აქვს მინიჭებული ამერიკაში და 3-ჯერ პლატინის ბრიტანეთში. Michael Jackson is essential. Michael Jackson მეხუთე ადგილზეა, ფილმის შლეიფია ახლა ეს ყველაფერი. ამერიკაში რა ხდება ახლა სინგლების ჩარტში?
4: მოკლედ უნდა ვთქვა.
5: ხო, Tame Impala-ს სიმღერა Dracula მეხუთე ადგილზეა და ძალიან კარგი Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. მერე ნახე, ეს არის Stella Lefty, ესეთი ადამიანი ბოსტონი ქვია მის სიმღერას და ეჭვმა ქრო ესეც ქანტრის მიმართულება არის და Ella Langley's Choosing Texas, რომელიც 1,850,000-ზე მეტი კოპიოა გაყიდული ამერიკაში, პირველ ადგილზეა. Taylor Swift's Life of Showgirl ამერიკაში პირველ ადგილზეა მისი ალბომი, Olivia Rodrigo's ალბომი მერი არის. აი Ella Langley's ალბომმა Dandelion გააკეთა დიდი ნახტომი და 22 ადგილიდან სამი ადგილზე ავიდა და ეს არის რაღაცა. ესე იგი Ella Langley და Taylor Swift. აი Taylor Swift სულ მუდამ ჩარტებშია რა.
4: არ ვიცი, Taylor-ი არის ძალიან იღბლიანი გოგო, შრომელი.
5: ალბათ შრომელიც არის, ხო.
4: ვერ ვიტყვი რა რაღაც სასწაული ნიჭიერებით არის გამორჩეული, ასე მგონია, მაგრამ ძალიან იღბლიანი არის.
5: მოერგო, ჩვეულებრივი country-ის მომღერალი იყო და აი პოპში რო გადმოვიდა მან და თავისმა პროდიუსერებმა ერთად გადაწყვიტეს ალბათ ეს.
4: ესეთი გიტარიანი, ჩექმებიანი გოგო იყო.
5: და ეხლა ფანაილი გოგო გახდა და ყველაფერს ზერე.
4: Showgirl-ი გახდა.
5: ზუსტად.
4: ესე იგი აი ანალიზი გვაქვს.
5: სიყვარული უყვარსო Taylor Swift-ს ამბობენ?
4: სიყვარული? მე მგონი დაინიშნა. თუ გათხოვდა.
5: და გათხოვდა ხო?
4: გათხოვდა. კარგად იყოს, ბედნიერად იყოს თქვენც. ახლა რეკლამა, მერე საინფორმაციო.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცეს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ერთ-ერთი საშაურმის თანამშრომლის 22 წლის თამაზ მთივლიშვილის მკვლელობაში ბრალდებულმა გიორგი ბაბაშვილმა სასამართლოში დეტალურად აღწერა, თუ როგორ ჩაიდინა მკვლელობა. გიორგი ბაბაშვილი ჩვენებაში ყვება, რომ ის თამაზ მთივლიშვილთან და მასთან ერთად მომუშავე დანარჩენ მსჯავრდებულებთან მეგობრობდა. ბრალდებულის თქმით, მსჯავრდებულები და მთივლიშვილი ორბელიანის მოედანზე მდებარე საშაურმეში გაიცნო. მისი ჩვენების მიხედვით, მსჯავრდებულები საბარობაქიძე და ვერიკო გაბანაძე შეყვარებულები იყვნენ. მას რობაქიძემ უთხრა, რომ ნასო მდგომარეობაში მყოფ თამაზ მთივლიშვილს მის შეყვარებულთან ზედმეტი მოუვიდა. ბაბაშვილის თქმით, მან მთივლიშვილისგან რამდენჯერმე მოითხოვა ბოდიშის მოხდა, რის შემდეგაც მან სამზარეულოს დაფა ჩაარტყა. ბოდიშის არ მოხდის შემდეგ კი მას კიდევ ჩაარტყა, ამჯერად ფეხი, რის შემდეგაც მთივლიშვილი წაიქცა და გონება დაკარგა. ბრალდებულის ჩვენების მიხედვით, აღნიშნულის შემდეგ ის საბარობაქიძესთან ერთად მთივლიშვილის მოსულიერებას ცდილობდა, თუმცა ის გარდაიცვალა. მისი ჩვენების მიცემა მომდევნო სხდომაზე გაგრძელდება. მე კი გეტყვით, რომ 22 წლის თამაზ მთივლიშვილი 17 თებერვალს საკუთარ დაბადების დღეზე განსაკუთრებული სისასტიკით ცემის შედეგად მათ შორის მწვანილის საჭრელი დაფით მოკლეს. ის რამდენიმე დღის შემდეგ მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ბაბაშვილის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 5 პირი მიეცა. ცირეწლოვნის მიმართ ჩადენილი გაუპატიურების ფაქტზე გაერთიანებული სამეფოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკმაყოფილ და საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობა ძებნილი მსჯავრდებულის საქართველოში ექსტრადაციის შესახებ. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, 2024 წლის 15 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ცირეწლოვნის გაუპატიურების ჩადენისთვის ბრალდებული დამნაშავეცნო. ბრალდების მხარის მიერ სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2006 წლიდან 2013 წლამდე დროის პერიოდში მსჯავრდებული ქალაქ თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში დაზარალებული სუმწეობის გამოყენებით სისტემატურად აუპატიურებს და წინასწარი შეცნობით 14 წლის ასაკს მიუღწეველ დისშულს. საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ ძებნილი მსჯავრდებული 2024 წლის 22 ოქტომბერს პოლიციამ ქალაქ ლონდონში დააკავა. 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ძალიან კარგია და სასიამოვნოა მათი გარეთ ნახვა. ვერ ვხედავ იქ დამნაშავეებს, ვერ ვხედავ დანაშაულს, მე ვხედავ ავანტიურას, უაზროთ ავგანძირვას, ემოციურ ამჩატებას. ამ შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენები საქართველოს უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ტრაგიკული ავანტიურა იყო. ორგანიზატორების მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან კი უპრეცედენტოდ მზაკვრულად დაგებული მახე. დავით უსუფაშვილი ბადიმარ გიორგი დავითაძის საქმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, ბადიმრის მამის ავთო დავითაძეს კარგად იცნობს და ის არის ადამიანი, რომელსაც კერძო და საზოგადო ინტერესი ერთმანეთში არ ერება. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ ის არ საუბრობს თავისი შვილის გამო, ისაუბრობს ყველას შვილის, ყველა მამის და ამ ქვეყნის გამო. უსუფაშვილი გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრის განცხადებასაც მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის თაობასაც. დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ თუკი ბადასალიამ არ იცის, რა მიზეზით გახდა საჭირო მსჯავრდებულის დეესკალაციის ოთახში გადაყვანა, უნდა წაიკითხოს შესაბამისი კანონის მუხლი, სადაც წერია, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა შედგეს ოქმი. თუ არ იცის, აქედან ჩვენ ვუკარნახოთ პატივცემულ მინისტრს, რომელიც არ არის ასეთი არაკვალიფიციური, წაიკითხოს შესაბამისი კანონის მუხლი 27 განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა.
7: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
6: დოლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.60 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.91 თეთრით განისაზღვრა. უკანა სავარძელზე ბავშვის ხელში დაკავების ფაქტი არის საშინელება, ეს კანონი რეალურად კლავს ბავშვებს. ამის შესახებ საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე მირაკლი იზორიამ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე აღნიშნა, ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკანა სავარძელზე უსაფრთხოების ღვედების გამოყენებისა და ბავშვებისთვის სპეციალური სავარძლების რეგულაციის დახვეწა. ვიცით ის, რომ ხარვეზიანია თვითონ კანონმდებლობა, მოგეხსენებათ საბავშვო სავარძლები კანონმდებლობით არის აუცილებელი, თუმცა არის გამონაკლისებიც დაშვებული, როცა უკანა სავარძელზე ის ადამიანი და ხვედი უნდა ეკეთოს, მას ბავშვი უკავია. უკანა სავარძელზე ბავშვის ხელში დაკავების ფაქტი არის საშინელება, რადგან დედამიწის ზურგზე არ არსებობს მსგავსი კანონმდებლობა, აცხადებს ირაკლი იზორია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
7: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. არსებობს გზები, რომლებზეც უბრალო მანქანები დადიან და არსებობს გზები, რომლებზეც ავტოსპორტის ისტორია იწერება. ზოგი ტრეკი სიჩქარით გახდა ცნობილი, ზოგი თავისი სირთულით, ზოგიც კი იმიტომ, რომ იქ გამარჯვება თითქმის გმირობის ტოლფასი იყო. დღეს სწორედ ასეთ ადგილებში ვიმოგზავნებთ. დავიწყოთ ამერიკიდან, დაიტონიდან. დაიტონას სახელი განსაკუთრებით 24 საათიან ბოლასთან ასოცირდება. აქ გამარჯვებისთვის მხოლოდ სწრაფი მანქანა არ კმარა. საჭიროა მანქანა, რომელიც ღამის სიცივეს, დილის სიცხეს და 24 საათის განმავლობაში თითქმის შეუჩერებელ დატვირთვებს გაუძლებს. დაიტონაში საინტერესო ის არის, რომ რბოლა საათების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ საბოლოოდ შეიძლება ყველაფერი რამოდენიმე წამმა გადაწყვიტოს. ახლა ატლანტიკის მეორე მხარეს, ლემანში გადავიდეთ. თუ დაიტონა გამძლეობის ამერიკული სტანდარტია, ლემანი ევროპული ლეგენდა. აქ რბოლა ერთი დღის განმავლობაში ტარდება, მაგრამ ისტორია 10 წლეულებს ითვლის. მანქანები ღამით წვიმაში თითქმის 300 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოძრაობენ. ზღოლებისთვის ეს მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის ბრძოლა საკუთარ თავთან, მანქანასთან და დროსთან. ლემანის 24 საათიან რბოლაში ხშირად იმარჯვებს არა ყველაზე სწრაფი მანქანა, არამედ ის, რომელიც დილამდე ცოცხალი რჩება. შემდეგ უკვე ნიურბურგრინგია. გერმანიაში ტყეებსა და ბორცვებს შორის გაჭიმული ძველი ნიურბურგრინგის ნორდშლეიფე იმდენად რთულია, რომ მას უბრალოდ ტრექს ნაკლებად უწოდებენ და უფრო ხშირად მწვანე ჯორჯახეთს ეძახიან. უამრავი ფარული მოსახვევი, აღმართი, პეთრი, ციცაბო აღმართი და ისეთი მონაკვეთები, სადაც მძღოლმა ტრასის შემდეგი ნაწილი საერთოდ არ იცის როგორი იქნება, სანამ იქამდე არ მივა. აქ არ კმარა იყოს სწრაფი, აქ გონიერიც უნდა იყოს. და ახლა გადავინაცვლოთ ადგილას, სადაც რბოლა ქალაქის შუაგულში ტარდება, მონაკო, ფორმულა 1-ის ყველაზე ცნობილი ქუჩის ტრასა. აქ სარბოლო ტრეკი იმდენად ვიწროა, რომ შეცდომებისთვის თითქმის არ არსებობს სივრცე. ერთი ცუდი მოსახვევი და მანქანა ბარიერშია. მაგრამ სწორედ ამიტომ არის მონაკო განსაკუთრებული. გამარჯვებისთვის აქ მხოლოდ სისწრაფი არ კმარა, საჭიროა სიზუსტე. მილიმეტრებში გაზომილი სიზუსტე. იტალიის სარბოლო ტრეკებზე გადავინაცვლოთ და მივიდეთ მონცაში. იტალიის სიჩქარის ტაძარი. აქ ძრავის ხმა სარბოლო ბილიკის იდენტობის ნაწილია. მონზას ისტორია ფორმულა 1-ის ისტორიასთან ისეა გადაჭრული, რომ ერთი მეორის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. იტალიელი გულშემატკივარი კი აქ უბრალოდ რბოლას არ უყურებს. ის ელოდება ფერარის და როცა წითელი მანქანა პირველი გადის ფინიშზე, მონსას ტრიბუნები ჩვეულებრივ ტრიბუნებს აღარ ქავს. ეს ტრიბუნები გადაიქცევა ერთ დიდ კარნავალად. Silverstone-ი, ადგილი სადაც ფორმულა 1-ის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის რბოლა გამართა. დღესაც მისი ყველაზე სწრაფი მონაკვეთები ძღოლისგან გამბედაობას ითხოვს, განსაკუთრებით მაშინ როცა წვიმს, რაც ბრიტანეთში არც ისე იშვიათი მოვლენაა. მაგრამ მოდით ახლა ასფალტიდან თოვლზე გადავიდეთ, სულიად სხვა სამყარო იწყება. ფინეთის რალი. 1000 ტბა, ტბები, ვიწრო გზები და უზარმაზარი ნახტომები. მანქანა წამიერად კარგავს კონტაქტს მიწასთან. აქ მძღოლმა უკვე ჰაერში უნდა იცოდეს, სად და როგორ დაეშვას უსაფრთხოდ. ფინეთის რალი სწორედ ამ თავბრუდამხვევი ნახტომებით გახდა პოპულარული. შვედეთის რალიში კი სულ სხვა ამბავია. აქ თოვლი ტრასის მტერი კი არა, მისი ნაწილია. ყინულით დაფარულ გზაზე მანქანები მოძრაობენ ისეთი სიჩქარით, თითქოს ზამთარი საერთოდ არ არსებობდეს მათთვის. ახლა კი პარიზ-დაკარის რბოლას მივხედოთ. ეს არ არის ჩვეულებრივი ტრეკი, ეს არ არის ერთი მარშრუტი. აქ არის ქვიშა, კლდოვანი უბანი. მერე კი უბრალოდ შეიძლება გზა საერთოდ გაქრეს და დაიკარგო. ათასობით კილომეტრი სიცხე, ღამე, ტვერი და ნავიგაცია. ზოგჯერ ნავიგაციის არ არსებობაც. ეს არის ძირითადი სარბოლო ტრეკები, რომელზეც ახლა გესაუბრეთ. სადაც იწერება ავტოსპორტის ისტორია, სადაც იბადება ლეგენდები. მე აქ გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. მართეთ ავტომობილი პასუხისგებლიანად.
0: ავტო.
1: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
8: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
9: ხელი ხტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
10: ისა მეგობრებო, დაგიბრუნდით და აიო 5 ოქტომბერს გამოტოვებული მასალა ახლა უნდა დავეციოთ.
3: დავეციოთ, დასაწყი კი ბატონო, საშემოდგომო გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად. თბილისობამ ჩაიარა, მანამდე იმაზე ვისაუბროთ, რომ ჩვენი დედაქალაქის ზეიმმა ჩაიარა. ახლა ასე თუ ისე იყო ღონისძიებები, იყო ის ვაიბი, რაცა აქ თბილისობას თავისი წვადის სურნელი და არ ფი ამას თუ რაც გინდა. და კარგი
10: იყო. ესაც გაკვამლული ტანსაცმლით
3: ვარ. ხო, კარგი რატო იყო, იცი მართალი რომ თქვა, არა მარტო ცენტრალურ უბნებში გამართა ღონისძიები რაღაცები, მაგრამ აი მაგალითად დიღმის მასივში, დიწკვერში, იქაც იყო, კი, იყო ლოკალური პატარა შეკრებები და ღონისძიებები და რაღაცები და კარგია, უხდება. თბილისობა უხდება, ეს პერიოდიც უხდება. თან ისეთ პერიოდია, რომ შემოდგომა ბეღლებს რო ჩაბარდება ხოლმე. აი მაშინ მოდის ეს ანოვაგე, მაგიტომაც ხო რაც ამიტომ ჩანაფიქრიც ესეთია. ანუ რამე კონკრეტული მას კი არა მიმილა, შემოდგომაზე კი არ დაარსდა თბილისი. ამასა მიმული ჯერ კიდე იმ ავადსახსენებელი კომუნისტების დროს, რომ
10: მოსავალი
3: მოეტანათ რეგიონების მაცხოვრებლებს თბილისისთვის. აი ესე ხონჩებად და
10: სოფლის ნობათი.
3: დიახ ბატონო, დიახ ბატონო, ესე შემოდგომის დღესასწაულია და კარგი ტრადიცია. მე გავაგრძელებდი ამ ტრადიციას დიდხანს, ჩემინება რო იყოს. ალბათ ესეც არის, გაგრძელდება თბილისობა, დღენია და გიქნება.
10: იქნება.
3: კი ბატონო.
10: შენ ახლა თუ იცი რომ ფავორიტთა სიაში ხარ.
3: მე ყოველ სხვა ხოლმე.
10: გაუნაცდა თვალები, თქვენ ვერ ხედავთ მეგეთ.
3: შორტლისტში, შორტლისტში.
10: ძალიან შორტლისტში ხარ მოხვედრილი და გილოცავ. 5-დან 11 ოქტომბრამდე კვირაში ვიმყოფებით ახლა. 6 ოქტომბერია ხომ არ დაგავიწყდათ. ხო და აქ ზოდიაკოს ნიშანთა სამეული გამოიკვეთა განსაკუთრებით იღბლიანების. სათავეშია ლომი, ლომებისთვის კვირა თავდაჯერებულობის ზრდითა და ახალი შესაძლებლობებით დაიწყება. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით იუპიტერისა და მარსის გავლენა ამ ნიშნის ენერგიას განსაკუთრებით გააძლიერებს, ხელშეუწყობს როგორც პროფესიულ ისე პირად ინიციატივებს, შესაძლოა ლომებმა საკუთარი შესაძლებლობებიც უკეთ წარმოაჩინონ და დიდი ხნით გადადებული საქმე წამოსწიოთ ისევ წინა პლანზე და გააკეთოთ რაც მთავარია. განსაკუთრებით აქტიურები ლომები დღეიდან 6 ოქტომბრიდან იქნებიან, როდესაც ახალი იდეები მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების განხორციელებისათვის მეტი მოტივაცია გაჩნდება თქვენში.
3: წარმატებები ლომებს, ლომი რაღაც მომთხოვნი ნიშანია, ესე დარბაისელი ნიშანია, ხო, ესეთ შაბეთილებას
10: კი ბატონო. სტაში და აპლოდისმენტები.
3: ხო, რაღაცების ცენტრი. კი ბატონო, და გაგემართლებინოთ ამბიციები კეთილ საქმეებში, ოღონდ. სასწორების ეპოქაში ხოვართ ახლა უკვე ჩვენ.
10: ახლა ვიმყოფებით.
3: კი ბატონო, და ბატონო და ქალბატონო, სასწორებო, სასწორებისთვის ეს კვირა ახალი ეტაპის დასაწყისად შეიძლება გადაიცეს. 10 ოქტომბერს სასწორის ნიშანში ახალი მთვარია, რაც ასტროლოგიურ პროგნოზებში ახალი შესაძლებლობების, პირადი მიზნების გადახედვისა და ცვლილებების დაწყებას უკავშირდება. ამასთან სასწორებს აქტიური სოციალური პერიოდი ელოდებათ. ახალი ნაცნობები, შეხვედრები და საინტერესო ადამიანებთან ურთიერთობა მათთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ანუ ასტროლოგები მუდამ ცვლილებებისკენ მოგვიწოდებენ რა.
10: კარგია
3: ცვლილება. არაფერია მუდმივი ცვალებადობის გარდა, უთქვამთ ბრძენ ხალხს.
10: უთქვამთ.
3: დიახ.
10: მორიელებო, თქვენ მომისმინეთ ახლა.
3: აბა ყურად ვიქეც.
10: თქვენთვის კვირის ერთ-ერთი ყველაზე წაო ბექა. ადექი ხარ.
3: ვიდექი,
10: მოდექი.

0: მეგობრებო, რაც წავიკითხეთ, მიაქციეთ ყურადღება, გადაამოწმეთ ჩვენზე უფრო გამოცდილ ასტროლოგებთან, ჩვენ რაღაც ამბავში ასტროლოგობა დავიბრალოთ.
1: და
0: ჩვენ მედიცინაზეც ლაპარაკობთ ხოლმე, აი მედიცინის მუშაკობა არ დავიბრალოთ მაინც და მაინც, ასტროლოგობა დავიბრალოთ, არ არის პრობლემა ჩემი აზრით.
1: თუმცა, რა თქმა უნდა, ზღვაში წვეთია.
0: მაინც და მაინც ჩვენ ირჩევით კუჭის ოპერაციას, ნუ გაიკეთებთ, ან თუ გასაკეთებელი გაქვთ, ნუ გადადებთ, რო ეწერება, მაგრამ
1: აი, მე მგონი პროფესიონალ ასტრონავტ
0: ასტრონავტებას ბოვა დრო და ასტრონავტა. იმ დღეს იკითხა ჩემმა მეგობარმა, კოსმონავტების ქუჩა რატო გვაქვს?
1: ხო, არის დიდუბეში.
0: რატო? იმიტომ არის, რომ საბჭოთა კავშირის წევრები რო ვიყავით, მაშინ დაერქვა და მაშინ კოსმონავტიკა საბჭოთა კავშირში რა და კოსმონავტიკა იყო განვითარებული კარგად და საქართველოსში რა ვიცი.
1: ბარეორს უსწრებდა კიდეც.
0: კი, კოსმოსთან დაკავშირებულ ფორუმზე კი გამოვიდა ჩვენი მესვეური ამ დღეებში. ამოდენიმე კვირის უკან და საქართველოს ხო, მაგრამ რა ვიცი, დღესდღეობით კოსმონავტიკაში არ ვარ წარმოდგენილი.
1: მოვიკოჭლებთ ცოტა.
0: მოვიკოჭლებთ ცოტა კოსმონავტიკა, მაგრამ მოვადრო რომ იქნებით წარმოდგენილები მანდაც. ნახე, ერთი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, სანამ დავემშვიდობებით საზოგადოებას. არის ესეთი კარგი, ჩემი აზრით კარგი იდეა, რომელიც განახორციელეს ერთ-ერთ ქვეყანასთან, რეფერენდუმი ჩაატარეს ინდონეზიაზე მაგ ლაპარაკი და განახორციელეს ესეთი, რომ ადამიანები გადაიხდიან გადასახადებში თავისი შემოსავლის 0.5% ეკოლოგიის გადასახადი ერქმევა მას. და ნახე, კომპანიები გადაიხდიან უფრო მეც, ახალ კომპანიების პროცენტული, აი იმ წარმეებიც კი და კომპანიები თავისი მიდან გამომდინარე გადაიხდიან უფრო მეც. ეკოლოგიის გადასახადი თუ რა თქმა უნდა მისი ადმინისტრირება სწორად მოხდა, თუ მართლა მიემართა ეკოლოგიის მდგომარეობის დიახ მოსაგვარებლად, ეხა მაინც და მაინც ჩვენ მოსახლეობას არ მოეწყო კიდე ერთი გადასახადი გვინდა ეხა ჩვენ ისედაც, მაგრამ ჩემი აზრით თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში ხო საინტერესო ინიციატივაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვავნებთ ჩვენს გარშემო დედამიწას
1: და აი ამ
0: ნებსით თუ უნებლიეთ
1: და გადავიხადოთ ამ
0: ხო და იქნება მართლა აკუმულირდება თანხა სიტყვაზე, აკუმულირდება თანხა და მოხმარდება რავი
1: რა 1000 საჭიროებას და გამოწვევას ეკოლოგიური კუთხით. თუნდაც რა მალაიზია თუ რა თქვი?
0: არა, ინდონეზია.
1: ინდონეზიაში დიდი არის რისკი რაღაცა კატასტროფებისა და
0: ხო, აი კი ბატონო.
1: და აი ამის აღმოსაფხვრელად, რომელიც მე სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან უნდა დაიფაროს და მაგას სპეციფიკური აფინანსებს, ხო?
0: რაღაცა
1: როგორი მდგომარეობა?
0: საგანგებო.
1: საგანგებო მდგომარეობის მიმართულებით არის ბიუჯეტში გაწოლილი თანხები და
0: არა, საინტერესო ინიციატივაა.
1: მეგურია უფრო საპრევენციო ღონისძიებებს მოხმარდება.
0: ხო, საინტერესო.
1: განაშენიანება, გამწვანება, ტყის ზონების გამრავლება და გამრავალფეროვნება.
0: მეორეჯერ საუბრობ ინდონეზიაზე უკვე ჩვენს ეთერში, ერთი წელი იწურება, რაც უკვე ერთი წელი ხდება ხბალ შვიჩი არის ეს ერთი წელი, რაც მე დილის გადაცემაში დავჭექი და ინდონეზიაზე მეორეჯერ საუბრობ, პირველად ვისაუბრე ინდონეზიაზე და მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომ მათ კუნძულების დათვლა გადაწყვიტეს.
1: მახსოვს რომ დათვალეს.
0: დაითვალეს ის კუნძულები და აი თურმე რატო ითვლიდნენ?
1: აი
0: თურმე რატო ითვლიდნენ, რომ ყველა კუნძული დიახ დაითვალეს კუნძულები.
1: მაგარია. რომ მაინც დათვალო იქნებ გვეშველოს. სოფლები უნდა დათვალო.
0: კი ბატონო, დავთვალოთ
1: თვითონ. სოფლებო, მოვდივარ თქვენს დასაფლელად.
0: მეზობლებს ხო იქნება სოფლები უნდა დავთვალოთ.
1: მეზობლები დათვლილი მყავს
0: უკვე. უკვე რა
1: ხანია. კარგად იყავით, მეგობრებო.
0: ბედნიერად და მხიარულად.
1: ბედნიერად.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები.

0: ტექნოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ორი 38 18 60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ეს მთავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 10:00.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს ამ დროისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ეს განცხადება ხალხის ასაღელვებლად ჩამოაყალიბეს სიტყვა გაუპატიურება გამოყენებული უნდა ყოფილიყო, თუმცა გარკვეულ ლიმიტებში მოექცნენ და მოიგონეს თითითა და ხელთათმანით გაუპატიურება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გია ვულცკიმ განაცხადა, რითაც პატიმარ გიორგი დავითაძის საქმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა. ვულცკის თქმით, განცხადება თითქოს პატიმარზე სექსუალურად იძალადეს მოგონილი თემაა და დადგმულ სპექტაკლს გავს. რად უნდა უღირდეს ერთია, მაგრამ ფაქტია, რომ არ მომხდარა. სამწუხაროდ ცუდის ანახავია, როდესაც ციხის ზედამხედველებს ძალის გამოყენება მოუხდათ, მაგრამ სასჯელახსრულების სისტემაში ასეთი რამ პერიოდულად ხდება, აცხადებს გიავოლსკი. მე კი შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ასევე პენიტენციურმა სამსახურმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამეთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გადაღლაბა გარკვეული მცირე საგანი. უწყების განმარტებით აღნიშნულის გათვალისწინებით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს შესთავაზეს გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივამედში, რაზეც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. სიმართლე მხოლოდ მისი სახელი და გვარი იყო. ასე აფასებს ერთ-ერთი საშაურმის თანამშრომლის 22 წლის თამაზ მთივლიშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი პაპაშვილის ჩვენებას საქმის პროკურორი ლევან ვეფხვაძე. როგორც ვეფხვაძემ პროცესისა და ბრალდებულის ჩვენების მოსმენის შემდეგ განაცხადა, პაპაშვილი მართლმსაჯულებისგან თავის არიდებას ცდილობს. რაც შეეხება მის მიერ გადმოცემულ ინფორმაციას წინააღმდეგობაში, როგორც თავის თავთან, ასევე დაცვის მხარის მიერ უდაოდ გახდილ მტკიცებულებებთან, განაცხადა ვეფხვაძე. ცნობისთვის, ბრალდებულმა გიორგი პაპაშვილმა სასამართლოში დეტალურად აღწერა, თუ როგორ ჩაიდინა მკვლელობა. 22 წლის თამაზ მთივლიშვილი 17 თებერვალს საკუთარ დაბადების დღეზე განსაკუთრებული სისასტიკით. ცემის შედეგად მათ შორის მწვანილი საჭრელი დაფით მოკლეს. ის რამდენიმე დღის შემდეგ მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი პაპაშვილის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ხუთი პირი მიეცა, თუმცა სამართალდამცავებმა თავდაპირველად სამი პირის დაკავება შეძლეს, მოგვიანებით საერთაშორისო ძებნაში მყოფი მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი პაპაშვილი დააკავეს. თუმცა მასთან ერთად გაქცეული განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუწყობინებლობაში უკვე მსჯავრდებული ბაირამ ალექსეინოვი ამ დრომდე დაკავებული არ არის. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ბადა მანჯგალაძის ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით ადამიანის თავისუფლება არის თავიდან ბოლომდე მისი პერსონალური საკითხი და ყველა პიროვნება თვითონ განსჯის და გადაწყვეტს როგორ მოიქცეს. მისი თქმით საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ბადა მანჯგალაძესთან კომუნიკაცია ჰქონდა. ინფორმაციისთვის ბადა მანჯგალაძე ბოლოს გავრცელებულ წერილში წერს, რომ ის სამშობლოს სიყვარულს ვერ მოინანიებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზო დელავა ლაშაბერიძე, გურიჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. იემენის სამთავრობო ძალებმა ბაბელმანდების სრუტეზე კონტროლი დაამყარეს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, იემენის სამთავრობო ძალებმა საუდის არაბეთის საჰაერო ძალების მხარდაჭერით დუბაბის რაიონში სტრატეგიული პოზიციები დაიკავეს. ჰუსიტების განცხადებით, ცნობები იმის შესახებ, რომ იემენის სამთავრობო ძალები წინ მიიწევენ, სრული სიცრუეა. ამასთან, იემენის მთავრობასთან დაახლოებულმა წყაროებმა გამოცემას განუცხადეს, რომ ჰუსიტებმა ქალაქ თაიზის მახლობლად ამ თოქსის მონაკვეთები დაიკავეს და სამთავრობო ძალები ალყაში მოაქციეს. ცნობისთვის, ამერიკა-ირანის კონფლიქტის ფონზე იემენში სამოქალაქო ომი ინტენსიური ბრძოლებით განახლდა. ჰუსიტები ბაბელმანდების სრუტეზე კონტროლის მოპოვებას უკვე რამდენიმე კვირა ცდილობენ, ასევე საუდის არაბეთის ქალაქებისა და ნავთობის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით რაკეტებსა და დრონებს უშვებენ. იემენის პრეზიდენტმა რაშალ ალამიმ იმპირობა დადო, რომ ბრძოლა იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე ქვეყანა ტერორისტული დაჯგუფების კონტროლისგან არ გათავისუფლდება. ლიეტოვაში მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების საკითხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, ამერიკა მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების შესახებ ლიეტოვის წინადადებას განიხილავს. ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად განვიხილავთ, ლიეტოვაში ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ისინი შესანიშნავი ხალხი, აღნიშნა ტრამპმა. ცნობისთვის, ლიეტოვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონში ვიზიტისას ქვეყანაში ამერიკული მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების წინადადება წამოაყენა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოყრუბლობა უნალექოდ. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ქუთაისში 21 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 20 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია. ცხინვალში 19 გრადუსი და მზე, თელავში 20 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ცვალებადი მოხრუბლობა. და ბოლოს თბილისში დღეს 6 ოქტომბერს, სამშაბათს, ნავარაუდევია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცი სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Party 2:18:18:70.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. Radio Palitras Eterში, რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის

0: Galaxy FM 103-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors.
4: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რეჟიმმა მებრძოლმა ლიდერებმა, რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი. მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. ასე ეხმაურება 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავრდებული პაატა ბურჭულაძის შვილი შუქრი ბურჭულაძე, ამავე საქმეზე მშავრდებულების მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ პროკურატურისთვის საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვისაა მიღებული. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავრდებულები მურთაზ ზოდელავა, ლაშა ბერიძე, გური ჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ძალიან კარგია და სასიამოვნოა მათი გარეთ ნახვა. ვერ ვხედავ იმ იქ დამნაშავეებს, ვერ ვხედავ დანაშაულს, მე ვხედავ ავანტიურას, უაზრო თავგანწირვას, ემოციურ ამჩატებას. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა პალიტრის ეთერში ისაუბრა. უსუფაშვილის შეფასებით 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენები საქართველოს უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ტრაგიკული ავანტიურა იყო ორგანიზატორების მხრიდან, ხოლო ხელისუფლების მხრიდან უპრეცედენტოდ მზაყრულად დაგებული მახე. ეს იყო უზარმაზარი ტრაგედია 100,000 ადამიანისთვის, რომლებიც ძალიან დიდი იმედით და მოლოდინით განიშჭალნენ იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც მათ ესმოდათ. მერე იყო უზარმაზარი იმედგაცრუება. რაც შეეხება ეგრეწოდებულ საპროცესო გარიგებებს, დავიწყებ იმით, რომ ეს ადამიანები ციხეში არ უნდა ყოფილიყვნენ. ძალიან კარგია და სასიამოვნოა მათი გარეთ ნახვა. სამართალთან არაფერი საერთო არ აქვს ამ ყველაფერს. მე არ ვაღიარებ არც ერთ აღიარებას იმ ადამიანების, ვინც ამ თავგანწირვაზე წავიდა. მე ვაფასებ მათ თავგანწირვას, მათ გამძლეობას და პატივცემ მათ არჩევანს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მათგანი ამ ქვეყნისთვის გააკეთებს იმაზე მეც, ვიდრე აქამდე დღემდე აკეთებდა, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. იმ დონემდე იმ მომპალ სისტემაში დაბუდებული ადამიანის ღირსების შელახვა, რომ ყოველი მეორე პატიმარი, ვინც ციხიდან გამოდის, ერთმანეთს ეკითხებიან გადაურჩიო. ამ დონემდეა დასული არამატო ციხის ხელმძღვანელობა, არამედ ხელისუფლების სახე, განაცხადა პატიმარ გიორგი დავითაძის მამამ ავთანდილ დავითაძემ პალიტრის ეთერში. ის დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელიც აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დაინტერესდა, სად იყვნენ აქამდე, თუ გაუპატიურების მცდელობა ეს მითონ ფაქტი 2025 წელს მოხდა. ეს პასუხი უნდა ჰქონდეს დედაქალაქის მერს და პარტიის გენერალურ მდივანს და ასეთი განცხადებები უნდა გააკეთოს საქვეყნო პირიქით. მადლობა უნდა გადაუხადოს გიორგი დავითაძეს, რომ ეს სიბინძურე გარეთ გამოიტანა და კიდევ ერთხელ დაანახა მთელ ქვეყანას ამ ხელისუფლების სახე, განაცხადა ავთანდილ დავითაძემ. რაც შეეხება სხვა თემებს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმაურება რუსეთში საქართველოდან ექსტრადირებული პატიმრის 43 წლის დიმიტრი პუშკარევის მკვლელობის ფაქტს და საქართველოდან რუსეთის ფედერაციაში პატიმრების ექსტრადირების განახლებას ადამიანის უფლებებთან მკაცრად შეუსაბამოდ მიიჩნევს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ორგანიზაცია განცხადებას ავრცელებს. მათივე ცნობით, 2017 წლიდან 2022 წლამდე რუსეთის ფედერაციამ მათი მოქალაქეების საქართველოდან ექსტრადირებული ტრადიციის შუამდგომლობით საქართველოს 33-ჯერ მიმართა. 29 შემთხვევაში საქართველომ მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ორგანიზაციის შეფასებით ეს ნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთის მოთხოვნების პრაქტიკულად 90% შემთხვევაში აკმაყოფილებს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო ვალდებულია არ განახორციელოს ექსტრადიცია, თუ კი არსებობს წამების არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის რეალური საფრთხე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, იუსტიციის სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას დაუყოვნებლივ შეაჩერონ რუსეთის ფედერაციაში პირთა ექსტრადირება, ვიდრე არსებითად არ შეიცვლება რეალობა რუსეთის ფედერაციაში და ამაზე არ იარსებებს კონსენსუსი საერთაშორისო საზოგადოებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა აღმასრულებელ ბრძანებას, რომელიც დიზელის საწვავის ფასების რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირებას წითელი საღებავით შეღებილ დიზელზე შეზღუდების მოხსნით ითვალისწინებს. ტრამპმა ნებრასკას შტატში მხარდამჭერებს განუცხადა, რომ აღნიშნული ბრძანებით ისინი წითლად შეღებილი დიზელის შეძენას დაუბეგრავად შეძლებენ. წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი ქიმიური შემადგენლობით ჩვეულებრივი დიზელისგან არაფრით განსხვავდება. ერთი განსხვავება წითელი ფერი და მისი დანიშნულება. წითელი საღებავით შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადით არის ბეგრება და მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი. გადასახადით დაბერგვისგან თავისუფალი დიზელის საწვავის გამოყენებაზე ნებართვის გაცემით ყველაზე მეტად სატვირთო ავტომობილების მძღოლები ისარგებლებენ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ფოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ქუთაისში 21 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 20 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ცხინვალში 19 გრადუსი და მზე, თელავში 20 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა. და ბოლოს თბილისში დღეს 6 ოქტომბერს, სამშაბათს, ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მლ 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მლ 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მლ 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რეკლამა. რადიო ბარ. 2-38-78-70.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარ. 2-38-78-70.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 103-ზე.
16: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
17: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
18: ავერსის კლინიკის დროით 11:30.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით. დღეს არის სამშაბათი, 6 ოქტომბერი. მოისმინეთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ტალღაზე FM 103. პრესტაიმი იწყება.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: ბოიკოტის შედეგი ოპოზიციისათვის. რა მოუტანა ამან ოპოზიციას? დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მიერ არჩევნების ბოიკოტის სტრატეგია ისე ვიწვევს კრიტიკას, ქართული ოცნების ოპონენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულმა ბოიკოტმა ოპოზიცია დააზიანა და საბოლოოდ მმართველი პარტიის პოზიცია გააძლიერა. ამასთან ანალიტიკოსთა ნაწილი ოპოზიციისგან ბოიკოტის საბოლოო მიზნის განმარტებას ითხოვს და მიუთითებს, რომ ამ მრჩევლისთვის დღემდე მკაფიოდ არ განუმარტავთ. კონკრეტულად რა შედეგის მიღწევას ემსახურებოდა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი. ჩემი დაკვირვებით, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც ერთხელ უკვე გამოაცხადეს ხელისუფლებასთან არ ვითანამშრომლებთო, რცხვენიათ უარი თქვან ადრე გაცხადებულ პოზიციაზე და ეს მახსენებს ცნობილ ინგლისურ ანდაზას, ჭკვიანი იმით განსხვავდება სულელისგან, რომ შეუძლია შეიცვალოს პოზიცია და მოსაზრება, სულელს კი არასოდეს. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში სწორედ ამ საკითხზე საუბრობს და ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვაზე, რა მოუტანა ბოიკოტმა ოპოზიციას. მათი საერთაშორისო პარტნიორები არ უჭერენ მხარს არჩევნების ბოიკოტის იდეას, რაც არაერთხელ ითქვა, როგორც ღიად ისე რამდენადაც ვიცი დახურულ კარს მიღმა. მანამდე ეს პარტიები თუ არ აიკრძალა, არ გამოურიცხავ, რომ 2028 წლის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, შეიძლება ყველა მარა, მაგრამ ნაწილმა მაინც, ამბობს ანჯაფარიძე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილის აზრით, ოპოზიციის ბოიკოტმა საბოლოოდ ქართული ოცნება გააძლიერა, ისევ ბოიკოტის საბოლოო მიზანი კი დღემდე მკაფიოდ არავის განუმარტავს საზოგადოებისათვის. ნახოთ სხვა თემები. პაპუაშვილის სამი მოთხოვნა ბრიუსელს, რას უპასუხებს ევროკავშირი პარლამენტის თავმჯდომარეს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. ანალიტიკოსთა შეფასებით, პაპუაშვილის მოწოდებას ბრიუსელი სავარაუდოდ არ უპასუხებს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს: ჩემი აზრით ამ მოწოდებაზე ევროკავშირს რეაგირებაც არ ექნება. უპასუხოდ დატოვებენ: საქართველოს სუვერენიტეტი არანაირად არ ილახება. მართველი პარტიის კრიტიკა არნიშნავს, რომ ბრიუსელი ჩვენს შიდა საქმეებში ერევა. საუბარია იმაზე, რომ რადგან საქართველო ევროპული სტანდარტებისკენ მიისწრაფვის, ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს. ეს განცხადება არის მორიგი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილი, რათა მოსახლეობა დააჯერონ თითქოს ევროკავშირი საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა და სუვერენიტეტს გვილახავს. ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკა, რაც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოწოდებაა, წარმოჩენილია ისე, თითქოს ეს იყოს სუვერენიტეტის შელახვა. ამით სურთ საზოგადოებას უჩვენონ, თითქოს ხელისუფლება ქვეყნის ღირსებასა და სუვერენიტეტს იცავს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 20%-ზე ხაზგასმის ნაცვლად ცდილობენ შექმნან ნარატივი, თითქოს ევროკავშირს საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის ოკუპაცია და დაპყრობა სურს, რაც გაცილებით უარესია. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: რუსეთში შავი ჭირია? რუსეთი პანიკის ზღვარზეა მას შემდეგ, რაც ქალაქ ირკუტსკის ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში 28 წლის თანამშრომელი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა. დაწესებულების 60 თანამშრომელი იზოლირებულია, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად. შიპილოვას სიკვდილი დაუდევრობით გატეხილმა სინჯარამ გამოიწვია, საიდანაც შესაძლოა შავი ჭირის ვირუსმა გაჟონა. მედვედევის უკრაინულ სცენარზე ვისაუბროთ სომხეთისათვის. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევმა ირანის სამთავრობო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში სომხეთთან გამწვავებულ ურთიერთობაზე ისაუბრა. და კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ კავკასიისა და კასპიის რეგიონის ქვეყნებს აქვთ სრული პოტენციალი საკუთარი ძალებით მეზობლურად და უცხოური ძალების ჩაურევლად მოაგვარონ პრობლემები. იბაჭრონ და განვითარდნენ კიდეც. მან არც ის გამორიცხა, რომ შესაძლოა სომხეთმა უკრაინის ბედი გაიზიაროს და გეოპოლიტიკური დაპირისპირების მსხვერპლად იქცეს, კურს თუ არ შეიცვლის. სერიოზული გამოცდის წინაშე არის ჩვენი ურთიერთობა სომხეთთანო, აღნიშნა მედვედევმა. სომხეთის ხელმძღვანელობამ განვითარების ვექტორის შეცვლა გადაწყვიტა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კარგს არაფერს მოიტანს. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება სომხეთს დაემართოს, არის მისი მორიგ უკრაინად ქცევა, რაც ნათლად ასახავს იმას, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. ჩვენს რეგიონულ პრობლემებს ჩვენ ვებაგვარებთ. ჩვენ კავკასიის ნაწილი ვართ და თქვენთან ერთად კასპიის რეგიონსაც მივეკუთვნებით. ჩვენ არ გვჭირდება ვინმე სხვა იმისთვის, რომ ვიმეგობროთ, ვივაჭროთ, განვითარდეთ. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ეხმაურება ამ თემას რეზონანსთან ინტერვიუში და აღნიშნავს, რომ დიმიტრი მედვედევი მოგეხსენებათ ახლა კრემლის პოზიციას ახმოვანებს, ისევ როგორც ყოველთვის, და მისი ეს განცხადება კარგად არის გათვლილი. რუსეთი კარგავს გავლენას სომხეთსა და აზერბაიჯანში, როგორც ჩანს, საქართველოს განიხილავს, როგორც ერთადერთ კუნძულს, სადაც შეუძლია თავისი გავლენის ზონები გააფრთელოს და გააფართოვოს. ეს არის პირდაპირი სამხედრო მუქარა, რომ რუსეთი სომხეთს გადააქცევს უკრაინად, რაც რა თქმა უნდა აზერბაიჯანსაც ეხება. კასპიის ზღვის ხსენება სწორედ ამას გულისხმობს. ასე რომ ეს არის სამხედრო მუქარა და მედვედევი ახმოვანებს იმას, რასაც ცდილობენ, რომ არ გაახმოვანონ კრემლიდან. მედვედევი არის ყველაზე აგრესიული ქორი რუსეთის კრემლის ადმინისტრაციაში, ამბობს მაისაია რეზონანსთან. ფლაი დუბაის პილოტი ბენ გურიონის აეროპორტში თვითმფრინავის შეჯახებას გეგმავდა სავარაუდო ტერორისტული აქტის ახალი დეტალების შესახებ. ხდება უკვე ცნობილი. სტატიაში კი ვკითხულობთ: ომანელი ჰამამ ალ-ჰამამი ისრაელში დაჯდომის ნებართვის მიღებას აპირებდა, რის შემდეგაც ლაინერი აეროპორტის ტერმინალისკენ უნდა მიემართა. ამის შესახებ მე-12 არხი დაკითხვის მასალებზე დაყრდნობით იუწყება. გამოძიების მონაცემებით, ალ-ჰამამი თავდასხმას რამდენიმე თვის განმავლობაში ამზადებდა. მან ივნისში ერთ-ერთი რეისის დროს აეროპორტში ინფორმაცია შეაგროვა, მანამდე თელავივის მიმართულებით რეისის შერჩევას ცდილობდა. გამომძიებლებისთვის მიცემულ ჩვენებაში მან თქვა, რომ მისი ოცნება ბენ გურიონზე მიჯახება იყო. თავდასხმის ჩაშლა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც ინდოელმა კაპიტანმა სმით მახჩარმა ძიმე ჭრილობების მიუხედავად კაბინის კარი გააღო. მგზავრებმა და სხვა პილოტებმა კი შიგნით შესვლა და თავდამსხმელის შეჩერება შეძლეს. კაპიტნისა და მგზავრების მოქმედებამ ასეულობით მსხვერპლი და დიდი ტრაგედია ააცილა მსოფლიოს თავიდან. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ვიდეოზარით მადლობა გადაუხადა ინდოელ კაპიტანს გამოჩენილი გმირობისათვის და მძიმე ჭრილობების მიუხედავად ასობით ადამიანის სიცოცხლე, რომელმაც იხსნა სიცოცხლე, და ისრაელის პრემიერმაც გადაუხადა მადლობა ეკიპაჟის წევრებს და მგზავრებს ამ თავდადებისათვის. ნეთანიაჰუმ ეს ფაქტი ისლამისტურ რადიკალიზმად შერაცხა და აღნიშნა, რომ ისრაელი მკაცრად ამოწმებს, ჰყავდა თუ არა თავდამსხმელ თანაპილოტს, თანამზრახველები ან კოორდინატორები გარედან. ესეც კვლევის საგანია, რა თქმა უნდა, და გამოძიებაც მალე მივა ამ კითხვებზე პასუხთან. სკროლები და ელექტროსკუტერები უკვე საფრთხესა და პრობლემებს ქმნიან, წერს ბიზნეს რეზონანსი. დროა ყველამ გააცნობიეროს, ეს სკროლი არ არის უბრალო სათამაშო, ის მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტია. ქალაქებში უკვე სკუტერებისა და სკროლების მომრავლებამ ყოველდღიურობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. ერთი მხრივ ეს ტრანსპორტი გადაადგილებას ამარტივებს, მეორე მხრივ კი საგზაო უსაფრთხოების მთავარ თავსატეხად იქცა. მცირე სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების დიდი ნაწილი წესებს საერთოდ არიცავს, რის გამოც ავარიებისა და მძიმე შედეგების რიცხვი იმატებს. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მდგომარეობა კრიტიკულია, ამიტომაც აუცილებელია ან მკაცრი შეზღუდვა დაწესდეს, ან სკროლები სრულად აიკრძალოს ისეთ ადგილებში, სადაც საავტომობილო მოძრაობაა. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა აღნიშნა, რომ სკროლების დაშვებით გაუმჯობესდა ჰაერის დაბინძურების საკითხი, მაგრამ გაუარესდა საგზაო უსაფრთხოების საკითხი. მცირეგაბარიტიანი ტრანსპორტისთვის აუცილებელია სპეციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა, რაც ჯერჯერობით სრულყოფილად არ აგვაქვს. დიდი დიღმის სწრაფი განაშენიანება დედაქალაქს დიდ პრობლემებს უქმნის. ფაქტია, რომ უბანი ქაოტურად განვითარდა, რამაც მთელ ქალაქზე იქონია უარყოფითი გავლენა. ამ უარყოფით გავლენას ყოველდღიურად გრძნობს როგორც მგზავრი, ისე მძღოლი, როგორც მსუბუქი ავტომობილის, ისე სატრანსპორტო ქალაქის ტრანსპორტის მგზავრს ვგულისხმობ. კავკასიის უნივერსიტეტის განცხადება სტუდენტების სავარაუდო მოწამვლის ან სხვა სახის მასობრივი ინტოქსიკაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ახლა გადავხედოთ ახალ თაობას. ძალიან მოკლედ, შუმოკი ციხეში გრგვინავდა ციხე, პატიმრებმა დაიწყეს შიმშილობა. სინდისის პატიმარი საბა სხვიტარიძე პატიმარმა ვენები გადაიჭრა გუშინჩემ საკანთან პატიმარის ცემეს, მესმოდა ჩხუბის ცემის ხმა. მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი: ნუ დააფარებენ ხელს, სავარაუდო საზარელი დანაშაულის ჩამდენთ. ვინც არ უნდა იყოს ის, რა თანამდებობაც არ უნდა ეკავოს და რომელ უწყობასაც არ უნდა წარმოადგენდეს, თუ ეს არა ადამიანური დანაშაული ჩაიდინა, პასუხიც უნდა აგოს. გორობის დღესასწაულზე მერიის ყოფილმა თანამშრომელმა საპროტესტო აქცია გამართა. არა დისკრიმინაციას ისმოდა აქციაზე. დაკავებული პირი, რომელიც ნაცნობის ავტომობილის გასაღებსა და საფულეს ფარულად დაეუფლა. ამ საქმის დეტალები და 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მურთაზოდელავა და ლაშაბერიძე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: Радио Палитра.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge?

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5313 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2-19-18-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. Pipki 73 33.
4: Aversis კლინიკის დროით 12 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გესალმები პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 12 საათია მელალი ვესირიშვილი ვარ. რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. ასე ეხმაურება 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა ბურჭულაძის შვილი შუქრი ბურჭულაძე, ამავე საქმეზე მსჯავრდებულების მურთაზო დელავას და ლაშა ბერიძის მიერ პროკურატურისთვის საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას. მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვისაა მიღებული. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზო დელავა, ლაშა ბერიძე, გური ჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კატეგორიულად უარყოფენ მსჯავრდებულ საბა სხვიტარიძის გავრცელებულ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ რუსთავის მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა. კატეგორიულად უარყოფთ მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, არანაირი ვერების გადაჭრა, შიმშილობა და ასე შემდეგ. დაწესებულებაში არის სრული სიმშვიდე, სრული სიცრუეა მის პოსტში მოყვანილი ფაქტები, აღნიშნავენ პენიტენციურ სამსახურში. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა საბას ხვიტარიძემ საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში განაცხადა, რომ მე-6 მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში ვითარება დაძაბულია. ხვიტარიძის თქმით, პატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და სასჯელს 10-12 წელს უმატებენ. ამასთან, მისი თქმით, პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან პატიმარ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრები აქციას მართავენ. ადგილზე იმყოფებიან პატიმრის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები. მათი ადგილზე სხვადასხვა შინაარსის ბანერები აქვთ გაშლილი და ასევე სიმბოლურად სამედიცინო ხელთათმანი აქვთ გაკეთებული. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. იმ დონემდე იმ მომპალ სისტემაში დაბუდებული ადამიანის ღირსების შელახვა, რომ ყოველი მეორე პატიმარი, ვინც ციხიდან გამოდის, ერთმანეთს ეკითხებიან: გადაურჩი? ამ დონემდეა დასული არამარტო ციხის ხელმძღვანელობა, არამედ ხელისუფლების სახე. ეს განცხადება პატიმარ გიორგი დავითაძის მამამ, ავთანდილ დავითაძემ, პალიტრის ეთერში გააჟღერა. ის დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელიც აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დაინტერესდა: სად იყვნენ აქამდე, თუ გაუპატიურების მცდელობის ეს ვითომ ფაქტი 2025 წელს მოხდა? ეს პასუხი უნდა ჰქონდეს დედაქალაქის მერს და პარტიის გენერალურ მდივანს და ასეთი განცხადებები უნდა გააკეთოს საქვეყნოდ. პირიქით, მადლობა უნდა გადაუხადოს გიორგი დავითაძეს, რომ ეს სიბინძურე გარეთ გამოიტანა და კიდევ ერთხელ დაანახა მთელ ქვეყანას ამ ხელისუფლების სახე, განაცხადა ავთანდილ დავითაძემ. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ საპატიმროში მის მიმართ გაუპატიურების მუქარი სხვა ტიპის შეურაცხყოფის და გინების ფაქტებზე ჯერ 2025 წლის 26 დეკემბერს მიმართა. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ტევე პირველს განუცხადა. ლევან იოსელიანის თქმით, მისი საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა იმავე დღეს დაიწყო. იმავე დღეს შევედით პენიტენციურში და მსჯავრდებული მოვიკითხეთ, მისი ინფორმაციის საფუძველზე მოვითხოვეთ მის მიერ მითითებული ვიდეო ჩანაწერის დაარქივება, რომელიც ჩვენს მიერ რამდენიმე დღეში შემოწმდა და გადამოწმდა. ინფორმაცია, რომელიც მან მოგვაწოდა, აცხადებს იოსელიანი. მისივე თქმით, სახალხო დამცველის მიერ შემოწმდა როგორც მასთან საკანში არსებული ვითარება, ასევე შემდგომ დეესკალაციის ოთახში ჩაყვანის კადრები 2 დღე. რაც შეეხება შესწავლილ კადრებს, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ პენიტენციური სამსახურისგან მოითხოვეს 20-21 დეკემბრის მასალის დაარქივება, რადგან გიორგი დავითაძე სწორედ ამ პერიოდზე მიუთითებდა. ლევან იოსელიანმა ისაუბრა პატიმართან გასაუბრების შინაარსზეც. მისი თქმით, გიორგი დავითაძე მიუთითებდა, რომ მის მიმართ ჰქონდა ადგილი გაუპატიურების მუქარა სხვა ტიპის შეურაცხყოფაზე, გინებაზე და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველის განმარტებით, რისი გადაბრუნების საშუალებაც ჰქონდა ომბუდსმენს, გადაამოწმა და გაუპატიურების ფაქტი არ დადასტურდა. გამოძიებას თავად ვერ ჩაატარებდა და შესაბამის ორგანოსაც მიმართა, როგორც იოსელიანი აღნიშნავს, პატიმართან გასაუბრების დროს არ ყოფილა საუბარი გაუპატიურებაზე, არამედ სექსუალური ხასიათის მატარებელ ქმედებაზე. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 11 პირი დააკავეს უწყების ცნობით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის. რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანა კულტივირების ბრალდები დაკავებულები არიან, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, და რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართული. ისინი შემდგომი გასაღების მიზნით ნარკოტიკებს სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ, რის შემდეგაც შესაბამის კოორდინატებს და ფოტომასალას დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. დაკავებულებს შორისაა ამ პირი, რომლის ფხილების მიზნით სამართალდამცველებმა მის სახელზე გამოგზავნილი ამანათის ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება ამოიღეს. დაბოლოს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და უწყვეტად ყოფი უკრაინის მოქალაქეები სამედიცინო სერვისებს 2027 წლის 1 იანვრამდე მიიღებენ. უკრაინაში საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეების და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის, პირზე კი 45 ლარის ოდენობით დახმარება 2027 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდება. მთავრობის შესაბამის განკარგულებას ხელს საქართველოს პრემიერი აწერს. საქართველოში უწყვეტად ყოფნაში ჩაითვლება ის შემთხვევებიც, როცა პირმა გადაკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი და უკან დაბრუნდა არაუმეტეს 3 დღის ვადაში. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოყრუბლულობა, უნალექოდ. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ქუთაისში 21 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 20 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ცხინვალში 19 გრადუსი და მზე, თელავში 20 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ცვალებადი მოხრუბლულობა. და ბოლოს თბილისში დღეს 6 ოქტომბერს, სამშაბათს, ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით. დღეს არის სამშაბათი, 6 ოქტომბერი. მოისმინეთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ტალღაზე FM 103.9. პრესტაიმი იწყება.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: ბოიკოტის შედეგი ოპოზიციისათვის, რა მოუტანა ამან ოპოზიციას? დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მიერ არჩევნების ბოიკოტის სტრატეგია ისე ვიწვევს კრიტიკას, ქართული ოცნების ოპონენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულმა ბოიკოტმა ოპოზიცია დააზიანა და საბოლოოდ მმართველი პარტიის პოზიცია გააძლიერა. ამასთან ანალიტიკოსთა ნაწილი ოპოზიციისგან ბოიკოტის საბოლოო მიზნის განმარტებას ითხოვს და მიუთითებს, რომ ამომრჩევლისთვის დღემდე მკაფიოდ არ განუმარტავთ კონკრეტულად რა შედეგის მიღწევას ემსახურებოდა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი. ჩემი დაკვირვებით, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც ერთხელ უკვე გამოაცხადეს ხელისუფლებასთან არ ვითანამშრომლებთო, რცხვენია თუ არი თქვან ადრე გაცხადებულ პოზიციაზე და ეს მახსენებს ცნობილ ინგლისურ ანდაზას, ჭკვიანი იმით განსხვავდება სულელისგან, რომ შეუძლია შეიცვალოს პოზიცია და მოსაზრება, სულელს კი არასოდეს. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში სწორედ ამ საკითხზე საუბრობს და ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვაზე, რა მოუტანა ბოიკოტმა ოპოზიციას. მათი საერთაშორისო პარტნიორები არ უჭერენ მხარს არჩევნების ბოიკოტის იდეას, რაც არაერთხელ ითქვა, როგორც ღიად ისე რამდენადაც ვიცი დახურულ კარს მიღმა. მანამდე ეს პარტიები თუ არ აიკრძალა, არ გამოურიცხავ, რომ 2028 წლის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, შეიძლება ყველამ არა, მაგრამ ნაწილმა მაინც, ამბობს ანჯაფარიძე. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილის აზრით, ოპოზიციის ბოიკოტმა საბოლოოდ ქართული ოცნება გააძლიერა, ისევ ბოიკოტის საბოლოო მიზანი კი დღემდე მკაფიოდ არავის განუმარტავს საზოგადოებისათვის. ნახოთ სხვა თემები. პაპუაშვილის სამი მოთხოვნა ბრიუსელს, რას უპასუხებს ევროკავშირი პარლამენტის თავმჯდომარეს? პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. ანალიტიკოსთა შეფასებით, პაპუაშვილის მოწოდებას ბრიუსელი მმართველი სავარაუდოდ არ უპასუხებს, ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს. ჩემი აზრით, ამ მოწოდებაზე ევროკავშირს რეაგირებაც არ ექნება. უპასუხოდ დატოვებენ. საქართველოს სუვერენიტეტი არანაირად არ ილახება. მართველი პარტიის კრიტიკა არ ნიშნავს, რომ ბრიუსელი ჩვენს შიდა საქმეებში ერევა. საუბარია იმაზე, რომ რადგან საქართველო ევროპული სტანდარტებისკენ მიისწრაფვის, ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს. ეს განცხადება არის მორიგი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილი, რათა მოსახლეობა დააჯერონ თითქოს ევროკავშირი, საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა და სუვერენიტეტს გვილახავს. ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკა, რაც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოწოდება, წარმოჩენილია ისე თითქოს ეს იყოს სუვერენიტეტის შელახვა. ამით სურთ საზოგადოებას უჩვენონ თითქოს ხელისუფლება ქვეყნის ღირსებასა და სუვერენიტეტს იცავს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 20%-ზე ხაზგასმის ნაცვლად ცდილობენ შექმნა ნარატივი თითქოს ევროკავშირს საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის ოკუპაცია და დაპყრობა სურს, რაც გაცილებით უარესია. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, რუსეთში შავი ჭირია? რუსეთი პანიკის ზღვარზეა, მას შემდეგ რაც ქალაქ ირკუტსკის ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში 28 წლის თანამშრომელი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა. დაწესებულების 60 თანამშრომელი იზოლირებულია გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად. შიპილოვას სიკვდილი დაუდევრობით გატეხილმა სინჯარამ გამოიწვია, საიდანაც შესაძლოა შავი ჭირის ვირუსმა გაჟონა. Медведевის უკრაინულ სცენარზე ვისაუბროთ სომხეთისათვის. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევმა ირანის სამთავრობო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში სომხეთთან გამწვავებულ ურთიერთობაზე ისაუბრა. და კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ კავკასიისა და კასპიის რეგიონის ქვეყნებს აქვთ სრული პოტენციალი საკუთარი ძალებით მეზობლურად და უცხოური ძალების ჩაურევლად მოაგვარონ პრობლემები. იბაჭრონ და განვითარდნენ კიდეც. მან არც ის გამორიცხა, რომ შესაძლოა სომხეთმა უკრაინის ბედი გაიზიაროს და გეოპოლიტიკური დაპირისპირების მსხვერპლად იქცეს, კურს თუ არ შეიცვლის. სერიოზული გამოცდის წინაშე არის ჩვენი ურთიერთობა სომხეთთანო, აღნიშნა მედვედევმა. სომხეთის ხელმძღვანელობამ განვითარების ვექტორის შეცვლა გადაწყვიტა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კარგს არაფერს მოიტანს. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება სომხეთს დაემართოს, არის მისი მორიგ უკრაინად ქცევა, რაც ნათლად ასახავს იმას, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. ჩვენს რეგიონულ პრობლემებს ჩვენ ვებაგვარებთ. ჩვენ კავკასიის ნაწილი ვართ და თქვენთან ერთად კასპიის რეგიონსაც მივეკუთვნებით. ჩვენ არ გვჭირდება ვინმე სხვა იმისთვის, რომ ვიმეგობროთ, ვივაჭროთ, განვითარდეთ. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ეხმაურება ამ თემას რეზონანსთან ინტერვიუში და აღნიშნავს, რომ დიმიტრი მედვედევი მოგეხსენებათ ახლა კრემლის პოზიციას ახმოვანებს, ისევ როგორც ყოველთვის, და მისი ეს განცხადება კარგად არის გათვლილი. რუსეთი კარგავს გავლენას სომხეთსა და აზერბაიჯანში, როგორც ჩანს, საქართველოს განიხილავს, როგორც ერთადერთ კუნძულს, სადაც შეუძლია თავისი გავლენის ზონები გააფრთელოს და გააფართოვოს. ეს არის პირდაპირი სამხედრო მუქარა, რომ რუსეთი სომხეთს გადააქცევს უკრაინად, რაც რა თქმა უნდა აზერბაიჯანსაც ეხება. კასპიის ზღვის ხსენება სწორედ ამას გულისხმობს. ასე რომ ეს არის სამხედრო მუქარა და მედვედევი ახმოვანებს იმას, რასაც ცდილობენ, რომ არ გაახმოვანონ კრემლიდან. მედვედევი არის ყველაზე აგრესიული ქორი რუსეთის კრემლის ადმინისტრაციაში, ამბობს მაისაია რეზონანსთან. ფლაი დუბაის პილოტი ბენ გურიონის აეროპორტში თვითმფრინავის შეჯახებას გეგმავდა სავარაუდო ტერორისტული აქტის ახალი დეტალების შესახებ. ხდება უკვე ცნობილი. სტატიაში კი ვკითხულობთ, ომანელი ჰამამ ალ-ჰამამი ისრაელში დაჯდომის ნებართვის მიღებას აპირებდა, რის შემდეგაც ლაინერი აეროპორტის ტერმინალისკენ უნდა მიემართა. ამის შესახებ მე-12 არხი დაკითხვის მასალებზე დაყრდნობით იუწყება. გამოძიების მონაცემებით, ალ-ჰამამი თავდასხმას რამდენიმე თვის განმავლობაში ამზადებდა. მან ივნისში ერთ-ერთი რეისის დროს აეროპორტში ინფორმაცია შეაგროვა, მანამდე თელ-ავივის მიმართულებით რეისის შერჩევას ცდილობდა. გამომძიებლებისთვის მიცემულ ჩვენებაში მან თქვა, რომ მისი ოცნება ბენ გურიონზე მიჯახება იყო. თავდასხმის ჩაშლა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც ინდოელმა კაპიტანმა სმით მახჩარმა მძიმე ჭრილობების მიუხედავად კაბინის კარი გააღო, მგზავრებმა და სხვა პილოტებმა კი შიგნით შესვლა და თავდამსხმელის შეჩერება შეძლეს. კაპიტნისა და მგზავრების მოქმედებამ ასეულობით მსხვერპლი და დიდი ტრაგედია ააცილა მსოფლიოს თავიდან. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ვიდეოზარით მადლობა გადაუხადა ინდოელ კაპიტანს გამოჩენილი გმირობისათვის და მძიმე, რომელიც მძიმე ჭრილობების მიუხედავად ასობით ადამიანის სიცოცხლე, რომელმაც იხსნა სიცოცხლე, და ისრაელის პრემიერმაც გადაუხადა მადლობა ეკიპაჟის წევრებსა და მგზავრებს ამ თავდადებისათვის. ნეთანიაჰუ ეს ფაქტი ისლამისტურ რადიკალიზმად შერაცხა და აღნიშნა, რომ ისრაელი მკაცრად ამოწმებს, ჰყავდა თუ არა თავდამსხმელ თანაპილოტს, თანამზრახველები ან კოორდინატორები გარედან. ესეც კვლევის საგანია, რა თქმა უნდა, და გამოძიებაც მალე მივა ამ კითხვებზე პასუხთან. სკროლები და ელექტროსკუტერები უკვე საფრთხესა და პრობლემებს ქმნიან, წერს ბიზნეს რეზონანსი. დროა ყველამ გააცნობიეროს, ეს სკროლი არ არის უბრალო სათამაშო, ის მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტია. ქალაქებში უკვე სკუტერებისა და სკროლების მომრავლებამ ყოველდღიურობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. ერთი მხრივ ეს ტრანსპორტი გადაადგილებას ამარტივებს, მეორე მხრივ კი საგზაო უსაფრთხოების მთავარ თავსად ეხად იქცა. მცირე სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების დიდი ნაწილი წესებს საერთოდ არ იცავს, რის გამოც ავარიებისა და მძიმე შედეგების რიცხვი იმატებს. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მდგომარეობა კრიტიკულია, ამიტომაც აუცილებელია ან მკაცრი შეზღუდვა დაწესდეს, ან სკროლები სრულად აიკრძალოს ისეთ ადგილებში, სადაც საავტომობილო მოძრაობაა. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა აღნიშნა, რომ სკროლების დაშვებით გაუმჯობესდა ჰაერის დაბინძურების საკითხი, მაგრამ გაუარესდა საგზაო უსაფრთხოების საკითხი. მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტისთვის აუცილებელია სპეციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა, რაც ჯერჯერობით სრულყოფილად არ აგვაქვს. დიდი დიღმის სწრაფი განაშენიანება დედაქალაქს დიდ პრობლემებს უქმნის. ფაქტია, რომ უბანი ქაოტურად განვითარდა, რამაც მთელ ქალაქზე იქონია უარყოფითი გავლენა. ამ უარყოფით გავლენას ყოველდღიურად გრძნობს როგორც მგზავრი, ისე მძღოლი, როგორც მსუბუქი ავტომობილის, ისე სატრანსპორტო ქალაქის ტრანსპორტის მგზავრს ვგულისხმობ. კავკასიის უნივერსიტეტის განცხადება სტუდენტების სავარაუდო მოწამვლის ან სხვა სახის მასობრივი ინტოქსიკაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ახლა გადავხედოთ ახალ თაობას, ძალიან მოკლედ. შუმოკი ციხეში გრგვინავდა ციხე, პატიმრებმა დაიწყეს შიმშილობა. სინდისის პატიმარი საბას ხვიტარიძე პატიმარმა ვენები გადაიჭრა, გუშინ ჩემს საკანთან პატიმარის ცემეს მესმოდა ჩხუბის ცემის ხმა. მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი: ნუ დააფარებენ ხელს, სავარაუდო საზარელი დანაშაულის ჩამდენთ, ვინც არ უნდა იყოს ის, რა თანამდებობაც არ უნდა ეკავოს და რომელ უწყობასაც არ უნდა წარმოადგენდეს. თუ ეს არა ადამიანური დანაშაული ჩაიდინა, პასუხიც უნდა აგოს. გორობის დღესასწაულზე მერიის ყოფილმა თანამშრომელმა საპროტესტო აქცია გამართა, არა დისკრიმინაციას ისმოდა აქციაზე. დაკავებული პირი, რომელიც ნაცნობის ავტომობილის გასაღებსა და საფულეს ფარულად დაეუფლა. ამ საქმის დეტალები და 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მურთაზოდელავა და ლაშაბერიძე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
9: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
10: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
11: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2-28-78-60.
12: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
12: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
12: სპორტის სიახლეები.
14: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამა სვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავარმა ცნობა და გუნდის მწვრთნელმა ლაშა დოლმამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
15: ჩრდილოეთლანდიაზე შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამ ხრივ ის ამდენად გამორჩევა ჩვენ ჯგუფში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ისეთ გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს ისევე როგორც ლათელანდიას აქვს თავისი მინუსები, გამოცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
16: ფიქრობ რომ ფიზიკურად ნამდვილად მზადვართ ყოველდღიური თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს დგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებთ თამაშთან მოკავებას ერთობლიობით და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვრთნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
14: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მეოთხე ფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წლის ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშა კასპიცის აჯობა. ამას მეორედ ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მეოთხედ ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადამსვლელ მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომენ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალაშვილმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგირ ბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში ბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის გრან-პრი ერქვა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლა მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა კიმი ანტონელიმ დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 320 ქულით ჩემპიონატს 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 216 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 556 ქულა აქვთ. Ferrari-ს 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასული წლის ჩემპიონ McLaren-ს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება.
17: სპორტის სიახლე.
18: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარ. 2-18-78-60.
4: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ადგილზეა ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: სკაპი. 2-38-78-60.
6: Press-time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

თბილისის დროით 13 საათია მელალი ვეზირიშვილი ვარ. პროკურატურასა და 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთაზოდელავას და ლაშა ბერიძეს შორის საპროცესო შეთანხმების პირობები საბოლოო შეთანხმების პროცესშია, თუმცა ინტერპრეს ნიუსისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ ცნობილი გახდა. კერძო სააგენტოს ინფორმაციით, საუბარია ორივე მათგანისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე რეალური სასჯელის სახით 1 წლით და 1 თვის ვადით. თუკი საბოლოო შეთანხმება ამ პირობით დამტკიცდება, მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთაზოდელავას 7-7 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. ყველა პატიმარი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას საკუთარ თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში მორალისტობა არავის მხრიდან არ მგონია, რომ სწორი იყოს, თუმცა ერთია შენი პირადი უფლება, რომ თავისუფლებისთვის იბრძოლო, მაგრამ მეორეა, რამდენად რჩები ლიდერად იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ ურთიერთგამომრიცხავ პოზიციებს ახმოვანებ. ასეთი განცხადება გააკეთა კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა პალიტრის ეთერში 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორების ზოდელავას და ბერიძის მიერ პროკურატურისთვის საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის მიმართვაზე. მისივე თქმით, ეს ჰგავს ორლესულ დანაზე სიარულს და თუ ლიდერი საპატიმროში ყოფნას უძლებს და ბრძოლას აგრძელებს, ის შეიძლება გმირად გადაიქცეს. მიმაჩნია, რომ იმ ასიათასობით ადამიანს, რომელიც გამოდის და თბილისის ქუჩებში და მათ შორის გამოვიდა 4 ოქტომბერს, მოსანანიებელი არაფერი აქვს. ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ ეს პოლიტიკური ლიდერები მოუწოდებდნენ წინააღმდეგობისკენ, ქუჩაში გამოსვლისკენ, გარკვეული ძალისხმევისკენ, მოქმედებისკენ. ახლა, როდესაც ასე რადიკალურად ცვლის შენს პოზიციას, ერთი არის შენი პირადი უფლება, რომ თავისუფლებისთვის იბრძოლო, მაგრამ მეორეა, რამდენად რჩები ლიდერად იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ ურთიერთგამომრიცხავ პოზიციებს ახმოვანებ. ასეთი განმარტება გააკეთა ნუგზარ წიკლაურმა. მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დედა მირმა დავითაძემ სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებასთან აქციაზე მოთხოვნა გააჟღერა, გადადგეს ყველა მოძალადე პატარიძეც, სტრაპაიძეც და მისი ჯალათებიც. ეს არ არის ერთი შემთხვევა, უამრავი შემთხვევა ციხეებში, ჯერ მალავთ საგულდაგულოდ, მაგრამ აგიფეთქდებათ ეგ ნაღმირაზეც ხეთხართ აცხადებს უწყების მიმართ მსჯავრდებულის დედა. როგორც მან აღნიშნა, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მოითხოვეს ექსპერტიზა. ჩვენს ხელში ჯერ არ იყო ეს ყველაფერი, როცა გავიგეთ, მიმართეთ ამ დაწესებულებას სახალხო დამცველს და ყველას, რატომ არ მოიკვლიეს ეს საქმე, იმიტომ რომ არაწყობდათ, განაცხადა ირმა დავითაძემ. თბილისის აპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით კი დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ლევან იოსელიანი არა ხალხის და წამებული ადამიანების უფლებებს, არამედ ქართული ოცნების უფლებებს იცავს. ასე გამოეხმაურა მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მამა ავთანდელ დავითაძე სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის პოზიციას, რომ კადრებში რაც ნახა, არ ჩანს, რომ გიორგი დავითაძე გააუპატიურეს. დავითაძის თქმით, ლევან იოსელიანს სახალხო დამცველი არ ჰქვია და ვერც მოვალეობას ასრულებს. ამ წუთებში სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან პატიმარ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრები აქციას მართავენ. ადგილზე იმყოფებიან მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები. მათ ადგილზე სხვადასხვა შინაარსის ბანერები აქვთ გაშლილი, ასევე სიმბოლურად სამედიცინო ხელთათმანი აქვთ გაკეთებული. ლილოძლიერი საქართველოს წევრის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით, საქართველოში პარტიების აკრძალვა მსოფლიოს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო ბელარუსის და რუსეთის გზაზეა. როგორც მან აღნიშნა, ეს არის უაღრესი შეშფოთების საგანი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის და ამაზე იქნება ძალიან მწვავე რეაგირება. დიქტატურაშიც კი ბოლომდე არ არის პარტიები აკრძალული. ქართული ოცნების რეჟიმი, რომელიც თამაშობს ევროპულ რეჟიმს, რეალურად ამყარებს რუსული ტიპის ჩაცემენტებულ მყარ დიქტატურას, რომელიც უკვე პარტიებსაც კი ყრძალავს, რომელთაც მათივე არჩევნებით მილიონამდე ადამიანის ხმა გააჩნია დასინა გრიგოლ გეგელიამ. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისრა გაიმართება. დღის წესრიგის თანახმად დებატები სახელწოდებით მართული პარტიის ქართული ოცნების მცდელობების საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს დაიწყება. ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუცია
ინსტანციას გენს უყრიან 8 ოქტომბერს. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-09.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი.
4: 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: საქართველოს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. საქართველოში აზარტული ონლაინ თამაშების ზუსტი და ჯამური აქტიური ანგარიშების, ანუ ეკაუნთების რაოდენობის შესახებ ოფიციალური საჯარო სტატისტიკა არ ქვეყნდება, რადგან ამ მონაცემებს უშუალოდ კერძო სათამაშო კომპანიები ფლობენ და კომერციულ საიდუმლოებას წარმოადგენს. თუმცა სხვადასხვა კვლევებისა და არაპირდაპირი სახელმწიფო მონაცემების საფუძველზე სურათი საგანგაშოდ გამოიყურება. დარგის კვლევართა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით საქართველოში ონლაინ სივრცეში მოთამაშეთა ნახევარზე მეტს ორი ან მეტი აქტიური ანგარიში აქვს. სხვადასხვა ვებგვერდზე განთავსებული წინა წლების სამთავრობო განცხადებებისა და კვლევების თანახმად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სხვადასხვა ინტენსივობით იყო ჩართული სათამაშო ბიზნესში. მაგალითად, ზოგიერთის შეფასებით ეს მაჩვენებელი მოსახლეობის 35%-საც კი აღწევს. თუმცა 2022 წლიდან ამოქმედებული მკაცრი რეგულაციების შედეგად ეს ციფრი მნიშვნელოვნად უნდა შეცვლილიყო. ასე მაგალითად, რეგულაციამ, რომელიც საჯარო მოხელეებს, სოციალურად დაუცველ პირებსა და ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მყოფ მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, შეეხო 1 მილიონზე მეტ ადამიანს ავტომატურად აუკრძალა ანგარიშების ფლობა და თამაში. ამის მიუხედავად, სათამაშო ბიზნესის ინდუსტრია ყოველწლიურად კოლოსალურ ზრდას აჩვენებს. აზარტული თამაშების სექტორის საერთო ბრუნვამ 98 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, ხოლო საბანკო სექტორის მონაცემებით ქვეყანაში განხორციელებული შიდა ონლაინ ტრანზაქციების 9%-ზე მეტი, დაახლოებით 58% სწორედ აზარტულ თამაშებზე მოდის. თამაში საქართველოში მილიარდებით, ანუ რას მალავს აზარტული ბიზნესის კომერციულ საიდუმლო, თამარ ჯაფარიძე ორგანიზაციის დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ პრეზიდენტია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, წყალმთის მიერთვით მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე. უკვე ტრადიციად გვექცა წლის ამ დროს, როდესაც წინა წლის შეჯამებული მონაცემები ქვეყნდება ხოლმე, ხვდებით მე და თქვენ ამ თუ რაღაცა სხვა სტუდიაში და განვიხილავთ თუ როგორ, ასე ვთქვათ, ასტრონომიული სისტრაფით თუ ასტრონომიული განზომილებით იზრდება სათამაშო აზარტული სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა. 88 მილიარდი მხოლოდ ერთ წელიწადში. და ბევრი არაფერი ვიცით ამ 88 მილიარდიანი ბრუნვის მიღმა არსებული მონაცემების შესახებ. ელემენტარულად არ ვიცით, რამდენი ადამიანი თამაშობს საქართველოში და რამდენი მოქმედი ანგარიში არსებობს საქართველოში. იმიტომ რომ ეს არის კომერციული საიდუმლო. რას მალავს სათამაშო ბიზნესი?
1: დიახ. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მნიშვნელოვანი თემის ამოწევისთვის. ნამდვილად ჩვენ ყოველ ოქტომბრის თვეში ნამდვილად ხვდებით და არა მარტო ოქტომბრის თვეში, ჩვენ ძალიან ხშირი სტუმარი ვართ თქვენი ტელევიზიის. მადლობა ამისთვის. საგანგაშო არ არის, ეს სერიოზულად დამაფიქრებელია, არა მარტო მოსახლეობისთვის, ქალბატონებმა და მსმენელისთვის, ვინც თქვენ გისმენთ და აუდიტორია საკმაოდ დიდია თქვენი, არამედ თვითონ სახელმწიფოსთვის. ეს არის 88.360 მილიარდი ლარი, ანუ ევროებში რომ გადავიყვანოთ, ეს არის 30 მილიარდი ევრო. თუ ჩვენ ამ 30 მილიარდ ევროს შევადარებთ ევროპის ქვეყნებს, ისე წამყვანი ქვეყნები, რომლებიც გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ მოწინავე არა, ჩვენ წერვალებს ვიპყრობთ, თუმდაც ახლავე გვეტყვიან ბიზნეს ოპერატორები, რომ ჩვენ ვითვლით სხვა მეთოდოლოგიით, ევროპა ითვლის სხვა მეთოდოლოგიით, ისინი GGR-ის მეთოდოლოგიით. რა მეთოდოლოგიითაც არ უნდა დავითვალოთ, ქალბატონო ემა, 88 მილიარდს გადაჭარბებული სათამაშო სექტორის ბრუნვა, ეს იმას მიანიშნებს, რომ აქ უკვე ჰაბია ჩამოყალიბებული, ისე როგორც ამას აწ უკვე ყოფილი პრემიერი და დღეს მსჯავრდებული, რომელიც გვიანონსებდა, რომ საქართველოს აზარტული მომგებიანი თამაშობების ალბათ უნდა იქცესო, ეს ძალიან ხმამაღლა ქონდა მას ამის განაცხადი, დიახ, ჩამოყალიბდა. მაგრამ ეხლა ჩვენ თუ შევადარებთ, რომ იტალიაში არის 12 მილიარდი ევრო ნახევარი ბრუნვა და ესპანეთში 8 მილიარდი ნახევარი ბრუნვა წლიურად. წარმოიდგინეთ, აქ რა საიდუმლოებას მალავს სახელმწიფო. სწორედ ეს იყო მანი გახსოვთ მე თქვენ გითხარით რომ საფინანსო კომიტეტზე დაავალა მანიველმა რომ აუცილებლად შემდგარიყო კანონ პროექტი რომელიც აბსოლუტურად განსაზღვრავდა სათამაშო დაწესებულებების მუშაობის გამჭვირვალებას.
0: ხო, რატომ? იმიტომ რომ გაჩნდა
1: იმიტომ რომ მაშინაც ჩვენ თუ სტატისტიკა
0: ლეგალური ფული ბრუნვასთან დაკავშირებით
1: ჩვენ თუ სტატისტიკას
0: რა თქმა
1: უნდა 2020 წელს თუ იყო 32 მილიარდი ნახევარი ბრუნვა, დღეს უკვე 88 მილიარდზე მეტია, ხო? ესე იგი შეამჩნია მზარდობა და სწორედ ამან გარიშზე მიდა კიდევ
0: გიქრი, ხო? არაბუნებრივი
1: და იმ პერიოდში, როდესაც მიღებულია კანონი საკმაოდ შემზღუდველი კანონია მიღებული ამ მოცემულობის ფონზე აზარტული თამაშები წვერვალებს იპყრობს და აი ეცეთ რა მინდა სწორედ იმ მანიველის პრობლემებმა აჩვენა რომ იქ რაღაც ფინანსური დარღვევა იყო და 1800-ზე მეტი დარღვევა აღმოაჩინა და ეს იყო რა თქმა უნდა, მისახედი ფაქტი. მის მერე გავიდა წლები, ხო? რამოდენიმე ეს 2 წლის წინ იყო. დღეს რა ხდება? დღეს კაცი შვილმა აქამდე თუ რაღაცის წვდომა ქონდა და იყო გარკვეული პოლიტიკური ნება, რომ არასამთავრობო სექტორს და მკვლევარებს რაიმე მოგვეძიებია. დღეს ამის საშუალება ჩვენ უკვე აღარ არის.
0: ხო, კიდევ ერთი შედარება ვიდრე გააგრძელებთ საუბარს, ნამდვილად არ ვწდებოდი, მაგრამ მიყვარს ხოლმე დაზუსტება, ანუ მიმდინარე წლის ნაერთი ბიუჯეტი საქართველოს მთელი ბიუჯეტი 36.3 მილიარდი ლარია, ანუ წარმოიდგინეთ ორჯერ და კიდევ უფრო მეტად დიდი არის ბრუნვა, ხო, მაგრამ ახლა ვიღაცა შემოგვეკამათება რომ ეს არის ბრუნვა და აქ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად საოპერაციო ხარჯები და წმინდა მოგება სათამაშო ბიზნესისა, გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება. უნდა მივიღოთ ეს არგუმენტი ხედავთ.
1: ნამდვილად არ უნდა მივიღოთ ქალბატონებმა, იმიტომ რომ ყოველი, აი ჩვენ თუ და ჩვენ დავითვალეთ, ყოველი 100 გენერირებული ლარიდან 35 ლარზე მეტი მიდის სათამაშო დაწესებულებაში. ესე იგი თლიანად ქვეყანა მოცული არის ამ სფეროთი. თუ კი ჩვენ აპელირებას ვაკეთებთ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს სათამაშო ჰაბი და მოვიზიდოთ ამას ადამიანებს, საქმე მინდა ვთქვა, რომ მოვიზიდოთ ოცხოვრი ინვესტიციები და ჩვენ ამისთვის სახელმწიფომ კიდევ ხელახლა ცვლილება შეიტანა აზარტო მომგებიან თამაშობებში, რომლის საშუალება მისცა, რომ საერთაშორისო არენაზე გავიდეს ონლაინ თამაშები და ის ფული, რასაც აქ დაიდოს და ამისი უფლება მისცა, რომ ამ ორგანიზაციებს ნაკლები გადასახადი დააკისრა სახელმწიფო, მათთვის 100,000 ლარი არაფერს აწარმოადგენს და მისცა კრიპტო ვალიუტების გამოყენების საშუალება, რომელიც აბსოლუტურად გაუმჭვირვალია ესეთი წარმატებული ქვეყნებისთვის, როგორც ბრიტანეთია და ამერიკა და ჩვენ რას ვიზამთ ხომ წარმოგიდგენი ალბათ საერთოდ გავკეთებ.
0: ამან კიდევ უფრო მეტად წახალისა ბიზნესის განვითარების ტემპები.
1: უბრალოდ 2025 წელს 63 მილიარდი მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა სათამაშო ბიზნესში. ესე იგი რა ხდება? მიმზიდველია. რატო ამ მიმზიდველი? საბანკო სექტორი მოქნილია. საკმაოდ სერიოზულად.
0: ანუ რას ნიშნავს საბანკო სექტორი მოქნილია აზარტული თამაშობის ბიზნესის
1: მომხდარიცხვები,
0: ინფორმაცია კი ბატონო. ანუ ონლაინ გადარიცხვების, ბანკთა შორის ონლაინ გადარიცხვების თუ ზოგადად ონლაინ გადაიცემ, სადაც კომერციული ბანკები მონაწილეობენ, 58% მოდის სწორედ აზარტულ თამაშობებში. ანუ საბანკო, საქართველოს საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი გამატარი მოთამაშესა და ასე ვთქვათ, მიმღებს აზარტული თამაშობების ბიზნეს შორის. ანუ შესაბამისად, საბანკო სექტორსაც ექნება უფრო მეტი ინფორმაცია,
1: ვიდრე ონლაინ გადარიცხვის. წლიურად მილიონებს ითვლის ამ გადარიცხვებიდან, კი ბატონო, აზარტული მომგებიანი თამაშობებიდან და სწორედ ეს არის მათი მოტივაცია და ამიტომ არის ეროვნული ბანკი ასე ჩუმად და ხმას რომ არიღებს ეროვნული ბანკის ინტერესებში და ჩვენს რა თქმა უნდა თუ სახელმწიფო პოლიტიკა არ იქნება და ნება იმისა, რომ აზარტული თამაშები მაქსიმალურად იქნეს კონტროლ ქვეშ, მაშინ ჩვენ ნებისმიერი გადასარიცხ აპარატზე არ უნდა ვხედავდეთ იმ ჩარჩოს, რა ჩარჩოს არის და ის ხდება მოზარდებს. იმ ფონზე, რა ფონზე და თუ ყველაფრის მოსწრება მინდა ქალბატონებმა, იმ ფონზე, იმ როდესაც ჩვენი თინეიჯერები გამოკითხული 3000 ბავშვიდან 9.5% თამაშ დამოკიდებულია. ეს არის ახალი კვლევა. აქედან 2.3% არის გოგონები. ყველაზე მეტად ჩვენს ახალგაზრდებს მოსწონთ ხელზე თამაში. არ ამბობენ უარს აზარტულ თამაშებზე, გადარიცხვებზე. ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო, არ ჩადო მისი გაკონტროლებელი მექანიზმი კანონპროექტში, რომელსაც ვითხოვდით და ამიტომ დღეს ნუ დაიწყებენ თავის მართლებას. კი, წინა წლებთან შედარებით ნამდვილად შემცირებულია, მაგრამ 9.5% მოზარდების 16 წლის მოზარდი უკვე რომ დამოკიდებულია, აი აქ იკვეთება სახელმწიფოსა და ბიზნესის პასუხისმგებლობა.
0: აქ მინდა ვინმე ისე გაიგოს, რომ რაღაცა სახელმწიფოს ამხრივ არაფერი ამას ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ამხრივ არაფერი გაუკეთებია. ობიექტორები რომ ვიყოთ, უნდა ვთქვათ, რომ წლების განმავლობაში ნელ-ნელა მიდიოდა გამკაცრებისკენ, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო ცვლილება 2020-ში იყო, ხო? თუ არ ვწდები მიღებული, რომ ეს ასაკობრივი ცენზი დაწესდა, რომ
1: 2020-ში მივიღეთ მაკანონი,
0: 25 წელი განისაზღვრა და 25 წლამდე მოკლედ აზარტულ თამაშებში
1: მონაწილეობის უფლება ეკრძალებოდა.
0: უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მე მგონი ეს 18-წლიანი ცენზი მოქმედებს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვეში ჩვენი მოსახლეობა უფრო გვაწუხებს უკაცრავად ყველასთან. ხო და აი თქვენ გინდათ თქვათ, რომ სწორედ აი ამ ასაკობრივმა შეზღუდავთ და მთელი რიგი სხვა მიმართულებით კანონის გამკაცრებამ წახალისა ხელზე თამაში ქვეყანაში?
1: შესაძლებელია, მაგრამ ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი. ქალბატონებმა, აი იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამას კანონს ვამუშავდით და ეს პოლიტიკური ნება იყო და მიიღეს 2022 წელს, მაშინ იყო 12% კულევების მიხედვით. შემცირდა, ჩამოვედი 9.5-ზე, მაგრამ 9.5 ჩვენინაირი პატარა ქვეყნისთვის, სადაც დემოგრაფიული პრობლემაა სერიოზული და დასაქმების პრობლემაა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ უკვე სერიოზული დასაფიქრებელია. სადაც არც პრევენციული ღონისძიება და არც საგანმანათლებლო სისტემაში არ ზის ის, რომ აზარტული მომგებიანი
0: რეგულაციების ეფექტურობაც დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ.
1: აი თუ ჩვენ ევროპის ქვეყნებს შევადარებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის ქვეყნებში რა საკეთებს სათამაშო ბიზნესი, ხო? ყველაზე კარგად რას ერგება სათამაშო ბიზნეს სოციალურ პასუხისმგებლობას. თუ მან სოციალური პასუხისმგებლობა არ აიღო და მისივე დაზარალებულზე არ მოახდინა რეაგირება, არ მოახდინა სახელმწიფომ ამისი კეთილინება არ გამოიჩინა, რომ ჯანდაცვის სექტორში ამ ადამიანებს უფასო მკურნალობა მიეცეთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახსენებთ.
0: ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ამგვარ სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენს სათამაშო ბიზნესი. თუ გასაგებია, რომ სათამაშო ბიზნესის რეკლამა აკრძალულია და შესაბამისად თუ კი რაიმე სიკეთის გაკეთება მოუწევთ, ამის აფიშირება არ მოხდება და ეს უნდა იყოს უანგარო სიკეთე და საინტერესო თუ აკეთებს რამეს ამ მიმართულებით, ამ პასუხისმგებლობას თუ მაინც იდებს.
1: ძალიან კარგი რამე ეს თქვი თქვენ ვიდო და მეთქვა. ჩვენ აკრძალული ვაქ რეკლამირება ამ სათამაშო დაწესებულებების, ხო? მაგრამ რა მოხდა? ამ წლის აგვისტოში ზესტაფონის რაიონში, ქალაქის ცენტრში, რა თქმა უნდა, გამგეობისა საკრებულოს თანახმად დაიმართა უზარმაზარი ღონისძიება, სადაც ლიდერ ბეთმა თავისი ეგრეთ წოდებული ბორბალი ატრიალა, იქ გათამაშებები მოაწყო, დაინტერესა მოსახლეობა, იქ იყვნენ ბავშვები, იქ იყვნენ არასრულწლოვნები, მოზარდები, იყო ქალაქის ცენტრში მთელი ამბავი. ამაზე ჩვენ მქონდა რეაგირება, მივწერეთ ზესტაფონის გამგეობას საკრებულოს, პასუხი მოგვივიდა ნოლი, გადავგზავნეთ შემოსავლების სამსახურს, შემოსავლების სამსახურმა გითხრა, რომ დავიწყებთ მოკვლევას, მაგრამ თქვენ ამას ვერ გაიგებთ. რატომ ვერ გაიგებთ? არ საჯარო სამსახურია და რატომ არ უნდა გქონდეს ინფორმაცია რა
0: შედეგით დაასრულდა ეს მოკვლევა და მართლაც დაადგინა თუ არა შემოსავლების სამსახურმა? უკვე
1: გამოჩნდა რეკლამები 512-ზე სამართლებრივ ტაქსებზე. უკვე სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურად არის. უკვე ცნობილი მსახიობები, რომლებიც აქტიურად უწევენ ლიდერბეთს. რატომ არის ლიდერბეთი ასეთი და კოროკობეთი ასეთი განსაკუთრებულად წარმოჩინებული წელს? ხომ არ აყავს ვინმე ისეთი მფარველი, რომლის ინტერესშიც მისი მოგება და ადამიანების დაინტერესება იყოს? ამიტომ ვამბობ, რომ თუ სახელმწიფოს 88 მილიარდიანი ბრუნვა არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მამა მარჩენალებისთვის საინტერესო, არამედ ჩვენი სამეზობლოსთვისაც საკმაოდ საინტერესოა და არი ფიქროთ, რომ ამაზე არ ფიქრობს ნებისმიერი ჩვენი მეზობელი, ეს იქნება ჩრდილოეთი, სამხრეთი თუ ნებისმიერი.
0: რა თვალსაზრისით შეიძლება ჩვენი მეზობლებისთვის სამხელა
1: ბრუნვა მათი მეთვალყურეობის განაშენ დარჩეს?
0: თუ თანამონაწილეობის,
1: რა თქმა უნდა, ორივე გამორიცხული არ არის, მაგრამ ერთი რამე გავახსოვდეს მუდამ და ახსოვდეს ჩვენს ხელისუფლებასაც. აქ მიდის უმეტესად საქართველოს მოქალაქეების ფული. აქ იდება ადამიანების, ქართველი მოსახლეობის სიცოცხლე. აქ იდება სოციალური პასუხისგებლობა, რომელზედაც საქართველოს ხელისუფლება პასუხისგებლობა მოიხსნა და 10 ოქტომბერს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ამ დღეს, ყოველთვის გვაქვს კატეგორიული მოთხოვნები და როგორ ხდებით, თქვენ ყავდეთ წინა გადაცემაში, ჩვენ ძალიან წარჩინებული ნარკოლოგი, დიახ.
0: როგორ ხდებით, აი გითხარით, თქვენც გაქვთ შეხება დედებთან, ხო?
1: რა თქმა უნდა,
0: რომლებიც ყოველდღიურობაში შეხება,
1: არამედ ჩვენ მაქსიმალურად ჩართულები ვართ. ჩვენ არა ვართ ორგანიზაცია, რომელიც მარტო, ესე ვთქვათ, კულევებზე,
0: მარტო რეალურ ფაქტებთან გაქვთ შეხება.
1: რეალურ ფაქტებთან და ჩვენ გადაგვიმართებია პაციენტები. და იცით, მართალი ბრძანა ბატონმა ექიმმა, რომ აბსოლუტურად მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, საერთოდ მიტოვებული აბსტინციის მომენტში პაციენტი ვერაფერს ვერ აკეთებს, სულ რო გულით უნდოდეს ექიმს, ვერაფერს მნიშვნელოვანს ვერ შეძლებს, თუ არ გადასამართა ძალიან ძვირად ღირებულ სტაციონალურ თუ ამბულატორიულ მკურნალობაში და ნუ ვიქნებით. მე მიმართავ ჩვენს მოქალაქეებს, არ არსებობს დამოკიდებულება, რომელიც მარტივად განიკურნოს, მას სჭირდება სტაციონალური მომსახურება, შესაძლებელია გაგრძელდეს ერთი წლიდან ზევით. ამიტომ გერმანია დაუბრუნდები ისევე იმ საკითხს, გერმანიაში სადაზღვო პაკეტები მოქმედებს, სადაც პირდაპირ შეტანილია დამოკიდებულ ადამიანთა მკურნალობის ხარჯები. ჩვენ ამაზე ერთი წერილი შევიტანეთ, არაფერი, ვთხოვეთ ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ შევხვდეთ, ვისაუბროთ, დავამუშავეთ პროექტი, რომელსაც შეიძლება რომ დავიწყოთ მუშაობა. ჩვენ არავინ არ შეგხვდა. ესე იგი, არ არის პოლიტიკური ნება. ამიტომ სათამაშო ბიზნესი თუ გვინდა სახელმწიფოში ქონდეს, მას აუცილებლად უნდა დაუპირისპიროთ ალტერნატივა ისეთი, რომელიც იქნება სახელმწიფოებრივად გამყარებული, პაციენტებზე მორგებული და საქართველოს მოქალაქეებზე მორგებული.
0: მადლობა, მე მგონი ხო შეკითხვებიც აღარჩება, როდესაც სათამაშო ბიზნესის წლიური ბრუნვა სახელმწიფო ბიუჯეტს ორჯერ აჭარბებს, რატომ არ არსებობს ქვეყანაში პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს რეგულირება ამ სექტორისა და ასეთი მძიმე შედეგებით არ მთავრდებოდეს. მადლობა თამარ ჯაფარიძეს, ორგანიზაციის დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით მათ შესახებ, ვისაც არცალია მოკლედ აი ამ აზარტული თამაშებისთვის, იმიტომ რომ მისი შემოსავალი, თუმცა ზოგჯერ მცირე შემოსავალიც ხდება ხოლმე, რაღაცა ბიძგი და ილუზია იმისა, რომ შეიძლება მეტი მოგება მიიღოს ადამიანმა. მოკლედ მოგიყვებით იმის შესახებ, როგორია ხელფასებისა და პენსიების რეალური ზრდა და ასე ვთქვათ, ვირტუალური მაჩვენებლები ჩვენს ქვეყანაში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 3:00-ზე და 10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. ტრანსპორტის სურსათი ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება, საცხოვრებელი და კომუნალური მომსახურება. ქვეყანაში თითქმის ყველაფერი გაძვირდა. ნათქვამია, ფულს თვლა უყვარსო და რასაც ყველაზე ხშირად და უკეთ ვითვლით, ჩვენს ხელფასებსა და ხარჯებს შორის თანაფარდობაა, რომელიც სულ უფრო დიდ სხვაობას გვაძლევს. ხარჯების სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა. ცხოვრება ელვის სისწრაფით ძვირდება, მაშინ როცა შემოსავალი, ისიც უკეთეს შემთხვევაში თუ ასე ხდება, მცირე უმნიშვნელო ნაბიჯებით მიიწევს წინ. დამსაქმებლებს, სახელმწიფო იქნება ეს თუ კერძო სექტორი, ხშირად უყვართ ხელფასის ზრდის მაჩვენებლის აღნიშვნა პროცენტულ გამოსახულებაში. თუმცა ავიწყდებათ, რომ წლიური 10% მაგალითად, როგორ კარგადაც არ უნდა ჟღერდეს, დასაქმებულთა უმეტესობისთვის თვეში მხოლოდ 100-150 ლარია, რომელიც არსებულ ფასნამატსაც ვერ დაუკომპენსირებს ადამიანს. როგორია ხელფასების და პენსიების ზრდის ვირტუალური და რეალური ეფექტი? ამაზე საუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად სოსო ბერიკაშვილი, ეკონომისტი. გვერდება, მოგესალმებით ბატონო სოსო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვათა შორის, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიც პირდება საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს 10%-იან ზრდას ხელფასისა და პენსიონერებს პენსიის გაზრდას მინიმუმ 20 ლარით. ეს საკითხი კრიტიკის საგანიც გახდა, რომ მაშინ როცა პენსიონერებისთვის 20 ლარით იზრდება თვეში პენსია, მაგალითად სახელმწიფო მოხელეებისთვის ხელფასი მინიმუმ 1000 ლარით უნდა გაიზარდოს. მოკლედ, თქვენი შეფასება როგორია, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე ძალიან საინტერესო იქნება, რა ვიცი, ზოგადი სამოქალაქო პოზიციაც ამ თემასთან დაკავშირებით.
10: კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ფასები ჩვენი მოსახლეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ეს ჩანს ყველა გამოკითხვიდან, რაც ტარდება ბოლო პერიოდში, ნაკლებად ტარდება გამოკვლევები და გამოკითხვები, მაგრამ ცხადია, რომ გაზრდილი ფასები ჩვენი მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. თუმცა თქვენ სწორად გაუსვით ხაზი მთავარ კომპონენტს ფასებთან დაკავშირებულს, იმიტომ რომ ფასები დამყენებულად არ არსებობს. რა ფასები პრობლემა არის იმ შემთხვევაში და ფასების ზრდა ან ინფლაცია პრობლემაა იმ შემთხვევაში, თუ ამას ვერ აკომპენსირებს შემოსავლების ხელფასების ზრდა. და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს პრობლემა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ კი, საშუალო ხელფასი იზრდება, დაახლოებით იმ ტემპით, რა ტემპითაც ფასები, ანუ ინფლაცია, მაგრამ საშუალო ხელფასი არასახავს ადამიანების მდგომარეობას რეალურად, იმიტომ რომ ეს არის გასაშუალებული მონაცემი და მაღალშემოსავლიანი ადამიანების ხელფასი იზრდება დიდად, მნიშვნელოვნად და შესაბამისად საშუალოში ეს აისახება, მაგრამ დაბალშემოსავლიანი ადამიანების ხელფასი ამდენით არ იზრდება და პრობლემა ზუსტად დაბალშემოსავლიან მოსახლეობას აქვს. ეხლა რო განმარტოთ, რას გულისხმობ ამაში. ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დაბალშემოსავლიანი. იქნება ეს პენსიონერი თუ დაქირავებით მომუშავე, არის დაბალშემოსავლიანი, ხო? და ამ დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის ხარჯების დიდი წილი მოდის საკვეპროდუქტებზე, ჯანდაცვაზე და ესეთ ხარჯებზე, სადაც ინფლაცია, ანუ ფასების ზრდა არის უფრო მაღალი, როგორც წესი, ბოლოთოში ფლატესი არ ყოფილა, მაგრამ ზოგადად საშუალოდ ასე ახოლმე, რომ კვებით ინფლაცია ბოლო პერიოდში და საერთოდაც მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი გვაქვს, ვიდრე საშუალო ინფლაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებზე, ანუ ჩვენ საუბრობ დაბალშემოსავლიან ადამიანებზე, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობა არის ამ ქვეყანაში, ინფლაცია, რომელიც გასაშუალებული შეიძლება ცოტა ნაკლები ჩანდეს, უფრო მძიმე დაისახება, ვიდრე ეს ჩანს საშუალოში, ხო? ანუ ერთი მხრივ საშუალო ხელფასი არ გვაჩვენებს და საშუალო ხელფასის ზრდა არ გვაჩვენებს ადამიანების დიდი ნაწილის ხელფასების ზრდას, იმიტომ რომ ძირე ნაწილის ხელფასი იზრდება დიდი პორციით და დიდი ნაწილის ნაკლები პორციით და მეორე მხრივ ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც დაბალშემოსავლიან ადამიანებს უფრო მეტად სტრესავს, ვიდრე მაღალშემოსავლიან ადამიანებს და ეს განსაკუთრებით კომიკური იყო ზუსტად იმ მაჩვენებლებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, როცა პენსიონერის პენსია იზრდება 20 ლარით მინიმუმ და 70 ლარით ზოგ შემთხვევაში და პარლამენტარის ხელფასი იზრდება 1080 ლარით მინიმუმ და ნუ სხვა თანამდებობის პირების.
0: ხო, მაგრამ ამაზე ალბათ პასუხი იქნება, რომ ჯერსეთი როგორც თქოს რაღაცა სპეკულაცია არისო ამ ორი მონაცემის ერთმანეთთან შედარება და პენსიონერი ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 800,000-ამდე, შეიძლება მე შეიძლება და პარლამენტარი ყავს, რა ვიცი, რამდენი ყავს 100-ზე ცოტა მეტი, ხო?
10: კი, მაგრამ ხოლოდ ანუ გასაგებია მესმის ჯერ ერთი არც იმას არ ვამბობთ აქ, რომ პარლამენტარის ხელფასი რამენაირად დაბალი უნდა იყოს და მე სხვა იმას სხვა ინიციატივები უნდა უჩდებოდეს, მაგრამ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ხელა სხვაობა არის, თან ჩვენ ხო ვიცით რეალურად პარლამენტში ვინ არის, ამ პარლამენტარებს არ ჭირდებათ საერთოდ ეს ხელფასი და ეს უკვე როგორც არა ეკონომისტი, არამედ სამოქალაქო პოზიცია რომ მთხოვეთ იმას ვსაუბრობ, იმიტომ რომ პენსიონერისთვის ეს 20 ლარი და 70 ლარი არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მატარებელი და პარლამენტარს არა ინტერესებს, ამ პარლამენტარების უმრავლესობა არის მილიონერი და იმას 1000 ლარით მეტი ექნება თუ 1000 ლარით ნაკლები საერთოდ არ ადარდებს და პენსიონერებს ეს ადარდებს. კი, პარლამენტარებს გაუზდიდით თუ არა 1000 ლარით ხელფასს, ეს ვერ აისახებოდა პენსიონერებს, ანუ არ ეყოფოდა, გასაგები არის ეს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სხვა რაღაცებზე ვიფიქროთ, სხვა რესურსი გამოსახოთ, სხვა რესურსი გამონახოთ. ეს უბრალოდ არა სამართლიან დამოკიდებულებას აჩვენებს, თორე არავინ არ ამბობს, რომ რამდენიმე ასეული პარლამენტარის, ანუ მათ შორის საპარლამენტო პენსიას ვინც იღებს, იმათვის და თანამდებობის პირის ხელფასების ვერ გაზრდით, რამენაირად პენსიებს წავეხმარებით. არა, უბრალოდ აქ საუბრობთ იმაზე, რომ უსამართლო არის და უთანასწოროა ეს ყველაფერი, ხო? მაგაშია საქმე, იმიტომ რომ 20 ლარით პენსიის გაზრდა გასაგებია, რომ პროცენტულად ეს 20 ლარით და 70 ლარით შეიძლება მაღალი ზრდა იყოს და არ იყოს ცოტა, მაგრამ და შეიძლება ეს მიყვებოდეს კიდეც ინფლაციის მაჩვენებლებს, მაგრამ როგორც თქვით, ჯერ ერთი ინფლაციის მაჩვენებლები რეალურად არასახავს გაჭირვებულ მოსახლეობაზე, როგორ აისახება ეგ ინფლაცია და მეორეც ისედაც პენსიონერის პენსია ამ ქვეყანაში ვერ ან ძალიან გაჭირვებით აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნილებებს, ანუ საარსებო მინიმუმზე ვსაუბრობ და ამიტომ ვერ მიყვება, ხო, ეს რეალობას. აქ საუბარი არ არის რამე ღირსეული ცხოვრების გარანტიაზე და ასე შემდეგ, ხო? რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ პენსია ამ ქვეყანაში არის უბრალოდ სოციალური შემწეობა და ეს არ არის რეალური პენსია, ანუ პენსიონერები ამით ვერ ცხოვრობენ ღირსეულად და კარგად, მინიმალურ საჭიროებებსაც ვერ იკმაყოფილებენ. ამაზე არის საუბარი და არა იმაზე, რომ პარლამენტარებისთვის რო არ გაგვეზარდა ხელფასი, ეს ეყოფოდა მერე პენსიონერების ზრდას. არა, არ ეყოფოდა, ხადია, მაგრამ დამოკიდებულებას მაინც აჩვენებს და აჩვენებს ძალიან ცუდად ამ დამოკიდებულებას, ხო?
0: კი ბატონო, ბატონო სოსო, არა თუ 20 ლარით პენსიის ზრდა ალბათ ნება რომ ყოფილიყო პოლიტიკური და რა ვიცი, ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტით განესაზღვრათ მომავალი წლისთვის პენსიების ზრდა, მაინც რთული იქნებოდა იმ ფასების ზრდით გამოწეული ხარჯების დაბალანსება, რომელიც გვაქვს უკვე სახელს და კიდევ უფრო მძიმე პროგნოზები კეთდება სამომავლოდ, იმიტომ რომ ხედავთ როგორი ასე ვთქვათ სისწრაფით იზრდება მსოფლიო ბაზრებზეც და მათ შორის საქართველოშიც საწვავის ფასი, სხვათა შორის უკვე ჯერ არ არის ალბათ სტატისტიკაში ასახული და არც ვიცით საბაზო ინფლაციაში შემდეგ უკვე ჯამურად რა მაჩვენებელი დაჯდება, თუმცა საუბრობენ ადგილობრივი წარმოებლებით, იმპორტიორებით, რომ ბაზარზე შემოსული თუ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ზრდა 20-დან 50%-ის ფარგლებში უკვე მერყეობს. ანუ ასეთ ვითარებაში ზოგადად თქვენ რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ და არ ვიცი, არსებობს რაღაცა უნივერსალური ფორმულა, რითაც სახელმწიფოს შეუძლია რაღაცნაირად შეეხედოს მათ შორის სოციალურად ყველაზე მოწყვლად ფენას, რომ ადამიანებმა უბრალოდ თვიდან თვემდე თავის გატანა შეძლონ აი ამ კოლოსალურად გაზრდილი ფასების ფონზე?
10: კეთვით, სამართლიანობისთვის რა თქმა უნდა უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ პოლიტიკური ნება ვერ ეყოფა ხელფასების პენსიების გაზრდას და გაორმაგებას, ანუ არ ეყოფა მას. ესე მარტივი არ არის, ხო? ისედაც უზარმაზარი ხარჯია. და გაორმაგებაზე საუბარი ხა არ გამოვა და ფასებზე ფასები პრობლემა არის და არა მარტო საქართველოსია პრობლემა, ხო? საწოვზე ფასები იზრდება და ასევე სხვადასხვა მიზეზების გამო, იგივე ომის გამო, რამაც გაზარდა ერთი მხრივ საწოვზე ფასები, ჩაკეტილი არის რაღაც მიმართულებები და ტრანსპორტირება გართულებულია ან გაძვირებულია, რაც ყველაფერს აძვირებს. ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ და ძალიან ძიმეთ ისახება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საქართველოსა და მოსახლეობისთვის კიდევ უფრო ძიმეთ რატო ისახება. ამაზეც ვისაუბრეთ, ეს უნივერსალური გამოსავალი არ არსებობს და სახელმწიფო, რაც არ უნდა კეთილწრფელი იყოს და პოლიტიკური ნება კონდეს, უცბად ვერ გაზრდის, ვერ გააორმაგებს პენსიებს, მაგრამ არსებობს რაღაც საშუალებები, რაც შეღავაც გაუწევდა მოსახლეობას, თუნდაც მოკლევადიან პერიოდში, როცა კრიზისია, იმიტომ რომ პროგნოზების გაკეთება ძალიან რთული არის ჩვეულებრივ სიტუაციაში და მით უმეტეს ახლა როცა ჩვენ საომარ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ და ეს ყველაფერი ბოლო წლის ინფლაცია ხო თემსოფლიოში დიდწილად გამოწეული არის ყურეში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით და არა მარტო ხო რუსეთ მოკლედ ამითი არის გამოწვეული, მაგრამ რითიც არ უნდა იყოს გამოწვეული, სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფოებმა გააკეთეს ეს, რომ დროებით მაგალითად აქციზის აკრეფა შეაჩერეს, ხო? აქციზი არის გადასახადი, რომელიც გადაიხდევინება ნავთობზე ამ შემთხვევაში და ეს პირდაპირ გააიაფებდა 50 თეთრით საწოს და რაღაცნაირად შეეხიდებოდა ადამიანებს და ასევე სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს განსაკუთრებით დაბალშემოცავლიან ადამიანებზე კრიზისის დროს და რაღაც შეიძლება მოკლევად მე არ ვარ ზოგადად მომხრე დიდი სუბსიდირებების, მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში, როცა კრიზისი არსებობს და ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს კრიზისი, ასეთი დახმარებები შეიძლება მიეცეს განსაკუთრებით გაჭირებულ მოსახლეობას, ხო? იმიტომ რომ პროგნოზი ხო მოგესალმება თულ გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ და რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს კონფლიქტები, რომელიც მნიშვნელოვნად იწევს საწოზე ფასების გაძვირებას, რომელიც ჯერ კიდე ძვირდება ჩვენთან და თუმცა აი ეხა ბოლოს ტრამპმა გამოსცა აღმასრულებელი ბრძანება, რაც გამოიწვევს ამერიკაში დიზელის საწოვის გაიაფებას, ხო? და ეგ გაიაფებს ყველა პროდუქციას, იმიტომ რომ ტრანსპორტირებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წილი უკავია საწოვს, განსაკუთრებით ამერიკაში ამ გრძელ დისტანციაზე ტრაილერებით გადააქვთ, ხო? რაღაც ნაწილი, რომელიც გადასახადისგან იყო გათავისუფლებული დიზელის ტრაქტორებისთვის და ფერმერებისთვის, გათავისუფლდა ყველასთვის და დროებითი ზომა არის ეს ამერიკისთვის, მაგრამ აი ესეთი დროებითი ზომის მიღება ჩვენთანაც შეიძლება. ოღონდ ამისთვის ჯერ უნდა ვაღიაროთ, რომ პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით და არ უნდა ვიძახოთ, რომ რა ყველაფერი კარგად არის და უზარმაზარი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტში შემოსავლები იზრდება. თუ შემოსავლები იზრდება ბიუჯეტში, მაშინ ეს შემოსავლები მიმართოთ უფრო სამართლიანად. ამაზე არის საუბარი, ხო?
0: კეთილი. მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სოსო ბერიკაშვილს, ეკონომისტს უსმენდით, სულ სიყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაგიბრუნდებათ ხუთ შაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: მოგესალმებით. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო პარტი 2-38-78-70.
5: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დავგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი დალღაზე.
13: FM 103-ზე.
14: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
15: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
16: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ზოგ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ზურაბაბაშიძე ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, ჩრდილოეთ მაკედონიის და ალბანეთის რესპუბლიკებში საქართველოს პირველ არარეზიდენტ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. ზურაბაბაშიძეს მრავალწლიანი დიპლომატიური კარიერა აქვს. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ისე საზღვარგარეთ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძე 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავრდებულების მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძის, გური ჟვანიას, ირაკლი ჩხვირკიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნაზე კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ასეთ პირებს, ვინ საკუთარ ნამოქმედარს აღიარებს, ყოველთვის დააბულინგებენ, ყოველთვის იქნება მათზე განსაკუთრებული ზეწოლა. გორდულაძის განცხადებით, სახელმწიფო ყოველთვის იქნება ლმობიერი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც საკუთარ ნამოქმედებს გაიზიარებენ და მოინანიებენ. ორგანიზატორობაში მშავრდებული ერთ-ერთი პირი, სპაატა ბურჭულაძის შვილი, ამბობს, რომ მეთაურმა არ უნდა მიატოვოს ჯარისკაცი. ბრალშიც ზუსტად ეს არის, რომ პაატა ბურჭულაძე იყო ორგანიზატორი, ანუ მეთაური ძალადობრივი დამხობის აქციისა. გამოდის, რომ მათ შორის მისი შვილი საკუთარი მამის დანაშაულს ირიბად აღიარებს კიდეც. როდესაც ადამიანები

იარებენ საკუთარ ნამოქმედარს და ინანიებენ თავის დანაშაულებრივ ქმედებას. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ სახელმწიფო ბრალდება იყო მართალი და სასამართლოს გადაწყვეტილებაც იყო სწორი, განაცხადა გორდულაძე. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების ოდელავა, ბერიძე, ჟვანია, ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. ქართული ოცნების 14 წლიანი მმართველობის შედეგია ის, რომ შერჩეულია ქვეყნის ევროინტეგრაცია, შეჩერებულია ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციაზე საუბარიც აღარ არის, ხოლო ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით გვაქვს მდგომარეობა, როცა ოცნების მმართველობის 14 წლისთავზე კვლავ ადამიანის ციხეში გაუპატიურების შესახებ საუბრობთ, განაცხადა ექსპერტმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრის ეთერში. მისი თქმით, ერთადერთი რაც ქართულ ოცნებას რჩება და რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყიდდა, არის ვითომ მშვიდობა, ოღონდ ეს მშვიდობაც ძალიან მყიფეა და დალაგებული ურთიერთობები არც ერთ მხარეს, მათ შორის არც სამეზობლოში არ აქვს. ჯეჯელავამ გასული წლის ამ დროს 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ შეაფასა და თქვა, რომ ხელისუფლებამ 4 ოქტომბრის ავანტიურა ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარეთ ისე ვერ გაყიდა, როგორც უნდოდა. დღევანდელ გადაცემაში განხილვის კიდევ ერთი თემა რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მშავრდებულის დავითაძის თემა იყო, რომელიც ციხის თანამშრომლების მხრიდან მის მიმართ ჩადენილ სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობს. ჯეჯელავის თქმით, ჩვენი საზოგადოებად მაშინ შედგება, როცა იმ ხელთათმანიან კაცს ხელს არავინ ჩამოართმევს. იმ საზოგადოებისთვის, ვინც დღეს ქართულ ოცნებას უჭერს ხარს, ხვისი მკვდარი მკვდარი არ არის, ხვისი ღირსება აყრილი პატიმარი პატიმარი არ არის. მათ ეს ყველაფერი გამოიყენეს არც ის გვარები, რომელსაც ატრიალებენ გირგვლიანი, გამცემლიძე, რობაქიძე, არც ერთი მათგანი არ სკიოდათ. ეს გარდაცვლილი ადამიანები აღმოჩნდა იარაღი მათი პოლიტიკური ამბიციებისთვის. ასეთი მოსაზრება გააჟღერა ჯეჯელავამ პალიტრის ეთერში. პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდამჭერი აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გრძელდება. პატიმრის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები მოითხოვენ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მათ პირდაპირი ეთერი დაუთმოს. თავდაპირველად პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდამჭერები სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან შეიკრიბნენ, საიდანაც მსვლელობით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გადაინაცვლეს. მოვითხოვთ სამართალს, სამართლიანობას, ობიექტურობას და რა თქმა უნდა მიუკერძოებელ და სამართლიან გამოძიებას. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლანა გალდავამ საქართველოს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან გააკეთა. მისი თქმით, არსებულ კითხვებზე პასუხები იუსტიციის სამინისტრომ, გენერალურმა პროკურატურამ და პენიტენციურმა სისტემამ უნდა გასცეს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ასეთი შემოწმება მოხდეს და დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი ფორმით. ამიტომ პროკურატურისგან მოვითხოვთ გამოძიების ფარგლებში გაკეთდეს განმარტება, რატომ მოხდა დეესკალაციის ოთახში კონკრეტული პატიმრების შეყვანა, შედგა თუ არა უქმი, როგორ შედგა ის, შემდეგ როგორ მოხდა ამ ყველაფრის გასაჯაროება, არის თუ არა უწყვეტი კადრები და აქვს თუ არა ადგილი მონტაჟს. ჩვენ სწორედ ეს კითხვები გვაქვს, განმარტა ლანა გალდავა. ამ რეჟიმის დე-ფაქტო მართველობაში დარჩენა არის საშიში არამხოლოდ მათთვის, ვინც პოლიტიკურად ებრძვის ამ რეჟიმს, არამედ საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. ეს განცხადება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგალე მონჯავამ საქართველოს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან გააკეთა. მისი თქმით, ამ ქვეყანას მართავს რუსულია რეჟიმი, რომელიც ადამიანებს აწამებს. საქართველოში ადამიანების მიმართ არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა ციხეში არის პრაქტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს პატიმრებს რების წინააღმდეგ. უბრალოდ ძალიან ცოტა ბედავს, რომ ამაზე ისაუბროს ხმამაღლა. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული საზოგადოება იყო ყოველთვის სოლიდარული ჩაგრული ადამიანების მიმართ. 2012 წელი მაგის მაგალითია ზუსტად. როდესაც საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ ხალხის მიმართ ხორციელდება წამება ციხეში, ქუჩაში გამოვიდა და ხელისუფლება შეცვალა. დღეს არაფერი პრინციპულად ამ ქვეყანაში მაგ თვალსაზრისით შეცვლილი არ არის, დასინა გიგა ლემონჯავა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები პირდაპირ ეთერში, დავრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. გორსადაც ხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
1: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თავისუფლება თავის არშეკავებაში კი არ არის, არამედ საკუთარი თავისუფლებაშია. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: სპორტის სიახლეები.
2: საქართველოს ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მიმდინარე სეზონის პირველი სანაკრებო პაუზა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უგოლო ფრით დაასრულა. 4 ტურის შემდეგ საქართველოს ანგარიშზე მხოლოდ 2 ქულა და 0 გატანილი გოლი. გუნდის კარში კი გიორგი მამარდაშვილი იყო მთავარი ფიგურა. ლივერპულის ქართველმა მეკარემ ბოლო წუთებზე რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია და პენალტიც აიღო. რამაზ სვანაძემ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სასტარტოში წინა მატჩთან შედარებით 5 ცვლილება განახორციელა. ცელა თუმცა ამ ცვლილებებმა შედეგი ვერ მოიტანა. პირველ ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ ზურიკო დავითაშვილის სახიფათო დარტყმით დაგვამახსოვრა თავი. მეორე ნახევარში კი თამაში გამოცოცხლდა, თუმცა მეტოქეც გააქტიურდა. მე-80 წუთზე მამარდაშვილმა გუნდი კიდევ ერთხელ იხსნა. მოგვიანებით კი მან პენალტიც მოიგერია. გუშინდელი მატჩის შედეგად პირველ ადგილზე გასვლის შანსი საქართველოს უკვე დაკარგული აქვს. B2 ჯგუფში ლიდერი ჩრდილოეთ ირლანდია 8 ქულით, უნგრეთს 7, უკრაინას 4, საქართველოს კი 2 ქულა აქვს. ნოემბერში საქართველო უნგრეთს უმასპინძლებს, შემდეგ კი უკრაინას ნეიტრალურ მოედანზე შეხვდება. მიზნად მეორე ადგილის დაკავება და პლეი-ოფში მოხვედრა რჩება.
3: 4-ვე თამაში რეალურად არ აღნიშნავს ჩვენი დაცვის ხაზის თამაში, ჩვენი მეკარის თამაში, ზოგადად დაცვითი ფაზა, იმიტომ ჩვენთვის დაცვითი ფაზა არ არის მხოლოდ იგივე ცელები თუ მეკარე დაცვითი ფაზა იწყება ყოველთვის ჩვენი ფორვარდებიდან და სიმართლე გითხრათ განსაკუთრებით სამი თამაში მინდა ეხლა გამოვყო, რომელიც მე მოვედი ამ ხრივ მიკროფონ მინიმალური რაოდენობის შეცდომა დაუშვით. გვექნება სირთულეები, ხაც გვაქვს სირთულეები რა თქმა უნდა, თუმცა მიზანი არანაირად არ შეიცვლება. ერთი მთლიანი მიზანი ეს არის რა თქმა უნდა ევროპაზე მოხვედრა და ამ მიზნისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ვაკეთებთ და გავაკეთებთ კიდევაც.
4: ფიზიკური თამაში იყო, ბევრი კუთხური, ბევრი აუტი, ძალიან გაგვიჭირდა ჩემიანაც ფიზიკაში, მაგრამ ქონდა რაღაც მომენტები, რაც შეიძლებოდა დაგვეტანა. ჩვენი ყველას ოცნება, მიზანი ალბათ ეგ არის, რომ კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ ევროპის ჩემპიონატზე. ხო, რაც შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავაკეთო ჩემი საუკეთესო, რაც შემიძლია გუნდში თუ ნაკრებში, დავეხმარო გუნდს და არამარტო სეივებით ჩემი თამაშით ვცდილობ, რომ თავდაჯერებულობა გადავდო მთლიან გუნდს.
2: საფრანგეთის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში ბელგიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სტუმრებმა ანგარიში 95-15 წუთზე გახსნეს. რომეო ლავიას პასით დოდი ლუკებაკიომ გაიტანა. ბელგია უპირატესობას 67-17 წუთამდე ინარჩუნებდა, რის შემდეგაც საფრანგეთმა 4 გოლი გაიტანა. ზინედინ ზიდანმა მეორე ტაიმში დეზირე დუე, რაიან შერკი და მაიკლ ოლისე ჩართო თამაში და სამივე სლოზე შემოსულმა ფეხბურთელმა შედეგზე საკუთარი გავლენა მოახდინა. დუემ ანგარიში გაათანაბრა. 4 წუთში კი შერკიმ ოლისეს გადაცემით მეორე გოლი გაიტანა. შემდეგ ოლისემ დუბლი გაიფორმა და საფრანგეთის გამარჯვება ანგარიშით 4-1 დააფიქსირა. ამ მოგებით საფრანგეთი ჯგუფში 10 ქულით პირველ ადგილზეა. იტალიას 7, ბელგიას 6, თურქეთს კი 0 ქულა აქვს. საფრანგეთისთვის ეს ზიდანის ხელმძღვანელობით ერთ შეხვედრაში 1-ზე მეტი გოლის გატანის პირველი შემთხვევაა. აღსანიშნავია, რომ მატჩში საფრანგეთის კაპიტანი კილიან მბაპე აკლდა. იტალიის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში თურქეთი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. მატჩი ბოლონიაში რენატო დალ არენაზე გაიმართა. რობერტო მანჩინიმ სასტარტო შემადგენლობაში 9 ცვლილება შეიტანა, თუმცა იტალიამ შეხვედრის მოგება მაინც შეძლო. ანგარიში 26-ე წუთზე ჯანლუკა სკამაკამ გახსნა. მეორე ტაიმში თურქეთმა წონასწორობა აღადგინა. 71-ე წუთზე არალ შიმშირმა გაიტანა, თუმცა იტალიამ 3 წუთის შემდეგ კვლავ მოახერხა დაწინაურება. نيكოლო ბარელას გადაცემით რიკარდო კალაფიორემ თავი ზუსტად დაარტყა და ნაკრების მაისურით პირველი გოლიც გაიტანა. საბოლოო ანგარიში 97 წუთზე ფრანჩესკო პიო ესპოზიტომ დააფიქსირა. იტალია ჯგუფში 7 ქულით მეორე ადგილზეა. საფრანგეთი 10 ქულით ლიდერობს. ბელგიას კი 6 ქულა აქვს. თურქეთს კი 4 მატჩის შემდეგ ქულა არ მოუპოვებია. მომდევნო ტურში იტალია ბელგიას ესტუმრება, საფრანგეთი კი იტალიას უმასპინძლებს. თურქეთისთვის ეს ერთა ლიგაში ზედიზედ მეოთხე მარცხი იყო. პიო ესპოზიტომ კი ეროვნულ გუნდში მე7 გოლი გაიტანა. Novak Djokovic Pekinis turniris finalshi gavida mas shemdeg rats Daniil Medvedevi nakhelar finalshi diskvalifikatsiit daamartsxa. Shekhvedris shetsqvetis momentshi Serbi 7-5 da 5-3 igebda da matchze atsdida. Gatamashebis shemdeg Medvedevma burti tribunebis mimartulebit daartqa, is ki pirvel rikshi mqop gul shematkivars tvalshi moqda. Arbitrma Rusi Chokburteli amis gamo moxsna. Djokovicma incidents moulodneli utsoda da im გამოთქვა რომ გულშემატკივარი სერიოზულად არ დაშავებულა. სერბმა ასევე აღნიშნა რომ მსგავსი დისკვალიფიკაცია თავადაც მიიღო 2020 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე. ჯოკოვიჩმა პეკინში ზედიზედ 33 მატჩი მოიგო და ტურნირზე დაუმარცხებელი სერია გააგრძელა. მას პეკინის ტიტული 6-ჯერ აქვს მოგებული. ფინალში მისი მეტოქე ავსტრალიელი ალექს დე მინორი იქნება. ნახევარფინალში მასთან შეხვედრა ჰუბერტ ჰურკაჩმა რომის გამო შეწყვიტა. ჯოკოვიჩი კარიერაში 102 ტიტულისთვის ითამაშებს, შეხვედრამ კი 2 საათსა და 29 წუთს გასტანა. მედვედევმა 16 ბრეიკპოინტი გადაარჩინა 18-დან. ამ მატჩამდე მან ალექსანდერ ზვერევიც დაამარცხა.
1: სპორტის სიახლე. ბათუმს ქათქათას. რადიო პალიტრა აჭარაში. FM 103.9

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: Реклама Радио Бар
7: 2-38-18-18-70.
8: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
10: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი

0: ზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-25.
1: Reklama 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: ხუთმეცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეა 180-მდე ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საპარლამენტო საერთაშორისო გაერთიანებაა, რომელსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიურად წარმოებისთვის იყენებს. პაპუაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ტანზანიაში საპარლამენტაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობს. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ასამბლეა საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. მისი თქმით, წელს ორგანიზაციას ნაურო შეურთა, რომლის პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც ქართული დელეგაცია შეხვედრას გეგმავს. პაპუაშვილის განმარტებით, ნაურო ცოტა ხნის წინ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება გაუქმა. შესაძლებლობა მექნება, რომ ასამბლეის ფარგლებში ვისაუბრო დემოკრატიული მართლობის გამოწვევებზე, ასევე ორმხრივი შეხვედრები იქნება ევროპის, აზიის, აფრიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციებთან. შესაძლებლობა გვექნება, რომ ნაუროს პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც შევხვდეთ. გეოგრაფიულად შორს ყოფ ქვეყნებთან უკეთესია, რომ უშუალო კომუნიკაცია ქონდეს. საქართველოს საელჩოებთანაც ყველა ქვეყანას ვერ ფარავს საქართველოს საელჩო. შესაბამისად, ეს კონფერენცია არის შესაძლებლობა, რომ ერთ ადგილას სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტის თავმჯდომარეები ვნახოთ, მათთან ურთიერთობა ქონდეს და ამ ხრივის პრობლემატიკა გავავრცელოთ, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სამართლებრივ არენაზე, განმარტა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ დებატებსა და რეზოლუციაზე ისაუბრა. ის ამბობს, რომ უკლებლივ ყველა რეზოლუცია ბოლო ხანებში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული იმ ქაღალდის ფასადაც არღირს, რომელზეც შეიძლება ეს რეზოლუცია დაიბეჭდოს. გორდულაძის თქმით, ეს იქნება კიდევ ერთი თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე. იმ ხალხის მხრიდან, რომელთა უკანაც დგას ძალა, რომელსაც

რომ საქართველო გამოყენებული იყოს პროქსის სახელმწიფოდ. კიდევ ერთხელ დაზინა გურდულაძე. ცნობისთვის, ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართული პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება ევროპარლამენტში. დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს უყრიან 8 ოქტომბერს. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პუტინმა ერთხელ განაცხადა, რომ მისთვის 20 საუკუნის უდიდესი კატასტროფა საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო. თუ ამ მოსაზრებას გავითვალისწინებთ, უნდა ითქვას, თუ ეს მართლაც უდიდესი კატასტროფა იყო, მაშინ ისავარაუდოდ ცდილობ სიტუაცია გამოასწოროს და აღადგინოს ის, რაც ადრე არსებობდა. ეს განცხადება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა გააკეთა. მისი თქმით, ეს ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ არსებობს პრეტენზია, იდეა, კონცეფცია იმისა, რომ აღდგეს ის, რაც ზღაც საბჭოთა კავშირი იყო. აღნიშნული მოიცავს უკრაინას და ახლა უკვე საქართველოსაც, სადაც აქტიურ პროცესებს ხედავთ. ასევე მოიცავს მოლდოვაში შექმნილ არასტაბილურ ვითარებას და ბუნებრივია ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც, რომლებიც ამჟამად ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან, აღნიშნა ვადეფულმა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ შეურაცხყოფა მიაყენონ იმ ადამიანს და ცილისწამებაში დაადანაშაულონ ის, ვინც ეს მძიმე ბრალდებები გააკეთა სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით. ეს არ არის ნორმალური საქციელი, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ საქართველოს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან, სადაც მშავრდებულ გიორგი დავითაძის სოლიდარობის აქცია გაიმართა. ფარულავას თქმით, აუცილებელია წარიმართოს სანდო გამოძიება, გაიხსნას ციხის კარები მედიის და უფლებადამცველებისთვის, რათა საზოგადოების კითხვებს პასუხი გაეცეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა დატოვონ თანამდებობა, სანამ არ ჩატარდება ნორმალური გამოძიება. ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ის გამჭვირვალობა, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსვლისას პირდებოდა ხალხს. ეს არა ერთეული შემთხვევა, უკვე რამდენიმე ფაქტი მოხდა და ამას ჭირდება შესაბამისი რეაგირება, დასძინა ფარულავა. კითხვაზე, რატომ ამბობს პატიმარი დავითაძე უარს ექსპერტიზის ჩატარებაზე, ლაშა ფარულავამ განაცხადა, რომ ექსპერტიზაზე უარს ამბობს, რადგან ნდობა არ აქვს და არავის არ აქვს ამ ხელისუფლების მიმართ ნდობა. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო პარ 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ორი 23-80-09.
8: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ორი 38 18 60.
9: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
11: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს დავუთმოთ. მოკლედ, მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტში 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტი არის უკვე შესული. ის განხილვის ეტაპზეა, წლის ბოლოს მოხდება მისი დამტკიცება, მანამდე შესაძლებელია რაღაცა ცვლილებები მასში შევიდეს, თუმცა ხა ამის მოლოდინი დიდად არ უნდა გქონდეს. გავითვალისწინებთ რა იმას, რომ უმრავლესობა მიყავს მართველ პარტიას და დიდწილად ასეთი რაღაცა ესეთი რევოლუციური ცვლილებები არათუ ბიუჯეტში, არც ერთ პარლამენტში შესულ კანონში არ შედის ხოლმე. არც დიდად კრიტიკის საფუძველი იქ არაფერი არ ხდება, ანუ პირველად ვერსიაში მოცემულ შინაარს გულისხმობ. მოკლედ, რაც გვითხრეს, თითქმის ყველა პარამეტრით 2027 წლის ბიუჯეტი იზრდება და შესაბამისად კვირდება უკეთეს ცხოვრებას, ასე ვთქვათ. გვითხრეს, რომ იზრდება პენსიები, გვითხრეს, რომ იზრდება ხელფასები, იზრდება შემოსავლები შესაბამისად იზრდება ხარჯებიც, თუმცა ამ ბიუჯეტს რა თქმა უნდა მაინც გამოუჩდნენ კრიტიკოსები და აი რა არ მოწონთ და რაში ამ მდგომარეობს ერთგვარი ასე ვთქვათ მანიპულაცია საბიუჯეტო მონაცემებით, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. რომელი გოცირიძე, ეკონომისტი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
7: მოგესალმებით.
11: 37 მილიარდს აჭარბებს, ხო?
7: 32.
11: 32?
7: ეს არის, ქვია ნაერთი ბიუჯეტი.
11: ნაერთი ბიუჯეტი, ხო?
7: ნაერთი ბიუჯეტი, ეს კალა თბილისი, ბათუმის არ შედის. ჩვენ გვაქვს საუბარი სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ხო?
11: თუმცა ესეც გაზრდილია წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით. თქვენ
7: მაინც ძალიან ბევრიც არა, 1.12 მილიარდით არის გაზრდილი და დაახედან დაახლოებით 2 მილიარდი საგარეო ვალი არის ჩადებული, ასე რომ დედადაც ვერ იზრდება.
11: საგარეო ვალი, რომელიც მომავალ წელს გვაქვს გასასტუმრებელი?
7: არა, არა, მომავალ წელს ახალ საგარეო ვალს ვიღებთ.
11: ახალ საგარეო ვალს
7: 2 მილიარდ ლარს.
11: მოკლედ, მოგვიყევით რა, იმიტომ რომ თქვენი თვალი დანახული ბიუჯეტის პროექტი კიდევ სხვა არის, იმიტომ რომ თქვენ შენიშნავთ ისეთ ნიუანსებს, რაც შეიძლება ჩვენ მხედველობიდან გამოგვრჩეს. რა იყო თქვენთვის ამ სკელტანიან დოკუმენტში ყველაზე ისეთ თვალსაჩინო და მნიშვნელოვანი?
7: ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბიუჯეტი ფაქტობრივად მინიმალურად ზრდება. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ზრდის რესურსები ამოწურულია. ის რაც ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხდებოდა და ინერციით ახლაც მიდის, რაც ქვეყანაში მაგათად გაორმაგდა ეროვნული ბანკის რეზერვები და რაღაც მაკროეკონომიკური პარამეტრები, მაგრამ ლარი სტაბილურია ბოლო 2 წელია 2024 წლის ნოემბრის შემდეგ. ეს ზიადად ეს არის ომის ფაქტორი. მაჯურის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის სისხლიანი ფული. რომლის შედეგს იმკის ოცნების ელიტა. და ამავე დროს არის ისეთი ტიპის შემოსავლები, რომელიც გაღალზე აღრიცხება, მაგალითად საქართველოში 2021 წელს რუსეთის აგრესია სანამ მოხდებოდა უკრაინაში, კომპიუტერული მომსახურების ასე ვთქვათ ბრუნვა იყო მხოლოდ 100 მილიონი დოლარი. 2025 წელს არის 1.155 მილიარდი, ანუ 1 მილიარდით გაიზარდა. ეს ზუსტად არის რუსეთიდან შემოსული აი IT სპეციალისტების მიერ აქ დაფუძნებული ინდივიდუალური საწარმოები.
11: ამ შემთხვევაში გადაჭარბებით ნათქვამი ხომ არ არის სისხლიანი ფული? ახლა სისხლიანი ფული შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ჩვენ რაღაცა საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლით
7: ისეთ ფულს ალკე აღნიშნა და ეს ალკე აღნიშნა.
11: აა, კი ბატონო.
7: ანუ არის სისხლიანი ფული, მაგალითად გაიზარდა 600 მილიონი, გაიზარდა კიდე 600 მილიონი დოლარის ღირებულების მზა ნავთობი გაიტანა ქვეყანამ. როდესაც ჩვენ მზა ნავთობს არ ვაწარმოებდით, არა გვაქვს ჩვენ გადამუშავებული
11: ქარტა. კი ბატონო, და გაფრთხილებაც მიიღო
7: ქვეყანამ. მაგრამ ეს არავითარი მზა მზა პროდუქტი არ ყოფილა. შენებარი ქარხანა, რომელიც არის ყულებში, მას შეუძლია აწარმოოს მხოლოდ ნახევარფაბრიკატი დიზელის, მას არ შეუძლია აწარმოოს სუფთა დიზელი, არც ავიაციო ნავთი და არც ბენზინი. 2028 წლის ბოლოს იქნებაო, მაგრამ ამამდე უზარმაზარი ექსპორტი განახორციელდა. იგივე საქონელი შემოქონდა რუსეთიდან და ფაქტობრივად ქაღალდი მოძრაობდა, შემოვიდოდა რუსეთიდან, გადიოდა და დღეს დასანქცირებულია და მას პირობით სანქცია აქვს 6 თვის განმავლობაში, თუ ეს არ გამოასწორა და ანუ ეს არის ისრიანი ფული, როდესაც რუსეთს ეხმარები და წოდა ეკონომიკური ზრდა ჩვენი, რომელიც 2025-ში იყო 7.5%. ერგიზეთში იყო 11%. წელს 6 თვეში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 7.9%. ერგიზეთში არის 11.8%. აი ტყუპის ალევი დგავს ერგიზეთ და საქართველო. ერგიზეთი იქეთ და ეხმარება რუსეთ სანქციების გადასავლაში და აშენდა იქაურიანი ელიტა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველო აქეთ 2 მილიარდამდე მარტო ევროპის და ამერიკის ავტომობილები შედის ვითომ ერგიზეთში, მაგრამ სანამში გზაში იკარგება და რუსეთი რჩება. და მე უამრავი ისეთ საქონელი შედის, რომელიც ისლიანი რატომ არის. ბევრი ორმაგი დანიშნულების არის, ჩიპები და რაღაცები, რომლებიც რუსულ ტანკებში და ამ დრონებში და რეაქტორული დრონით მიფრინავენ და სანქციების გვერდის ავლა, ან სანქციების გაუქმება, ან სანქციების შერბილება ნიშნავს რუსეთისათვის დამატებითი დრონების წარმოებას, რომელიც შემდეგ კიევში გაფრინდებიან და უკრაინაში გაფრინდებიან და ხალხს ხოცავენ. ანუ ომის ფაქტორით გამოწვეული ეკონომიკური ზდა და ბუნებრივი ამ ტიპის მე რატომ ახსენე ეს კომპიუტერული მომსახურება, ის ფაქტობრივად გათავისუფლებულია გადასახადისაგან და ისინი აქ ხარჯავენ მხოლოდ ბინისა და ბინის დაკირავებისა და ამ აქ რასაც საკვებში დახარჯავენ, თუ დანარჩენი ფული გადის უკვე. გადის და თავიანთ ოჯახებში რიცხავენ, ან ელემენტარულად ეს ფული არ ხმარდება საქართველოს არც ინვესტირების კუთხით და არც სხვა კუთხით, რომ ეკონომიკა გაზარდოს.
11: ამ ფონზე მართლაც ძალიან ისეთ ცირეთ გამოიყურება მილიარდორას მილიონიანი ზრდა მომავალი ბიუჯეტისთვის.
7: ასე რომ ზდა, ეკონომიკური ზდა სახასიათებს ბევრი ისეთი რამ, რომელიც ქაღალდზეა და მოქალაქემდე ვერ მიდის, ეკონომიკა იზრდება, ხალხი ღარიბდება, ეს ნიშნავს ვერ უცხოეთში მიდიან და ემიგრაცია იზრდება. და მეორე მხრივ უკვე დაეთყო ეკონომიკას, რომ ბიუჯეტი ვერ იზრდება. ახლა აი პირველი თქვენის დავიწყოთ კონკრეტული ისეთი რაღაცები, რომელიც ერთის შეხედვით ჩანს და მეორე მხრივ არასწორი ტერმინებით ფაქტობრივად ვამართლებთ ხელისუფლების პირდაპირ შეიძლება პენსიებთან დაკავშირებით თქოს დანაშაულებრივ ქმედებას.
11: ანუ რომ იზრდება პენსიები, ცოტაა თუ ბევრია, ფინანსთა მინისტრმაც ხო თქვა, რომ შეიძლებაო რაღაცა სამართლიანობის ფაქტორიო არ იყოსო, გათვალისწინებულიო, მაგრამ ნუ ახლა
7: პირველივე სიტყვა არის შეცდომა. პირველივე სიტყვა მეც ამას ვამბობ, პენსია გაიზარდა 20 ლარით და ყველა. არ გაიზარდა პენსია 20 ლარით. ა უბრალოდ პენსია არ გაზრდილა. პენსია გაიზარდა 20 ლარით, რას ნიშნავს? ჩვენთან პენსია 70 ლარამდე პენსიონერს არის 370 ლარი. დაუშვათ არის ინფლაცია 10%. ინფლაციის ტოლფასად რომ გაზრდილიყო, პენსიას უნდა დამატება და დამატებოთ 370 ლარი. ანუ გამოდის რომ ეს და არ არის, ეს არის ინდექსაცია. ეს არის ფულის გაუფასურებით ასე ვთქვათ გამოწვეული კომპენსაცია. პენსია სამ კი არ გაიზარდა, პენსია დარჩა იგივე რაც იყო.
11: ანუ ღირებულებით მაჩვენებელში იგივე დარჩა, მაგრამ
7: იგივე დარჩა.
11: Ну, რიცხობრივად ახლა 370.
7: რიცხობრივად გაიზარდა,
11: გაიზარდა
7: 380 ლარი, მაგრამ ეს 380 ლარი არის იგივე.
11: ან თქვენ ამბობთ რომ აი სულ ცოტა 40 ლარით მაინც უნდა გაზრდილიყო?
7: არა, ეხლა ეს არის მატება. ეს არის ინდექსაცია. აბა 370 ლარი, ინფლაცია არის დაახლოებით 5-6% და ზუსტად 18-20.
11: დაეწია.
7: ხო, 18-20% დაახლოებით 18-20 ლარი დაახლოებით არის ის, რაც დაუმატეს. ანუ არაფერი რეალურ მსხედველობით უნარიანობის კუთხით არ გაზრდილა. აი 40 კი არა, თუნდაც 25-ით ჯანდაბას რომ გაზრდილიყო, ვიტყოდით რომ პენსიის რეალური ზრდა არის 5 ლარი.
11: 40 მინიმალური იქნებოდა ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაშიც, მაგრამ ანუ ზრდა გეკებოდა სახეზე. ერთი უნდა კითხოთ აუცილებლად, ანუ ინფლაციის მაჩვენებლის, ჯამური მაჩვენებლის გამოყენება როგორც აი ინდიკატორისა, ხო? ამ შემთხვევაში რაღაცა პენსიის თუ ხელფასის გაუფასურების დასაბალანსებლად. რამდენად სწორია, იმიტომ რომ ნახეთ, აი მე ასე უყურებ მაგალითად ამ საკითხს, ხო, შეიძლება დილეტანტი ვარ, მაგრამ პენსიონერი, რომლის ყოველთვიური საპენსიო სარგო არის 370 ლარი, ხო? და გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში ინფლაცია გვაქვს 5%-ის ფარგლებში. ეს არის ჯამური მაჩვენებელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, პენსიონერისთვის ცხოვრება არა 5%-ით, არამედ 25%-ით და უფრო მეტათაც გაძვირდა. ანუ რა უნდა იყოს გამოყენებული როგორც რეალური ინდიკატორი იმისათვის, რომ გათვალისწინებული იყოს სოციალური ფაქტორებით, ეკონომიკურ ფაქტორებთან ერთად?
7: სწორია, ოღონდ ზოგადად მეთოდოლოგიურად ინდექსაცია არის არასწორი. აი ახლა ეს ინდექსაციის მსგავსი რაღაც შემოიღეს, კოეფიციენტები იმის სახელმწიფო მოხელეების და ამ კოეფიციენტებს შემდეგ უყენებენ რაღაც სარგოებს, ანუ ხელფასებს და ეშმაკურად მომენტალურად გამოზიდა, როგორც 1080 ლარით გაიზარდეს ისედაც საშინად მომატებული ხელფასები დეპუტატებმა და ესე ჩინოვნიკობას ასე
11: კი გაიზარდეს ეკუთვნოდათ, ანუ ეს ხო ჩადებულია ინდექსაციაში.
7: ხო, ამიტომ კი არ ხო, კი არ ხო ეს არის სწორი, კი არ გავიზარდეთ ჩვენ, ეს ამ კანონი არის და
11: კანონი მიიღეს თავის დროზე, როდესაც ყველა საჭირო მოხელეს ეზრდება 10%. 1000 ლარი გაქვს, 10 ლარი, 100 ლარი გაგეზრდება.
7: 2024-ში მიიღეს
11: 1000 გაქვს.
7: რა თქმა უნდა, ამიტომ ეშმაკურად ჩადეს ყოველთვის თავი არ იმტრიონ და პოლიტიკური ეს არ ქონდეს უკვე ეფექტი, ჩადეს რაღაც კოეფიციენტები. არც პენსიის, არაფრის ინდექსაცია არ შეიძლება. არც და არის ევროპის ევროკავშირის ქვეყნებში ასე.
11: აი რატომ არ შეიძლება?
7: იმიტომ რომ
11: უსამართლოა, არასწორია.
7: იმიტომ რომ ბიუჯეტი შეიძლება იყოს წელს მზარდი, მაგრამ პანდემიის პერიოდში საერთოდ ეკონომიკა დაეცა და ჩვენი ბიუჯეტის ნახევარი საერთოდ კატასტროფული ვითარება იყო, მეგობრებმა შეგვიფსეს. ზუსტად ნახევარი. ეხლა რომ დიპ სტეიტსი ზაყიანა ევროპა და ამერიკა რო არ უყვართ, 2020 წლის ბიუჯეტი ჩვენ მისი ნახევარი იყო დაფინანსებული ევროკავშირის, ამერიკის და დასავლური გრანტების მეშვეობით. და ეს რო არ ყოფილიყო, ვერც ვაქცინას ვიყიდით და ვერც ტესტებს და ვერც ასე ვთქვათ იმ სამედიცინო აუცილებელ მოწყობილობას აპარატურას, რომელმაც ათეულათასობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. ამიტომ ეკონომიკაზე
11: უნდა ძალიან დიდი ქონდა 11000.
7: სოფლიოში ათეულში შევდიოდით. 17000 ადამიანი მოკვდა და ყველაზე ცუდად მარტა პანდემია საქართველოს თავრობამ და ეს სხვა საკითხია. ხო,
11: აი ხო შავჭერთან დაკავშირებით გამახსენდა სხვათა შორის ახლა საკმაოდ შეშფოთებულია იგივე უზბეკეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთთან საზღვრების კონტროლი გაამკაცრეს. მე მგონი ამერიკამ თქვა რომ რაღაცა დავეხმარებით, ხო?
7: კი, ტრამპმა განაცხადა რომ ეს საშიშია, იმიტომ რომ ეს რომ მოედოს მარტო მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა რუსეთიდან საქართველოს.
11: ხო, უცებ დავფიქრდი მართლა კიდევ რო გაგვიჭirdes ეს საერთაშორისო მეგობრები ჩვენ არ ყავს და
7: არავინ არ გაგიმართავს ხელს. ამიტომ ეს ისაც გლობალური ასე ვთქვათ საკითხებია, თუნდაც იგი შავჭირის მსგავსიან, თუნდაც იგი რაც კორონავირუსი იყო, რა თქმა უნდა, სოფლიო სოლიდარულია, მაგრამ საქართველოს მეგობრო დარჩენილ ქვეყნებს ისეთი დახმარება არ ქონდა კორონავირუსის დროს, როგორც დასავლეთმა საქართველოს გაუწია. გააჩინია რა ზომით დაგეხმარებიან.
11: სერამდე ჯერ უნდა გამოიჩინო წინდა ხედულება, არა მხოლოდ ადამიანმა, არამედ იმ ადამიანმა, რომელსაც რა ვიცი ქვეყნის მართვის ბერკეტები ჩაგივარდა ხელში.
7: მოკლედ ისე რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ასე ვთქვათ სოციალურ თემას, პენსია იზრდება 20, აი მე შემეშალა ხო, მაგრამ უნდა თქვა პენსია იზრდება 20 ლარით, ამას ეკონომიკურად თუ ვთქვი ნომინალურ გამოსახულებაში, რეალურ გამოსახულებაში საქართველოს პენსიონერს პენსია არ არის.
11: ანუ ბანკომატის ეკრანზე დაგეწერებათ გაზრდილი პენსია, მაგრამ რომ გამოიტანთ
7: ეს არის მხოლოდ
11: ვერი გრძნობთ ამ ზრდას.
7: ანუ პენსია რეალურად იგივეა. 70 წელს გადაცემული მოსახლეობის პენსია ზრდება. მაგრამ რატომ არის ყველაზე ასე ვთქვათ თავხედური და ამორალური საქართველოს პარლამენტის ქმედება? ეს პირველი ამორალობა მოხდა 2024 წლის აი ამ დეკემბერში, როდესაც მე სვაში პარლამენტში ვიყავი და ახლობით 400 ლარი იყო ჩვენი ხელფასი. შემოიტანეს კანონპროექტი, სადაც დეპუტატების ხელფასი იზრდებოდა სამჯერ. 12.880 ლარი გახდა რიგითი დეპუტატის ხელფასი, როდესაც მაშინ 2024-ში 3500 ჰქონდა რიგით დეპუტატის ხელზე. მე დაახლოებით 4000-მდე ვინაიდან ფრაქციის თავმჯდომარე ვიყავი და ოდნავ ცოტა მეტი.
11: თქვენ არ მოგისწროთ ამ 12000-იან
7: ხელფასს? არ მოგისწრო და ჩვენთან დაკავშირებული რომ ყოფილიყო, არც მივცემდით ხმას და არც მიგვიცია ბუნებრივია და გავაპროტესტეთ, მაგრამ გაატარა, ასე ვთქვათ, მიიღეს ეს დიდი პოლიტიკური იმის გულისხმის მიუხედავად და ამა ჩათვალისწინეს ჯარ, როდესაც ჰქონდა 13000, გაიხადეს 14000 რიგითმა დეპუტატებმა. ანუ თქვენ დაიწყეთ შესავალში ასეთი სიტყვით, რომ რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება და ეს ბიუჯეტი რაც არის იქნება. მე გული მიგზნობს, რომ იმდენად დიდი საზოგადოებრივი აღშფოთება მოყვა დეპუტატების ხელფასის 33-ზე მეტობას და სოფლიო რეკორდსმენობას პენსიებთან შედარებით რაღაცას წაუმატებენ. აი რაღაცას, აი არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა გოლი მიგზნობს. შეიძლება ეს 5-10 ლარი იყოს, მაგრამ რაღაცას წაუმატებენ.
11: ყოველ შემთხვევაში 5-10 ლარიც არ არის ის, რასაც ქვია.
7: ხო, მაგრამ იტყვიან.
11: არ დგას შორს იმ საარსებო მინიმუმისგან. ეს ხომ რეალურად საარსებო მინიმუმია, რაც დღეს საქართველოში მცხოვრებ პენსიონერებს აქვთ, ხომ? დამოუკიდებლად პენსიონერს თვიდან თვემდე ამ საპენსიო გასაცემლის თავის გატანა უჭირს, რომ არა უმეტესობას ახლობლები ყავს, შვილები ყავს
7: და უცხოეთიდან ურიცხავენ, თორემ ეს არის საარსებო მინიმუმიც კი პენსიონერს ეს ფული თუ კომუნალ გადასახადებს დაუმატებთ, ეყოფა ერთი კვირა 360 ლარი ერთი კვირა თუ ეყოფა, ესეც კიდე ის არის საკითხავი. ასე რომ აი რაც შეეხება ამ სოციალური ნაწილის გარდა რა ხდება, როგორ ბიუჯეტი რომ იზარცვება, ამას შევხედავთ თავად ქართული ოსნების მიერ აი ამ ურთიერთდევნაში, დაპატიმრებაში და
11: თვითონვე აღიარებენ, რომ იზარცვებოდა წლების განმავლობაში. ანუ ეს ბიუჯეტი, რომელიც აი ახალ პარლამენტში დიდი რიხით განიხილება, ასე იყო ყოველ წელს და ახლა ვიგებთ, რომ თურმე წლების განმავლობაში პრემიერი, თავდაცვის მინისტრის უსის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეები,
7: ყველა იპარავდა. მე ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, იგივე მუნიციპალური განვითარების ფონდი, სადაც თავად ახალ ფონდის ახალმა უფროსმა თქვა, რომ დაწყებულია, ანუ ეს დასაჭერად გამიზნულებისთვის ამბობენ და თვითილუსტრაციას ეწევიან, ანუ სკოლა აშენებული არ არის, საძირკველი არაა და სკოლის მთელი ეს ბიუჯეტი შეჭმული, ანუ რომ იპარავენ და რომ იძარცვავენ, რომ ძალსვენ ეს ვიცით. თავად ამხილეს საკუთარი თავი. ივანიშვილმა ფაქტობრივად თქვა, რომ ყველა დამნაშავია, ყველა პრეზიდენტი ცუდია, ყველა პრემიერი ცუდია, ერთადერთი მე ვარ კარგი, ოღონდ მარტო 9 მილიონი ლარი მან დაზოგა მხოლოდ ერთი ნახატების და გაქანდაკებების იმპორტისას, რომ არ გადაიხადა მან გადასახადი ბიუჯეტში. და დაანჩინე ოფშორული კანონები და რაღაცებით იმდენ რამე არის ბიუჯეტში არაფერს ხდის ფაქტობრივად. ეს სხვა რამეა. ამდენ სასახლე უდგას მთებზე ერთი იმდენი ბიუჯეტს დააკლო. მაგრამ ამავე დროს არსებობს სპეციფიკური სახრავები, რომლებსაც იგონებენ
11: აი მაგალითად კონკრეტული პირებისათვის.
7: აი მაგალითად
11: სპეციფიკური სახრავები
7: გასტრონომიის სამინისტრო, რაღაც დეპარტამენტი ქვია. კარგი, ახლა ხინკლის რეკლამა რა შეჭდება სახელმწიფო, ოდესაც ყოველი მეორე ტურისტი ფეისბუქზე და
11: განარამდეს ხარჯავენ ახლა, განარამდეს ხარჯავენ ბატონო ახლა ეს გასტრონომიის დეპარტამენტის
7: სახელი, განარამდეს ხარჯავენ, ხუთი კაცი არ ეყოფა და უშავ ხინკალი და არეკლამო მისი სპეციფიკაცია ჩამოწერო, რამდენი წვენი უნდა იყოს, რამდენი ხორცი და რამდენი ჯონჯოლი და ამას ხუთი კაცი არ ეყოფა. ახლა ახალშექმნილია 5.7

0: 17 მილიონი ლარი ერთ წელიწადში. რას ნიშნავს ეს ახალი უწყება? ნიშნავს შენობა, დაცვა, ბუღალტერი, იურისტი, ძალკე, პერსონალური მანქანები თავის თავად. ამას მე დამატებული, რაც ასე თქვა, ძალკე ორგანიზაციას ძალკე ხარჯების სახეთ ჭირდება კომუნალური გადასახადები და ასე შემდეგ. აიყვანა ეს ხუთი კი არა, ჯანდაბას 10 კაცი და დასი ეკონომიკის სამინისტროში. დაარქვი განყოფილება და იკვლიონ და არეკლამონ იმას.
1: რატომ? რატომ? რატომ? ანუ ქართულ სუფრას თუ რაღაცა დამატებითი ასე
0: ვთქვა. აი, იმიტომ რომ კანონი ივანიშვილი
1: რეკლამა და პრომოუშენი ჭირდება.
0: აჰა, აი სუფრა რა კარგად ახსენე. რაღაცას რომ იგონებ, იმას აუცილებლად ხარჯები მოყვება. ივანიშვილმა ეთყობა ის სუფრაზე მომღერლებს რომ მიყავს და იციან მე და მის ხდებიან თანამოსუფრებია უყარდა გლების დაპატიჟება მომღერლებს და უყარდა ახლა უკვე შეშებია და ერთი ხუთი წლის წინ ასეთი ეს მიაღებინა ქართული სუფრა ფშხილებში ასე არის პურობა ეს რაღაცა მოთხრობოდი პურობა ჩავწერეთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნუსხაში იქნა შეტანილი და ახლა რო ჩამოთვლი არამატერიალური რაღაც ქართული ამბანი, ანუ ისაც ფიზიკად ვერ შეხებ, ეს ქართული ამბანი იქნება, სიმღერა იქნება, ცეკვა იქნება, ყველის მომზადების რაღაც ტექნოლოგია იქნება, აქ ჩაწერეს ქართული სუფრის წესები, ანუ თამადა, მერიკიპე, ერთი სათეგზელო ნომერი, პირველი ნომერი მეორე, აი ეს არის. და როდესაც ცენ სუფრას მატერიალ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აქცევ, ამ სუფრაზე რაც დევს, საჭმელი საჭმელი სახელმწიფო უწყების დონეზე უნდა დაიცვა და აგერ იქ ხუთი წლის წინ რაღაც გამონაგონმა აგერ ამას ეთქვა დიდხანს ბრძოლობდნენ კაცო მე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია მაგალითად ქართული ამბანი ხო არის არა იუნესკოშია შესული უკვე არა მარტო ჩვენთან და თუ ქართული ამბანი ასეთია მაშინ რაღაც ენის დეპარტამენტი არსებობს მილიონს ხარჯავს და კაცმარცის რაში გამოიყენება ამიტომ ყოველ ასეთ გადაწყვეტებას რაღაცა საბიუჯეტო ხარჯები მოსდევს პარლამენტში რაღაცა ვიყავი დავთვალე 15 თუ 17 ახალი სახელმწიფო დაწესებულება შეიქმნა ქუთაისში როცა ვიყავი და აქ ორი მოწვევის პარლამენტში ყოველთვის ვეუბნებოდი რას ისურელია მაგალითად ახალგაზრდობის რაღაც განვითარების სააგენტო ვეუბნებოდი მე რა არის ახალგაზრდობას ყოუნდა რაღაცა კონდეს 6 კაცი იქნება გავიდა 2 წელიწადი ისე კულავა ჩავატარეთ
1: პროცესში
0: არა 60 კაცი 30-მდე შტატში ერთი იმდენი შტატგარეში იმუშავა ამან ვითომ იმუშავა 3 წელი ახლა გააოქმეს ასევე შემოიტანეს კერძო და ბიზნესის თანამშრომლობის რაღაც ააგენტო ვეუბნები ისე პარლამენტში რამდენი კაცი ჭირდა 5-6 კაცი დასვი ეკონომიკის სამინისტროში 5-6 კაცი და არქვი და სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის ასე ვთქვათ განყოფილება არა შექმნეს ეს ხუთი კაცი გადაიქცა 100 კაცად. ახლა ესეც გააუქმა.
1: და ეს არის ასე
0: და უკაცრავად რატო აუქმებენ? ერთი პრემიერ-მინისტრი მოდის თავის ხალხს ასაქმებს.
1: რა თქმა უნდა.
0: მერე მეორე მოდის და იმას ან გაყრის იმათ ხალხს და შეიძლება ვერ მედავდეს თავისის
1: ან თავისს დაამატებს.
0: ან თავისს დაამატებს.
1: ახლა უკმაყოფილთა
0: ახლა ეს წმინდა, წმინდა ახლა ამ თავრობის ამ პრემიერ-მინისტრის ინოვაცია, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის მიერ და დავალებული, ვინაიდან გასტრონომია ეთყობა ნახა რომ ვიღაცები, ო ეს რუსები როდებენ იმაზე ხინკალი, ხაჭაპური რაღაცა და და ამას ხო ჭირდება სახელმწიფო დაცვა. აი ანუ ეს არის ფულის ფლანგვა, მაგრამ ყველაზე დიდი სახრავი უკვე ეს არ არის წაციცკუნა მუნიციპალიტეტებში ხდება. ყველა ხო იპარავს ყველგან. ხო 70-მდე მუნიციპალიტეტში ხო ყველა თავთავისას იპარავს იქ. მაგრამ ყველა ეს არის ტენდერები. კლასიკური ფორმა ბიუჯეტის ძარცვის არის ვაკის პარკი. ხონდეს თბილისის ბიუჯეტს ეხება და არა სახელმწიფო ბიუჯეტს, თუმცა ეს სქემა ყველგან მოქმედებს. ახლა რუსთაველზე რომ გამოაცხადეს რომ ეს რემონტი ამდენ დაждდებაო. აი ნახავთ.
1: ხო დღეს ვნახე რომ მე მგონი მე 6-ით თუ მე 5-ით დაუჯარემებიათ ის კომპანია რომელიც სამუშაოებს
0: ატარებს. აი დაგვიდეთ ეს დაჯარიმება ამ კომპანიის სასარგებლოდ არის.
1: რატომ?
0: იმიტომ არის რომ აჯარიმებენ კაპიკებად.
1: ხო, რაღაცა 1500
0: ლარი. 1500 ლარი და ვითომ ვადას გადააცილა.
1: მიზეზი იყო ის რომ 24 საათიან რეჟიმში უნდა იმუშავა, ჩაატარეს მონიტორინგი და 5 ჯერ აღბოჩინეს რომ არ მუშაობს.
0: აი როგორ გამთარდება მოვლენები და მე როგორც კი გამოცხადა ტენდერი ვთქვი რომ რაც ახლა ფული არის გამოცხადებული, ამას აუცილებლად 10% კიდე წაემატება. 30% წაემატა თბილისის სპორტის სასახლეს ახალს. უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსი წარმოაშენა და ევრობასკეტის ღირდა და უნდა ყოფილიყო 70 მილიონი და უცბად გახდა 90 მილიონი. რატომ ვერ გაიგებ? იცით რა, იქო დამატებითი გრუნტი რაღაცაო და მეტი სამუშაოების
1: ხარჯები, ჯადოსნური
0: სიტყვა. აი ახლა ზუსტად ასე იქნება. ვითომ ეს კომპანია, ყველა კომპანია ოცნების არის. ვითომ თვალისასახმელად ამბობენ, რომ აი ეს ცუდი კომპანია 24 საათი არ მუშაობს და ამიტომ ვალდაზე ვერ ჩაგვაბარა. კომპანია გამოვადა ეს აჰ, კაცო, აღმოჩნდა რომ ძველ თბილისში რაღაცა წყალი რაღაცა ბეტონის გვირაბებში გადის და აჰ, მეტი სამუშაო ყოფილა და არა ახლა უყურებ მართლა რა ფუნდამენტურად ნაშენებია საოცრება ახლა დებენ რაღაცა პატარა მილს და მაშინ მიდის მთელი კანალიზაცია და სანიაღური მაშინ უზარმაზარი ცხენი გაეტეოდა თორმე ესეთი რაღაცები ახლა რუსთაველი
1: კი ბატონო კი
0: ხო და იტყვიან რომ მეტი სამუშაოები დაგჭირდა ყოველთვის გაამართლებენ რატო ახსენე კლასიკური ნიმუში ვაკის პარკი ვაკის პარკის ტენდერი გამოცხადდა 35 მილიონი ლარი დაიწყეს მშენებლობა მოხდა იქ უბედური შემთხვევა ორი წელი გააჩერეს დაიხარჯა 35 მილიონი ლარი შემდეგ ჩაატარეს ახალი ტენდერი დაემატა მეორე 35 მილიონი ლარი კასკადების რაღაც რეაბილიტაცია თქვენ ჭირდება რეაბილიტაცია იქ სადაც თავდაპირველი ხარშტაღრიცხვა იყო 34 მილიონი გახდა 70 მილიონი.
1: აი რატომ ხარჯავენ ასე ხელგაშლილად ბიუჯეტის ფულს? აი საუბრობთ ბიუჯეტზე და ესეც მე მგონი რაღაცა საბჭოთა პერიოდიდან გამოყოლილი კომპლექსი
0: და ფეოდალური მდგომარეობა, რომ ჩემია ეს ბიუჯეტი. ჩემია სახელმწიფო, სხვაშორის ყოველთვის ეს ქართული სიტყვა და აი რა გახსოვთ ეს სიმღერა რო არის ესე იგიო რაღაცა ლამაზუნ დაყავდეს პატრონიო და რაღაც იმღარო სიმღერა უპატრონო თხავ გემაში ჩამო აი ეს რომ ლამაზუნ დაყავდეს პატრონიო ეს სიმღერაა ხო რაღაცა მოხალხურესავით და ამ ქვეყანას პატრონი არ ახავს ეს არის ტრადიციული ქართული გამოთქმა ეს გამოთქმა ქვეყნის პატრონობა ეს არის სწორედ ფეოდალური ასე თქვა ლექსიკიდან გადმონაში რომ ვიღაც ადამიანი მოდის და ის არის ამის პატრონი აი ივანეშვილი არის ქვეყნის პატრონი ის არის მარკოზი და მერცი რომელიც რეიტინგი დავარდა და მოხსნია მერცი არ არის გერმანიის პატრონი აჰა მერცი არის რო არჩეული დანიშნული მოსამსახურე
1: დროებით დროებით
0: ხო დროებით დანიშნული მოსამსახურე ხო ქვეყნის პატრონი არის ხალხი და ხალხი ამ
1: ბიუჯეტის პატრონიც ისე როგორც ბიუჯეტის შემავსებელი არის
0: ხალხი
1: და განმეკარგავიც უნდა იყოს ხალხი
0: აბსოლუტურად სწორია ხალხი კირა ხალხი თავისი წარმომადგენლობის მეშვეობით პარლამენტში ქირაობს ადამიანებს დეპუტატებს რომელმაც ხალხის ინტერესების შესაბამისად ბიუჯეტი უნდა გაანაწილოს ამ განაწილებულ ბიუჯეტს მისცემს თავრობას და თავრობამ უნდა აღსრულოს.
1: კი და ჩვენ არ გადაგვიხმოდია რომ ყველა ასეთო პარლამენტის წევრს და დეპარტამენტის ხელმძღვანელს დაბურულ შუშებიანი მანქანა უნდა ყავდეს და თანაც ესკორტით გადაადგილდებოდნენ ხოლმე. და ასე ვთქვათ საერთო საავტომობილო მოძრაობას აფერხებდნენ და ითხოვდნენ გზას ეს საერთო წარმოუდგენელი.
0: ანუ ამას ვინ იღებს გადაწყვეტებას იღებს დეპუტატები რომელიც თავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტებას უდასტურებენ ასე თქვა და ბიუჯეტში ფულდებენ ისე რომ ხალხისთვის არ უკითხავთ. ნაიდან დეპუტატი ყველა დონის საკრებულო იქნება თუ პარლამენტი თუ თბილისი თუ აჭარა ეს არის ხალხის მიერ საკუთარი უფლების დელეგირებით ასე თქვა შექმნილი ინსტიტუტი. ხალხის ხმა. და მაგრამ მარტო ხმა ხალხის ფული ანდეს ამას. და ბრიტანი ბიუჯეტის სიტყვა საიდან გაჩნდა? ბრიტანეთის პარლამენტში მოდიოდა ფინანსთა მინისტრი, მაშინ ხაზინდარი თუ რაღაცა ერქვა და ტრიბუნაზე მოხონდა ტომარა. სიმბოლურად მოხონდა, იქ არაფერი ფული კი არ ეყარა, მაგრამ სიმბოლურად და იქ ეხატა პონტი და ამ ტომარას დადებდა და ჩვენო პარლამენტში გამოდივარ და რო ვეყრნობით იმას ტრიბუნაზე და ქაღალდები რო გვიდებს და რო კითხულობდან რაცას ვიყენებთ, აი მეშოკი ასე თქვა, მეშოკი არის. ტომარა. და ამ ტომარას ერქვა ბაჯეტი.
1: ბაჯეტი.
0: ხო და აი ამიტომ აი ამ და აი ეს ტომარა აი იყო ხალხის მიერ შეგროდო და ჯერ როდის კიდე ინგლისში რომელ საუკუნეა ჯერ და
1: აკაფილი გადასახადა
0: და უთანხმებდა შემდეგ ამას ამ ლორდთა და თემთა პალატას.
1: მადლობა. მადლობა რომან გოცირიძეს გადავწდით საეთერო დროს. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრაზე დაგიბრუნდებათ უკვე 5 შაბათს 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორ

0: ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. რადიო ბარ 2 38 78 60.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: ავტო.
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
8: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისი მარნეულის გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი მოყვა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, დაღუპულია ერთი პირი, ხოლო სამი დაშავდა. უწყების ცნობით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით მიმდინარეობს, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობას დამრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 155 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 850 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირება, ხოლო 353 სახერხის ამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში დალუქულია 51 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი 285 ფაქტი დაფიქსირდა აჭარაში, ყველაზე ცოტა მცხეთა მთიანეთში 28. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქუთაისში პესტიციდების და აგროქიმიკატების არალეგალური რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ინფორმაციას სესი ავრცელებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა. ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდების და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერეს. ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდების და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციის და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენდა. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯერიმდა და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა ეკრძალა.
6: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
8: 2027 წლის

0: სიანვრიდან თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურება კიდევ გაიზრდება. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ცვლილება როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსნებს შეეხებათ. როგორც ინფო იმერეთი წერს, ბიუჯეტის პროექტის თანახმად მუნიციპალიტეტების მერების და საკრებულოს თავმჯდომარეების ხელფასები 810 ლარით იმატებს. შესაბამისად, ქუთაისის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო მოქმედი 9600 ლარის ნაცვლად 2027 წლიდან 10410 ლარი გახდება. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2026 წელს გამოწერით 7360 ლარი ერიცხება, ხოლო ხელზე 5740 ლარს იღებს. ანაზღაურება 1350 ლარით იზრდება ქვეყნის პირველი პირებისთვისაც. 2027 წლიდან პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის ხელფასები დღეს არსებული 16000 ლარის ნაცვლად 17350 ლარი იქნება. ვალეობა 2026 9 ოქტომბერს გამართება. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია დღესასწაულზე მომღერალ თამარ გვერდწითელის მიწვევას გეგმავს. მერიის ბიუჯეტიდან მომღერლის მიწვევისთვის 18501 ლარი გამოიყოფა. მომღერლის ჰონორარის გარდა რამდენი ლარი დაიხარჯება ვალეობის დღესასწაულზე, ამის გასარკვევად გამოცემა სამხრეთის კარიბჭე ახალციხის მერის პრეს სამსახურს დაუკავშირდა, სადაც განაცხადეს, რომ ინფორმაცია წერილობით უნდა გამოითხოვნა. მომცემამ კითხულს შეახსენებს, რომ სექტემბერში ახალციხის მუნიციპალიტეტის აწყურის კულტურის სახლში თემურ თათარაშვილის კონცერტი 190 კაციან დარბაზში ჩატარდა. მომღერლის ჰონორარისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამარტივებული შესყიდვით 10000 ლარი გამოიყო. კულტურის სახლის რეაბილიტაციის გამო მარნეულში მულტიეთნიკური ფესტივალი შინ წელს ვერ გამართება. ამის შესახებ მარნეული FM წერს, მათივე ცნობით ადგილობრივებს ინფორმაცია მარნეულის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციამ აწყო. რომ უწყების განმარტებით ღონისძიების მოსამზადებლად მონაწილეებთან სამუშაო და საორგანიზაციო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი სამუშაო სივრცე ორგანიზაციას ამ ეტაპზე არ გააჩნია, ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა კი ამ დროინდე ვერ მოხერხდა.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. შალვა პაპლოშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ტანზანიაში საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაში მონაწილეობას მიიღებს. ის ყველაზე მასშტაბური საპარლამენტო საერთაშორისო გაერთიანება, რომელსაც საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიურად წარმოებისთვის იყენებს. ევროპარლამენტში საქართველოში პარტიების აკრძალვის საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გაიმართება. რეზოლუციას 8 ოქტომბერს კენჭს უყრიან. პროკურატურა სადა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმების პირობების საბოლოო შეთანხმების პროცესშია იგულისხმება ზოდელავა ბერიძე. საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე პროკურატურას კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკი კლე ჩხვირკიაც მიმართავს. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.5

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მედეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე, 032-2511.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები $1,499-დან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.li.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-19-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დღევანდელ გადაცემას ვიწყებთ თემით, რომელიც სხვა ყოველივესთან ერთად ჩვენი რეგიონის და ქვეყნის ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას, უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებასა და ევროპულ მომავალსაც ემუქრება. საუბარია ეგროწოდებული არაბული ქალაქებისათვის კრწანისის ჭალის დღესთან ერთად ამჯერად გონიოს ჭარბტენიანი ტერიტორიების განადგურებაზე, ჭოროხის დელტაზე, უნიკალურ ტერიტორიაზე, რომელიც მსოფლიოში მესამე ადგილზეა გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობით და წარმოადგენს პანევროპული ზურმუხტის ქსელის ნაწილს. თუმცა დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტერიტორია ხელისუფლებისგან დასაცავი გახდა. როგორც ირკვევა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის 2025 წლის მარტის განკარგულებით, სამინისტროს დაევალა ზურმუხტის ქსელის საზღვრების კორექტირება გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტის კერძოდ ფართომასშტაბიანი არაბული ინვესტიციის წარმატებით განხორციელებით. განხორციელების მიზნით. მანამდე კი სახელმწიფომ 2021 წელს 36000 ლარი გადაიხადა ჭოროხის დელტის, მათ შორის ხსენებული მონაკვეთის მართვის გეგმის შედგენაში, რომელიც უკვე მეოთხე წელია უმოქმედო და თაროზეა შემოდებული, რადგან ქართულმა უცნებამ დროულად არ მიიღო ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონი. ვინდგას გონიოს დაცული ტერიტორიის მიწების გასხვისებისა და გადამფრენი ფრინველების უნიკალური ჰაბიტატის განადგურების უკან, რატომ რისკავს ქვეყანა თავის ეკოლოგიურ და ევროპულ პერსპექტივას მორიგი გაუმჭირვალე ბიზნეს გარიგებისთვის და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კახა არცივაძე, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკრესის გამგეობის წევრი, გარემოს დამცველი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ ამ საკითხზე და მე ვფიქრობ, რომ ხშირად უნდა ვისაუბროთ, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას და მრავალჯერ შევახსენოთ, რომ რა შეიძლება დავკარგოთ იმ, ასე ვთქვათ, არასწორი გარიგებების გამო, ან მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, პროექტების გამო, რომელიც როგორც წესი ხშირად არამდგრადია ხოლმე, ხომ? აი, ფაქტობრივად სახეზეა მძიმე რეალობა ამ შემთხვევაში. მთავრობა ისევ მზადაა ფულის სანაცვლოდ გაწიროს საერთაშორისო მნიშვნელობის გადამფრენი ფრინველების უნიკალური ჰაბიტატი და როგორც ვახსენე, კობახიძის განკარგულებით ჭოროხის დელტისა და გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე ზურმუხტის ქსელის საზღვრები იცვლება. როგორ შეაფასებდით ამ ნაბიჯს, რამდენად კანონსაწინააღმდეგო და ზიანის მომტანია ეს გარემოსთვის და რა ინტერესები იკვეთება თქვენი აზრით არაბული ინვესტიციების უკან?
9: ხო, ცხადია, რომ ეხლა ეს არ არის სასიამოვნო ისტორია. მე ჩვენს მენეს შევახსენებ, რომ ზურმუხტის ქსელი ეს არის, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, პანევროპული ეკოლოგიური ქსელი და მისი ძირითადი მიზანი არის ევროპის მასშტაბით იშვიათი და გადაშენების პირას ყოფი სახეობების და ჰაბიტატების დაცვა, ისეთი ჰაბიტატების განსაკუთრებით, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკისრება სწორედ ამ სახეობების შენარჩუნებისთვის. იმიტომ რომ თუ არ არის ის გარემო, ის საცხოვრისი, ანუ ადგილი, სადაც ამა თუ იმ სახეობა შეეულია ბინადრობა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გადამფრენი ფრინველების თუ არ არის ეს ჭარბტენიანი ტერიტორია, სადაც გადაფრენის მომენტში ისინი ჩერდებიან, მათი ყოფნა არ ყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და რაც არ უნდა წითელ წიგში ან წითელ ნუსხაში შევიტანოთ, წითელი წიგნი ანაქრონიზმია საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, მაგრამ წითელი ნუსხა თანამედროვე მიდგომაა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სახეობა ამაში მოხვედრილი და უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ადამიანის საქმიანობის შედეგად მათი რაოდენობა ან შემცირდა, ან მათი ჰაბიტატი განადგურდა და აი ამის ჩანაცვლება ძალიან რთულია. განსაკუთრებით რთულია ესეთი ტერიტორიების ჩანაცვლება, როგორც არის დელტები, მდინარის დელტები, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ზონები, ანუ ეს არის ადგილი, სადაც მდინარე უერთდება ზღვას, ხო? და ამის ჩანაცვლება სხვა ტერიტორიით თითქმის შეუძლებელია, თუ არ იპოვე ისევ რაღაც მდინარე, რომელიც ასევე უერთდება ზღვას და უნდა წარმოადგენდეს დელტას და ასეთ ტერიტორიები ჩვენ სანაპიროზე ფაქტიურად ძე ჩამოსათვლელია. გვაქვს კოლხეთის ეროვნული პარკი, სადაც რიონი უერთდება შავ ზღვას, ანუ რიონის დელტა არის დაცული ტერიტორია და სხვა შეშ მას კიდე ცალკე
8: პრობლემები აქვს
9: კიდე. ხო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იცის ჩვენ მოსმენელმა, რომ იგეგმება ევროპასთან დამაკავშირებელი მაღალი ძაბის გადამცემი ხაზის მშენებლობას შავი ზღვის ფსკერზე. და ნუ უყურეს და ნუ ყველაზე მარტივი გზა იპოვეს, რომ მოდი დაცულ ტერიტორიაზე ამოვიყვანოთ. ცხადია ეს გამოიწვია.
8: ბუნდოვანია და ან იქნება ან არა ეს.
9: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბუნდოვანია, მაგრამ არსებული გეგმა ესეთია, რომ კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე უნდა ამოვიდეს და არის ჭოროხის დელტა. ჭოროხის დელტა არ არის დაცული ტერიტორია, ეს არის ზურმუხტის ქსელი და ასევე შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ ზურმუხტის ქსელის უბანი ეს არ არის მკაცრი დაცვის ტერიტორია, ეს არის ტერიტორია, რომელიც გარკვეული მართვის ქვეშ, რაციონალური მართვის ქვეშ უნდა იყოს და იქ უნდა იქნას შემთხვევითი ამოცანაა, რომ შენარჩუნებული იქნება ზუსტად ის ჰაბიტატები, რომლის განადგურებაც გარდაუვალი იქნება ამ სამშენებლო პროექტის განვითარების
8: კი ბატონო, და მართვის გეგმაზე ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი სამუშაო ვერსია და კანონის მიღებას ელოდება, თუმცა რეალურად როგორც ვთქვით, გაჭინაურებული, გაჭიანურებულია ეს პროცესი და რომც მიიღონ ახლა ხო 2029 წლამდე მაინც ვერ ამოქმედდება. აი ამ მხრივაც ამ დისკურსში რომ განვიხილოთ, ხომ არ არის ეს დროის გაწელვის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ აი სანამ ქაღალზეა და მუშა ვერსია, ასე ვთქვათ, ადგილზე ყველაფერი განადგურდეს და ინვესტორმა მიიღოს სრული არეალი.
9: ვერ გეტყვით ამ დოკუმენტს, არ სიმართლე რომ გითხრათ, ეგრე არ ფიქრობ. ამ კანონ პროექტის სამუშაო ვერსია დაიდო 2012 წელს. წარმოიდგინეთ, ან დაახლოებით, ნუ ამდე 14 წელს უკან. ქართული ოცნება ახალი მოსული იყო ხელისუფლებამ, მას შემდეგ დევს ახლა ცხადია, მაშინ არანაირ გონიოზე საუბარი არ იყო ჯერ კიდე. უბრალოდ პარლამენტი თვლის, რომ ეს არ არის პრიორიტეტული და ნუ საკმაოდ რთული კანონია, ხა გულზე ხელი რომ დავიდოთ და სიმართლეს თქვა, ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხებს ეხება, მაგრამ ნუ არ მოიცავს, არ სალია პარლამენტს ეტყობა ასეთ საკითხებს, მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის, იქ რაღაც რუსული კანონებისთვის, ეგეთ რაღაც სულელობებისთვის სალიათ და მაგისთვის არ სალიათ, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს მაინცდამაინც გონიესთან იყოს დაკავშირებული, მითუმეტეს ამ ხელისუფლებისთვის არათუ ზრუნხტეს ქსელის, არამედ დაცული ტერიტორიის საზღვრის შეცვლაც არაფერი არ არის. მაგის მოწმეები გახლავართ ბორჯო მხარაგაულის ეროვნულ პარკში, როდესაც დაჭირდათ აბასთუმნის შემოვლითი გზისთვის ახალი გზის გაყვანა და ჩვენივრად გაჭრეს შუაზე ტერიტორია, ამოიღეს ხო ტერიტორია, მართალია საკომპენსაციო ტერიტორიას დაამატეს, მაგრამ ნუ ფაქტია რა, რომ პარლამენტისთვის ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს აბსოლუტურად. გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ნუ ეს ხო პლასტელინის ორგანიზაცია, პლასტელინის განაკეთებული ორგანიზაცია, რაც ცეთქვენ, იმას გააკეთებენ ყოველგვარი დებატების გარეშე, ჩემი აზრით ხა კიდევ ერთხელ. ხო, აქედან გამომდინარე ახლა მე აფიქრობ, რომ ეს მაინცდამაინც გონიოზეა მორგებული, უბრალოდ აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ თავრავან დაავალა, მაგრამ რომ ეს შეიცვალოს და მაგრამ ეს ესე არ ხდება. ეს არსებობს კანონის გარდა, არსებობს კონვენცია, ბერნის კონვენცია, რომლის ფარგლებშიც არის ეს დოკუმენტი შემუშავებული და მიღებული. და კონვენციას აქვს თავის მოთხოვნები და ეს არის საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციით კიდევ უფრო მაღალი ძალა აქვს, ვიდრე ადგილობრივ რომ კანონმდებლობას. ამიტომ კონვენციაში ჩადებული მოთხოვნები სავალდებულოა ქვეყნისთვის შესრულების მხრივ და აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბარია ტერიტორიის ცვლილებაზე და ახალი ტერიტორიების შერჩევაზე, ეს უნდა იყოს, ეს პროცესი უნდა წარიმართოს არა პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით, ესე ვერ იქნება, მთავრობას ნამდვილად გააჩნია საქართველოს მთავრობას უფლებამოსილება, რომ შეცვალოს ნებისმიერი ტერიტორია ზურმუხტის ქსელის ფარგლებში. ეს ქვეყნის პრიორიტეტია საბოლოო ჯამში და არც ერთი კონვენცია და არც ევროკავშირი მაგას ვერ განუსაზღვრავს ქვეყანას, თუმცა პროცესი, რომელიც ამას ითვალისწინებს, საჭიროებს გარკვეულ მიდგომას, რომელიც გაწერილია კონვენციაში.
8: ან მაგალითად კვლევას, ხო, შესაბამის სპეციალისტების ჩართულობას და ასე
9: შემდეგ. აუცილებლად, ანუ პირველი რაც არის გასაკეთებელი, რომ როდესაც ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიის შერჩევა ხდება, ეს არის სამეცნიერო კვლევა, რომელიც ითვალისწინებს აი მე რო ვახსენე ის იშვიათი სახეობები და მათი ჰაბიტატები, მათ კვლევას და უნდა იდენტიფიცირდეს ტერიტორიები, რომელსაც ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სახეობების, ეგრეთ წოდებული სახარბიელო მდგომარეობი, სახარბიელო კონსერვაციულ სტატუსს ეძახით, მაგრამ სახარბიელო მდგომარეობაში იყოს ესა თუ ის სახეობა საბოლოო ჯამში. და ამისთვის შეირჩევა ის ტერიტორიები, რომელიც ყველაზე კარგია და ყველაზე შესაბამისია. იმიტომაც შეირჩა გონიოს ტერიტორია, რომ ყველაზე კარგი ტერიტორია, ამაზე უკეთეს ტერიტორია ეგ არის.
8: კი ბატონო, მაგრამ რის ხარჯზე და რატომ უღირს სახელმწიფოს ეს?
9: ხო, ეხლა მეორე საკითხია, რომ კარგი თქვა და გიღირს. და გინდა რომ აი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ უნდა დააკომპენსირო ეს ტერიტორია? გვაქვს კი სხვა დელტა, რომელიც შავ ზღვაში არა გვაქვს. ხო? ანუ ამის დამაკომპენსირებელი ტერიტორია უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს.
8: კი ბატონო, დათანა აუცილებლად
9: თავრობის დადგენილებით, არამედ აი ამ სამეცნიერო პროცედურებით რას მევლაპარაკო, იმ პროცედურითაც რო წახვიდე, ვერაფერს ვერ იპოვე, იმიტომ რომ ნუ არ არის, დელტა არის 2 და ორივე მოქცეულია უკვე ამ.
8: კი ბატონო, და ამას ემატება ისიც, რომ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ აი ხრეშის ამოღება, მაგალითად ჭოროხის შემთხვევაში, რომ კატასტროფულია, ამას მიუთითებენ სპეციალისტები, რომ ის გამოც ზღვის მიერ სანაპირო ზოლის ეროზია არის დაჩქარებული, მიუხედავად ამისა, დღემდე გრძელდება და არ შეჩერებულა ხრეშის მოპოვება. პირიქით, ახალი მასშტაბები მიიღო, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, და აი მაგალითად ხელოვნური კუნძულის მშენებლობის პროექტის გამო ხდება ეს ყველაფერი და მე მინდა კითხოთ, რამდენად დამღუპველია ეს პროცესი გარემოსთვის და ვისი ინტერესები შეიძლება ამ ყველაფერში დავინახოთ? ფაქტია, რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესი ვერ იქნება ეს.
9: Ну, ხო, ცხადია, ახლა ეს ბიზნეს ინტერესია ცალსახად და იმ ჯგუფების ინტერესი, ვინც რაღაც გარკვეულ ბიზნეს პროექტებს ან განვითარების პროექტებს ანხორციელებენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ტერიტორია იმყოფება ძალიან სერიოზული ზეწოლის ქვეშ. ერთი მხრივ, თქვენ რაც ბზანეთ, ეს ხრეშის მოპოვების თემაა. ისედაც ეს ტერიტორია საკმაოდ სერიოზული ზეგავლენის ქვეშ იყო საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ პოლიგონის ნაწილი იყო და იქ საკმაოდ ინტენსიური, თუმცა ამან მეორე მხრივ შეინარჩუნა ეს ველური ბუნება, რომელიც იქ არის და ვთქვათ, არ მოხდა ამ შენებლობები და რაღაც ბეტონში არ ჩაშენდა ყველაფერი. მაგრამ მეორე კიდე სერიოზული ფაქტორი ეს არის ბათუმის აეროპორტის გაფართოება, რომელიც მეორე მხრიდან ამ ტერიტორიას აწובה და იქ არის დაგეგმილი ძალიან სერიოზული ზეწოლა, ღონისძიებები, რომელიც ძალიან სერიოზულ ზეწოლას მოახსენ.
8: ეს ბათუმის სათვის ახალ მაგისტრალზე ხიდებს ეს.
9: მათ შორის იქ შენდება ერთ-ერთი გვირაბი, საიდანაც გამოტანილი ინერტული მასალები ასევე ამ ტერიტორიაზე უნდა იყაროს და ნუ ეს ხადია გამოიწვევს სწორედ იმ ბეტლენდების, მოკლედ რის თქმა მინდა, რომ ყველა მხრიდან უტევენ ამ ტერიტორიას, ერთი ესე იგი ამ მარცხენა სანაპიროდან ეს არაბული ქალაქი შენდება, მარჯვენა სანაპიროდან აეროპორტი და თვითონ ზღვის პირაზე რეგიონში ხრეშის მოპოვება ხდება, რაც კიდე ერთი სირთულეა.
8: ხა ცოტა ესე ტექნიკური თემაა. ახსნათ, ანუ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასე ვთქვათ, ანუ თქვენს ახსენეთ, ეს არის კიდევ დამატებით ბათუმის სარფის ახალი მაგისტრალი და დამატებით ხიდების მშენებლობა და შესაძლოა ზურმუხტის ქსელი ახალი რაღაც გაფართოებულ საზღვებში, ქსელის ფარგლებში კიდე, ანუ ის ნაწილი კი არა ცნობილია, კიდე უფრო მეტად გაფართოვდეს ქსელზე ზემოქმედება, ასე.
9: კი ბატონო, ზუსტად მაგის თქვა მინდოდა და კიდე ერთი მომენტია, რომელიც მე და ჩვენ მომსმენებმა იცოდეს, რომ როდესაც ზურმუხტის ქსელის დაგეგმვა ხდება, იქ არის გარკვეული პროცედურა, რომელიც ეხება აი ამ ქსელის ავკარგიანობის, ან მისი ხარისხის შემოწმებას. და ამას გადის სპეციალური ექსპერტებისგან შემდგარი ჯგუფის მეშვეობით, რომელიც იკრიბება და აანალიზებს, რამდენად შეესაბამება ქსელის კომპონენტები იმ საერთაშორისო მოთხოვნას და კონვენციის მოთხოვნას, რომელიც დადგმული, ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, რამდენად სწორედ არის ტერიტორიები შერჩეული და საკმარისია თუ არა ტერიტორია იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც ეს ქსელი იქნება. და აი ეს პროცესი, ამას ვეძახით ეგრეთ წოდებულ ბიოგეოგრაფიულ სემინარებს, რომელიც სამჯერ ჩატარდა საქართველოსთან მიმართებით და სამჯერ ვიყო ერთი და იგივე რეკომენდაცია, რომ ჭოროხის დელტამ უნდა მოიცვას არა მარტო სანაპირო, არამედ ზღვის ნაწილშიც უნდა იქნას შესული, იმიტომ რომ საქართველოს ზურმუხტის ქსელის პრობლემა ზოგადად ეს არის, ჩვენ ხმელეთის ნაწილები გვაქვს მონიშნული და ფაქტიურად არა გვაქვს მონიშნული ზღვა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ზღვის იგივე ძუძუმწოვრეა დელფინები იქნება
8: და მათი გამრავლებისთვის თევზისთვის,
9: ხო, და ჩვენ ხოდნენ უხეშად ხოდნენ, რომ ზღვის ნაწილი დაამატეთო და ჩვენ
8: იმის ნაწილი
9: ჩვენ კიდე პირიქით ვაპატარავთ და ზღვის ნაწილში კიდე ხრეშის მოპოვებას ვახდენთ.
8: ბატონო, ხა იცი როგორი განცდა რჩება ზოგიერთ კრიტიკოს, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი ყველაფერს ეწინააღმდეგებიან და აი მე მინდა კითხოთ ასეთი რამ, რომ რამდენად მიღწევადია ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ეკოლოგიური სტანდარტის დაცვის ბალანსი. იმიტომ რომ აი ისე გამოდის თითქოს ყველაფრის წინააღმდეგ არიან გარემოს დამცველები და ამ დროს რაღაც ძალიან ბევრი ცუდი პიარის გვინახავს ამ მიმართულებით.
9: ხო, ცხადია ესე ჩანს, მაგრამ ნუ იცით როგორ არის, მოდი ერთ მარტივ რაღაცას გეტყვით რა, რომ საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ახლა როდესაც სვანეთი და ეს დაემატება გურიის დაცული ტერიტორიები, ქვეყნის 15%-ამდე აო. ანუ სულ 15%, ზურმუხტის ქსელი არის 18%, ცოტა ოდნავ დიდია, მაგრამ 18%. 15% დაცული ტერიტორიების არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს. ანუ როდესაც ჩვენ აი ყველგან დაცული ტერიტორია ექნება 15%-ია ქვეყნის. მინიმალური მაჩვენებელი არის 17%. მინიმალური მაჩვენებელი არის 17%. სასურველია 30%-ზე ასვლა. ეს არის საჭირო პირველ რიგში იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და ის თავის მხრივ ის დაგვაუწყდება, რომ ეს ბიომრავალფეროვნება ასევე გვაძლევს სუფთა წყალს, სუფთა ჰაერს, რა ვიცი მე, შეშას, უამრავ რესურს, რომელსაც ვიყენებთ, ხო, იგივე საქართველოს ჰიდროენერგეტიკას 75-80% წყალზეა დამოკიდებული. ეს წყალი მოდის ამ ბიომრავალფეროვნების ხარჯზე. ხო, ისედან არ ცვლილა და ჩვენ თუ ამას ავითვისებთ თელ ტერიტორიას და ყველაფერს გადავაქცევთ, მე ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგვექმნება.
8: კი ბატონო, თან ჩვენ აღებული გვაქვს კაფეო ვალდებულებები ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის მიმართულებით, მაგრამ ანტიდემოკრატიული კანონებისა და რეპრესიული პოლიტიკის ფონზე არ გვიყურს ხადია. მაგრამ მე გადაგისმოდი ბოლო კითხვას მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რა ბერკეტები რჩება საზოგადოებას და ადგილობრივ ექსპერტებს, რომ სახელმწიფოს ეს ანტიკონსტიტუციური.
9: ნუ ჩვენ ვცდილობთ ახლა სხვადასხვა ბერნის კონვენციის ექსპერტთა ჯგუფი შეხვედრა გამართა ლაგოდეხში ერთი კვირის წინ, იქ საქართველოს მთავრობის მოწვევითი ქვეშ ჯგუფი ჩამოსული, რაღაც უცნაური ორმაგი სტანდარტები გვაქვს ყველაფერში რა. ერთი მხრივ ამ ზურმუხტისელს ვანადგურებთ, მეორე მხრივ აი ძალიან სერიოზულად ჩავატარეთ შეხვედრა, რომ აი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლით ამ ქსელის განვითარებას. აგერ ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც აგერ თვის ბოლოს იქნება სომხეთში ბიომრავალფეროვნების დაცვის კონვენციის მხარეთა კონფერენცია იქნება გამოვიდეს და სიტყვით თქვას, არ ვიცი რა უნდა თქვას, რომ გონიოს პატარაფო, ვერ გეტყვით. აი ძალიან უცნაური სიტუაცია გვაქვს რა ქვეყანაში რა. ერთი მხრივ დეკლარირებული გვაქვს მწვანე განვითარება, მწვანე ისა რა ქვია, ცირკულარული ეკონომიკა, მწვანე ეკონომიკას გადასვლა და მეორე მხრივ რა ვიცი ხა გონიოს და წანის მივადექთ ორი რაღაცა ერთ ციცქნა წერტილებია. არ არის ისე საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის არის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ტერიტორიებს ადგება ეს ხალხი და ცდილობს ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ხელში ჩაგდება. და აი, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიების ხელში ჩაგდება, ცდილობენ, მერე არის პროტესტი, მერე არის რა რჩება, ნუ საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში პოზიციების დაფიქსირება, დებატები ხელისუფლებასთან და გაუთავებელი ასე ვთქვათ ცდილობა, რომ გადავაფიქრებინოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი ჩაეშლება.
8: ძალიან დიდი მადლობა კახა არცივაძე, გარემოს დამცველი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკრესის გამგეობის წევრი იყო ჩვენთან და ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით.
10: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
11: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
10: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
11: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
12: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელს ოფლეში ესვიერი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პესპში
4: რეკლამა
5: 2-38-78-60
13: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
14: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
15: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
16: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
17: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
16: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
18: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
19: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
18: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
18: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. გადაცემის მეორე ბლოკში გვინდა შევეხოთ გარემოს იმ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს, რასაც კულტურული ლანდშაფტი და ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის ფიზიკური უსაფრთხოება ჰქვია. ბოლო კვირების განმავლობაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილია კახის რაიონისკენ, ისტორიული ჰერეთისკენ, სადაც ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანულმა მხარემ ყოველგვარი წინასწარი შეთანხმების გარეშე ფართო მასშტაბიანი არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო. საქართველოს საპატრიარქომ ამ ფაქტს საგანგებო და შემაშფოთებელი განცხადებით უპასუხა, ბაქომ კი ამ რეაქციას ტერიტორიული პრეტენზიების კონტექსტი უწოდა. რა ხდება რეალურად ქურმუხის კლდეზე? არის თუ არა ეს წმინდა წყლის მეცნიერული ინტერესი, თუ საქმე გვაქვს ისტორიის პოლიტიკურ გადაწერის მცდელობასთან? ამ თემაზე დღეს ისტორიკოსთან და მკვლევართან ბატონ ლადომირიანაშვილთან ერთად ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლადო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ ლადო, მოდით ჯერ ბოლო პერიოდის მოვლენებით დავიწყოთ. სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებულ კადრებში ხედავთ შემოფარ ხარგულ ტერიტორიას, დაზიანებულ მიწის ფენებს უშუალოდ ტაძრის გარშემო და შიგნითაც. როგორც სპეციალისტი, როგორ აფასებთ ამ ტიპის სამუშაოებს, როდესაც აი მეზობელი ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ მეგობარს უწოდებთ, ქართულთა საუცავზე და მნიშვნელოვან ძეგლზე გათხრებს პარტნიორ მხარესთან, ქართულ სამეცნიერო თუ საეკლესიო წრეებთან კონსულტაციის გარეშე იწყებს?
20: პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან უცნაური სამუშაოები არის. ეს არ არის არც რესტავრაცია და უშუალოდ არც აღდგენა ეკლესიისას. თავისთავად ეს ეკლესია სხვათშორის არც თუ ისე ძველია, მე-19 საუკუნეში არის აგებული ძველი ეკლესიის ადგილას. და როგორც მე ვიცი, აზერბაიჯანის მხარეს არც გამოუქვეყნებია ოფიციალურად თუ რა სამუშაოებს ატარებს. ეს რომ რესტავრაცია არ არის, ეს აშკარა არის, იმიტომ რომ რესტავრაცია ამ სახით საძირკველზე ჩარევა არასოდეს არ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სახიფათო თვითონ შენობის ეკლესიის მდგრადობისათვის. რაღაცა ცნობამ გაიჟღერა ქსელებში, აზერბაიჯანულ სოციალურ ქსელებში, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ეს კეთდება იმიზნით, რომ აი ძველი ნაეკლესიარის ნაშთები იყოსო აღმოჩენილიო. მაგრამ აი ამ შემთხვევაშიც ესეც გაურკვეველი არის, როგორ შეიძლება დაუგეგმავათ მთელი ეკლესიის პერიმეტრზე ასე საძირკვლის გათხრა და გინდაც რომ იმ ძველ ნაშთებს მიაგნონ, არა? რა ინფორმაციის მატარებელი იქნება ის აზერბაიჯანის მხარისათვის? ამიტომ რომ ჩვენ რო შევიდეთ ახლა უფრო სიღრმეში, აი ამ პრობლემის დასაბამში, საიდან წამოვიდა, საიდან დაიწყო, რა პრობლემა არის, მოდით ძალიან მოკლედ ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიის ისტორიას მიმოვიხილავ, იმისაჩვენებლად, რომ ის ყოველთვის იყო ქართველთა კულტურული მემკვიდრეობის და რელიგიური მემკვიდრეობის ძეგლი, რომ არ შეიძლება მასზე ვინმეს და მით უფრო აზერბაიჯანს ჰქონდეს პრეტენზია. საქმე ის არის, რომ ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესია ქურმუხის წყალის ხეობაში მდებარეობს, რომელიც არის ისტორიული ჰერეთის ტერიტორია, და ეს ტერიტორია უკვე მერვე საუკუნეში იყო ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში. ეს ინფორმაცია დაცული არის ანონიმურ მატიანეში, რომელშიც აშკარად არის ნახსენები, რომ ქართლის ისეი წარმომადგენლები, ხელისუფლების სათავეში მყოფი ქართლის ერისმთავარი არჩილი იყო გამგებელი ამ ხარისა და მართველობას აწარმოებდა როგორც ასეთი. ეს ამის გარდა შემდგომში უკვე გვაქვს ჩვენ ერთ-ერთი მინაწერი ხელნაწერისა, რომელიც თარიღდება 1310 წლით, და ამ მინაწერში კონკრეტულად ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარზე არის საუბარი. სხვათშორის
8: როგორც საეპისკოპოსოზე მე როგორც
20: ეხლა უყურეთ, საეპისკოპოსო გახდა მერე, თავიდანვე არ იყო. საქმე ის არის, რომ მონღოლების შემოსევამდე ჰერეთში საეპისკოპოსო ცენტრი იყო გიშში, მაგრამ მონღოლებმა როცა ეს ტერიტორია დაიკავეს, გიშიდან საეპისკოპოსო ცენტრი გადმოუტანიათ უკვე ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მას შემდეგ უკვე ის მუდმივად რჩებოდა ამგვარად მთელი მე-14 მე-15
8: და ისე როგორც გიშ ქურმუხის
20: საეპისკოპოსო იყო და გიშ ქურმუხელ მთავარ ეპისკოპოსებს ეძახდნენ ხოლმე მათ წარმომადგენლებს. ეს ზეპირი ლიტონის სიტყვები კი არ არის, ეს ისტორიული წყაროების მეშვეობითაც დასტურდება და მაგალითად აი მაღალაშვილისეული სახარების 1310 წლის მინაწერში დაცული არის საინტერესო ცნობა, რომლის დროსაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ექვთიმე დადიოდა თავის ეპარქიებში, მოინახულებდა და აქ მინიშნებული არის, რომ ის სხვა ეპარქიებთან ერთად ჩავიდა გიშ ქურმუხის ეპარქიაშიც. და არა მარტო ეს, ძალიან საინტერესო არის, რომ ამ ცნობაში დაცული არის მაშინდელი გიშ ქურმუხელი მთავარეპისკოპოსის სახელი და გვარიც, კირილე დონაური, რომელსაც დავალება მისცა კათოლიკოს პატრიარქმა, რომ იქ არსებული ქართული ეკლესიების საჭიროებისათვის სახარებები გადაეწერინა. ანუ რამხელა რელიგიური მოძრაობა და ცენტრი და მუხტი იყო, როგორც ესე.
8: და ამავდროულად აი ამ თქვენ რაც მოყევით საკმარისია უკვე და კიდე მეტი არსებობს ინფორმაცია, ამ დროს კი ჩვენ ხვდებით საპირისპირო, აი რო გადავინაცვლოთ მეორე მხრიდან რას გვიყვებიან ჩვენ და პირდაპირი მინიშნებებია, რომ ქურმუხი მაგალითად კავკასიის ალბანეთის მემკვიდრეობაა და არა საქართველოს. ჩვენ ეს რიტორიკა კარგად გვახსოვს მაგალითად დავით გარეჯის კრიზისის დროსაც, ხომ? აი ზუსტად ეს აქედან გამომდინარე მექნებოდა ასეთი კითხვა, თქვენ წლებია სწავლობთ ამ საკითხს და რა მეცნიერული საფუძველი შეიძლება არსებობდეს კონკრეტულად ქურმუხის ტაძრის გაალბანელების ბრჭყალებს იარსებით მოდი მცდელობასთან დაკავშირებით და რატომ ცდილობს ალიევის ხელისუფლება მაგალითად რომ ნებისმიერი ქრისტიანული კვალი ამ რეგიონში ალბანურს მიაწეროს, აი რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით?
20: ეს არის დღევანდელი აზერბაიჯანის მთავრობის პოლიტიკის მთავარი ამოცანა, რაშიც მას აზერბაიჯანელი მეცნიერები ეხმარებიან და ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ აზერბაიჯანელებმა დაიმკვიდრონ ის ტერიტორია, რომელსაც დღეს რეალურად იურიდიულად ფლობენ, როგორც თავისი ისტორიული ტერიტორია. ხო, ისინი ამიტომ ამბობენ, რომ ალბანელები არიან მათი თურმე შორეული წინაპრები და აქედან გამომდინარე ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ ამას საკმაოდ შორს მიმავალი ფესვები აქვს და ეს ფესვები ძალიან ახლო კავშირშია ეს ალბანური თეორიის გააქტიურება სხვათა შორის დავით გარეჯის პრობლემატიკასთან. იცით, ეხა შეიძლება ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მიმართებაში ეს ისე აქტუალური აზერბაიჯანისთვის არ იყოს, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი იურიდიულად აი იმ ტერიტორიის ყოფილი კახის ტერიტორიის მფლობელია და შესაბამისად ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიაც მის იურისდიქციაში შედის. მაგრამ მათვის პრობლემა ჯერჯერობით დღეისათვის არის დავით გარეჯის ორი მონასტერი, ეს არის უდაბნოს მონასტერი და ჩიჩხიტურის მონასტერი, რომლებიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე სადავო ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც საზღვრის დემარკაცია, დელიმიტაცია ჯერჯერობით არ მომხდარა.
8: ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გახსოვთ ეს სკანდალი და 1928 წლის ლუკების ლამის სპეცოპერაციაც კი, ხო? აი რა შეიცვალა თუნდაც ამის შემდეგაც, რომ ეს ნარატივი არ იყოს თუნდაც აი გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით, აი რადგან ვუკავშირებთ ამ თემას, იმიტომ რომ რეალურად საერთო, როგორც თქვენ ახსენეთ, საერთო საფუძვლები აქვს ამ ყველაფერს, ხო?
20: ხო, საერთო საფუძვლები აქვს და მე იმაზე ვაკეთებ აქცენტს, რომ ალბანური თეორიის გააქტიურება უფრო დაკავშირებული იყო არა კახთან, ზაქათალის ყოფილ ოლქთან, ხო? არამედ გარეჯთან, იმიტომ რომ დღეს მოლაპარაკებების დროს, როდესაც საზღვარი არ არის დადგენილი, აზერბაიჯანელებს სურთ გარანტირებულად ხელში ქონდეთ ამ ტერიტორიის მათი წინაპრების მიერ ფლობის რაღაცა ასპექტი,
8: არტეფაქტია რაღაცა ესეთი.
20: რაღაცა ესეთი, იცით? ამას ისინი ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ეხა ეს ტერიტორიები და ეს მონასტრები საკმაოდ კარგად არის შესავლილი და იგივე თქვათ კახის რაიონში ის ძეგლები კარგად არის შესავლილი. ალბანური რომ ყოფილიყო და ალბანელების მიერ რომ ყოფილიყო შექმნილი, ეს ყოველად გამორიცხული არის აი შემდეგი მიზეზების გამო. ჯერ ეს ერთი ის, რომ ალბანელების ეკლესია მეხუთე საუკუნის დასაწყისიდან მეაფიზიტური გახდა, განსხვავებით ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისა, რომელიც არის დიოფიზიტური. მეაფიზიტურ და დიოფიზიტურში განსხვავება მარტო ქრისტეს ბუნებრიობაში, მის ბუნებაში კი არ არის, არამედ აი იმ ეკლესიების არქიტექტურაში, მათ გაფორმების სტილში, ნუ ბუნებრივია თვითონ ცერემონიალების, საეკლესიო ცერემონიალების ჩატარების სტილში. ეს ყველაფერი განსხვავებული არის და ეს განსხვავებულება ცხადია ბუნებრივი აუცილებლად მჟღავნდება რეალურად არსებულ ძეგლებში.
8: კი ბატონო, აი თქვენ თქვით კიდევ ასე ასე თქვა ბაქოს ოფიციალურ მოუწყებებას, რომ ძეგლი მათ ტერიტორიაზეა და მათი შიდა იურისდიქციის საკითხია. თუმცა ქურმუხი ხომ არ არის მხოლოდ კედლები, ეს კითხვა ჩდება, აქ არის ცოცხალი სივრცე, სადაც ადგილობრივი ქართველები, რომელსაც არამართებულად ვეძახით, მაგრამ ასე დარქვეს ინგილოებს ეგრეთ წოდებულს, ხო? მდე ლოცულობენ და მეტიც ეს არის უნიკალური სინკრეტული ადგილი, სადაც მუსლიმი აზერბაიჯანელებიც კი მიდიან სალოცავად. ხომ არ უქნის საფრთხეს ეს უხეში ჩარევა ამ ფაქის მართლაც აი ეთნო კულტურ ბალანს, რომელიც ამ რეგიონში არსებობს? აი რას ფიქრობთ თქვენ?
20: ეს რასაგურველია, ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის. მე უბრალოდ მინდა ერთგვარი პარალელი გავავლო ჰაგია სოფიასთან დაკავშირებით, როცა მგონი 2020 წელს თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ მეჩეთად გადაექცია და დაეხურა საერთოდ როგორც მუზეუმი. თუმცა შემდეგ იუნესკომ ამაზე გარკვეული შეწუხება და პროტესტი გამოთქვა, რომ არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, სწორედ იმის გამო, რომ ეს იყო ისტორიული მემკვიდრეობა ბიზანტიელებისა, ერთი და მეორეც ერთი ამ ტიპის ძეგლები, როგორც წესი, არ არის რაღაცა ერთი სახელმწიფოს კუთვნილება, არამედ ეს არის მსოფლიო საგანძურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ეხლა ქურმუხის ეკლესია ამ დონის ძეგლი არ არის ნამდვილად, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ იქ მე ვეძახი არა მარტო უბრალოდ ინგილოებს, ქართველ ინგილოებს ვეძახი ხოლმე ხაზგასმით, ქრისტიანი ქართველი ინგილოებისათვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი სალოცავი. და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ამ ეკლესიაში წირვა ლოცვა წელიწადში მხოლოდ ორჯერ აღევლინება, ეს რომ კითხოთ, ესეც არ არის ნორმალური და ალბათ უნდა შეიცვალოს. აქედან გამომდინარე, იქ ადგილობრივი ეროვნული უმცირესობის ინტერესების შებღალვა აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ არ შეიძლება განხილული იქნას როგორც სწორი ნაბიჯი და პრინციპში ამას ამგვარად უყურებს კიდევაც.
8: კი ბატონო, და ჩვენ გვახსოვს ბატონო ლადო ისიც, რომ აი იმ ხელა მნიშვნელობის იყო ეს ტაძარი, თვითონ მოსახლეობამ შეაგროვა ფული ამ ტაძრის რესტავრაციისთვის. გვახსოვს ალბათ ეს პერიოდი, სადაც მონაწილეობა ხადია ღებულობდა აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ნაწილის და ეს როგორც მახსოვს 2000-იან წლებშიც მოხდა, ხო? მე ასევე არ მინდა გვერდი აუარო იმ ნაწილსაც, რომ რადგან წვანე ზონაში ვარ ჩვენ დღეს, ეკოლოგიურ და ფიზიკურ ფაქტორებსაც. აი ქურმუხის ტაძარი აშენებულია საკმაოდ რთულ კლდოვან რელიეფზე, მდინარე ქურმუხის წყლის ხეობაში და ნებისმიერი არაკვალიფიციური მიწის სამუშაო, მძიმე ტექნიკის გამოყენება, ნიადაგის სტრუქტურის შემოწმების გარეშე წარმოებული გათხრება შეიძლება მეწყრულ ან ეროზიულ პროცესში გადაიზარდოს. ხომ არ არსებობს საშიშროება, რომ არქეოლოგიის საფარქვეშ, ანუ ახლა რაც როგორც რასაც გვეუბნებიან, რაც მიმდინარეობს, ძეგლს რეალური ფიზიკური განადგურების საფრთხე შეექმნას?
20: რეალური განადგურების საფრთხე შეიძლება შეექმნას კონკრეტულად აი იმ საძირკვლის გაშიშვლების გამო, პირველ რიგში. იქ გარემოზე მე არ მგონია, რომ რაღაც სერიოზული ზემოქმედება იყოს, მაგრამ უშუალოდ თვითონ ეკლესიაზე რო ზემოქმედება მნიშვნელოვანი არის, ეს ფაქტი არის. მაგრამ მოდით აი ამ სამუშაოებს მიუბრუნდეთ ისე უკან, დაუშვათ, რომ ეს არის რესტავრაცია, როგორც აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, არა? განა აზერბაიჯანელ რესტავრატორებს აქვთ საკმარისი გამოცდილება, ექსპერტიზა იმისათვის, რომ ქრისტიანულ ძეგლზე იმუშაონ. რასაკვირველია, მათ ეს გამოცდილება არ აქვთ და საპატრიარქოს განცხადებაში გამოთქმული წუხილი სწორედ ამით იყო განპირობებული, რომ არ არიან მიწვეული შესაბამისი
8: დარგის
20: კვალიფიკაციის სპეციალისტები საქართველოდან. აუცილებლად ამისთანა ძეგლის რესტავრაციის დროს, თუ ეს რესტავრაცია არის მართლა, იქ უნდა იყვნენ ქრისტიანული ძეგლის სპეციალისტები და პირველ რიგში ქართველები, რამე თუ ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესია არის ქართული. მაგრამ ეხა უყურეთ აქ რა პრობლემა ჩდება. იგივე წინ იწევს ალბანეთის და ალბანურობის თემა. იუნესკოს კონვენციის მიხედვით, რომელიც 1970 წელს იყო მიღებული, საერთოდ დაშვებული არის ერთობლივი ზედამხედველობა ძეგლზე, ერთობლივი რესტავრაცია, როდესაც ამის საჭიროება არსებობს, მაგრამ იქ ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ამგვარი რაღაცა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე.
8: ან რეკომენდაციის ხასიათივით არის და არის სავალდებულო, ასე ვთქვათ.
20: კი, მაგრამ ეს ერთ-ერთ პარაგრაფში ოფიციალურად პირდაპირ გამოტანილია და ეს ნიშნავს, რომ რეკომენდაციაზე ცოტა მეტიც არის.
8: დიახ.
20: და ეხლა უყურეთ აქ რა ხდება. მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ამგვარი ორმხრივი ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არათუ ქურმუხის აზრის, არამედ სხვა კახის რაიონის ძეგლების მიმართ და იგივე ვთქვათ გარეჯის კომპლექს მიეკუთვნება ბერთუბნის მონასტერი, რომელიც ამჟამად ასევე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მათ მიმართაც არ არსებობს.
8: კი ბატონო.
20: მაგრამ ამას რა მიზეზი აქვს? შეიძლება გარკვეულად გავაანალიზოთ.
8: ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. მე დაგასწრებთ სავარაუდოდ ამის თქმა, გინდათ კითხოს, აი რეაქციებს რო შევხედოთ, პოლიტიკურ რეაქციებს, მათ შორის საპატრიარქო განგაშტეხს, თუმცა ხელისუფლების რიტორიკა გაცილებით რბილია და აი პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საკითხი მშვიდ პარტნიორულ რეჟიმში გვარდება. კრიტიკოსები კი მიიჩნევენ, რომ საქართველოს თავრობა სტრატეგიული პარტნიორების, აი გაზი, ეკონომიკური პროექტების, ბევრი საზეთ კი კორუფციული ინტერესების გამო თვალს ხუჭავს ჩვენი კულტურული იდენტობის ხელყოფაზე. აი მე მინდა კითხოთ, სად გადის ზღვარი სტრატეგიულ პარტნიორობასა და საკუთარი ეროვნული ინტერესების დათმობა შორის და აი რა ბერკეტი აქვს დღეს ქართულ სახელმწიფოს ქურმუხისა და სხვა ქართული ტაძრების და ძეგლების დასაცავად?
20: რასაკვირველია, საქართველოს მთავრობის პოზიცია არ არის სწორი, იმიტომ რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობის შენარჩუნება მეზობელ სახელმწიფოსთან არნიშნავს იმას, რომ რაღაც გადაცდომებზე, რომელსაც ის მეორე სახელმწიფო ჩადის, არა ამაზე თვალი დახუჭო. პირიქით, კეთილმეზობლური ურთიერთობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ერთი მხარე შეცდომას უშვებს, ამ შეცდომაზე მეორე მხარე მიუთითოს, დასხდნენ დიალოგი კონდეთ და შემდეგ გამოსავალი მოძებნონ, რომელიც იქნება საუკეთესო ორივე მხარისათვის. სამწუხაროდ ეს არ მომხდარა. ფაქტი არის ერთი, რომ საპატრიარქოს განცხადება დროული იყო, თუმცა აუცილებელი იყო განცხადება გაეკეთებინა საქართველოს კულტურის სამინისტროს და არა დაუშვათ პრემიერ-მინისტრის კერძო საუბარში, სატელეფონო საუბარში რაიმე
8: ეთქვა. ხო, ან დაძალებით რომ დაეფიქსირებინა.
20: ეს არ არის სწორე, ეს აუცილებლად ასე უნდა იყოს. მე რო ყოფილიყავი რაღაც სამთავრობო წრეებში და უშვათ ან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მე აზერბაიჯანის ელსაც კი დავიბარებდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რათა მას განმარტება მოეცა იქ კონკრეტულად რა ხდება, როგორ ხდება და დატოქსულიყო.
8: მოკლედ რო შევაჯამოთ, რასაც ქართულმა მხარემ ანუ რა არის ის მინიმუმი, რაც უნდა გააკეთოს ქართულმა მხარემ, მეცნიერებმა, დიპლომატიამ და საზოგადოებამ, ახლა რას უნდა მიაღწიოს, ასე ვთქვათ, რომ ქურმუხის ტაძარმა არ გაიზიაროს სხვა მითვისებული ან სახეცვლილი ძეგლების ბედი?
20: სამწუხაროდ ჩვენ ბერკეტები ქართულ მხარეს არ გვაქვს და ამაში დიდი ბარიერი არის, ისე მიუბრუნდები აზერბაიჯანის მხარის მიერ ალბანელების საკუთარ წინაპრებად გამოცხადება. და რატომ? ეხა თქვენ რა გონიათ, რომ გინდა საქართველოს მხარეს მოენდომებინა ორმხრივი ხელშეკრულების დადება აზერბაიჯანთან? ისინი ამაზე დათანხმდებოდნენ? არ დათანხმდებოდნენ, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის მხარის თვალსაზრისით კატეგორიულად ისინი ამბობენ, რომ ქურმუხის ტაძარი არის ალბანური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ქართველებს იქ არაფერი ესაქმებათ. და თუ ისინი ამტკიცებენ, რომ ქართველებს არაფერი ესაქმებათ, მაშინ ბუნებრივია ისინი ერთობლივი მენეჯმენტის ხელშეკრულებაზე ხელს არ მოაწერდნენ, არც მომავალში მოაწერენ. და ეს საფრთხე ჩვენ გველოდება აი დავიდე გარეჯის კომპლექსის მონასტრებთან მიმართებაში, ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და უნდა ვიყოთ ძალიან კატეგორიულები, იმიტომ რომ თუ ის ორი მონასტერი
8: უნდა იყოს კატეგორიული,
20: საქართველოს მთავრობა უნდა იყოს, თუმცა ბერკეტები დღეს გეუბნებით აი ამის გამო, რომ აზერბაიჯანის პოლიტიკა დღეს ამგვარი არის, უბრალოდ სხვა ბერკეტი არ არსებობს. რაც არ უნდა მცდელობა იყოს, რაც არ უნდა ვამტკიცოთ, აზერბაიჯანული პოლიტიკა არის ამგვარი. და ამას სანამ აზერბაიჯანის ხელისუფლება და მათი პოლიტიკა არ შეიცვლება, ჩვენ ალბათ ვერაფერს სამწუხაროდ ვერ უშველებთ.
8: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ლადო მირიანაშვილი ისტორიკოსი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგიბრუნდებით.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. 2-23-80-09.
21: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
22: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
23: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
24: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
25: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. SOP

0: ტანზანიაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობს.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. პროკურატურასა და 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთაზო დელავასა და ლაშა ბერიძე შორის საპროცესო შეთანხმების პირობები საბოლოო შეთანხმების პროცესშია, თუმცა ინტერპრეს ნიუსისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ გახდა ცნობილი. სააგენტოს ინფორმაციით საუბარია ორივე მათგანისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე რეალური სასჯელის სახით 1 წლისა და 1 თვის ვადით. თუკი საბოლოო შეთანხმება ამ პირობით დამტკიცდება, მსჯავრდებულები ინტენსიურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა ოპოზიციის წარმომადგენლებში. მათი ნაწილი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების იდეას იწონებს, ნაწილი კი მწვავედ აკრიტიკებს პატიმრების გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ხელისუფლებას, მართველი გუნდის შეფასებით საპროცესო შეთანხმებით დაკავებულმა რევოლუციური სცენარის ავანგარდში ყოფნა აღიარეს. ნინო დავითაძეს უთმობთ ეთერს.
2: მურთაზო დელავა და ლაშა ბერიძე საპატიმროს სავარაუდოდ 4 ნოემბერს დატოვებენ. საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები საპროცესო შეთანხმებას აფორმებენ. 1 წელი და 1 თვე პატიმრობის პირობა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სწორედ ასეთი იქნება პირობები, რომელიც საპროცესო შეთანხმების სახით მსჯავრდებულებს გაუფორმდებათ. როგორც ცნობილია, პირობები სავარაუდოდ უახლოეს სასამართლო მსხდომაზე დამტკიცდება. მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება გურიჟვანიას შემთხვევაში. პროკურატურისთვის მიმართვეს კი კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხერგვიაც გეგმავს. 4 სუბიექტის გარდა პატიმრობაში რჩებიან სხვა პოლიტიკოსები თუ აქტივისტები, მათ შორის პაატა ბურჯულაძე და პაატა მანჯგალაძე. ადვოკატი ამბობს, რომ პაატა ბურჯულაძე მუხარულია იმ შესაძლებლობით, რაც პატიმრებს მიეცათ, თუმცა თავად თავისუფლების შესაძლებლობას მხოლოდ მას შემდეგ განიხილავს, როცა, როგორც ადვოკატი განმარტავს, ყველა მსჯავრდებული ციხეს დატოვებს. ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობა ასიაფასებს პატიმრების გადაწყვეტილებას 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა ბურჯულაძის შვილი შუქრი ბურჯულაძე. მისი თქმით, მეთაურები ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე არ უნდა დატოვებდნენ. ზოდელავასა და ბერიძის გადაწყვეტილებას ბარ მოიწონა მარიამ მეღანძიშვილმაც. აქტივისტი, რომელიც ასევე 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი იყო, წერს, რომ პასუხისმგებლობის საკითხზეც ისაუბრებს, თუ ეს საჭირო გახდება. ოპოზიციურ სივრცეში კი აზრი იყოფა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ 4 ოქტომბრის აქცია მშვიდობიანი იყო და ის ფაქტი თუ ვინ ისარგებლებს. საპროცესო შეთანხმებით პატიმრების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. ამავე მოსაზრებას იზიარებს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი წევრი ნუგზარ წიკლაური, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ აქციის მონაწილე პოლიტიკოსებს სხვა და ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობებიც აქვთ. ხელისუფლების ოპონენტების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ საპროცესო შეთანხმებების გაფორმებით ხელისუფლება თავისწინ პასუხისმგებლობას ვერ მოიხსნის.
3: მაშინ, როდესაც არ არსებობს სასამართლო, არ არსებობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო სისტემა და ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური ტყვეები, ერთადერთი შესაძლებლობა არის სწორედ ის შესაძლებლობა, რომელიც გააჩნა საპატრიარქომ და პირადად პატრიარქმა შიომ. როდესაც იმუშავეს იმაზე, რომ შესაძლებლობა გაჩენილიყო, რომ პოლიტიკურ ტყვეებს დაეტოვებინათ საპატრიმროები და მე მიმაჩნია, რომ ყველა თვითონ ინდივიდუალურად იღებს ამ გადაწყვეტილებას, დასაძრახი ნამდვილად არ არის.
4: არანაირი გადატრიალების ფაქტი იქ არ ყოფილა, საერთოდ არ იყო დაგეგმილი არაფერი, როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. თანარჩენი მათი ინდივიდუალური გადასაწყვეტია და მე ამ საკითხს ვერ უყურებ სამწუხაროდ პოლიტიკურ ჭრილში, ამ საკითხს უყურებ სუფთა ადამიანური ფაქტორ დან გამომდინარე.
5: რა გზას აირჩევენ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში? ეს ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. კონკრეტულ პატიმარს შეუძლია თავად განსაზღვროს ის გზა, რომელსაც ირჩევს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში. ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო ვერ გადმოკეთებთ განმარტებებს და მithmetas ვერ მიუთითებს კონკრეტულ პატიმრებს, რა გააკეთონ და როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება.
0: ხელისუფლების წევრების განცხადებით კი საპროცესო შეთანხმებით ზოდელავამ და ბერიძემ აღიარეს რევოლუციური სცენარი და ამ რევოლუციური სცენარის ავანგარდში ყოფნა, როგორც ამბობენ. პროცესებმა აჩვენა, რომ ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული რევოლუციური ენთუზიაზმიც, რომელიც, როგორც თავად ამბობენ, ამ ადამიანებს ჰქონდათ. ქართული ოცნება კვლავ გარეძალებსა და აგენტურაზე აქცენტირებს. მათი თქმით, ამ გადაწყვეტილებამაც აჩვენა, თუ როგორია აგენტის ბედი. აქვე აღნიშნეს, რომ სახელმწიფო ყოველთვის იქნება მუბიერი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც საკუთარ ნამოქმედებს გაიაზრებენ და მოინანიებენ. მართულ პარტიაში ამბობენ იმასაც, რომ კვლავ არ მოუსმენიათ განცხადებები ევროსტრუქტურების მხრიდან, სადაც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს დაგმობდნენ, რადგან, როგორც ამბობენ, ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლის კამპანია სწორედ გარედან იყო დაკვეთილი.
6: როდესაც ადამიანები აღიარებენ საკუთარ ნამოქმედას და ინანიებენ თავის დანაშაულებრივ ქმედებას, ეს კიდევ ერთხელ მათ ქონდა ხალხს უსვამს, რომ სახელმწიფო ფორალდება იყო მართალი და სამართლის გადაწყვეტილებაც იყო სწორი. სახელმწიფო ყოველთვის იქნება მობიერი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც საკუთარ ნამოქმედას გაიაზრებენ, მოინანიებენ და შესაბამისად

0: მიმართავენ სახელმწიფოსაც. ხო, ის პირები, რომლებიც რომელთა მიზანიც არის განი მართველობის ამ ქვეყანაში დამყარება, რა თქმა უნდა, ასეთ პირებს ყოველთვის დააბოლინგებენ, ყოველთვის იქნება მათზე განსაკუთრებული ზეწოლა, რომ საკუთარი ნამოქმედარი არ არიან.
1: მურთას ოდელავასა და ლაშაბერიძის შემთხვევაში შეთანხმების პირობები სავარაუდოდ უახლოეს ხდომაზე დამტკიცდება. გურიჟვანიას საკითხზე კი მოლაპარაკებები გრძელდება. პროკურატურის განცხადებით ოდელავამ და ბერიძემ დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს. მათ შვიდწლიანი პატიმრობა ჰქონდათ შეფარდებული, გურიჟვანიას კი 5 წელი. ამავე საქმეზე პაადა მანჯგალაძე და ირაკლი ნადირაძე საპროცესო შეთანხმებაზე შეიცვლიან თუ არა პოზიციას, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ნინო დავითაძე საუბრობდა. პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდასაჭერად სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან საზოგადოებრივმა უწყებლამდე მსროლობა გაიმართა. პატიმრის ოჯახის წევრებმა და მხარდამჭერებმა საზოგადოებრივმა უწყებლისგან პირდაპირი ეთერის დათმობა მოითხოვეს. ოჯახის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კონკრეტული პირების გადადგომას მოითხოვს. ოპოზიცია მიუკერძებელი გამოძიების საჭიროებაზე საუბრობს და ხელისუფლებას სავარაუდო დანაშაულის ჩაფარცხვის მცდელობაში სდებს ბრალს. მერე პაპაშვილი ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
2: დაისაჯონ პასუხისმგებელი პირები, მათ შორის ციხის უფროსი შოთა ტრაპაიძე და პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე. ეს არის ის მთავარი მოთხოვნა, რომლებიც გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრებმა გაახმოვანეს ჯერ პენიტენციურ სამსახურთან, ამის შემდეგ კი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. ოჯახი ახლა არხისგან ითხოვს, რომ დაეთმოთ საეთერო დრო, რომ მათ მიეცეთ საშუალება საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერით მოქალაქეებს უთხრან გიორგი დავითაძის საქმეზე ყველა არსებული დეტალის შესახებ. დავითაძის ოჯახის წევრები დარწმუნებული არიან, რომ სახელმწიფო მათი შვილის წინააღმდეგ ჩაიდინა სისტემური დანაშაული, რომ ადგილი ჰქონდა სექსუალურ ძალადობას. როგორც თავად ამბობენ, ამის დასტური არის მათ შორის ის ვიდეო კადრები, რომელიც გავრცელდა პენიტენციური სამსახურის მიერ, რომელშიც მათივე განცხადებით რამდენიმე ადამიანი განგებ ეფარება თეთრი სამედიცინო ხელთათმანით მისულ ადამიანს, რომელიც ზემოქმედებს პატიმარზე. როგორც ოჯახი ამბობს, მათი მოთხოვნა არის მკაფიო და სანამ ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილებული არ იქნება, იქამდე აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ.
3: ბევრი ინფორმაცია არსებობს, რომ იმ ციხეში ეს არ არის პირველი შემთხვევა. აქედან მოგმართავთ ახლა ყველას. სასწრაფოდ იყო იქნეს გადაყვანილ განთავისუფლებული შალვა ფერაძე, რომელიც არის ჯალათი წინა ხელისუფლების დროინდელი და სასწრაფოდ იქნეს გადაყენებული აი ბატონი გიორგი პატარიძე, რომელიც სრულ ინფორმაციებს ავრცელებს და კიდე აქეზებს და აგულიანებს მათ მოძალადე ჯალათებს.
4: ჩვენ საქართველოსი სახალხო დამცველი უკვე აღარ აქვს. ეს არის ამ ხელისუფლების დამცველი და მგონი ისეა დაშინებული, როგორც გიორგის მოექცენ, ისე რომ არ მოექცეს მაგას. ამიტომაც ვეღარაფერს ვეღარ, მე მგონი ისე ინდონეზია დაშინებული. აი ეს კაცია ლევან იოსელიანი, რომელიც არა ხალხის უფლებებს და წამებული ადამიანის უფლებებს იცავს, არამედ ქართული ოცნების უფლებებს იცავს.
5: ჩვენ ვითხოვთ პირველ რიგში შოთა ტრაპაიძეს და ყველა იმ ბადრაგის განთავისუფლებას და შემდეგ პასუხისგებაში მიცემას, ვინც მონაწილეობდა იმ კადრებში, რომელიც ყველამ ვიხილეთ. მოვითხოვ გიორგი იქ იყოს უსაფრთხოდ და რაიმე არ დაემართოს, იმიტომ რომ პატიმრებს ესე ღიად სცემენ, უსწორდებიან და მოვითხოვ, რომ ყველა პატიმრის, მათ შორის გიორგის უფლებებიც იყოს დაცული.
2: ოჯახის წევრების მიერ დღეს დაორგანიზებულ აქციას გარდა სამოქალაქო აქტივისტებისა ასევე შემოერთდნენ ხელისუფლების ოპონენტებიც. ოპოზიციური პარტიები ფიქრობენ, რომ მისაც გახდა საჯარო გასულ კვირას, კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ სახელმწიფო არ იცავს საპატიმროებში პატიმრების უფლებებს, მათ ღიად არღვევს და ამის გამო არც არავის ჯის. როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, თუ უახლოეს პერიოდში სახელმწიფო არ მოუსმენს ოჯახს მათ მოთხოვნებს, შედეგი, რომელიც დადგება მათთვის, საკმაოდ მძიმე იქნება.
6: ციხეები გადავსებულია, პატიმრები საუბრობენ მათ შორის არანულ მოკრობის ფაქტებზე, ერთ-ერთი ეს ფაქტი არის ეფექტურად გამოძიებული, მათ შორის უხილეთ შემზარავი ფაქტი, როდესაც ადამიანი საუბრობს, ქართული კაცი საუბრობს გაუპატიურებაზე, ეს არის პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში, როცა ადამიანი თვითონ აცხადებს კონკრეტული ადამიანის ჩვენება, როცა ის ამბობს, რომ გახდა გაუპატიურების ხერხული პენიტენციურ სისტემაში, ის მაგალითად რომ ყარები გახსნან უფლებადამცველებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, აი ესეთ ეჭვების გამაძლიერებელ, მომუზადებელ დამაბნეულ კომენტარებს აკეთებ.
7: პროკურატურისგან მოვითხოვთ, გამოძიების ფარგლებში ითქვას განმარტება, რატომ მოხდა დეესკალაციის ოთახში კონკრეტული პატიმრების ჩაყვანა, შედგა თუ არა უქმი, როგორ შედგა უქმი, შემდეგ როგორ მოხდა ამ ყველაფრის გასაჯაროება, არის თუ არა უცხოტი კადრები, მონტაჟს აქვს თუ არა ადგილი, ჩვენ აი ეს შეკითხვები გვაქვს. მოვითხოვთ სამართალს, სამართლიანობას, ობიექტურობის დაცვას და რა თქმა უნდა მიუკერძოებელ და სამართლიან გამოძიებას.
8: მას მერე რაც კადრები გავრცელდა, კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა გაჩნდა. არათუ პასუხები გაეცა სისტემის მხრიდან რამეს, არამედ კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა დაიბადა და ყველაზე უფრო სარწმუნო არგუმენტი ჩემთვის, რატომაც ეს ყველაფერი სიმართლე არის, თვითონ რეჟიმის რეაგირება, როდესაც გამოძიებით კი არ დაკავდნენ წამების დანაშაულთან დაკავშირებით, არამედ პირადად პატიმრის და მისი ოჯახის წევრების გაშავებით. ამიტომ ეს სოლიდარობას უცხადებ გიორგი დავითაძის, მის ოჯახს და ნებისმიერ პატიმარს, ზოგადად ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც სისტემის მხრიდან ჩაგვრის მსხვერპლია.
2: გიორგი დავითაძე რუსთავის ციხის ადმინისტრაციას ბრალს დებს მძიმე დანაშაულში მის გაუპატიურებაში, თუმცა ეს ბრალდება ამ მართველი გუნდის შეფასებით არის უარგუმენტო, როგორც ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, ახლა გარკვეული პირთაწრე ცდილობს, რომ მათ წინააღმდეგ ააგოროს შავი კამპანია, რომელიც არა ფაქტებს, არამედ მოგონილ ისტორიას ეფუძნება.
0: ერთ მნიშვნელოვნად უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება ვარდის ხელისუფლება, რომლისთვისაც წითელი ხაზია ადამიანის უფლებების დაცვა და განსაკუთრებით პენიტენციურ დაწესებულებებში. როდესაც ერთი წლის შემდეგ კეთდება განცხადება სავარაუდო დარღვევის თაობაზე, რომელზედაც კადრებსაც ასაჯაროებს პენიტენციურ დაწესებულება, რომელზედაც სახალხო დამცველის საუბრობს, რომ დანაშაულის ნიშნებს, ანუ უფლებების დარღვევის ნიშნები არ არსებობს, მაგრამ მაინც ანგაჟირებული პირები, რომლებიც ერთიანად ნასკლასერში ერთიანდებიან და მათთან დაკავშირებული პირები ამ ყველაფერზე საუბრობენ, ეს არის მცდელობა, რომ დანაშაულებრივი ქმედებები, რაც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, ტოლობის ნიშანი გაახდინონ ქართულ ოცნებასთან, რაც არ გამოუვაჩინა.
2: გუშინ პენიტენციურმა სამსახურმა გააცელა ინფორმაცია, რომ დეესკალაციის ოთახში მოთავსებულმა გიორგი დავითაძემ გადაყლაპა გაურკვეველი სახის საგანი და ის ახლა განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშაა, თუმცა მისი მეუღლე ამბობს, რომ ამ დრომდე გიორგი დავითაძე უარს ამბობს, რომ გადავიდეს ციხის თავადმყოფოში, მთავარი არგუმენტით, რომ ის უცხადებს სოლიდარობას ყველა იმ სხვა პატიმარს, რომელიც მის გამო ბოლო საათების განმავლობაში დეესკალაციის ოთახში მოათავსეს, ოჯახი ბრძოლის ბოლომდე გაგრძელებას აანონსებს, იქამდე სანამ ამ საქმის გარშემო ყველა პასუხისმგებელი პირი პასუხს არაგებს.
1: მერე პაპაშვილი საუბრობდა.
9: დღისმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის შესახებ 7 ოქტომბერს ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას 8 ოქტომბერს უყრიან კენჭს. უცვლელია მართველი გუნდის პოზიცია. ქართული ოცნება ტრადიციულად ფიქრობს, რომ მსგავსი ტიპის რეზოლუციებს ღირებულება არ აქვთ.
0: ევროპარლამენტის ყველა რეზოლუცია, უკლებლი ყველა რეზოლუცია ბოლო ხანებში საქართველოსთან დაკავშირებით იღებული იმ ფურცლის ფასადაც აღწევს, რომელზედაც შეიძლება ეს რეზოლუცია დაიბრძოს. ზუსტად იგივე მოლოდინი გვაქვს ახალი რეზოლუციის მიმართ. ეს იქნება კიდევ ერთი თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე იმ ხალხის მხრიდან, რომელთა უკანა დგას ძალა, რომელსაც სურს, რომ საქართველო გამოყენებული იყოს პროქსის სახელმწიფოდ.
10: ეს არის საკრძალვა პირველ რიგში მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც გამოკვეთილი პოლიტიკური იდენტობა გააჩნიათ, მაგრამ ოცნება უნდა, რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება არჩევნებში თქვენთვის საჭირო მოსაწონ პარტიას მისცეთ ხმა. და ეს არის რეპრესია და ტერორი და ცხადი ამას ძალიან ძიმედ შეაფასებს ევროპარლამენტი, თუმცა ამ შეფასებას უნდა მოყვეს ქმედითი ნაბიჯები. მხოლოდ რეზოლუციები არ არის საკმარისი, ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას ევროკომისია.
11: პარტიების აკრძალვა არის ის ექსტრემ
4: მორალური ზომა, რომელსაც იღებენ დიქტატორები. ეს საარჩევნო ავტოკრატიაშიც კი დაუშვებელი და წარმოუდგენელი რამ არის, აი ქართულესების რეჟიმი, რომელიც თამაშობს ევროპულ რეჟიმს, თვითონ და რეალურად ამყარებს რუსული ტიპის ჩაცემენტებულ მყარ დიქტატურას, რომელიც უკვე პარტიებსაც კი გზავნავს, რომელთაც მათივე არჩევნებით მილიონამდე ადამიანის სხვა გააჩნია. რა თქმა უნდა, ეს არის უაღრესი შეშფოთების საგანი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის და ამაზე იქნება ძალიან ძალიან მწვავე რეაგირება.
11: არც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი ამ სარჩელში ჩვენი პარტიის არაკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით არ არსებობს უბრალოდ. ეს სარჩელი თავადვე არის არაკონსტიტუციური. ეს სარჩელი იქნება ყველაზე მთავარი არგუმენტი თავად ქართული ოცნების და 98 დეპუტატის წინააღმდეგ, რომ წარმოუდგენელი არის ქვეყანაში დემოკრატიამობას თამაშობდე და თან პარტიებს გძავლავდე.
1: ხშირად გვსმენია თითქოს საქართველოს არჩევანის გაკეთება უწევს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებასა და ევროინტეგრაციას შორის. თქვენ არ გიწევთ ასეთი არჩევანის გაკეთება, ეს ცრუდილება. ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პავა ჰელჩინსკიმ წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტში სტუდენტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მან მასწავლებლებსა და მომავალ მასწავლებლებს პროფესიული დღე მიულოცა. საქართველოსთვის შესაძლებელი არ მომხრმათ კონდეს ფესები გადგმული ტრადიციებსა და ქრისტიანობაში დამავდრულად იყო ღია გარე სამყაროსთვის და მიიღო სარგებელი ევროინტეგრაციისგან აღნიშნა ელჩმა. მისი თქმით საქართველო უყვარს და ამას ღიად თქმის არ ეშინია. საქართველოსთან დაკავშირებით ბევრი რამ მიყვარს, არ მეშინია რომ ეს ძალიან ღრმად თქვა მიყვარს საქართველო აღნიშნა ელჩმა. მართალი გუნდის კრიტიკის საგანი კიდევ ერთი საერთაშორისო გზავნელებია. როგორც ცნობილია, ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება ALDE ფართი მოუწოდებს ევროკავშირის მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმპირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელ. ქართულ ცნობებში აცხადებენ, რომ ALDE ანტიქართული ძალაა.
0: ALDE მოუწოდებს კოსტა კალას, რომ სანქციები დააწესო. აი, დაახლოებით ესეთი ვარიანტია: ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილს წერილი რომ მიწეროს და რაღაცა მოთხოვოს, ან განცხადების გაკეთება, ან რა ვიცნების. მე რა, აი ამ მარაზმამდე არის მისული ის ორგანიზაცია, რომელიც ფაშიზმს და ტერორიზმს უჭერს მხარს და ახალისებს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ტერორიზმში ხელებული ადამიანი, რომელიც ახლა ჯავს იქთის პენტენციურ დაწესებულებაში, ალეკო ელისაშვილი, არის იმ პარტიის წევრი, როგორიც არის ლელო, ხოლო ლელო ALDE-ს წევრია.
12: შესაძლებელია დაწესდეს ასეთი სანქციები, მაგრამ თავარი არის ერთი, რომ ჩვენმა ქვეყანამ იპოვოს გამოსავალი და გამოსავალი სწორნა და გადაწყვეტილებების მიღება ჯერ კიდევ შეუძლია ქართულ ოცნებას. თუ ისინი გადადგამენ რეალურ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ეს იქნება დადებითად აღქმული და სხვა მხრივ უკვე გადაჩეხვის პროცესშია ეს ქვეყანა, იმ თვალსაზრისით, რომ კარგავთ ჩვენს უახლოეს პარტნიორებს.
10: ჩვენი თავარი ამოსავალი წერტილი არა სანქციები, არა მე ის მსუსხავი ეფექტია სანქციების ან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, რომელიც უკან დაახევინებს ხელისუფლებას. ბუტაფორიული სანქციები არაფრის მომცემი არ არის. ჩვენ ჭირდება ეფექტური, თარგეტირებული, მიზნობრივი სანქციები იმისთვის, რომ ძალოვანმა უწყებებმა შეწყვიტონ ტერორი, იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ კრიმინალური კორუფციული რეჟიმის შეაჩეროს ის რეპრესია და ტერორი, რომელიც გვაქვს სახეზე.
13: როგორ ჩანს, იზოლაცია და დისტანცირება ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ევროპის კავშირთან კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოსთვის იხურება ცივილიზაციური კარი, იხურება ევროპის კარი და ჩვენი ქვეყანა რჩება სრულიად დაუცველი იმ გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე, რომელიც ჩვენს რეგიონში არსებობს. ერთი რამ არის სრულიად ცხადი, სანამ ქართული ოცნება არის ხელისუფლების სათავეში, საქართველო ქართული სახელმწიფო ვერ შეძლებს გაწევრიანებას ვერც ერთ საერთაშორისო სტრუქტურაში.
1: ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ეუთოში კვლევის პრეზენტაცია გამართეს, რომელიც თბილისში 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციებზე სავარაუდო ქიმიურ მოწოდლასა და მის შედეგებს ახება. ეუთოში კვლევის წარმომადგენლებს შორის იყვნენ გიორგი კაკამაძე, ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარონიანი. კვლევა ქართული და საერთაშორისო ექსპერტების ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა და კვლევა საპროტესტო აქციის 520 ხმონაწილე მოიცვა. გამოკითხულთა 29% ამბობს, რომ სმენის პრობლემები წელიწადზე მეტის შემდეგაც აღინიშნებოდა. 23% თავის ტკივილი წელიწადზე მეტის შემდეგაც, 10% მხედველობის პრობლემები, 12% აღინიშნება სუნთქვის პრობლემები, 51% აქვს მეხსიერებისა და კონცენტრაციის პრობლემები, 27% აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, შფოთვა, განწყობა, გაღიზიანებადობა, უძილობა და სხვა.
14: სტატისტიკური ანალიზი, რომელიც გაკეთდა და ეს სტატია, ამ სტატიის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ უცხოელი ექსპერტები, გვიჩვენებს, რომ თუ როგორც იყო გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებები ადამიანების წინააღმდეგ, იყო ძალიან დიდი ზიანის მომტანი და აბსოლუტურად არ ამართლებს იმ მიზანს, თუ რისთვისაც ზოგადად გამოიყენება. ამიტომ საჭიროა კიდევ უკეთესი გამოძიება, ის ხუთდღიანი გამოძიება, რომელიც სუსმა ჩაატარა, არის სასაცილო და არასერიოზული და ჩვენ დღემდე არ ვიცით ზუსტად რა ნივთიერებებით იწამლებოდნენ ადამიანები.
15: ჯამში 424 ადამიანის მონაცემი იყო გაანალიზებული და ჩვენი ფოკუსი იყო თუ როგორ მოქმედებს აგენტების კომბინაცია ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ასევე გაანალიზებული იყო დროითი პერიოდიც. უნდა გამოიყოს ის, რომ აი 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ძალიან დიდ ნაწილს, თითქმის მესამედს მონაწილეთა აღენიშნება ესა თუ ის კლინიკური სიმპტომები.
1: პარლამენტის თავმჯდომარე შალა პაპუაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ტანზანიაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობს. მისი განცხადებით, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეა 193 ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საპარლამენტო საერთაშორისო გაერთიანებაა, რომელსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიურად წარმოებისთვის იყენებს. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ასამბლეა საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. მისი თქმით, წელს ორგანიზაციას ნაურუ შეუერთდა, რომლის პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც ქართული დელეგაცია შეხვდა.
16: ეს ასამბლეა, რომელიც 184 ქვეყანას და ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს, არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო გაერთიანება, რომელსაც აქვს პოლიტიკური დატვირთვა და პარლამენტების გაერთიანებას წარმოადგენს. ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ასამბლეა იმისთვის, რომ არაღიარების პოლიტიკის აქტიური წარმოება მომხდარიყო. წელს ასამბლეაზე გაწევრიან და ნაურუ მექნება შესაძლებლობა ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდე. იცით, რომ სოცოტა ხნის წინ ნაურუმ გააუქმა ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება და დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა, ასე რომ მას შესაბამისად გაიხსნა ამ ასამბლეის წევრობისთვის და გვექნება შესაძლებლობა, რომ ორხრივ ფორმატშიც ვისაუბროთ და გაცნობით ხასიათის შეხვედრა ჰქონდეს. თავისთავად გეოგრაფიულად შორს მყოფ ქვეყნებთან რთულია, რომ ქონდეს უშუალო კომუნიკაცია, მათ შორის საქართველოს საელჩოებითაც ვერ ფარავს, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას. შესაბამისად ეს კონფერენცია არის შესაძლებლობა, რომ ერთადგულას ნახოს სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტის თავმჯდომარეები, კონდეს მართან ურთიერთობა.
1: ზურაბაბაშიძე ბოსნია ჰერცეგოვინაში, ჩრდილოეთ მაკედონიის და ალბანეთის რესპუბლიკებში საქართველოს პირველ არარეზიდენტ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ზურაბაბაშიძე 12-24 წლებში იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში. 2024-25 წლებში იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი. ზურაბაბაშიძე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რამდენიმე წიგნისა და პუბლიკაციის ავტორი. მინიჭებული აქვს საგანგებო სრულუფლებიანელჩის დიპლომატიური რანგი, ნათქვა მიაუწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაციის კომიტეტის 2026 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილებით ექარში რეგისტრაცია აღუდგა. განათლების სამინისტროს ცნობით, ექარის რეგისტრაციის კომიტეტის გადაწყვეტილება დაფუძნა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნყოფის ევროპული ასოციაციის შეფასების შედეგებს. შეფასების ფარგლებში ინქა საერთაშორისო ექსპერტებმა სიღრმისეულად შეისწავლეს 2025 წლებში უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნყოფის მიმართულებით განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ინქას საერთაშორისო ექსპერტების შეფასების საფუძველზე ექარის რეგისტრაციის კომიტეტის გადაწყვეტილებით დადასტურდა, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმიანობა და საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნყოფის მექანიზმების სრულად შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნყოფის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ ყოფილი ჟურნალისტი ნოდარი ჩაჩუა ნარკოდანაშაულის ბრალდები დააკავეს მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში დაუდასტურეს. სააგენტოს ინფორმაციით დაკავებულია ნოდარ ჩაჩუას მეუღლეც, ასევე ყოფილი ჟურნალისტი. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც ნარკოტიკული საშუალება კოკაინის შეძენა შენახვა რეალიზაციის მიზნით და რეალიზაციას გულისხმობს. ასევე ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინის შეძენა შენახვას, რაც სასჯელის სახე და ზომად უცნობი ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 20 საათზე მეტროპით.
9: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
17: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
18: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
17: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
19: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
17: რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2-38-78-70.
19: მკურნალი.
9: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
20: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
17: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
21: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის არხზე და ასევე YouTube-ზე, ასევე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემაში საუბარს იმ შექმნილ ვითარებაზე, რომელიც ბოლო დროს შეიქმნა ქართულ ციხეებში. იცით, რომ დავითაძის საქმე ყველაზე მეტად გახმაურდა და შესაბამისად ოჯახი, არასამთავრობო სექტორი, ადამიანის უფლებათა დამცველები ყველანი ითხოვენ ამ საქმის გამოძიებას და უყოვნებლივ. გამოძიება დაწყებულია, თუმცა ჯერჯერობით მთავარ კითხვებზე პასუხი არ გვაქვს. რეალურად რა მოხდა, მოხდა თუ არა, მართლა ის, რასაც პატიმარი მიუთითებს, და ზოგადად ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე ბევრი ადამიანი და ბევრი პატიმრის ოჯახი უკვე აკეთებს განცხადებას. მათ შორის ჩვენ ნახეთ შემთხვევა, როცა პატიმარმა თავი ჩამოიხჭა რამდენიმე დღის წინ და კიდევ უფრო მეტი კითხვა გახდა, გაჩნდა ციხეებთან დაკავშირებით. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დამფუძნებელი, არის ჩვენი სტუმარი. ის ეროვნიდან გვერდება, მივესალმები მას, გამარჯობა თამთა.
22: გამარჯობა, მოგესალმებით.
21: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი შეფასება მაინტერესებს და დავითაძის საქმესთან დაკავშირებით. თქვენი პოსტი ნახე, რომ ბევრი კითხვა არის კვლავ და მოდით ისევ აუხსნათ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს, რატო დარჩა მას კითხვები პასუხგაუცემელი, რადგან ნუ ხელისუფლებას თავი ისე უჭირავს, რომ თითქოს ნუ არაფერი იმ კადრებში არ ჩანს განსაკუთრებული და ნუ არც თქვა თანამდებობის პირები გადააყენეს, არც დროები შეუჩერეს უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე. სახალხო დამცველიც რაღაც, რა ვიცი, გაურკვეველ განცხადებებს აკეთებს. რას ფიქრობთ ამ საქმესთან დაკავშირებით?
22: მივესალმები მერაბ თქვენს მაყურებელს. იმედი რომ გესმით ჩემი ხმა ახლა. გამარჯობა. კი, მე მესმის თქვენი ხმა.
21: თქვენ არ გესმით? მე მესმის სამაგიეროდ. ერთებ სტუდიაში აუწია.
22: კი, აუწია. ახლა გესმით? ახლა გესმით?
21: ო, არა, არის მის. თამთა ხმა გამაგონოთ იქნებ.
22: ხომ მე კარგად მესმის თქვენ?
21: კი ბატონო, როგორც ჩანს ტექნიკური პრობლემაა და შევეცდებით რომ გამოვასწოროთ ეს პრობლემა და შემდეგ დაუბრუნდებით თამთას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ საქმის დეტალებს. პატიმარმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მასთან დაკავშირებით ჰქონდა ღირსების შემოხვევა მოპყრობას ადგილი და შესაბამისად საუბრობდა გაუპატიურებაზე მათ შორის. თამთას თუ ესმის კვლავ დაუბრუნდები მას.
22: გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
21: კი, ეხლა ისმის თამთა. მოკლედ ამ საკითხთან დაკავშირებით შენ შეფასება გთხოვე და გისმენთ.
22: კი, კითხვა გავიგე, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. აქტიური განხილვა მიდის გიორგი დავითაძის საქმეზე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან რთულია მკეცებით ინფორმირებით ვლაპარაკოთ მომხდარზე. თუმცა არსებობს ბევრი ეჭვი, არსებობს ბევრი კითხვა და პრინციპში სახელმწიფომ ამ დრომდე ამ კითხვებს პასუხი არ გასცა და ემოციურად ასეთ დაურკვევლობაში და დაუცველ მდგომარეობაში ჩააგდო როგორც თავად მშავდებული, ისე მისი ოჯახის წევრები. მოდი დავიწყებ საუბარს იმით, რომ პენიტენციარულ სისტემაში შემოწმების პროცედურები არის დადგენილი შესაბამისი დებულებებით. სხვადასხვა პენიტენციარულ განსაზღვრებას სხვადასხვა დებულება აქვს, მაგრამ ისინი არსებითად მსგავსია და პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი სულისკვეთება, რომელიც ამ დებულებებს აქვთ, ეს არის ის, რომ შემოწმება არ შეიძლება განხორციელდეს ადამიანისთვის დამამცირებელი ან ღირსების შემოხავი ფორმით. ამავდროულად ეს დაბულებები განსაზღვრავს სრულ და არასრული შემოწმების ფორმებს, ხო, და მათ შორის როცა სრული შემოწმება რა სტანდარტი უნდა არსებობდეს ამ დროს და ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი, რომელსაც დაბულება განსაზღვრავს, ხო, უკავშირდება ერთის მხრივ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტს, როცა დაწყებული სრული შემოწმება შეიძლება შინაგან, ხო, შემოწმებაში გადაიზარდოს. მაყურებელმა იცის, რომ პრინციპში ბატონი გიორგი საუბრობს, ხო, მის სხეულში ანუში თვითნებური შეღწევის გამოცდილებაზე, რომელიც მისთვის ძალიან მძიმე ღირსების შემახავ პრობას და საცულობრივი ტიპის დალადობადაც კი აღიქმებოდა. და პირველ რიგში, როდესაც შესაძლოა შემოწმების პროცესში ეს საჭიროება დადგეს, ამას აქვს თავისი სამართლებრივი პროცედურა. ხო, ერთის მხრივ ეს არის სტანდარტი, ხო, როცა იგივე სკანერით შემოწმების დროს ან სხვაგვარად ჩდება ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, რომ პირ შეიძლება აგზალული ნივთი სხეულის შიგნით ქონდეს და ამის შემდეგ უკვე შემოდის, ხო, შინაგანი შემოწმების ჩატარების აუცილებლობა და უკვე კანონი, გარდა იმისა, რომ სამართლებრივ საფუძველს განსაზღვრავს, ადგენს, ვინ შეიძლება ეს გააკეთოს და აქ მითითებულია, რომ ამის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ ექიმებს და სამედიცინო ეთიკის პრინციპების განუხრელი დაცვით და ცხადია, რომ ადრაგებს ან დაწესებულებს სხვა თანამშრომლებს ასეთი ტიპის შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილება არ გააჩნიათ. თუ ხედავთ, რომ
21: თქვათ, აქ უნდა ყოფილიყვნენ ექიმები, ხო, ამაზე ვსაუბრობთ. თუ ასეთი შემოწმებასთან ქონდა ადგილი.
22: ხო, თუ ასეთ შემოწმებასთან ქონდა ადგილი და ბატონი ლევანი ოსელიანი ამ საკითხებზე საუბრობდა, თითქოს აი ამ შემოწმების ფარგლებში წილობდა ცდილობდა, ხო, ამ გამოცდილების მოთავსებას, მაშინ თუ ასეთ შემოწმებას ქონდა ადგილი, პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა ისაუბროს იმაზე, თუ რა საფუძვლიანი ეჭვი, საერთოდ რატო გახდა, ხო, ასეთი ინტენსიური სხეულის შინაგან სხეულში, ანუ შინაგანი შემოწმების ჩატარების აუცილებლობა და რა იყო, ხო, რამდენად დასაბუთებული იყო ეს, რამდენად ნონიერი იყო ეს, ხო, და მეორე მხრივ, რამდენად იყო გამართული პროცედურები და მათ შორის ექიმის მონაწილეობა, როგორც გითხარი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ ნებისმიერი ტიპის შემოწმებას თან ახლდეს პროტოკოლი, სადაც გაიწერება, ხო, ვინ მონაწილეობდა ამ პროცესში, რა იყო შემოწმების საფუძველი და დასაბუთება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემოწმების პროტოკოლმა თავად მშავდებული პირის პრეტენზიები და უკმაყოფილებები ასევე უნდა მოიცვას და დაფაროს. ამიტომ, ხო, იმის თქვა მინდა, რომ ამ შემთხვევაში ეს პროცედურული გამართულობაც არ ჩანს და ამ ფონზე, ხო, ეს ეჭვები, რაზეც მშავდებული ლაპარაკობს, კიდევ უფრო ძლიერდება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ისინი, ვინც ამ საკითხზე კრიტიკულად ლაპარაკობთ, ხო, შევინარჩუნოთ სათანადო კეთების სტანდარტი და პირველ რიგში გამოძიებას მოუწოდოთ, წარმოადგინონ პასუხები ამ კითხვებზე, ან გაგვიზიარონ ის გამოძიება მოქმედებები, რომელიც მომავალში იგეგმება იმისთვის, რომ ხომ შავდებული პირისა და მისი ოჯახის წევრების აი ამ უსამართლობის განცდასა და ძალიან მძიმე გამოცდილებას, რომელსაც ისინი ლაპარაკობენ, უპასუხონ. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე პროკურატურა განცხადებას არ აკეთებს და მგონია, რომ ყურადღების ცენტრი ახლა სწორედ საგამოძიებო ორგანოებს უნდა იყვნენ. მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ამ პროცესში ჩანს, ხო, ეს არის თავად ბატონი გიორგის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, ხო, გამოცდილება, როგორც ოჯახის წევრები იწერებიან და პენტენციურს, რომ ან გარკვეული ნივთები გადაყვა, შემდგომში სამედიცინო კლინიკაში გადაყვანაზე უარი თქვა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე რაღაცის დანახვა. პირველი არის ის, რომ ასეთ გამოცდილებაზე საუბარი ჯავრდებულების მხრიდან, ამით უფრო მამაკაცი მშავრდებულების მხრიდან, ჩვენს საზოგადოებაში, ჩვენს კულტურაში არის ძალიან უკავშირდება მძიმე გამოცდილებას, ხო, სტიგმას, სირცხვილს და მე მახსოვს იგივე წინამართველობის წინააღმდეგ, როცა ამ საკითხებზე მუშაობდი, ძალიან ბევრი ჯავრდებული პირი საერთოდ არ ლაპარაკობდა. და თუ მსგავსი ტიპის სექსუალურ ძალადობას, არამედ განცდილ ძალადობასაც კი. და ეს ადამიანი ალაპარაკდა და ძალიან ძიმეა, ხო, ეს უკვე რაღაც ის სიმპტომია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ციხის შიდა კონტექსტი, არაფორმალური იერარქიები, სუბკულტურა, რომელიც ციხის შიგნით არის და მომეტებული ძალადობის შემთხვევები პატიმრებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ციხეში მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული და ამავდროულად აი ამ სტრესის პირობებში, რასაც ის იღებს მთელი ამ განხილვებისა და სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირების ფონზე, ხო, ის და მისი პირადი უსაფრთხოება, ეს იქნება ფიზიკური, ემოციური თუ სხვა უსაფრთხოება, ასევე იყოს დაცული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ის სრულად არის სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ, ანუ მასზე არავის სხვას არ აქვს კონტროლი გარდა სახელმწიფოს, ამიტომ მისი ფიზიკური თუ სხვა ემოციური და სხვა უსაფრთხოების საკითხების ზე პასუხისმგებლობა მთლიანად სახელმწიფოს ეკისრება. მაგრამ ეხა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ვილაპარაკოთ მხოლოდ ბატონი გიორგის საქმეზე. ეს არა იმიტომ, რომ ეს მნიშვნელოვანი არ არის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ გარკვეული ტენდენციაც, რომ სხვა მშავდებულებიც ალაპარაკდნენ არასათანადო მოპყრობაზე, იყო გავრცელებული კადრები ბადრაგების მიმართ ცემის პატიმრების მხრიდან და ალბათ მნიშვნელოვანია კითხვები დავსვათ, რა ხდება პენდენციურ სისტემაში, ხო? იმიტომ რომ კი ჩვენ ქონდა უმძიმესი გამოცდილება მასობრივი უფლების დარღვევების, ძალადობის შემთხვევების, წამების სისტემური წამების შემთხვევები, არასათანადო სამედიცინო სერვისების სისტემები, რომელმაც ენ რაოდენობით პატიმრის გარდაცვალება გამოიწვია თავის დროზე, ლაპარაკობ წინამართლობის დროს. ხო, მე ძალიან დიდი რეფორმები ჩატარდა და გარკვეულ სტაბილიზაციას მივაღწიეთ, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს პენდენციურ სისტემაში არ აქვს პრობლემები. ხო, და მათ შორის ახლაც უნდა დავსვათ კითხვა, რა არის ეს სტრუქტურული მიზეზები, რომელიც განაპირობებს აი ეს ტიპის შემთხვევებს ჩვენს პენდენციურ სისტემაში, ხო? და ეს ასევე ძალიან ძიმეა და ჩვენ ხედავთ, რომ წლების განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ საკითხებს არაგვარებს და ერთი და იგივე საკითხებზე წერს ახალ ხოდამცველი უკვე რამდენიმე წელია, ხო? პირველი, რაც უნდა დავასახელოთ, ეს არის დიდი ზომის ციხეები. ხო, საქართველოში დაახლოებით 14 პენდენციური დაწესებულებაა და მათ შორის ძალიან დიდი არის იმ საპატიმრო დაწესებულების რიცხვი, სადაც მსჯავრდებულების ძალიან დიდი კონცენტრაცია, ასეულობით მსჯავრდებულია და სიპიტის რეკომენდაცია უკვე წლებია საქართველოზე ის არის, რომ მან ეს დიდი ინფრასტრუქტურები ციხის უნდა შეცვალოს მცირე და საშუალო დაწესებულებებად, სადაც უფრო მეტი აქცენტი იქნება რეაბილიტაციაზე და არა სასჯელსა და კონტროლზე, იმიტომ რომ დიდი ციხეები იმ თავითვე არის საფუძველი ადამიანის უფლებების დარღვევის, შეგვიძლია პირდაპირაც ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ადმინისტრაციას ასეთი ციხეების მართვა, მას ჭირდება დისციპლინირებისა და კონტროლის ინტენსიური მექანიზმები.
21: დამატებით გადატვირთულიც არის, როგორც ამბობენ ეს ციხეები, ხო, ბოლო პერიოდში.
22: ახლა გადავალ საკითხზე, გარდა იმის, ხო, მაგრამ თავად ჯერ ინსტიტუციურად ჩავხედოთ, დიდი ციხეები არის პრობლემის სათავე. ხო, იმიტომ რომ აქ არის გადატვირთული დიდი რაოდენობის პატიმრების მართვა, ხშირდება ხშირად სხვადასხვა შერეული რეჟიმებში მოქცეული პატიმრები არიან ერთი და იგივე ციხეში და ესეც ადმინისტრაციისთვის არის პრობლემა და ამ პირობებში მომეტებულია რისკები. მათ შორის არაფორმალური იერარქიები და პატიმრებს შორის ალადობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მე ამაზეც საგანგებოდ დავწერე პოსტი, ეს არის ის, თუ როგორია ჩვენ ის სხვა სამართლის პოლიტიკა, ხო, რომელიც ამ რაოდენობის საკითხებსაც უკავშირდება, რასაც თქვენ აღნიშნეთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ავტოკრატიზაციის პროცესის პარალელურად, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში მკვეთრად არის გაზრდილი მსჯავრდებული პირების რაოდენობა და ის ისტორიულ მაქსიმუმზეა ქართული მართლობის პირობებში, ქართული ოცნების მართლობის პირობებში. 22000-ზე მეტია მსჯავრდებულების რიცხვი 25 წლის მონაცემებით, მაგრამ თუ უკვე ასე ვთქვათ, მრების და პენდენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული ადამიანების რიცხვს შევხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის 11000-ზე მეტი, თუმცა 25 წელსაც და 26 წელსაც ჩანს დრამატული რაოდენობა ზრდა პენდენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული ადამიანებისა, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ 25 წელს 22%-ით გაიზარდა პატიმრების რიცხვი და უკვე 2026 წლის 7 თვის მონაცემებით ეს არის 11%-ით კიდევ გაზრდა. ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ხო? და ეს გარდა იმისა, რომ იმ კითხვას სვავს, თუ ციხეები როგორ არის გადატვირთული და როგორ ჭირს მისი ჰუმანური ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მართვა, ეს ერთი საკითხია და აქ უკვე შემოდის, ხო, სივრცეები რამდენი აქვს პატიმრებს, პირობები როგორია და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მეორე საკითხია, რომ რატო ყავს ამდენი პატიმარი, ხო? და მე ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაგვეანალიზებინა ყველაზე დიდი წილი რა ტიპის დანაშაულებებზე მოდის ჩვენს ქვეყანაში. ხო, აი ამ პატიმრების რიცხვი, რაც გვაქვს, რა
21: ფაქტია ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ შეცვალა ოცება მიდგომა, ხო? თავიდან ქონდა უფრო რბილი მიდგომა, ამდენი პატიმარი არ ყავდა და ეხა ისიც გადავიდნენ ამ მიდგომაზე, რომ ყველანი ციხეში.
22: კი, ყველანი ციხეში, ეს არის პრინციპში და ამით ქართული ოცნება სტრუქტურულად ძალიან გავს წინამართველობას, რომელიც რეალურად აკეთებდა სისხლსამართლის პოლიტიკის, რას აკეთებდა ხო სისხლსამართლის პოლიტიკის და მარცხაჯულების გამოყენებას სოციალური კონტროლისთვის. და ახლა თუ მე როცა გაგიზიარებ თუ რა დანაშაულებებზე მოდის ყველაზე მაღალი წილი, ხო ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს დანაშაულებები არის საკუთრების წინამდებ მმართველი დანაშაულებები, 21% არის ამ კატეგორიაში და ნარკოტიკული დანაშაულებები. და პრინციპში თუნდაც თუ ჩვენ შევხედავთ როგორია სოციალური მარკერები, ან სოციალური რეალობა, ხო, მშავდებული პირების, ხო ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ 79% იგივე მშავდებულების, ყველა მშავდებულის და არა მარტო საკუთრების წინამდებ დანაშაულში მშავდებული პირების არიან უმუშევრები და სოციალურად და ეკონომიკურად ძალიან მოწყვლადები. მათ შორის საკუთრების წინამდებ მართულ დანაშაულებებში ძალიან მაღალია არასრულწლოვანების წილი, მათი 99% საკუთრების წინააღმდეგ მმართული დანაშაულის გამოა საპატიმროში და მათი სოციალური მოწყობა ძალიან მაღალია. ნარკოტიკები რომ ჩამალდამოკიდებულება რომ სოციალური პრობლემაა, ამას გონი დასაბუთებას არ სჭირდება. ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ველაპარაკოთ იმაზე რომ სოციალური ტიპის პრობლემებს, რაც სიღარიბეს, უმუშევრობას, ხო, ამასთან დაკავშირებულ სოციალურ კულტურულ დეპრესიებს, სოციალიზაციის სივრცების არარსებობას, ახალგაზრდული პოლიტიკის არარსებობას და ძალიან ბევრ ამას უკავშირდება. ხო, ანუ ის რაც არის სოციალური პრობლემა ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი ხო საზოგადოებისთვის, ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ოცნება ამას პასუხობს არა სოციალური პოლიტიკით, არამედ პასუხობს კრიმინალიზებით და ამას აკეთებდა მიშა სააკაშვილის სწორედ ეს ნეოლიბერალური ავტორიტარული სისტემაც, რომელიც სოციალურ პრობლემებს აქრობდა რეპრესიული აპარატით. თუმცა ცხადია, მაშინ არსებობდა კიდე სხვა კონტექსტები, ხო, რაღაცა დისციპლინირების, საზოგადოების.
21: ანუ ხართულად შეიძლება ეს გამოაცხადოს რაღაც ნარკომანიასთან ბრძოლის გამკაცრებად, ხო, ეს პოლიტიკა აქვს ბოლო დროს გამოცხადებული.
22: კი, მაგრამ ყველა გამოცდილება, ყველა კვლევა აჩვენებს, ხო, საქართველოში ნამდვილად ძალიან მაღალია წამალდამოკიდებული ადამიანების რიცხვი, ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლების რაოდენობა 21 წლის ოფიციალური მონაცემებით ამით 51000 იყო და ეს გაცილებით მაღალია ვიდრე საშუალო სტატისტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში და დარწმუნებული ვარ რომ ბოლო წლებში ეს რაოდენობა გაიზარდა მით უფრო რომ მთელი რიგი ნარკოტიკები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა მაგრამ ჩვენ რას ხედავთ ხო ქართული ოცნება ამ პრობლემას ებრძვის მხოლოდ რეპრესიით ანადგურებს წამალდამოკიდებული ადამიანებისთვის სერვისის მიწოდებისა და მხარდაჭერის მექანიზმებს და ხო ციხეებს ავსებს ამ გამოცდილების ქონე ადამიანებს მაგრამ ის არ პასუხობს მიზეზებს და პირიქით, ხო, ამ ადამიანებს ბიცხოვრებას იმდენად ანგრევს, რომ მე ისევ მოწყვლადობის მოჯადებულ წრეში შეყავს. ამიტომ ხო იმის თქმა მინდა, რომ ანუ ერთი ყველაზე სტრუქტურული მიზეზი ეს არის მთლიანად სისხლსამართლის პოლიტიკა. ჯერ ერთი მოდი ვთქვათ, რომ კატასტროფულია ჩვენი სისხლსამართლის კოდექსი. პრაქტიკულად ყველაფერი დანაშაულია. მე აღარ ვილაპარაკებ იმაზე, სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების სარგებლობის კრიმინალიზება რა ხარისხით მოხდა საქართველოში. პროტესტის კრიმინალიზება იქნება, ეს სამოქალაქო საზოგადოებაში მუშაობის კრიმინალიზება იქნება, ეს თუ ასე შემდეგ, ხო აი ამ პოლიტიკურ ტენდენციაზე აღარც ვიტყვი, მაგრამ ჩვენთან ჩვენ ხედავთ, რომ ანუ ყველაფერი არის ძალიან ბევრი რამია კრიმინალიზებული, ძალიან მაღალია სასჯელები, ხშირად უსამართლოდ და არაადეკვატურად მაღალი და ამ პირობებში საპატიმრო სასჯელების გამოყენება დომინირებს. ძალიან ცოტა მაჩვენებელი იმისა, როცა ხო კონკრეტული პირების მიმართ არასაპატიმრო მექანიზმები არის გამოყენებული. და სახელმწიფო არ ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები კონკრეტულ შეცდომებს და დანაშაულებს ჩაედანენ, ხო, როგორ უნდა დაუბრუნონ ისინი საზოგადოებას და რატო ამ მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ჰუმანური მიდგომები. მაგრამ ახლა რომ გავაგრძელოთ, ხო, აი მიზეზების ჩამოთვლა სისტემური მიზეზების ჩამოთვლა, ხო, გესაუბრეთ დიდი რაოდენობის, უფრო სწორედ დიდ ციხეებზე, რომელიც ინფრასტრუქტურული პრობლემაა ერთი შეხედვით, მაგრამ ის არის მიზეზი სწორედ აი ამ არასტანდარტმოპყრობის გადაცდომების ადმინისტრაციების მხრიდან, მაგრამ აქ გვაქვს კიდე სხვა მიზეზები. ეს არის არაფორმალური, ხო, კიდე ვისაუბრეთ აი ამ რა ტიპის დანაშაულებზე არის, ვინ არიან ეს ჯავდებულები და საერთოდ სისხლის სამართლის პოლიტიკაში ხო რა გამოწვევებია, მაგრამ ჩვენ აქ შეგვიძლია კიდე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს გაუსვათ ხაზე, რადგან სახალხო დამცველიც აპელირებს, მათ შორის ეს არის პატიმრების მიმართ ძალადობა, რომელიც ძირითადად ჩანს მათ შორის პატიმრების მხრიდან, ეს კერძო დანაშაულებები, სწორედ იმიტომ, რომ არაფორმალური იერარქიები და სუბკულტურებია გამჯდარი ამ სისტემებში და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ძალადობა და პატიმრები ამაზე ვერც ლაპარაკობენ და ვერც სამართლებრივ მექანიზმებს იყენებენ და პირიქით ომბუდსმენი პირდაპირ საუბრობს, რომ ხშირად პატიმრები მალავენ, როცა ეროვნული პრევენციის მექანიზმის წარმომადგენლები შედიან ციხეებში, ხო, ამიტომ ეს მართლა ძალიან მძიმე გამოცდილება. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს დესკალაციის ოთახებისა და სამართო საქმეების პრაქტიკის გამოყენება ხშირად ხდება თვითნებურად და თუ 72 საათის ვადით ყველაზე ხშირად გამოიყენება ეს მექანიზმი, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანები აქ შეიძლება რამდენიმე დღეც იყვნენ და ეს არის ძალიან ინტენსიური ფორმა ჩარევისა და მოპყრობის ადამიანების მიმართ. და ხო, კიდე მთელი რიგი გარემოებები, რაც ფიზიკურ
21: გარ ხო, ჩვენ ახლა საუბრობდით. საუბრობდით ნარკოტიკებზე, ასე ვთქვათ, დანაშაულის თემაზე, რომ ამ ხრივ არის ყველაზე მეტი ადამიანი ციხეში მოხვედრილი და ეხახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყოფილი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა და მისი მეუღლე დააკავეს ასევე ნარკოდანაშაულისთვის. პროკურატურა ამბობს, რომ ბრალი წარდგენილი აქვს 260 მუხლით და კოკაინის შენახვა რეალიზაციის მიზნით. დაახლოებით ასეთი მუხლი აქვს. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ნარკოდან, ხო, და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს თემა, ჩვენ დავიწყეთ დავითაძის საქმით და რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ერთია გადატვირთულობა, რაზეც ისაუბრეთ, სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცვლილება გამკაცრების მუხლით და გადააოსეს ციხეები. იუსტიციის მინისტრმა აღიარა, რომ არის პრობლემა ციხეებში, ანუ პატიმრების სიჭარბის და უაღო თქვა, რომ ორ ციხეშია მარტო ეს პრობლემაო და ეხა ახალ ციხეს ვამთავრებთო და გამტვირთავთ ამითო, კიდე ერთი ახალი ციხე აშენდებაო, ის ამბობს. თუმცა ეს არაადამიანური და ასე ვთქვათ, წარმოებას გათანებული მოპყრობები თან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ეს სისტემური პრობლემა შეიძლება იყოს? ციხეებიდან ეხა ეს ერთი შემთხვევა გამოვიდა, კიდევ ერთმა პატიმარმა ჩაჩანიძემ ისაუბრა, თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კატეგორიულად უარყო პენიტენციურმა სამსახურმა. თუმცა ჩვენ ანახი ახლა ციხეებიდან მეტი კადრები არ გამოსულა ჯერ, ხო, როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში ხოთ, მაგრამ პოლიციიდან ნახეთ ჩვენ კადრები გამოსული, ხო? ერთი გორის შემთხვევა იყო და მეორე, როცა ადამიანმა გატეხა, ასე ვთქვათ, ჩიდა ჩატი პოლიციის და გამოიტანა ეს რა კადრები ჩვენ ნახეთ, როგორც ამდენ წინასწარი დაკავების იზოლატორში ახალგაზრდებს პოლიციელები, ამ ადამიანს 17 წელი მიუსაჯეს სხვათა შორის, ვინც ეს კადრები გამოიტანა და მასაც ნარკოტიკებს ედავებიან და 17 წელი აქვს მისჯილი. Ну, არ ვიცი, შეიძლება ეს უბრალოდ შურისძიება იყოს იმის გამო, რომ პოლიცია ამხილა მან. შეიძლება ნარკოტიკებთანაც ჰქონდა მას კავშირი, ვერ დაგყვით, მაგრამ 17 წელი გასაგებია რასთანაც გვაქვს საქმე. ხო, ანუ ეს დადასტურებულია, რომ პოლიციაში ხდება. ხო, ახლა ხელისუფლება ამბობს, რომ ნუ ციხეებში არა გაქვთ ფაქტები, მარტო გაქვთ ეს საუბრები და ამ ყველაფერს ჩვენ უარყოფთ. ну сам кадрები ალბათ არ დაიდება, როგორც წინა ხელისუფლების დროს არც ამას არ დაადასტურებენ ისე, მაგრამ ანუ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სისტემურ პრობლემას.
22: ისეთ ხო, როცა წამებას ვილაპარაკობ, წამება არ ადამიანური ღირსების შემთხვევაში მოპყრობის აკრძალვაზე, ხო, ჩვენ ყველაზე დიდი, ყველაზე მასშტაბური და სისტემური წამებისა და არადამიანური მოპყრობის გამოცდილებები ვიხილეთ შეკრებებთან კავშირში. ეს იყო 2019 წელს, რომელიც ამგვარ მოპყრობას უტოლდებოდა, როცა გაბრილოვის ღამეს პირველად მასობრივად მოხდა მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეების მიმართ ძალის გამოყენება, ხო, და კიდევ უფრო წარმოუდგენლად მაღალი მასშტაბით, ხო, ეს არის 3-ჯერ და 4-ჯერ გაზრდილი მასშტაბი, ვიხილეთ 24 წლის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, როცა დაკავებული პირების 80% უთითებდა არასაცადო მოპყრობის გამოცდილებაზე. და ჩვენ გვაქვს ათეულობით საქმე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, როცა ადამიანები ყვებიან ფურგონებში, ხო, როცა მათი გადაყვანა უნდა მომხდარიყო შეკრების ადგილიდან პოლიციის განყოფილებებში და დროებით მოთავსების იზოლატორებში, ისინი ხდებოდნენ სასტიკი წამების მსხვერპლები საპოლიციო ძალების მხრიდან. ამიტომ ხო წამებაზე როცა ვლაპარაკობთ, ცხადია ჩვენ მხოლოდ ციხეები არ გვაინტერესებს, გვაინტერესებს ხო რაღაც სხვა ადგილებიც, სადაც პოლიცია თუ სხვა სამართალდამცავი ორგანოები შეიძლება ამას აკეთებდნენ და კი პირველი რაც უნდა დავასახელოთ, ეს არის პროტესტის მონაწილეების მიმართ საპოლიციო ძალადობის გაზრდილი მასშტაბი, რომელმაც წარმოუდგენელ ხარისხს მიაღწია ბოლო წლებში და ჩვენ თუნდაც ნოემბერ-დეკემბერში 7 ნოემბერი ვნახეთ დარბევების დროს, ხო? და 400-ზე მეტი ადამიანი იყო დაპატიმრებული და ამავდროულად საპოლიციო ძალადობის მსხვერპლი დალეწილი სახეები, ხო, და პოლიცია ძალადობდა სწორედ ისეთ ადგილებში, რომ ეს ხილული ყოფილიყო და ეს პოლიტიკურად დაესაჯათ ეს ადამიანები და იქ რაენას იყენებდნენ, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მუქარის ენა როგორ იყო გამოყენებული და ქალებს რაენას, ქალების მიმართ რაენას იყენებდა პოლიცია, ნუ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო? მაგრამ ამის მიღმა რაღაცა პოლიტიკური პროტესტების, სამხალხო პროტესტების მიღმა ჩვენ პრინციპში და არ უნდა დავიწყოთ ისიც, რომ პოლიცია ძალიან რეპრესიული იყო სხვა სოციალური აქციების დროსაც, ჭიათურაში, ნამახვანში თუ ასე შემდეგ, ეს არ უნდა დავიწყოთ, ხო? მაგრამ მეორე ამბავია უკვე ეს პოლიციის განყოფილებები და არაერთი შემთხვევა, რომელიც გამოვლინდა, მათ შორის გარდაცვალებების და ვიდეო კადრები, ამიტომ აშკარა, რომ საპოლიციო, ხო, პოლიციის განყოფილებები არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლი, სადაც ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობა ხდება. და ციხეებს რაც შეეხება, ციხეებში პრობლემა, მე მგონია, რომ ქართული ოცნება სწორედ იმის გამო, რომ აი ამ ციხების სკანდალით მოვიდა რეალურად, ხო, ხელისუფლებაში, მათთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც ები აღარ მომხდარიყო ამ ადგილებში და მეწილად ამიტომაც რაღაცნაირი პრიორიტიზაცია ხდებოდა ამ მიმართულების, მაგრამ როგორც გითხარით, აქ არის სისტემური გამოწვევები, რომელიც კვალიფიცირდება როგორც უფლებრივი პრობლემა, ხო? ხა ის რომ შენ შეიძლება გარანტირებულ საკანში იყო და სათანადოპირობები არ ქონდეს და ძალადობის რისკის წინაშე იდგა და ასე შემდეგ, ეს უფლებრივი პრობლემა. ხო, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამ გამოცდილებიდან, რომ რაზეც ვლაპარაკობ ძალადობა თუ მიჩუფრა სექსუალური ძალადობა რაღაცა ტიპის პატერნი ხდება, ჯერ ამაზე ლაპარაკი ძალიან ნაადრევია, მაგრამ დავითაძის საქმემ შემაშფოთებელი სიგნალები შექმნა და როგორ ჩანს ციხეებში მოპყრობა უნდა გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მედიისთვის და ყველასთვის, რომ თავად ამ სტრუქტურამ რა ტიპის სახელმწიფოსაც, რა ტიპის მართველობასაც ქართული ოცნება აშენებს, ამან შეიძლება ლოგიკურად მიიყვანოს, ამის თანდევი შედეგი იყოს რეპრესიები ციხეებშიც, ხო? გაზრდილი პატიმრების, მხოლოდ რეპრესიით სოციალური პრობლემებისთვის პასუხისგაცემის და აი ამ ინსტიტუციური პრობლემების გათვალისწინებით, რადგან ულაპარაკეს. სხვა შორის ამაზე ბევრი არ ულაპარაკობს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ თავად ბადრაგების შრომითი პირობები როგორია, ხო, ძალიან ხშირად ბადრაგები, რომლებიც გროშებზე მუშაობენ, ჩვენ დავითვალეთ, მე შავხედე აქტებს და ხო რაღაც 2000-ზე ნაკლებია მეტილად მათი ხელფასი და ძალიან ცოტა სტაფის რაოდენობა ინტენსიურ დაწესებულებებში და რა თქმა უნდა გადაღლილი სოციალურად დაუცველი თანამშრომლები ძალიან მოწყალები არიან ასევე ძალადობისა და ესკალაციების მიმართ. ამიტომ ძალიან ბევრი სისტემური საკითხია, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ, როცა ციხეების პრობლემებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ისინი ვინც ძალიან ძიმე გამოცდილებაზე ვილაპარაკობენ ძალადობის, ჩვენ ამ საქმეებზე კითხვა დავსვათ, არ გავჩუმდეთ, სანამ საბოლოო პასუხებს არ მივიღებ სახელმწიფო.
21: გასაგებია, მადლობა დიდი თამთამი ქალაძე, სოციალური სამართლებრივი ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენ სტუმარი, დაგვალოდოთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ შემოგვერთება გიგა ლემონჯავა, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი.
5: რეკლამა. რადიო პარტნიორი. 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფკი 63-63.
6: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
23: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურად

0: 78 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
2: აშასა ჩვენ დაბრუნდით ეთერში. კოალიცია სულებისთვის წევრი გეგა ლემონჯავა ამბობს, საქართველოს ციხებში არაადამიანური და ღირსების შემოხალ მოპყრობა არის პრაქტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს. უბრალოდ ძალიან ცოტა ბედავს, რომ ამაზე ხმამაღლა ისაუბროს. ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს იმ თემაზე, რომელიც წინა ბლოკში დავიწყეთ, რა ხდება ქართულ ციხებში. გიგა ლემონჯავა იქნება ჩვენი სტუმარი. მივესალმები მას, გამარჯობა გიგა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს არის პრაქტიკა ასეთი ქართულ ციხეებში? შეიძლება ეს ერთეული შემთხვევა იყოს და ამ ერთეულ შემთხვევასაც კი ხელისუფლება უარყოფს და ამბობს, რომ ტყუილია ყველაფერი, რადგან ეს ხალხს აუბრობს დავითაძე და სხვები.
3: პირიქით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს საღამოშვიდობის. წამება ადამიანების მიმართ არაადამიანური და ღირსების შემოხალ მოპყრობა, რომ არის პრაქტიკა ძალოვა სტრუქტურებში, ეს არის ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა ყველაფრისა. როდესაც დავითაძის შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, რომ ვერ ვისაუბრებთ როგორც ფრაგმენტ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ერთ ცალკე შემთხვევაზე. მე შეგახსენებთ რამდენიმე შემთხვევას, რომელიც აბსოლუტურად შემთხვევით გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის. ერთი ეს არის პოლიციის მხრიდან გორში ადამიანების წინააღმდეგ ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, რომელიც შემთხვევით გადაიღო ფორმულას ჟურნალისტმა და გავრცელდა ფორმულას მეშვეობით. ჩვენ რო არ გაგვეგო კრიტიკული მედიიდან ამის შესახებ და კადრები არ გვენახა, ბუნებრივია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასოდეს არ გაასაჯაროებდა ამ ფაქტებს. შეგახსენებთ პოლიციის მანქანაში ბიჭმა რომ გადაიღო თვითონ ახალგაზრდა ბიჭმა კადრები, თვითონ რო ჩაწერა ტელეფონით, როდესაც მას პატიმრობაში მყოფი მამის წამებით და გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ, თუ ის არ აღიარებდა არარსებულ დანაშაულს. ეს მეორე. მესამე შეგახსენებთ მაგალითად რუსთაველის გამზირზე ასობით ახალგაზრდის წამების ფაქტს, რომელიც რაღაცა პოლიტიკური განაცხადი კი არ არის, ეს არის დადასტურებული ფაქტი, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ და რომელიც არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში არის ასახული. აქვე გაგახსენებთ ქობულეთის პოლიციის განწყობილებაში ბიჭების წამების ვიდეო, ამსახველ ვიდეო კადრებს, რომელიც TV პირველმა გაავრცელა და რომელზეც რეჟიმმა თქვა უბრალოდ, რომ ეს ძველიაო ეს კადრები. ანუ პრობლემა ის კი არ ყოფილა, რომ ადამიანებს აწამებენ. პრობლემა არის, რომ ძველი ყოფილა ეს კადრები თურმე, ანუ რამდენიმე წლის წინანდელი. ანუ არსებობს უამრავი ფაქტი იმის, აი და ზოგადად სასამართლო რა ქვეყანაში არ არსებობს, ესეც ფაქტია და ეს აძლევს რეჟიმს იმის გაბედულებას, იმის თავხედობის შესაძლებლობას, რომ ადამიანებს ესე მოექცეს. და როდესაც დავითაძის შემთხვევაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ეს რაღაცა ერთი ცალკე აღებულ შემთხვევა თქვა უნდა განვიხილოთ. ეს უნდა განვიხილოთ როგორც სისტემური პრაქტიკა და აქვე შეგახსენებთ ეს, რომ ვინმე მარ ჩათვალოს ჩემ მიკერძოებულ პოლიტიკურ პოზიციად, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საავად და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც 20 ივნისის საქმეს ეხება და რომელშიც პირდაპირ შავი ცენტრზე წერია, რომ საქართველოში განხორციელდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ სისტემური წამების დანაშაული, ერთი და მეორე, სახელმწიფომ არ გამოიძია წამების ეს დანაშაულები. ანუ ის, რომ საქართველოში სისტემა ადამიანებს აწამებს და შემდეგ არიძიებს წამების ამ ფაქტებს, ეს არის არა ვინმეს პოლიტიკური პოზიცია, არა ჩემი გაბრაზებული სიტყვები, ან ჩემი მიკერძოებული პოლიტიკური პოზიცია, არამედ ეს არის უმაღლესი იურიდიული სტანდარტი, დამტკიცებული ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელზეც საუბრობს მათ შორის სტრასბურგის ადამიანის

0: და ევროპული სასამართლო. აი ამ წამების ძალადობის კონტექსტის ნაწილია დავითაძის შემთხვევაც. მას მერე რაც დავითაძემ საჯაროდ ისაუბრა ამ თემაზე, ჩვენ უკვე გავიგეთ, აი მხოლოდ გუშინ გავიგეთ აი ამ ორი დღის განმავლობაში კიდევ არაერთი ფაქტის შესახებ, რომ მისი სოლიდარობის გამო ადამიანებს პატიმრებს უმოწყალოდ უსწორდებიან ფიზიკურად ციხეში. ერთ-ერთი პატიმარი არის ჩაჩანიძე, ლაშა ჩაჩანიძე, რომლის ადვოკატმა პირდაპირ საუბრა ამის შესახებ. ჩვენ ასევე ვნახეთ საბასკვიტარიძის სტატუსი, რომელიც იგივე ციხეში ზის, სადაც გიორგი დავითაძე, მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში რუსთავში, სადაც მოყოლილი იყო ფაქტები, რომ მისი კამერის კართან მას ესმოდა ადამიანის პატიმრის ცემის ხმები, რომ ერთ-ერთმა პატიმარმა გადაიჭრა ვენები. ანუ ეხლა მას მე რაც დავითაძემ საჯაროდ ისაუბრა ამ ფაქტზე, კიდე უფრო მეტი, უფრო და უფრო მეტი ფაქტი ხდება ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, რა ხდება ციხეებში. ასევე შეგახსენებთ, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ასობით ადამიანი დაექვემდებარა ღირსების შემოახლო მოპყრობას. ანუ აი ჩხრეკა, როგორც მოქმედება ამ რეჟიმის მიერ არის გამოყენებული არა როგორც უსაფრთხოების ზომა, არამედ როგორც ადამიანის დამცირების, მისი ღირსების შელახვის ინსტრუმენტი. და ეს ხო ჩვენ ახლა დავითაძის შემთხვევაში არ გავიგია, ხო გაუპატიურებაზე არავის არ უსაუბრია, მაგრამ სრულად გაშიშვლებაზე ხო ძალიან ბევრ ადამიანს უსაუბრია.
1: ხო, მათ შორის თქვენი პარტიის ლიდერიც საუბრობდა
0: ელენე ხოშტარიას. კი, ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ სადაც ელენე ხოშტარიას გაუბედეს ეგეთი რამე. ახლა წარმოიდგინეთ ორდინალურ მოქალაქეებს, რას უკეთებენ, რომლებსაც ფართო საზოგადოებასთან დიდაუდიტორიასთან ძდომა არ აქვს და რომელსაც შესაძლებლობა არ აქვს, რომ ტელევიზიებმა და რა ვიცი სოციალურმა ქსელებმა გააშუქოს მისი ამბავი. ხო წარმოგიდგენიათ, მაგრამ ელენე მისაუბრა, კიდე ხო ბევრ სხვა ადამიანს უსაუბრია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ამ ღირსების შემლახავი პრაქტიკის შესახებ. ეს ხო ეხლა არ გაგვიგია ჩვენ და დასკვნა ისიც რა არის აქედან ორ რამეზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. პირველი, რომ აი ესე თითქოს კანონით გაწერილ საპროცესო მოქმედებებს, ან საფრთხოების ზომებს, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ჩხრეკა. ჩხრეკა ხო წესით სტანდარტული არ, ჯერერთი დავითაძის შემთხვევაში საერთოდ იქ ჩხრეკა რატო ტარდებოდა, ეგ არის გაუგებარი, არავითარი ჩხრეკა დეესკალაციის ოთახში არ ტარდება, ეგ არის ტყუილი. ჩხრეკა ტარდება, როდესაც ადამიანი გამოხავს საკნიდან, საკნის კართანვე. დეესკალაციის ოთახი მაგისთვის არ არის, რომ ჩხრეკა ჩაატარო, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩხრეკა როგორც უსაფრთხოების ზომა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და პენიტენციურ დაწესებულებებში გამოიყენება როგორც ადამიანის ღირსების პატივის შემლახავი ღონისძიება, როგორც სადამსჯელო ზომა. და როდესაც თავისუფლება აღკვეთილი ადამიანის წინააღმდეგ იყენებ ესეთ ღირსების შემლახავ მოპყრობას, ზოგიერთ შემთხვევაში ის შეიძლება უთანაბრდებოდეს წამებას, იმიტომ რომ წამება ჩვენ არ უნდა გავიგოთ როგორც რა ვიცი კბილების და ფრჩხილების დაცვა ადამიანისთვის, ხო? ესე უყურებდა წამებას საბჭოთა კოდექსი. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით წამებად კვალიფიცირდება ნებისმიერი ზეწოლა, ძალადობა, რომელიც ადამიანს აყენებს ძლიერ ფიზიკურ ან სულიერ ტანჯვას და ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ტიპის ღირსების შემლახავმა მოპყრობამ თავისუფლად შეიძლება რომ წამების კვალიფიკაციას დააკმაყოფილოს. ეს ერთი და მეორე, რატო აკეთებს ამას რეჟიმი? ახლა ნახეთ, საქართველო როდესაც ვამბობთ, რომ არის რუსული ავტორიტარული მართველობის ქვეშ, აი ეს უბრალოდ რაღაცა ფრთიანი პოლიტიკური ფრაზა კი არ არის. ეს გამოიხატება ძალიან კონკრეტულ რამეებში, მაგალითად ის, რომ თავისუფლების აღკვეთა ადამიანისთვის უნდა ნიშნავდეს აპრიორი ღირსების შელახვას. ეს ხდება რუსეთში. და ადამიანი კარგად უნდა დაფიქრდეს, რეჟიმის მიზანია ეს, რომ ადამიანი 1000 ჯერ დაფიქრდეს, რომ ისეთი რამე არ ჩაიდინოს, რომ მე თავისუფლების აღკვეთასთან კონდეს საქმე და თავისუფლება შეიძლება აღიკვეთო ნებისმიერ რამეზე. აი მე მაგალითად თავისუფლება აღიკვეთეს იმაზე, რომ ქუჩაზე ვიდექი უბრალოდ, წამიყვანეს 14 დღე ვიჯექი იზოლატორში. ეხლა ამას კი აღარ აკეთებენ. ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებენ. ჩვენ ვნახეთ კადრები, შემზარავი კადრები, სადაც ახალგაზრდა პატარა გოგოებს უნივერსიტეტის შესასვლელებთან აპატიმრებს და ეს ეგრეთ წოდებული პოლიცია ტროტუარზე დგომის გამო. ეს არის რეალობა და პატიმრობა მათ შორის ადმინისტრაციულის და ბუნებრივია რომ სისხლის სამართლის წესითაც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში უფრო მეტი პოლიტპატიმარია ერთულ მოსახლეზე ვიდრე რუსეთში. ეს ყველაფერი გამოიყენება აბსოლუტურად არაპროპორციულად და რეჟიმი ცდილობს რომ თავისუფლების აღკვეთა ავტომატურად ადამიანებს ნიშნავდეს ღირსების შემოღხა მოპყრობას, რომ დაარეგულიროს მისი ქცევა, რომ ამას თქვენ სუსხავი ეფექტი, რომ აი მე როგორც პოლიტა ამ რეჟიმის მოწინააღმდეგე, მაგალითად 1000ჯერ დავფიქრდე ისეთი რამე არ ჩავიდინო, რომ დამაკავენ მაგაზე. ოღონდ ამ ქვეყანაში მაგის მიღწევა, ამის გარა ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ არის შეუძლებელი. არ არსებობს ზომა, რომლითაც ეს რეჟიმი შეძლებს, რომ ადამიანების წინააღმდეგობა ერთი გატეხოს და მეორე ადამიანებს შეუზღუდოს სოლიდარობის განცდა სხვა ჩაგრული ადამიანების მიმართ. ესეც არის მათი ამოცანა. აი დავითაძის მიმართ, ერთი ადამიანის მიმართ და მისი ოჯახის მიმართ, როგორ მოიქცა რეჟიმი. ამაზე უფრო კარგი არგუმენტი ჩემთვის, რომ ის რასაც გიორგი დავითაძე ამბობს, არის აბსოლუტური სიმართლე, არ არსებობს. ეს არის რეჟიმის რეაგირება დავითაძის საჯარო განცხადების შესახებ. ის კი არ დაიწყეს, რაც ნორმალურმა ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. როდესაც პატიმარი ესეთ რამეს ამბობს საჯაროდ, ნებისმიერ ნორმალურ ხელისუფლება იწყებს ავტომატურად გამოძიებას შესაძლო წამების ფაქტის. ამათ ეგრე არ გააკეთეს. ესენი ადგნენ და მოკოქეს მთელი პროპაგანდისტული მანქანა პირადად ერთი ადამიანის დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ. ცალ-ცალკე ხაზები მუშაობს დედის წინააღმდეგ, მამის წინააღმდეგ, თავად პატიმრის წინააღმდეგ. აი ამით დაკავდნენ და ეს არის ჩემთვის პირადად 100%-იანი დასტური იმისა, რასაც დავითაძე ამბობს, არის აბსოლუტური სიმართლე. ამიტომ ვამბობ თქვენ შეკითხვაზე პასუხად, რომ წამება, არაადამიანური მოპყრობა, ღირსების შემოლახავი მოპყრობა არის არა უბრალოდ ერთი შემთხვევა, არამედ ეს არის სისტემური პრაქტიკა, რომელსაც ეწევა ქართული ოცნების რუსული რეჟიმი.
1: აუ თქვენ ვისაუბრეთ ამ შესახებ და წინა ბლოკშიც ვისაუბრეთ, თითქოს მოსახლეობის სოლიდარობა რაღაც ისეთი კვეთრი მაინც არ არის როგორც იყო თქვათ წინა ხელისუფლების დროს, ხო, უფრო მეტი ახშროთება მოყვა მახსოვს ციხეებში მიმდინარე მოვლენებს, ეს ხელისუფლება მაინც ახერხებს რაღაცეთ ამ ამბების მიჩქმავას, თითქოს ისე ჩანს რომ ციხეებში მიმდინარე ამბები უფრო შეიძლება აინტერესებს ხო, მაგრამ აი პოლიციაში რაც ნახეთ ღია ძალადობა, ხო, თქვენ დაასახელეთ ეს ფაქტები, გორში რაც მოხდა, კადრები რომელიც გამოიტანა ერთ-ერთმა ადამიანმა რომელმაც გატეხა ჩატი პოლიციის და ამ ადამიანს 17 წელი მიუსაჯეს, ეს გავიწყდება, ხო, ეს ბიჭი ეხა 17 წელი თავის ციხეში რომელმაც გამოიტანა ის კადრები სადაც სასტიკი თემა ჩანს, თითქოს ისე გაატარა საზოგადოება, ანუ ციხის თემაზე აღშფოთდეს შეიძლება, მაგრამ აი პოლიციაში თემა თითქოს ნორმად არის ესე მიჩნეული თუ არ ვიცი რა შეიძლება ეს, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული რეაქცია არც ამას არ მოყოლია, ხო, მე გულისხმობ ეხა ხელისუფლების მომხრეებში, ან თქვა იმ ადამიანებში ვინც ჩუმად არიან აქამდე, თორე ხა ვინც აქა ისედაც აპროტესტებს ამ ხელისუფლებას გასაგებია მათ აქვს პროტესტები.
0: ისეთ რაშია საქმე, მე ვფიქრობ რომ როდესაც ადამიანი, მე პირიქით ვფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანები ამ ტიპის ღია ძალადობას ხედავენ, პირიქით უფრო სოლიდარულები არიან. ჩვენ არ მაგალითად ნახეთ ნოემბერი დეკემბრის დღეებში, როდესაც პირდა ტელევიზიით უყურებდნენ ადამიანები რუსთაველის გამზირზე რასაკეთებდა რეჟიმი, ძალიან ბევრი ხალხი იდგა ქუჩაში და მათ შორის ქუჩაში იდგა არამხოლოდ ის ხალხი, რომელიც ტრადიციულად გამოდის ხოლმე საპროტესტო აქციებზე, არამედ ისეთი ხალხიც, რომლის დანახვაც მე ძალიან გამიკვირდა და ძალიან გამიხარდა რუსთაველის გამზირზე, რომლებიც მოიაზრებოდნენ როგორც ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ხარდამჭერები. ანუ მე არ ფიქრობ, რომ საზოგადოების სოლიდარობა არ არსებობს. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ თუ რამე ვერ გატეხა ამ რეჟიმმა, ეს არის უბრალოდ სოლიდარობა. აი გაგახსენებთ მაგალითად ახმეტაში ექიმის მაგალითს, ხო, როდესაც ადამიანს მიუგზავნეს, ქალ ექიმს მიუგზავნეს პროვოკატორი მედიკამენტის შესყიდვასთან დაკავშირებით და ამ გზით, პროვოკაციის გზით დააკავეს ეს ექიმი, მისი კირაოს თანხა 50000 ლარი. ამ ღარიბ ქვეყანაში შეგროვდა 53 წუთში, არასრულ 1 საათში. და ეს არის სოლიდარობის მაგალითი, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვება ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება. ზუსტად ეგ არის მათი ამოცანა. რატო, აი მაგალითად დავითაძესთან შემთხვევაში, დავითაძესთან დაკავშირებით, რატო მოქოქეს ეგრევე ბიძური პროპაგანდისტული მანქანა, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოებას გაუჭირდეს სოლიდარობა, იმიტომ რომ საზოგადოებას ჩაუნერგონ ტვინში რომ თითქოს ადამიანი ადამიანს თუ აქვს ჩადენილი დანაშაული, მისი წამება მოსულა ჟარგონზე რო ვთქვა. აი ამას ამბობს ეს პროპაგანდა პრაქტიკულად. მაგიტომ აკეთებენ, რომ სოლიდარობა არ იყოს. თუმცა დღეს მაგალითად პენიტენციურ სამსახურთან აქციაზე მე ვნახე რამდენიმე ადამიანი, რომელიც არც ერთ სხვა საპროტესტო აქციაზე არ მინახავს. ანუ ქართული ოცნების რეჟიმი ეხება ყველას, შეეხო ყველას. საზოგადოების სეგმენტი აღარ დატოვეს, რომელსაც უსამართლობა არაგემეს. აღარ დატოვეს სექტორი, ასე ვთქვათ, რომელსაც მათი ჩადურელი ხელი არ შეეხო. და ეს არსად არ მიდის, ეს ბრაზი სინამდვილეში არსად არ მიდის. ეს ბრაზი საზოგადოებაში არსებობს და ერთშვენიერ დღეს ეს ბრაზი აუცილებლად იფეთქებს ისე, რომ ეს რეჟიმი მაგ პროტესტს ვერ გაუძლებს. ჩვენ ასევე ხა უნდა გვესმოდეს რა ტიპის ქვეყანაში გვაცხოვრებენ ესენი. აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პერიოდთანაც შედარება ამისი არის შეუძლებელი. იმას კი არ ვამბობ, რომ ძალადობა არის, ძალადობა როგორ არის ხო? მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც ესე ხელაღებით შეიძლება ლაპარაკობდეს იმ პერიოდში არსებულ ძალადობას. არა ვარ მაგათ რიგებში მე. მაგის ნიველირებას კი არ ვცდილობ, მაგრამ ძალადობის რეპრესიის მასშტაბი დღეს არის რადიკალურად განსხვავებული. საერთოდ სხვა ხარისხის არის. სუ სხვა ხარისხის არის, ასევე უფრო მაგალი ხარისხი.
1: მაგრამ ამას ვამბობ, ნახე გიგა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხმა თვალნათლი ნახა რა ხდებოდა იმ დღეებში, როცა აქციები ტარდებოდა და ქუჩაში როგორ ცებდნენ ხალხს, აწამებდნენ და ასე შემდეგ და ნახა პოლიციაში რა ხდება, ხო, აგერ ამ გამოსული კადრები, თითქოს მარტო ციხეზე აქვს, ანუ თუ ციხეში არ უნდა ხდებოდეს წამება, თორე ქუჩაში თუ ცემენ, მანქანებში თუ აწამებენ ხალხს, პოლიციის დაყვების იზოლატორში თუ აწამებენ, ეს ჩოვლებრივი ამბავია და მარტო ციხეზე შეიძლება აღშფოთდე სადა.
0: მან გეტყვით ჩემი აზრით გეტყვით მან რაშია საქმე. ქართულ ოცნებას აქ დახარჯული მილიარდობით ლარი, აი მაგალითად მარტო TV-მედიის დაფინანსება წელიწადში ქეში ფული უდება 350 მილიონი ლარი. წარმოგიდგენიათ, რა მასშტაბის პროპაგანდაზე ვაქ ლაპარაკი და ეს ფული ისხმება რაში? რომ ხალხი, რომელიც ქუჩაში დგას სისტემატიურად, მათსა და საზოგადოების დარჩენილ დიდ ნაწილს შორის გააჩინონ უსკურული. ხალხს დააჯერონ თითქოს ეს ხალხი, რომელიც აპროტესტებს ქუჩაში, არის დაფინანსებული, თავის სიტყვებით რომ ვთქვათ, არის აგენტი, არის ფულზე გაყიდული, არის აკაცუკი. აი ამაში ხარჯავენ ძალიან დიდ რესურსს და ცდილობენ, რომ ამ ადამიანების მიმართ სოლიდარობა საზოგადოებაში იყოს ნაკლები. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა მოხდა. ჩვენ ახლა ვართ პროცესში, როდესაც მარტო იმათ კი აღარ ერჩის რეჟიმი, ვინც პუბისად პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთ უყურებს. ჩვეულებრივ ორდინალურ მოქალაქეებს და დაუწყო სამართლო ჩაგვრა, დაუწყო არამხოლოდ ჩაგვრა, ღირსების შემოახლავი და არაადამიანური მოპყრობა. ნახეთ, აი გორში რატო აღწყობდა ხალხი გორში გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით, რომ ის ხალხი აქციაზე ხო არ იდგა. იმათზე ხო ვერ იტყვის პროპაგანდა, რომ ეგენი დაფინანსებული არიან და დიპსტეიჩის აგენტები არიან. ხო ვერ იტყვის. ჩვეულებრივი ორდინალური მოქალაქეები არიან, რომლებსაც თავს დაესხა ეგრეთ წოდებული პოლიციის ვემბური რაღაცა ჯგუფი და ფიზიკურად გაუსწორდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რას აკეთებენ. აი დავითაძის გიორგის მამა, ბატონი ავთო დავითაძე, შეგნებულად ხას უსვამს საჯარო კომუნიკაციაში, რომ ის 2012 წელს იბრძოდა ქართული ოცნების ჯგუფთან ერთად წინა ხელისუფლების შესაცვლელად. და ეხლა იცით რას აკეთებენ? ეხლა ამ კაცისგან ცდილობენ გამოიყვანონ ნაცი, ეგრეთ წოდებული. პროპაგანდა ამას ცდილობს. იცით რატო? რომ მე ლეგიტიმური გახდეს ამ ოჯახზე თავდასხმა, რომ მე ყველაფერი მოსულა და ამას ვეღარ ახერხებენ, უკვე ხვდებით? ანუ იმდენად დიდი რაოდენობის ადამიანს შეეხო ქართული ოცნების ჩაგვრელი რეჟიმი, რომ ამას ვეღარ ახერხებენ, ვერ გამოიყვან. ან მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ცხვების ჩაგვრა მოსულა, ვინც ყოველ დღე დგავართ და ვაპროტესტებთ და აქციაზე ვართ, ხო? ესე არ ჩათვალოთ. მე უბრალოდ პროპაგანდისტული მიზანშეწონილობით ლაპარაკობ. ანუ რას ცდილობს ქართული ოცნება? რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ხმას ამოიღებს, ეგრევე მიაწეპონ დიპსტეიტის იარლიყი, დაფინანსებული იარლიყი, კოლექტიური ნაცმოძრაობის იარლიყი. აი ამას ცდილობენ. ოღონდ ნახეთ ახლა რა ვითარებაში ვართ, რომ იმდენად ბევრ ადამიანს შეეხნენ უკვე, რომ აქეთ არის ქართული ოცნების კრიმინალური, მცირე კრიმინალური დაჯგუფება უკვე და მთელი საქართველო არის აქეც და ამას უკვე ვეღარ ახერხებენ, ხო, მთელი საქართველო დიფთეიტის აგენტია და მთელი საქართველო დაფინანსებულია, მაგას ვეღარ ახერხებენ უკვე. იმიტომ რომ ექიმებს შეეხნენ, იმიტომ რომ მასწავლებლებს შეეხნენ, იმიტომ რომ პატიმრებს შეეხნენ, იმიტომ რომ მათ ყოფილ თანაგუნდელებს შეეხნენ. ანუ ეს პროპაგანდა მალე აღარ გაჭრის უკვე და მათ ძალიან კარგად, აი სკოლებზე რაც გააკეთეს, ხო, აი ყოფილ მეექვსე სკოლასთან დაკავშირებით, უნდა დავანგრიოთ ეს სკოლაო. მერე ხო დათმობაზე მოუწია წასვლა, იმიტომ რომ მათ პროტესტის ახალი კერების ატანის რესურსი უკვე აღარ აქვს. იციან რომ როგორც იციან რომ ერთ ნაპერწკალზეა დამოკიდებული პროტესტის იმ მასშტაბებში დაბრუნება, რა მასშტაბშიც მაგალითად 24 წლის ნოემბერ-დეკემბერში იყო და ჩვენი პასუხისგებლობა ეხლა გულისხმობ პოლიტიკურ კლასს. არის რომ რა შეიძლება მეტი რესურსი, შრომა და ბრძოლა ჩავდოთ, რომ პროტესტი გახდეს ისეთივე ფართო მასშტაბიანი და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგამთ, რომ ოქტომბრ ამ თვეში ჩვენ ჩავატაროთ დიდი საპროტესტო აქცია, იმიტომ რომ ეხლა არის ზუსტად მაგის დრო, როდესაც ყველა სეგმენტი შეეხნენ, აღარ დატოვეს პრაქტიკულად სეგმენტი, ვისაც მაგათი ჩაგურებული რეჟიმი არ შეეხო, ეხლა არის დიდი საპროტესტო აქციის დრო და დარწმუნებულია, რომ ხალხი აუცილებლად გამოვა ამ აქციაზე.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი, გიგა ლემონჯავა, პოლიციასულებისთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, მე გემშვიდობთ 1 საათი 9 ნახევარზე, დაგიბრუნდებით გადაცემის პოლიტიკური სივრცე, სადაც პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს ნაკრების გამოსვლაზე, მეორე ნაწილში ფეხბურთის თემაც, ასე ვთქვათ, საინტერესო განსახილველი არის, ასე რომ დაგველოდეთ 1 საათში დაგიბრუნდებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიცილე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
5: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-38-78-60.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლე.
10: საქართველოს ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მიმდინარე სეზონის პირველი სანაკრებო პაუზა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უგოლო ფრით დაასრულა. 4 ტურის შემდეგ საქართველოს ანგარიშზე მხოლოდ 2 ქულა და 0 გატანილი გოლი. გუნდის კარში კი გიორგი მამარდაშვილი იყო მთავარი ფიგურა. ლივერპულის ქართველმა მეკარემ ბოლო წუთებზე რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია და პენალტიც აიღო. რამაზ სვანაძემ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სასტარტოში წინა მატჩთან შედარებით 5 ცვლილება განახო ცელა, თუმცა ამ ცვლილებებმა შედეგი ვერ მოიტანა. პირველ ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ ზურიკო დავითაშვილის სახიფათო დარტყმით დაგვამახსოვრა თავი. მეორე ნახევარში კი თამაში გამოცოცხლდა, თუმცა მეტოქეც გააქტიურდა. მე-80 წუთზე მამარდაშვილმა გუნდი კიდევ ერთხელ იხსნა. მოგვიანებით კი მან პენალტიც მოიგერია. გუშინდელი მატჩის შედეგად პირველ ადგილზე გასვლის შანსი საქართველოს უკვე დაკარგული აქვს. B2 ჯგუფში ლიდერი ჩრდილოეთ ირლანდია 8 ქულით, უნგრეთს 7, უკრაინას 4, საქართველოს კი 2 ქულა აქვს. ნოემბერში საქართველო უნგრეთს უმასპინძლებს, შემდეგ კი უკრაინას ნეიტრალურ მოედანზე შეხვდება. მიზნად მეორე ადგილის დაკავება და პლეი-ოფში მოხვედრა რჩება.
11: 4-ვე თამაში რეალურად არ აღნიშნავს ჩვენი დაცვის ხაზის თამაში, ჩვენი მეკარის თამაში, ზოგადად დაცვითი ფაზა, იმიტომ ჩვენთვის დაცვითი ფაზა არ არის მხოლოდ იგივე ძველები თუ მეკარე დაცვითი ფაზა იწყება ყოველთვის ჩვენი ფორვარდებიდან და სიმართლე გითხრათ განსაკუთრებით ის სამი თამაში მინდა ეხლა გამოვყო, რომელიც მე მოვედი ამ ხრივ მიკროფონ მინიმალური რაოდენობის შეცდომა დაუშვით. გვექნება სირთულეები, ხაც გვაქვს სირთულეები რა თქმა უნდა, თუმცა მიზანი არანაირად არ შეიცვლება. ერთი მთლიანი მიზანი ეს არის რა თქმა უნდა ევროპაზე მოხვედრა და ამ მიზნისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ვაკეთებთ და გავაკეთებთ კიდევაც.
12: ფიზიკური თამაში იყო, ბევრი კუთხური, ბევრი აუტი, ძალიან გაგვიჭირდა ჩემი აზრით ფიზიკაში, მაგრამ ქონდა რაღაც მომენტები, რაც შეიძლებოდა დაგვეტანა. ჩვენი ყოველას ოცნება, მიზანი ალბათ ეგ არის, რომ კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ ევროპის ჩემპიონატზე. ხო, რაც შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველთვის ვთქვი, რომ გავაკეთო ჩემი საუკეთესო, რაც ჩემი ძლია. გუნჩი თუ ნაკრებში დავეხმარო გუნდს და არამარტო სეივებით ჩემი თამაში ვთქვი, რომ თავდაჯერებულობა გადავდო მთლიან გუნდს.
10: საფრანგეთის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში ბელგიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სტუმრებმა ანგარიში 35 წუთზე გახსნეს. რომეო ლავიას პასით დოდი ლუკე ბაკიომ გაიტანა. ბელგია უპირატესობას 67 წუთამდე ინარჩუნებდა, რის შემდეგაც საფრანგეთმა 4 გოლი გაიტანა. ზინედინ ზიდანმა მეორე ტაიმში დეზირე დუე, რაიან შერკი და მაიკლ ოლისე ჩართო თამაში და სამივე შეცვლაზე შემოსულმა ფეხბურთელმა შედეგზე საკუთარი გავლენა მოახდინა. დუემ ანგარიში გაათანაბრა, 4 წუთში კი შერკიმ ოლისეს გადაცემით მეორე გოლი გაიტანა. შემდეგ ოლისემ დუბლი გაიფორმა და საფრანგეთის გამარჯვება ანგარიშით 4-1 დააფიქსირა. ამ მოგებით საფრანგეთი ჯგუფში 10 ქულით პირველ ადგილზეა. იტალიას 7, ბელგიას 6, თურქეთს კი 0 ქულა აქვს. საფრანგეთისთვის ეს ზიდანის ხელმძღვანელობით ერთ შეხვედრაში 1-ზე მეტი გოლის გატანის პირველი შემთხვევაა. აღსანიშნავია, რომ მატჩში საფრანგეთის კაპიტანი კილიან მბაპე აკლდა. იტალიის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში თურქეთი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. მატჩი ბოლონიაში რენატო დალ არენაზე გაიმართა. რობერტო მანჩინიმ სასტარტო შემადგენლობაში 9 ცვლილება შეიტანა, თუმცა იტალიამ შეხვედრის მოგება მაინც შეძლო. ანგარიში 26 წუთზე ჯანლუკა სკამაკამ გახსნა. მეორე ტაიმში თურქეთმა წონასწორობა აღადგინა. 61 წუთზე არალ შიმშირმა გაიტანა, თუმცა იტალიამ 3 წუთის შემდეგ კვლავ მოახერხა დაწინაურება. نيكოლო ბარელას გადაცემით რიკარდო კალაფიორემ თავი ზუსტად დაარტყა და ნაკრების მაისურით პირველი გოლიც გაიტანა. საბოლოო ანგარიში 97 წუთზე ფრანჩესკო პიო ესპოზიტომ დააფიქსირა. იტალია ჯგუფში 7 ქულით მეორე ადგილზეა, საფრანგეთი 10 ქულით ლიდერობს, ბელგიას კი 6 ქულა აქვს, თურქეთს კი 4 მატჩის შემდეგ ქულა არ მოუპოვებია. მომდევნო ტურში იტალია ბელგიას ესტუმრება, საფრანგეთი კი იტალიას უმასპინძლებს. თურქეთისთვის ეს ერთა ლიგაში ზედიზედ მეოთხე მარცხი იყო. პიო ესპოზიტომ კი ეროვნულ გუნდში მე7 გოლი გაიტანა. ნოვაკ ჯოკოვიჩი პეკინის ტურნირის ფინალში გავიდა მას შემდეგ, რაც დანიელ მედვედევი ნახევარფინალში დისკვალიფიკაციით დაამარცხა. შეხვედრის შეწყვეტის მომენტში სერბი 7-5 და 5-3 იგებდა და მატჩზე აწვდიდა. გათამაშების შემდეგ მედვედევმა ბურთი ტრიბუნების მიმართულებით დაარტყა, ის კი პირველ რიგში მყოფ გულშემატკივარს თვალში მოხვდა. არბიტრმა რუსი ჩოგბურთელი ამის გამო მოხსნა. ჯოკოვიჩმა ინციდენტს მოულოდნელი უწოდა და იმ დი გამოთქვა, რომ გულშემატკივარი სერიოზულად არ დაშავებულა. სერბმა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი დისკვალიფიკაცია თავადაც მიიღო 2020 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე. ჯოკოვიჩმა პეკინში ზედიზედ 33 მატჩი მოიგო და ტურნირზე დაუმარცხებელი სერია გააგრძელა. მას პეკინის ტიტული 6-ჯერ აქვს მოგებული. ფინალში მისი მეტოქე ავსტრალიელი ალექს დე მინორი იქნება. ნახევარფინალში მასთან შეხვედრა ჰუბერტ ჰურკაჩმა ტრავმის ამის გამო შეწყვიტა. ჯოკოვიჩი კარიერაში 102 ტიტულისთვის ითამაშებს, შეხვედრამ კი 2 საათსა და 29 წუთს გასტანა. მედვედევმა 16 ბრეიკპოინტი გადაარჩინა 18-დან. ამ მატჩამდე მან ალექსანდერ ზვერევიც დაამარცხა.
9: სპორტის სიახლე.
13: სიგნებმა ჩემს სამყაროს ფანჯარა გაუხსნა და თავისუფლებაზე ოცნების საშუალება მომცა. ბარაკ ობამა

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
3: Radio 2 2 18 18 18. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი, 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო ბარ
8: 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ყოფილი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ნარკოდანაშაულის ბრალდები დააკავეს. მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში დაუდასტურეს. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით დაკავებულია ნოდარ ჩაჩუას მეუღლეც, ასევე ყოფილი ჟურნალისტი ლალო ბერია. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს ნარკოტიკული საშუალება კოკაინის შეძენა შენახვა რეალიზაციის მიზნით და ასევე ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, ფუძისა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინის შეძენა და შენახვისთვის. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია საღიაზრის წინააღმდეგ. საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც მთავარი სისხლის გადმოფრქვევაა და ამისთვის ნებისმიერ საკითხს იგონებს და იჯერებს. ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრ

და დადგინდა, რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ქონია. ამის მერე რამდენიმე პროცესი გაიმართა, სადაც ეს ადამიანი თავად იყო და არაფერი უთქვამს. ვნახეთ, რომ არავის არაფერი არ უთქვამს და რატომღაც ერთი კვირის წინ საკითხი ხელახლა წამოწიეს. წამოწიეს მაშინ, როცა ეს ვიდეოები დაარქივებულია, ნანახია და ყველაფერი გარკვეულია, რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ჰქონდა. აცხადებს შალვა პაპუაშვილი პატიმრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. პატიმრის თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში მოხდა. მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისივე მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. ამ საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობა არ მომხდარა. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ასევე პენიტენციურმა სამსახურმა ინფორმაცია გავრცელა, რომლის მიხედვით მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამეთვალყურეო კამერების დასანახად დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. უწყების განმარტებით, აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მჯავრდებულ დავითაძეს შესთავაზეს გადაყვანა კლინიკა ვივამეტში, თუმცა მჯავრდებულმა კატეგორიული უარი განაცხადა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური სიცრუეს უწოდებს მჯავრდებულ ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პენიტენციური სამსახური ინტერპრეს ნიუსთან კატეგორიულად გამორიცხავს მჯავრდებულზე ძალადობას და აცხადებს, რომ მჯავრდებული ჩაჩანიძე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში გამოირჩეოდა პროვოკაციული ქმედებებით. სისტემატიურად არღვევდა პენიტენციურ დაწესებულების სარეჟიმო მოთხოვნებს და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა დაწესებულების მოსამსახურეებს, რაც მაღალი რისკის მჯავრდებულების მხრიდან საკმაოდ ხშირი შემთხვევაა. მჯავრდებულ ჩაჩანიძის მხრიდან განხორციელებული პროვოკაციული ქმედებები არაერთხელ არის ასახული პენიტენციური დაწესებულების სამეთვალყურეო კამერების ვიდეო ჩანაწერებში. ერთ-ერთი ასეთი პროვოკაციული ქმედება მან 2026 წლის 2 ოქტომბერს განხორციელა, როდესაც საკნის ფანჯრის მინა ჩაამტრია და სხეულზე დაზიანებები მიიყენა. აღნიშნულ ქმედებასთან დაკავშირებით ჯარდებულს რაიმე განმარტება არ გაუკეთებია. ამას დაწესებულები სამედიცინო პერსონალის მიერ დაუყოვნებლივ გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მომხდარი ფაქტის შესახებ პენიტენციურმა სამსახურმა დაუყოვნებლივ აცნობა შესაბამის საგამოძიებო უწყებას. ზემო აღნიშნული ფაქტისა და უსაფრთხოების შესაბამისი ღონისძიების გათვალისწინებით ჯარდებული ლაშა ჩაჩანიძე სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაშია გადაყვანილი. შესაბამისად ჯარდებული ის ადვოკატის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს მჯავრდებულს დაზიანებები ციხის თანამშრომლობა მიაყენეს, რეალობას არ შეესაბამება, განუცხადეს ინტერპრეს ნიუს უწყებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ადვოკატ ანა აკაფოვას განცხადებით პატიმარ ლაშა ჩაჩანიძეს მეექვსე დაწესებულებაში ბადრაგებმა ხელკეტებით სასტიკად სცემეს იმის გამო, რომ მან მჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს შეძახილებით სოლიდარობა გამოუცხადა. აკაფოვას განცხადებით ის 5 ოქტომბერს თუმის მესამე დაწესებულებაში მჯავრდებულ ლაშა ჩაჩანიძეს შეხვდა, სადაც მას პატიმარმა მომხდარის შესახებ უამბო. საქართველოს ყველა მოქალაქე მოლდოვის წარმატების მაგალითზე უნდა დაინახოს, როგორ ატყუებს და როგორ დასცინის მას საკუთარი ხელისუფლება, რომელიც წლებია უმტკიცებს თითქოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროგრესისთვის. ევროკავშირი ივანიშვილს თხოვდა აქ მეორე ფრონტის გახსნას რუსეთის წინააღმდეგ. ასე გამოეხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაფართოვების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის შეფასებას მოლდოვასთან მიმართებით. სამადაშვილის თქმით, დღეს მოლდოვას შესაძლებლობა ილაპარაკოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, იმიტომ რომ მან მოიშორა ოლიგარქი. ჩვენ ხედავთ, რომ არა თუ მეორე ფრონტი არ გაუხსნია მოლდოვას რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ პირიქით ევროკავშირი ეხმარება მათ შორის საკუთარი უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში, რომ განამტკიცოს მოლდოვამ საკუთარი უსაფრთხოება და თავდაცვის უნარიანობა სწორედ რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების წინააღმდეგ. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორ გატყუებენ თქვენ. გარდა ამისა, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
რატომ მიეცა მოლდოვა შესაძლებლობა, რომ დღეს ილაპარაკოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, იმიტომ რომ თავიდან მოიშორა ოლიგარქი, რომელსაც მიტაცებული ჰქონდა

ძალაუფლება, ანუ მოხდა დეოლიგარქიზაცია, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. შეგახსენებთ, როგორც ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირი მოლდოვას ასოცირების საბჭოს შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მოლდოვაში დამბიჭდავი ტემპით მიიწევს წინს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. მისივე თქმით, მოლდოვასთან უახლოეს მომავალში გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ორი კლასტერის გახსნა იგეგმება. ევროკომისიამ გაფართოების მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ევროკომისია მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ევროპის მომავალი დამოკიდებულია გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც დღეს ვიღებთ. ევროკავშირის გაფართოება გეოპოლიტიკური იმპერატივია. დღეს საფუძველს ვამზადებთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უფრო დიდი ევროკავშირი უფრო ძლიერიც იქნება, უფრო მყარი, უფრო ეფექტური და მყარა დაფუძნებული ღირებულებებსა და წესებზე, რომლებიც ჩვენ განსაზღვრავს. მაშინ, როდესაც გაფართოების ქვეყნები წინ მიიწევენ რეფორმების საკუთარ გზაზე, ევროკავშირი მზად უნდა იყოს მათ მისაღებად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ინსტიტუტების მომზადებას, ჩვენი პოლიტიკის ახალი რეალობისთვის მომზადებას და იმის უზრუნველყოფას, რომ ჩვენი ბიუჯეტი ასახავს ჩვენ საერთო ამბიციებს, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ამავდროულად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული, პირობითი და შექცევადი და დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ მზადყოფნასა და სტრატეგიულ თანხმედრაზე. ამის გარდა ევროკომისია ასევე წინადადებით გამოდის, რომ სანქციებისა და ასპირანტ ქვეყნებთან სალაპარაკო კლასტერების გახსნის საკითხებში ევროკავშირი ერთსულოვნების პრინციპიდან კვალიფიკაციას ფიცური უმრავლესობის პრინციპებზე გადავიდეს. სტამბოლის ბაშკ-შერიხის რაიონში მდებარე სკოლაში დანით თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა და 7 დაშავდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თავდასხმელი 2011 წელს დაბადებული მოსწავლე გოგონაა, რომელიც სტამბოლის რაიონის სკოლაში სწავლობს. სტამბოლის გუბერნატორმა დავუდ გიულამ განაცხადა, რომ გოგონა, რომელიც სკოლის მიმდებარე უბანში ცხოვრობს, სკოლაში სასკოლო ფორმით შევიდა და მოსწავლეებს დანით ჭრილობები მიაყენა. სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თავდასხმელი დააკავეს და პოლიციას გადასცეს. მოგვიანებით იგი დააპატიმრეს. თავდასხმის მოტივი ამ დროისთვის უცნობია. რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. ამ შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ისლანდიაში ჟურნალისტებს განუცხადა. ვფიქრობ, რუსეთი ვალდებულია, რომ სოფლიოს უფრო მეტი ინფორმაცია გაუზიაროს. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით, განაცხადა რუბიომ. ასევე რუბიოს თქმით, ამერიკას შეუძლია რუსეთს დაეხმაროს, თუ სიტუაცია იმაზე სერიოზული აღმოჩნდება, ვიდრე ეს აქამდე იყო ცნობილი, თუმცა ამისთვის მეტი ინფორმაციის გაზიარებაა საჭირო. შეგახსენებთ, გავრცელებული ინფორმაციით 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონულ საავადმყოფოში იუტერკის შავი ჭირის კვლევის ინსტიტუტის ლაბორანტი 28 წლის დარია შიპილოვა ფილტვის მიერი ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შაპილოვას ჭირის პათოგენი შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. მედიის ინფორმაციით, შიპილოვის გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში каранტინი გამოაცხადა, ხოლო მასთან კონტაქტში მყოფნი 200-მდე ადამიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ მოათავსა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტილოგიის პნევმომეით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავფრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსადაც ხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
3: რადიო ბარი 2 38 78 60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

ეს არის რადიო პალიტრა. You know.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მხოლოდ Trezertilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. Kutaisi's Aeroportis მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichi-თან ერთად.
4: ყურადღება. აქცია Senavtos-გან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. Radio Bar 2-38-78-70.
6: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლეები.
10: საქართველოს ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მიმდინარე სეზონის პირველი სანაკრებო პაუზა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უგოლო ფრით დაასრულა. 4 ტურის შემდეგ საქართველოს ანგარიშზე მხოლოდ 2 ქულა და 0 გატანილი გოლი. გუნდის კარში კი გიორგი მამარდაშვილი იყო მთავარი ფიგურა. ლივერპულის ქართველმა მეკარემ ბოლო წუთებზე რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია და პენალტიც აიღო. რამაზ სვანაძემ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სასტარტოში წინა მატჩთან შედარებით 5 ცვლილება განახორციელა. ცელა თუმცა ამ ცვლილებებმა შედეგი ვერ მოიტანა. პირველ ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ ზურიკო დავითაშვილის სახიფათო დარტყმით დაგვამახსოვრა თავი. მეორე ნახევარში კი თამაში გამოცოცხლდა, თუმცა მეტოქეც გააქტიურდა. მე-80 წუთზე მამარდაშვილმა გუნდი კიდევ ერთხელ იხსნა. მოგვიანებით კი მან პენალტიც მოიგერია. გუშინდელი მატჩის შედეგად პირველ ადგილზე გასვლის შანსი საქართველოს უკვე დაკარგული აქვს. B2 ჯგუფში ლიდერი ჩრდილოეთ ირლანდია 8 ქულით, უნგრეთს 7, უკრაინას 4, საქართველოს კი 2 ქულა აქვს. ნოემბერში საქართველო უნგრეთს უმასპინძლებს, შემდეგ კი უკრაინას ნეიტრალურ მოედანზე შეხვდება. მიზნად მეორე ადგილის დაკავება და პლეი-ოფში მოხვედრა რჩება.
11: 4-ვე თამაში რეალურად არ აღნიშნავს ჩვენი დაცვის ხაზის თამაში, ჩვენი მეკარის თამაში, ზოგადად დაცვითი ფაზა, იმიტომ ჩვენთვის დაცვითი ფაზა არ არის მხოლოდ იგივე ცველები თუ მეკარე დაცვითი ფაზა იწყება ყოველთვის ჩვენი ფორვარდებიდან და სიმართლე გითხრათ განსაკუთრებით ის სამი თამაში მინდა ახლა გამოვყო, რომელიც მე მოვედი ამ ხრივ მიკრობიუმ მინიმალური რაოდენობის შეცდომა დაუშვი გვექნება სირთულეები, ხაც გვაქვს სირთულეები რა თქმა უნდა, თუმცა მიზანი არანაირად არ შეიცვლება. ერთი მთლიანი მიზანი ეს არის რა თქმა უნდა ევროპაზე მოხვედრა და ამ მიზნისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ვაკეთებ და გავაკეთებ კიდევაც.
12: ფიზიკური თამაში იყო, ბევრი კუთხური, ბევრი აუტი, ძალიან გაგვიჭირდა ჩემი აზრით ფიზიკაში, მაგრამ მქონდა რაღაც მომენტები, რაც შეიძლებოდა გაგვეტანა. ჩვენი ყველას ოცნება, მიზანი ალბათ ეგ არის, რომ კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ ევროპის ჩემპიონატზე. ხოლო რაც შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავაკეთო ჩემი საუკეთესო, რაც შემიძლია. გუნჩი თუ ნაკრებში დავეხმარო გუნჩს და არამარტო სეივებით ჩემი თამაშით ვცდილობ, რომ თავდაჯერებულობა გადავდო მთლიან გუნჩს.
10: საფრანგეთის ნაკრებმა ერთა ლიგის ა დივიზიონის მეოთხე ტურში ბელგიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სტუმრებმა ანგარიში 35 წუთზე გახსნეს. რომეო ლავიას პასით დოდი ლუკე ბაკიონ გაიტანა. ბელგია უპირატესობას 67 წუთამდე ინარჩუნებდა, რის შემდეგაც საფრანგეთმა 4 გოლი გაიტანა. ზინედინ ზიდანმა მეორე ტაიმში დეზირე დუე, რაიან შერკი და მაიკლ ოლისე ჩართო თამაში და სამივე სლოზე შემოსულმა ფეხბურთელმა შედეგზე საკუთარი გავლენა მოახდინა. დუემ ანგარიში გაათანაბრა, 4 წუთში კი შერკიმ ოლისეს გადაცემით მეორე გოლი გაიტანა. შემდეგ ოლისემ დუბლი გაიფორმა და საფრანგეთის გამარჯვება ანგარიშით 4-1 დააფიქსირა. ამ მოგებით საფრანგეთი ჯგუფში 10 ქულით პირველ ადგილზეა. იტალიას 7, ბელგიას 6, თურქეთს კი 0 ქულა აქვს. საფრანგეთისთვის ეს ზიდანის ხელმძღვანელობით ერთ შეხვედრაში 1-ზე მეტი გოლის გატანის პირველი შემთხვევაა. აღსანიშნავია, რომ მატჩში საფრანგეთის კაპიტანი კილიან მბაპე აკლდა. იტალიის ნაკრებმა ერთა ლიგის ა დივიზიონის მეოთხე ტურში თურქეთი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. მატჩი ბოლონიაში რენატო დალ არენაზე გაიმართა. რობერტო მანჩინიმ სასტარტო შემადგენლობაში 9 ცვლილება შეიტანა, თუმცა იტალიამ შეხვედრის მოგება მაინც შეძლო. ანგარიში 26 წუთზე ჯანლუკა სკამაკამ გახსნა. მეორე ტაიმში თურქეთმა წონასწორობა აღადგინა. 61 წუთზე არალ შიმშირმა გაიტანა, თუმცა იტალიამ 3 წუთის შემდეგ კვლავ მოახერხა დაწინაურება. نيكოლო ბარელას გადაცემით რიკარდო კალაფიორემ თავი ზუსტად დაარტყა და ნაკრების მაისურით პირველი გოლიც გაიტანა. საბოლოო ანგარიში 97 წუთზე ფრანჩესკო პიო ესპოზიტომ დააფიქსირა. იტალია ჯგუფში 7 ქულით მეორე ადგილზეა, საფრანგეთი 10 ქულით ლიდერობს, ბელგიას კი 6 ქულა აქვს, თურქეთს კი 4 მატჩის შემდეგ ქულა არ მოუპოვებია. მომდევნო ტურში იტალია ბელგიას ესტუმრება, საფრანგეთი კი იტალიას უმასპინძლებს. თურქეთისთვის ეს ერთა ლიგაში ზედიზედ მეოთხე მარცხი იყო. პიო ესპოზიტომ კი ეროვნულ გუნდში მე7 გოლი გაიტანა. ნოვაკ ჯოკოვიჩი პეკინის ტურნირის ფინალში გავიდა მას შემდეგ, რაც დანიელ მედვედევი ნახევარფინალში დისკვალიფიკაციით დაამარცხა. შეხვედრის შეწყვეტის მომენტში სერბი 7-5 და 5-3 იგებდა და მატჩზე აწვდიდა. გათამაშების შემდეგ მედვედევმა ბურთი ტრიბუნების მიმართულებით დაარტყა, ის კი პირველ რიგში მყოფ გულშემატკივარს თვალში მოხვდა. არბიტრმა რუსი ჩოგბურთელი ამის გამო მოხსნა. ჯოკოვიჩმა ინციდენტს მოულოდნელი უწოდა და იმ მედი გამოთქვა, რომ გულშემატკივარი სერიოზულად არ დაშავებულა. სერბმა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი დისკვალიფიკაცია თავადაც მიიღო 2020 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე. ჯოკოვიჩმა პეკინში ზედიზედ 19 მატჩი მოიგო და ტურნირზე დაუმარცხებელი სერია გააგრძელა. მას პეკინის ტიტული 6-ჯერ აქვს მოგებული. ფინალში მისი მეტოქე ავსტრალიელი ალექს დე მინორი იქნება. ნახევარფინალში მასთან შეხვედრა ჰუბერტ ჰურკაჩმა ტრავმის გამო შეწყვიტა. ჯოკოვიჩი კარიერაში 102 ტიტულისთვის ითამაშებს, შეხვედრამ კი 2 საათსა და 29 წუთს გასტანა. მედვედევმა 16 ბრეიკპოინტი გადაარჩინა 18-დან. ამ მატჩამდე მან ალექსანდერ ზვერევიც დაამარცხა.
13: სპორტის სიახლე.
14: This is Palitra Radio on FM 103.9.

2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. Radio Bar. 2-18-78-70. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Cvane zona. Gadacema Cvane zoni sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavis upudit kanis problemebisgan. Sezonis sarmdgenia Max Thermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქახალძეა ევროკავშირში წევრობის კანდიდატი და ის რაც საქართველოში ახლა ხდება წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში. როგორც იცით, საქართველო მხოლოდ ქახალძეა კანდიდატი ქვეყანა წუხვა, რამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოს ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინაა. ქვეყანასთან როგორც გავაგრძელებთ, დიწილად დამოკიდებულია იმაზე წევრი ქვეყნები როგორ შეაფასებენ ამის მომავალს, მაგრამ ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში, ანუ საქართველოში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიში. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა მიმართულებით წავა ეს განაცხადა მარტა კოსმა ჟურნალისტის შეკითხვაზე. სოდელავა და სხვებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომელთა საპროცესო შეთანხმება ითხოვეს და ინანიებენ, მათი უნამუსობით არიან ეს ადამიანები ციხეში 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. დროზე თუ აღიარებენ დანაშაულს და გამოვლენ გარეთ, ამით გზას გაუხსნიან მათივე უნამუსობის პატიმრებს, რომლებიც დღემდე ციხეში არიან. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების მურთა ზოდელოვას, ლაშა ბერიძის, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკუეს მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. პაპუაშვილი მოუწოდებს ყველას აღიარონ ის დანაშაული, რაც ჩაიდინეს საკუთარი სამშობლოს წინაშე. 4 ოქტომბრის შეუმდგარი დამხობის მოძალადეები, რომლებიც დღეს სასჯელს იხდიან, უპირველეს ყოვლისა არიან უცხო ძალების უნამუსობის პატიმრები. შეაგულიანეს თვეები, აწარმოეს კამპანია სალომე ზურაბიშვილს, წარმოაჩენდნენ როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტს, მასთან დადიოდნენ დიპლომატები და უცხო

ზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების განწესრიგებელი სხდომა ზეპირი მოსმენის გარეშე 2026 წლის 6 ოქტომბერს გაიმართა. მოსარჩელე მხარე ქართული ოცნებაა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ დადგენილებაში ვკითხულობთ მოსარჩელე მხარის პოზიციით. კონსტიტუციური სარჩელით წარმოდგენილი მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები 2016 წლიდან პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში უარყოფენ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისა და მართველი პოლიტიკური პარტიის, როგორც საშინაო პოლიტიკურ, ისე საგარეო პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას და შესაბამისად მის კონსტიტუციურობას. მოსარჩელის განმარტებით ამით აღნიშნული პარტიები აღიარებენ, რომ მათსა და მართველ პარტიას შორის ერთ-ერთი მხარე უსათუოდ არა კონსტიტუციურად უნდა შეირაცხოს. საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ განჩინება საბოლოო და გასაჩერებას არ ექვემდებარება აღნიშნული განჩინება მხარეებს 15 დღის ვადაში გადაექსავნება. შეგახსენებთ, საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელით ქართული ოცნება პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობას და აკრძალვას ითხოვს. ეს პარტიებია ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები და გახარია საქართველოსთვის. გახარიას პარტია ასაკრძალი პარტიების სიაში ქართულმა ოცნებამ ცოტა ხნის წინ ჩაამატა. როდესაც პატიმარ გიორგი დავითაძის შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, ვერ ვისაუბრებთ როგორც კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ცალკე შემთხვევაზე. წამება არა ადამიანური და ღირსების შემოხაბი მოპყრობა არის სისტემური პრაქტიკა, რომელსაც ეწევა ქართული ოცნების რეჟიმი. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ პალტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განეცხადა. გიგა ლემონჯავას თქმით, სწორედ ახლა არის დიდი საპროტესტო აქციის დრო, რადგან აღარ დარჩა სეგმენტი, ვისაც ქართული ოცნების ჩაგვრელი რეჟიმი არ შეეხო. უკვე იმდენად ბევრ ადამიანს შეეხნენ, რომ ერთ მხარეს არის ქართული ოცნების მცირე კრიმინალური დაჯგუფება და მთელი საქართველო არის მეორე მხარეს. ვეღარ ახერხებენ იმის თქმას, რომ მთელი საქართველო დიპ სტეიტის აგენტია და დაფინანსებულია. ექიმებს შეეხნენ, მასწავლებლებს შეეხნენ, პატიმრებს შეეხნენ, ყოფილ თანაგუნდელებს შეეხნენ. პროპაგანდა მალე აღარ გაჭრის, განაცხადა გიგა ლემონჯავამ. შეგახსენებთ, თბილისის აპელაციო სასამართლოში რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში მოხდა. მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისივე მტკიცებით ყველაფერი კამერაში ჩანს. ამ საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართა, რომ თუ სექსუალური არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ადვოკატი გაგი მოსიაშვილის განცხადებით, სამართლიანი სასამართლოს პირობებში შეუძლებელია, რომ ყოფილი გენერალური პროკურორის უთარ რომანოვ ფარცხალაძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდეს. საუბარია ბრალდებაზე, რომლის მიხედვით ფარცხალაძის შეკვეთიდან ანგარებით განზრახ ყველობის ორგანიზებას ედავებიან. ადვოკატის განცხადებით, ეს არის საქმე, რომელსაც შეიძლება პირობითად ეწოდოს საქმე მტკიცებულების გარეშე. შეუძლებელია სამართლებრივი სტანდარტი არსებობდეს მხოლოდ ირიბი მოწმეთა ჩვენებებით. გამომდინარე აქედან, სამართლიანი განხილვის პირობებში, ობიექტური და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ჩვენ ველოდებით, რომ უნდა დადგეს ოთარ ფარცხალაძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი. არაკმაყოფილებს სამართლებრივ სტანდარტს ის საფუძველი, რაც აქვს გამოძიებას ჩვენი მხრიდან, ნებისმიერი სამართლებრივი გზა არის გამოყენებული. უმძიმესი ბრალდებას უყენებს სახელმწიფო ბრალდება, ეს ხომ უნდა დადასტურდეს რაიმე სახით არსებითი ხელშესახები მტკიცებულებებით. ნებისმიერი გზა, რომელიც სამართლის ტაძართან მიგვიყვანს, ეს ჩვენი მხრიდან იქნება სამართლებრივად ათვისებული, აცხადებს ადვოკატი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ რომანოვ ფარცხალაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-19 მუხლის ენქვეპუქტით წარუდგინეს, რას შეკვეთით და ანგარებით განზრახ ყველობის ორგანიზმებს გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული 16-დან 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ყოფილი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ნარკო დანაშაულის ბრალდები დააკავეს, მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში დაუდასტურეს. სააგენტოს ინფორმაციით დაკავებულია ნოდარ ჩაჩუას მეუღლეც, ასევე ყოფილი ჟურნალისტი ლალო ბერია. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს ნარკოტიკული

საშუალება კოკაინის შეძენა შენახვა რეალიზაციის მიზნით და ასევე ნარკოტიკული საშუალება მეთადონის ფუძისა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინის შეძენა და შენახვისთვის დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადებით ქართული ოცნების ანტიამერიკულმა რეჟიმმა ქართული არჩევნები გააყალბა დიასპორის ხმის მიცემისთვის ხელის შეშლით. ახლა სერბეთში ვუჩიჩის რეჟიმი იმავის ცდილობს. კონგრესმენის თქმით, ეს არ უნდა დაიშვას, სერბები თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს იმსახურებენ. შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე თავდასხმები მიუღებელია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, შავ ზღვაში დარტყმები კომერციულ გემებსა და მათ უდანაშაულო ეკიპაჟებზე ხორციელდება. დღეს შავ ზღვაში ბულგარეთის ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონაში ორ სავაჭრო გემზე დარტყმა განხორციელდა. ეს რუმინეთის სანაპიროსთან თურქული გემის, რომელსაც უკრაინული მარცვლეული გადაჰქონდა ჩაძირვიდან მომდევნო დღეს მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ინციდენტების გარემოებები ჯერ კიდევ ზუსტდება, მოვლენების მსგავსი განვითარება ძალზე შემაშფოთებელია. აღმოსავლეთ ფლანგზე ჩვენს წევრ სახელმწიფოებს სრულ სოლიდარობას უცხადებთ, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი X-ზე. შეგახსენებთ, დღეს ბულგარეთის სანაპიროსთან ორ გემს დრონებით დაარტყეს. ერთი გემიდან ეკიპაჟის ევაკუაცია მოხერხდა, ხოლო მეორე გემის ეკიპაჟის წევრებს ამ დრომდე ეძებენ. ასევე გუშინ დრონი რუმინეთის სანაპიროსთან თურქულ გემს მოხვდა, რის შედეგადაც ორი მეზღვაური დაიღუპა. რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ისლანდიაში ჟურნალისტებს განუცხადა. ვფიქრობ, რუსეთი ვალდებულია, რომ სოფლიოს უფრო მეტი ინფორმაცია გაუზიაროს. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით, განაცხადა რუბიო. ასევე რუბიოს თქმით, ამერიკას შეუძლია რუსეთს დაეხმაროს, თუ სიტუაცია იმაზე სერიოზული აღმოჩნდება, ვიდრე ეს აქამდეა ცნობილი, თუმცა ამისთვის მეტი ინფორმაციის გაზიარებაა საჭირო. ცნობისთვის, გავრცელებული ინფორმაციით, 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხობის რაიონულ საავადმყოფოში ირკუტსკის შავი ჭირის კვლევის ინსტიტუტის ლაბორანტი 28 წლის დარია შიპილოვა ფილტვის მიერ ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შიპილოვას ჭირის პათოგენის შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. მედიის ინფორმაციით, შიპილოვას გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში კარანტინი გამოაცხადა, ხოლო მასთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ მოათავსა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტილოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილი 9:08 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 18 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
3: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: Reklama 2 98 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir.com-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar 2-18-78-70.
6: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მიმდინარე სეზონის პირველი სანაკრებო პაუზა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უგოლო ფრით დაასრულა. 4 ტურის შემდეგ საქართველოს ანგარიშზე მხოლოდ 2 ქულა და 0 გატანილი გოლი. გუნდის კარში კი გიორგი მამარდაშვილი იყო მთავარი ფიგურა. ლივერპულის ქართველმა მეკარემ ბოლო წუთებში რამდენიმე რთული ეპიზოდი მოიგერია და პენალტიც აიღო. რამაზ სვანაძემ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სასტარტოში წინა მატჩთან შედარებით 5 ცვლილება განახორციელა. ცელა თუმცა ამ ცვლილებებმა შედეგი ვერ მოიტანა. პირველ ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ ზურიკო დავითაშვილის სახიფათო დარტყმით დაგვამახსოვრა თავი. მეორე ნახევარში კი თამაში გამოცოცხლდა, თუმცა მეტოქეც გააქტიურდა. მე-80 წუთზე მამარდაშვილმა გუნდი კიდევ ერთხელ იხსნა. მოგვიანებით კი მან პენალტიც მოიგერია. გუშინდელი მატჩის შედეგად პირველ ადგილზე გასვლის შანსი საქართველოს უკვე დაკარგული აქვს. B2 ჯგუფში ლიდერი ჩრდილოეთ ირლანდია 8 ქულით, უნგრეთს 7, უკრაინას 4, საქართველოს კი 2 ქულა აქვს. ნოემბერში საქართველო უნგრეთს უმასპინძლებს, შემდეგ კი უკრაინას ნეიტრალურ მოედანზე შეხვდება. მიზნად მეორე ადგილის დაკავება და პლეი-ოფში მოხვედრა რჩება.
1: 4-ვე თამაში რეალურად არ აღნიშნავს ჩვენი დაცვის ხაზის თამაში, ჩვენი მეკარის თამაში, ზოგადად დაცვითი ფაზა, იმიტომ ჩვენთვის დაცვითი ფაზა არ არის მხოლოდ იგივე ცველები თუ მეკარე, დაცვითი ფაზა იწყება ყოველთვის ჩვენი ფორვარდებიდან და სიმართლე გითხრათ განსაკუთრებით ის სამი თამაში მინდა ახლა გამოვყო, რომელიც მე მოვედი ამ ხრივ მიკრობიუმ მინიმალური რაოდენობის შეცდომა დაუშვი გვექნება სირთულეები, ხაც გვაქვს სირთულეები რა თქმა უნდა, თუმცა მიზანი არანაირად არ შეიცვლება. ერთი მთლიანი მიზანი ეს არის რა თქმა უნდა ევროპაზე მოხვედრა და ამ მიზნისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ვაკეთებ და გავაკეთებ კიდევაც.
2: ფიზიკური თამაში იყო, ბევრი კუთხური, ბევრი აუტი, ძალიან გაგვიჭირდა ჩემი აზრით ფიზიკაში, მაგრამ მქონდა რაღაც მომენტები, რაც შეიძლებოდა დაგვეტანა. ჩვენი ყველას ოცნება, მიზანი ალბათ ეგ არის, რომ კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ ევროპის ჩემპიონატზე. ხოლო რაც შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავაკეთო ჩემი საუკეთესო, რაც შემიძლია გუნჩი თუ ნაკრებში, დავეხმარო გუნჩს და არამარტო სეივებით, ჩემი თამაშით ვცდილობ, რომ თავდაჯერებულობა გადავდო მთლიან გუნჩს.
0: საფრანგეთის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში ბელგიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სტუმრებმა ანგარიში 35 წუთზე გახსნეს. რომეო ლავიას პასით დოდი ლუკე ბაკიომ გაიტანა. ბელგია უპირატესობას 77 წუთამდე ინარჩუნებდა, რის შემდეგაც საფრანგეთმა 4 გოლი გაიტანა. ზინედინ ზიდანმა მეორე ტაიმში დეზირე დუე, რაიან შერკი და მაიკლ ოლისე ჩართო თამაში და სამივე შეცვლა. ლოზე შემოსულმა ფეხბურთელმა შედეგზე საკუთარი გავლენა მოახდინა. დუემ ანგარიში გაათანაბრა. 4 წუთში კი შერკიმ ოლისეს გადაცემით მეორე გოლი გაიტანა. შემდეგ ოლისემ დუბლი გაიფორმა და საფრანგეთის გამარჯვება ანგარიშით 4-1 დააფიქსირა. ამ მოგებით საფრანგეთი ჯგუფში 10 ქულით პირველ ადგილზეა. იტალიას 7, ბელგიას 6, თურქეთს კი 0 ქულა აქვს. საფრანგეთისთვის ეს ზიდანის ხელმძღვანელობით ერთ შეხვედრაში 1-ზე მეტი გოლის გატანის პირველი შემთხვევაა. აღსანიშნავია, რომ მატჩში საფრანგეთის კაპიტანი კილიან მბაპე აკლდა. იტალიის ნაკრებმა ერთა ლიგის A დივიზიონის მეოთხე ტურში თურქეთი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. მატჩი ბოლონიაში რენატო დალ არენაზე გაიმართა. რობერტო მანჩინიმ სასტარტო შემადგენლობაში 9 ცვლილება შეიტანა, თუმცა იტალიამ შეხვედრის მოგება მაინც შეძლო. ანგარიში 26 წუთზე ჯანლუკა სკამაკამ გახსნა. მეორე ტაიმში თურქეთმა წონასწორობა აღადგინა. 61 წუთზე არალ შიმშირმა გაიტანა, თუმცა იტალიამ 3 წუთის შემდეგ კლავ მოახერხა დაწინაურება. نيكოლო ბარელას გადაცემით რიკარდო კალაფიორემ თავი ზუსტად დაარტყა და ნაკრების მაისურით პირველი გოლიც გაიტანა. საბოლოო ანგარიში 97 წუთზე ფრანჩესკო პიო ესპოზიტომ დააფიქსირა. იტალია ჯგუფში 7 ქულით მეორე ადგილზეა. საფრანგეთი 10 ქულით ლიდერობს. ბელგიას კი 6 ქულა აქვს. თურქეთს კი 4 მატჩის შემდეგ ქულა არ მოუპოვებია. მომდევნო ტურში იტალია ბელგიას ესტუმრება, საფრანგეთი კი იტალიას უმასპინძლებს. თურქეთისთვის ეს ერთა ლიგაში ზედიზედ მეოთხე მარცხი იყო. პიო ესპოზიტომ კი ეროვნულ გუნდში მე-7 გოლი გაიტანა. Novak Djokovic-ი პეკინის ტურნირის ფინალში გავიდა მას შემდეგ, რაც დანიელ მედვედევი ნახევარფინალში დისკვალიფიკაციით დაამარცხა. შეხვედრის შეწყვეტის მომენტში სერბი 7-5 და 5-3 იგებდა და მატჩზე აწვდიდა. გათამაშების შემდეგ მედვედევმა ბურთი ტრიბუნების მიმართულებით დაარტყა, ის კი პირველ რიგში მყოფ გულშემატკივარს თვალში მოხვდა. არბიტრმა რუსი ჩოგბურთელი ამის გამო მოხსნა. Djokovic-მა ინციდენტს მოულოდნელი უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ გულშემატკივარი სერიოზულად არ დაშავებულა. სერბმა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი დისკვალიფიკაცია თავადაც მიიღო 2020 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე. Djokovic-მა პეკინში ზედიზედ 33 მატჩი მოიგო და ტურნირზე დაუმარცხებელი სერია გააგრძელა. მას პეკინის ტიტული 6-ჯერ აქვს მოგებული. ფინალში მისი მეტოქე ავსტრალიელი ალექს დე მინორი იქნება. ნახევარფინალში მასთან შეხვედრა ჰუბერტ ჰურკაჩმა ტრავმის გამო შეწყვიტა. Djokovic-ი კარიერაში 102 ტიტულისთვის ითამაშებს, შეხვედრამ კი 2 საათსა და 29 წუთს გასტანა. მედვედევმა 16 ბრეიკპოინტი გადაარჩინა 18-დან. ამ მატჩამდე მან ალექსანდერ ზვერევიც დაამარცხა.
3: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 89 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2 38 78 70. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ლარის კურსი.
4: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენით, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2-18-78-70.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2-38-78-60. Aversis კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: რეკლამა. რადიო ბა
0: 2-38-78-70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 12

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალი 2-38-18-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

დაიწყო. Looking at my watch.

0: 03-83-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი. 2-38-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თევარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-18-60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: 17th year allowed myself to be naive.
2: Dime.

აი აი.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

დაწერა. ავერსის კლინიკის დროით 3 საათია.